0: Nu är klockan 6 och det ska bli nyheter här i Radio Vega. Idag är det onsdagen den 24 juni. Jag heter Robert Hedengren. Riktigt god morgon. I Finland är nästan alla riksdagspartiernas rykte på en låg nivå bland medborgarna. Det visar undersökningen Förtroende och rykte 2026 som gjorts för politiska partier. I enkäten lyckades rörelsen nu bäst. Partiet nådde ett måttligt rykte. Sämst var Sannfinländarnas rykte. Undersökningen gjordes av företaget Reputation and Trust Analytics och enkäten besvarades av över 2500 finländare. Nu kan barn så unga som 7 år ta emot pengar och betala inköp med mobilen. Men samtidigt säger experterna att barn som är yngre än 13 år inte ska ha en egen smarttelefon överhuvudtaget. Heidi Herrman rapporterar.
1: I takt med att kontanterna försvinner funderar många föräldrar på vad som är det bästa sättet att lära barnen handskas med pengar. Laura Tötterman är kommunikationschef på MobilePay Vips. Hon förklarar varför de nu öppnar en funktion för just 7-åringar.
2: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med MobilePay till exempel.
1: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon.
0: Reporter var Heidi Herrman. Den belägrade staden Obeid i Sudan är bara veckor från en humanitär katastrof om inte staden får hjälp. Det säger Mohamed Refat vid FN-organet Internationella migrationsorganisationen IOM. Obeid har i månader belägrats av de paramilitära RSF-styrkorna. Om humanitär hjälp inte tillåts nå staden inom veckor eller högst en eller två månader kommer vi att se samma tragiska situation som i staden El Fasher, säger Refat. Sent igår kväll lamslogs tågtrafiken i Tyskland av ett fel i det interna kommunikationssystemet. Och all tågtrafik i landet stod stilla i omkring 1,5 timme. Problemet löstes genom att ta i bruk ett nödsystem. Men det tyska tågbolaget Deutsche Bahn uppger att det fortfarande kan bli en del förseningar. Och så till nattens fotbollsmatcher i fotbolls-VM. Matchen mellan England och Ghana slutade oavgjort efter en mållös match. Det här var den andra matchen i turneringen för båda lagen som bägge har gjort ett oavgjort och de har alltså ett oavgjort och en vinst på kontot. Kroatien däremot tog sin första seger då landet besegrade Panama med 1-0. Därmed åker Panama ut ur turneringen efter att ha förlorat båda sina matcher i gruppspelet. Panama spelar ändå sin sista match mot England och England håller första platsen i gruppen. Då var det väder och i rapporten ingår varningar. Utsikterna för idag. I landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet och i söder tidvis regn. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader. Mest svag vind. I landets norra del. Växlande molnighet och på sina håll också regn. På eftermiddagen blir det möjligen åska. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 17 grader. Mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunda, Birkaland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Och då är vi framme vid väderrapporten för sjöfarande nu under förmiddagen. Finska viken, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar, 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, västlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund, upp till 7 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind som avtar först 3-7 meter per sekund, mest god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Kulturpodden snackar om rockpoeten Nick Cave den här veckan.
1: Vi går igenom Berlin, heroine, predikanten, gudsförhållandet, morden.
2: Och den fina konstnären.
0: Lyssna på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: I mitt sommarprat kommer du att få lära känna den privata Kalle. Jag kommer bland annat att berätta om vilka minnen som väcktes då jag hittade en gammal skolåda med handskrivna brev från mitt utbytesår i USA. Du ska också få höra om hur det känns att äntligen förlika sig med tanken att vara medelålders och oron över ett hurdant samhälle vi lämnar efter oss åt våra barn och deras barn. Jag heter Carl Haglund. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Hej, mitt namn är Henrik Nymalm. Och mitt hjärta klappar för ditt hjärta och för en fin framtid för oss. Bibelns budskap är inte alltid lätt att fånga, men det finns ändå några infallsvinklar som attraherar mig lite extra. Paulus talar om tro, hopp och kärlek, men han påminner sina läsare om att kärleken ändå är störst, det allra viktigaste. Han skriver, om jag hade all tro men inte kärlek, så skulle det inte hjälpa någon. Om jag så skulle kunna flytta berg, det vill säga en symbol för någonting helt omöjligt. Inte ens det skulle vara i sig något gott. Han säger att kärleken är tålig och mild, orkar lyssna, är inte skrytsam, inte uppblåst. Saknar du kärlek kommer du i längden inte att kunna lura någon att du älskar dem. Ärlighet varar alltså längst. Vill vi ha gemenskap med andra människor bör det på något vis säga klick i oss när vi umgås. Det behöver bli en slags happening, ett möte där vi hittar varandra. Det jag talar om är bland det viktiga och viktigaste i livet. Goda vänner, varma relationer och åtminstone med en person. Kärleken uppför sig inte illa. Om du vill närma dig någon är kanske ett dåligt beteende inte en så bra metod. Men det här gäller också Gud. När Gud ville närma sig människor behövde han övertyga dem om sina goda avsikter. I historien hade ur vårt perspektiv sett kanske lite svårt ut, men i och med att Jesus föddes och levde sitt liv i kärlek också under svåra utmaningar blev det mycket lättare för oss att förstå Gud. I Jesus så visar sig Gud i en människas gestalt. Det här är bland det mest centrala i den kristna tron. På fint språk kallas det inkarnationen. Men i praktiken är det något mycket vardagligt. Jag har tänkt på att det handlar om ett hjärta som klappar för en annans hjärta. I boken Höga visan så beskrivs kärleken mellan en brud och hennes brudgum. Och där står det, stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. Alltså du kan inte tvinga fram kärleken, men den kan födas i rätt stund. Senare i texten står det så här, res dig min älskade, min sköna, och kom. Se, vintern är över, regntiden är slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Med andra ord, nu ska vi träffas. Vår och sommar är här symboler för rätt tidpunkt. Och också Gud väntar på rätt ögonblick och stund då han vill stämma träff med oss. I Bibeln kallas kristna för Jesu brud. Om det ska bli bröllop behövs det kärlek. Paret behöver tro på varandra. Utan kärlek så fungerar den tron inte. Det behövs kärlek för att förlåta och vara uthålliga i tider av kris. Det här gäller mellan brud och brudgum och också i relationen mellan Gud och oss. Jesus älskar sina lärjungar trots att de inte helt förstod honom. Efter påsken och pingsten växte deras kärlek till honom och ledde till goda insatser i en värld med behov av kärlekens gärningar. Kärlek från Gud till dig existerar. Ditt och mitt gensvar till hans inbjudan behövs av både dig och mig och vår värld. Gud, jag vill öppna mig för dig.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Barn under 13 ska inte ha en egen smarttelefon, det anser myndigheterna. Men nu lanserar MobilePay mobilbetalningsmöjligheter för så unga som 7-åringar. Finland har gått förbi Spanien och är nu det EU-land som har den högsta arbetslösheten. Vi träffar en spanjor som är nöjd med sitt beslut att komma hit och jobba. Idag rör sig ett regnområde över södra Finland mot öster och regnskurar är att vänta också på andra håll i landet. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Ja, hur ska barn lära sig att hantera pengar nu när kontanter blir allt ovanligare? Nu kan så unga barn som 7-åringar ta emot pengar och betala inköp med mobilen. Trots att experter anser att barn som är yngre än 13 inte ska ha en egen smarttelefon.
1: I takt med att kontanterna försvinner funderar många föräldrar på vad som är det bästa sättet att lära barnen handskas med pengar. Laura Tötterman är kommunikationschef på MobilePay Vips. Hon förklarar varför de nu öppnar en funktion för just 7-åringar.
2: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med MobilePay till exempel.
1: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
3: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också. Vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
1: Är 7-åringar tillräckligt gamla för att hantera digitala betallösningar? Vi frågade folk på stan vad de tycker.
4: Kanske det är bra att barn får lära sig hur använda pengar. Men det måste finnas någon kontroll med föräldrar.
5: Personligen så känner jag att 7 blir lite tidigt kanske. Men 10 till 14, kanske 12 till 14. Jag tror att där under så tror jag att det är lite för ungt. Jag hade nog inte valt det för mina barn.
0: Sist här hörde vi Hanna Latvala och reporter var Heidi Herrman. Sent igår kväll lamslog tågtrafiken i Tyskland av ett fel i det interna kommunikationssystemet och all tågtrafik i landet stod i omkring 1,5 timme. Problemet löstes så småningom genom att ta i bruk ett nödsystem, men det tyska tågbolaget Deutsche Bahn uppger att det fortfarande kan bli en del förseningar. Arbetslösheten i Finland är nu högre än den i Spanien. I tiotals år har spanjorer flyttat till Finland för att jobba. Nu är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Men för många av dem som redan har etablerat sig här så väger de högre lönerna och de bättre arbetsvillkoren fortfarande tungt.
6: El pueblo se llama Tortosa.
7: Aha, es catalán.
8: Vi går in i ett typiskt finskt kontorshus i tegel och betong. Doften vittnar om att det är en gammal byggnad, men inredningen är modern och inspirerande. Här möts vi av Mark Gavalda, en välklädd ung man som visar oss runt i Aalto-universitetets lokaler.
6: Tres plantas, pero hay más empresas.
8: Man hör på hans spanska att han är från Katalonien.
6: Y cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Barcelona, me dicen que estoy un poco loco al venir aquí, pero es que no, el sol y que la barata sea cerveza no lo es todo.
8: När jag berättar att jag flyttade hit från Barcelona brukar folk säga att jag är lite galen. Men prisvärd öl och soligt väder är inte allt, säger han. Gavalda flyttade till Finland för ungefär 4 år sedan med målet att lära sig engelska. Nu har han ett stabilt jobb som kommunikatör.
6: Sobre todo en Barcelona no podía ni vivir solo, por ejemplo, aquí en Helsinki sí que puedo.
8: I Helsingfors har jag råd att bo själv och jag har bättre balans mellan arbetet och fritiden, säger Mark.
6: Está muy bien equilibrado en España no tanto. Hay
8: muchísimas. När han kom till Finland var arbetslösheten rätt så låg här och det fanns gott om möjligheter. Sedan dess har arbetslösheten i Finland nästan fördubblats och nu är den högre än hemma i Spanien.
9: And in Finland most jobs are higher skill jobs.
8: Även om Spaniens arbetsmarknad växer så jobbar det i Finland relativt fler högt utbildade personer. Det förklarar Claudia Ramirez som leder Spaniendesken vid OECD. Lönerna i Spanien är fortfarande rätt så låga jämfört med Finland.
9: I would say that the big next step for Spain is how to create not only more jobs but better jobs.
8: För högt utbildade så är Finland fortfarande ett bra alternativ även om det har blivit betydligt svårare att få jobb i Finland. Jag frågar Mark om han är nöjd med sitt beslut att flytta utomlands. Han svarar att om det är något han ångrar så är det att han inte gjorde det tidigare.
0: Och reporter här var Daniel Ekblad. Så onsdagens väder. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och i områdets södra del tidvis regn. Soligast blir det i Österbotten och i mellersta Österbotten. Dagens högsta temperatur blir mellan 14 och 19 grader. I norr är det växlande molnighet, regnskurar och möjligen också åska och mellan 10 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten.

0: Ja, här inleder vi vår onsdagsmorgon med Mbapp med bröderna Hansen. Stora på 90-talet, där i slutet av 90-talet kom den här låten ut. Och ja, det var ju faktiskt han, den här yngsta killen bland de här bröderna, Zack. Han var bara 11 år gammal. Så han gjorde karriär redan tidigt. Jag heter Veronica Montén, jag som är med dig här i vårt morgonprogram. Klockan är 7:11. 24 juni har vi idag. Och med mig har jag Astrid Nurmi, du har hand om nyheterna idag. God morgon.
1: God morgon.
0: Och så har jag Elin Gryne också på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Vi har ju faktiskt Johannes Döparens dag idag, visste ni det?
1: Nej.
0: Nej. Det är faktiskt så att då förr i världen, för länge sedan, då var det här midsommardagen som firades både i Sverige och Finland. Men så med start 1953 så flyttades de här festligheterna till en helg så att inte man skulle festa mitt i veckan. Och ja, nu firar vi så som vi har gjort hittills, alltså som vi gör nu, alltså vi firar här förra helgen. Och så har vi rekord i namnsdagsbarn idag. Det är Ian, Jack, Jan, Janne, Sean, Jens, Johan, Johannes, John, Jonny och Jon som har namnsdagar. Det är ni. Ni får gratulera många. Astrid, i nyheterna så hör vi om en brand. Det har brunnit i Ekenäs skärgård.
1: Precis. Den här branden skedde då på Skallholmen i Ekenäs. Och det var en bastu med förrådsutrymme som brann. Och faktiskt totalt förstördes. Men som tur så skadades ingen i den här branden.
0: Mm, och på tal om skärgården och sådär, så kommer mycket i vår sändning idag att handla. Det handlar om havet, sjöfart och båtar. Det ska handla om svallvågor och hur svallvågorna kan ställa till det för folk i skärgården. Men så handlar det också om vett och etikett i havs. Elin, du ska snacka om hur man beter sig till havs, eller hur?
2: Det stämmer. Jag ska träffa Teddy Viktorsson här om en liten stund och vi ska prata om hur man beter sig på havet.
0: Mm. Och det blir det efter klockan 8, där mellan klockan 8 och 9 i vår sändning. Men först, som sagt, ska vi prata om svallvågor. Och det gör vi efter Dirty Fries här med Underwater.

0: Ja, det är ju många som så här sommartid är ute och far med sina båtar. Och det här med svallvågor, det är ett återkommande problem sommar efter sommar i skärgården längs Finlands kust. Och de här problemen, de har bara vuxit och vuxit när båttrafiken å ena sidan har ökat och å andra sidan så har båtarna blivit allt större.
1: I fjol så växte det här svallvågsförbudet i Barsund. Det gäller nu ett större område än tidigare. Men de här vågorna är fortfarande ett stort problem på många olika håll. Bland annat för Christer Budgård.
0: Och han har alltså sommarställe på Älvsjölandet som ligger utanför det här förbudsområdet för svallvågor. Och hans släkt har haft ett ställe där i generationer. Och problemet har bara vuxit med åren. Malin Lindholm har träffat honom här tidigare i sommar.
2: Vi sitter alltså här på Christer Budgårds sandstrand i Barsund och vi ska prata lite om svallvågor. Du har din båt förtöjd vid en ganska smal och lite så här, hur ska man kalla det, skranglig eller brygga.
3: Kallar det för tusenfoting.
2: Tusenfoting, ja, den ser ut som en tusenfoting och går långt ut här eftersom det är ganska långgrund strand. Men vi ska alltså diskutera svallvågor. De är ett ganska stort problem för dig här, eller de förorsakar skada, kan du berätta?
3: Jo, hela min strand består av bara sand. Och med svallvågor och speciellt svallvågornas utsug från stora båtar som passerar ganska nära gör att sanden eroderar bort, sköljs ut i vattnet och kommer inte tillbaka. Så stranden blir smalare och smalare.
2: Hur många meter strand har du förlorat, tror du, under årens lopp?
3: Jag har nog förlorat kanske 5 meters bredd av stranden på vissa ställen.
2: På hur många år?
3: Ja, det började att försvinna för 20 år sedan i och med att båtarna blev större och flera. Och det är vågornas utsug som tar bort sanden.
2: Kan du berätta lite om det här stället? Alltså, det har varit din familjställe nu i 2 generationer, eller hur länge?
3: Jo, det var

0: Min morfar köpte det här stället för 101 år sedan och byggde sig en sommarvilla här till sin familj. Och sedan dess har min släkt varit här. Jag är nu på tredje generation här.
1: Du är då halvtidsboende här. Du försöker vara här så mycket som möjligt och bor annars i Ingå. Vad betyder det här stället för dig?
0: Det här stället betyder nog allt för mig. Det skulle vara väldigt svårt att leva utan det här. Det är min plats på jorden det här.
1: För att återkomma lite till de här svallvågorna, på vilket sätt påverkar de din tillvaro här?
0: Ja, det förstör naturen och det är ju tråkigt att se.
1: Vad brukar du då göra när det kommer stora båtar med stora svallvågor efter sig?
0: Ja, det är inte mycket jag kan göra annat än att se på och försöka skydda båtarna så att det inte händer någonting.
1: Men du brukar inte stå här och vifta och försöka få dem att sakta ner eller tvärtom öka hastigheten så att svallvågorna ska bli mindre?
0: Nej, det brukar inte jag göra. Men jag kommer ihåg från när jag var barn när mormor gjorde det. Och visade knytnävarna till marinens båtar till exempel. Som var de stora som hade värst svallvågor på den tiden.
1: Brukar det här hjälpa?
0: Nej, de brukar nog vinka till henne eller tuta på henne. De tyckte nog att det var mest roligt.
1: No, vad tycker du så här om man bor vid ett sådant här stort farled? Är det någonting man bara ska acceptera då, det här med att det kommer mycket svallvågor?
0: Nej, jag har nog varit lite arg och ledsen på det här. Och skulle egentligen tycka att de här större motorkryssarna och sådana som har stora svallvågor inte skulle få köra i fri fart i våra skärgårdar överallt. Det är nog en sån stor miljöförstöring, både under och över vattnet.
1: På vilket vis tänker du då?
0: Det förstör ju stränderna och det förstör fåglarnas bon, det förstör fiskens reproduktion och naturligtvis buller och kanske avgaser också.
1: Hur är det då med egendom? Jag tänker på dina båtar och brygga, brukar de ta skada av de här svallvågorna?
0: Jag har nog inte så fått några direkta skador på mina båtar. Någon gång har en brygga rasat och jag har fått vatten in i båtarna, både vatten och sand in i båtarna av de värsta svallvågorna.
1: Har du någon gång klagat på någon eller anmält någonting som du har sett här som har förorsakat stora svallvågor eller skada?
0: Det anmäldes en gång med marinas två minsvepare, var de för många år sedan, som kom två stycken efter varann i hög fart. Och då hade jag en kamrat som ringde och anmälde det till marinstaben. Och då ringde en av de här kaptenerna tillbaks hit och bad om ursäkt, men han sa att det var inte han som hade kört utan det var den andra båten, så de skyllde på varandra.
1: Vad tror du då att man skulle kunna göra? Du sa att det borde finnas begränsningar på hur man får köra med stora båtar. Finns det något annat man kan göra i en sån här farled för att begränsa svallvågor?
0: Det är nog svårt för folk köper en stor båt och med kraftiga maskiner som sitter de där uppe på sin tredje våning och ser inte vad deras båt gör. Så att det är ju utbildning då hur man ska hantera båten. Nu kan man nästan bara slänga pengarna i bordet och så köper man en sån här båt och så får man ut och kör fast man inte vet vad man egentligen gör. Där skulle det behövas en körkort kanske. Och det gäller ju de här stora motorkryssarna, i så fall inte små snurror.
1: Hur är det då med tanke på svallvågsförbud? Det är ju ganska långt svallvågsförbud här i Baresund, men hit i farleden sträcker det sig inte. Skulle du vilja ha ett sånt?
0: Det är klart, nog skulle det vara skönt att ha ett sånt. Men det skulle ju inte gå att lära folk att visa hänsyn. Eller folk och folk, men en del förstår inte vad deras båt kan ställa till med. Men det går ju inte att ha hastighetsbegränsningar även så här längre ut i skärgårdarna.
2: Ja, det här sa alltså Ingåbon Christer Budgård som tillbringar halva året på sitt sommarställe i Barsund.
3: Och det var Malin Lindholm som alltså hade träffat honom. Och vi fortsätter på samma tema efter nyheterna med Astrid, och då ska vi träffa en sjöbevakningsmästare. Det här är Little Ginger med Super 8.

Så här kan det gå när man försöker vara lite international. Då säger man Super 8. Men det var ju Super 8 den här låten hette egentligen. Strax blir det nyheter. Vi lyssnar fram till 7:30 på Michael Bolton här.

0: Där klingar han ut, Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Vi har onsdag 24 juni, dags för nyheter från Västnyland med Astrid. Själv heter jag Veronica. God morgon.
1: God morgon, Veronica.
0: Och vi börjar morgonen med en nyhet om svallvågor. Stora båtar som skapar svallvågor är nämligen ett återkommande problem längs kusten varje sommar. Och de här vågorna, de förstör bland annat stränder, också fågelbon och bryggor.
1: Mm. Och i oktober i fjol utökades området med förbud mot svallvågor i Barsund. Det har varit svallvågsförbud i farleden mellan Limpgrundet i norr och Toppholmen i söder sedan tidigare. Alltså genom Barsundet där butiken och färjan finns och lite längre åt vardera hållen.
0: Men det här förbudet har då inte gällt hela vattenområdet omkring farleden, bara en del. Nu utökades förbudet så att det gäller allt vattenområde kring farleden och också Ramsjösundet. Men fler stugägare säger att problemet ändå finns kvar och också på det områden där det finns ett förbud. Vi har varit i kontakt med Rabbe Wikholm som är sjöbevakningsmästare och han ser helst att sådana problem löses med ömsesidig respekt snarare än med regler på havet.
1: Mm. Han rekommenderar därför att man först ska prata med personen som har kört båten. Men man kan också anmäla skador från svallvågor till polisen eller sjöbevakningen. Och samtidigt så påminner då sjöbevakningsmästaren Wikholm också om att alla har ett ansvar på havet. Båtförare måste visa hänsyn och den som äger en brygga måste se till att båten är ordentligt förtöjd.
0: Och mer om svallvågor så blir det nu direkt efter nyheterna. Och så kan vi berätta att en bastu på Skallholmen i Ekenäs skärgård har brunnit ner.
1: Det var 3:30 på tisdags eftermiddagen som det larmade som en eldsvåda på Skallholmen nära Skoldö här vid Ekenäs. Och det var då en liten byggnad med bastu och förråd som hade börjat brinna. Först på plats var sjöbevakningen och räddningsverket kom sedan på plats med 4 båtar.
0: Den här bastun totalförstördes i eldsvådan och orsakade också en gräsbrand. Det var 3500 kvadratmeter terräng som brann på den här holmen. 4:45 meddelade räddningsverket att eftersläckningsarbetena pågår fortfarande.
1: Och brandmästare Aji Kujala berättar att den här eldsvådan stoppades ungefär 20 meter från bostadshuset på gården och ingen skadades då i den här branden.
0: Och så avslutade vi med en nyhet från Hangö där det planeras en ny fabrik. Det är företagen Kemira och IFF som investerar tillsammans i en fabrik värd 130 miljoner euro.
1: Den här anläggningen skulle först egentligen byggas i Kotka, men nu väljer då de här bolagen att bygga i Hangö istället. Den nya fabriken ska tillverka biobaserade material som ska användas inom pappers- och kartongindustrin och för vattenbehandling. Och fabriken ska köra igång år 2029 är planen.
0: Ja, och vi har fått lite regn, men hur fortsätter det framöver? Vi kommer att få lite ytterligare lite regn här på morgonen åtminstone.
1: Ja, i alla fall under förmiddagen så regnade det på många håll här i Västnyland. Men mot eftermiddagen så avtar regnet på flera håll och på vissa ställen så kan till och med solen titta fram där mot slutet av dagen. Och dagens högsta temperatur ligger där mellan 15 och 20 grader ungefär och det blåser en måttlig vind som kan växla riktningen.
0: Och goda nyheter, jag kollar på väderkartan här och ser att imorgon blir det varken regn och dessutom blir det lite varmare, där runt 23 grader. Så vi ser fram emot det.
1: Det ser vi.

Vanessa Carlton här med ett låt från 2002, A Thousand Miles. En ganska feel good låt om du frågar mig. Vi har faktiskt tjuvstartat lite med tanke på det här med sjöfart och båtar. För det är faktiskt imorgon 25 juni, då är det internationella dagen för sjöfarare. Men vi tjuvstartar lite och firar det lite sådär smått idag redan. Vi pratar alltså just nu om svalvågor och vi hörde här tidigare Christer Budgård och hur hans stränder i Barresund förstörs av det här. De här svalvågorna som orsakas av båttrafik, stora båtar som kör förstås på fel sätt. Vi ska nu höra sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm som bland annat ska ge några goda tips om hur man kan lära känna sin båt bättre för att undvika att skapa de här stora svalvågorna.

0: Det är svallvågor. Med mig har jag sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm. Rabbe, är förbjudet mot svallvågor någonting som många bryter emot?
1: Nå, ska vi säga som så att vi övervakar ju ständigt både hastigheter och på platser där som det är svallvågor, förbjudet att göra svallvågor. Och sen vi övervakar det och jo, det finns av det. Men sen ska vi också komma ihåg att svallvågor är en väldigt subjektiv sak. Att desto större båt man sitter i så sitter man i regel högre upp och då ser man inte heller på samma sätt vilka svall man förorsakar om man rör sig med en mindre båt.
0: Men är det inte en skyldighet då att ta reda på hur mycket svallvågor eller hur stora svallvågor man förorsakar?
1: Jo, klart det är att en båtförare så den ansvarar för båten och ansvarar det som båten åstadkommer, att man ska kunna sin båt och veta vad den förorsakar och vad den går för. Både i väder och vind.
0: Men om man då råkar ut för att en båt med stora svallvågor kommer förbi och förorsakar någon skada på till exempel ens brygga eller ens båt, vad ska man göra?
1: Nå, först och främst så tycker jag att man ska komma överens då med den båtförare som har förorsakat de här skadorna. För att det är ju en, så som det heter, en målsägande sak. Det är personen som har råkat ut för skadan som ska driva den saken. Sen är det ju det att man måste få reda på vem motparten är. Och kommer man nu inte överens, vilket jag i så fall tycker är väldigt synd, så kan man ju alltid göra brottsanmälan och det är absolut enklast då att göra på nätet. Och alla har ju i dagens läge så har ju mobilen bredvid sig och ganska bra kamera i mobilen, så man får ju alltid foton. Också anser jag att de som har båtbryggor så kan också förtöja sin båt bättre. Det är båda parterna har sitt ansvar. Så här, när jag ser på området här, så när jag själv jobbar i Hange, så har vi på Hange ut väldigt sällan så kommer det klagomål om svallvågor. Jo, där finns betydligt mindre fritidsbosättning i skärgården och fastbosatta i skärgården. Men där är också, då, om vi ser på väder och vind, så det är öppet. Och där är man mera van med att det kommer naturliga svall. Och då samtidigt är att förtöja båten på ett annorlunda sätt.
0: Om man ändå då är osäker på vem som är skyldig så, och inte hinner då ta reda på vem som kör den här båten, så foto eller video och sen så då anmäla till polisen eller?
1: Ja, anmäla till myndigheterna, att antingen till oss eller till polisen, eller så gör man brottsanmälan på nätet. Som sagt så är ju, jag tycker inte om att vara paragrafryttare, men att sjötrafikslagen 5 punkt är ju att säga, paragraf säger ju att man får inte förorsaka skada åt andra båtförare eller sen förorsaka fara eller skador åt naturen och sen egendom. Så det är ganska entydigt, oberoende finns förbud mot svallvågor eller inte. Så det gäller att ta hänsyn, båda parterna har som sagt saker att förbättra.
0: Hur ofta leder det då till något straff om någon har förorsakat stora svallvågor som i sin tur har förorsakat någon skada på materiella eller naturskador?
1: Jag har inte kollat upp statistiken, men den uppfattningen jag har här på dryga 30 år så skulle jag säga att väldigt sällan. Jo, vi hör klagomål. Jag vet också att människor håller inne hela sommaren och klagar för sig själv. Och sen först när sommaren är slut och meddelar man att jo, att vi har haft en sån här båt som hela sommaren har kört osakligt. Så det är lite svårt, det är så väldigt individuellt.
0: Är det då sjöbevakningen som sen kollar upp de här båtarna eller är det polisens jobb?
1: No, båda två kan göra det, båda två myndigheterna kan göra det. Det är inget problem.
0: Hur är det med sådana här razzior och sånt? Då fokuserar man sen på sådana platser där det har kommit mycket klagomål ifrån när man bestämmer var man ska göra sådana?
1: Både och. Vi får in en hel del tips om vad det för sig går problem både med hastigheter och svall, och vi försöker bara koordinera övervakningen dit ställvis och ha blåsratsia och kolla att hastigheterna hålls nere. Det är ganska effektivt att myndighet på plats, och då brukar det läge lugna ner sig. Att vi koordinerar nog, men att området är ganska stort.
0: Nå, om man kör då en stor båt som man inte riktigt kanske alltid har koll på hur stora svallvågorna blir, vad är det man ska tänka på? Hur ska man avgöra när de är för stora?
1: Det är också en väldigt svår sak att avgöra. Jag brukar säga som så, om man riktigt hamnar bryta med spett, att sätta dig i en lika stor båt som motparten och ha din kaveri att köra båten. Med samma fart som du just gjorde så får du själv bedöma att är det stora svallvågor eller inte.
0: Då I Barresund så är det svalvågsförbudet här på senare tid utökats. Vad tycker du om regleringen i Barresund? Tycker du att den är tillräcklig eller borde det finnas mer?
1: Nej, jag har inte nu varit i Barresund i år i och med att jag jobbar i hangen, men att jo, det är en allmän trend att det kommer mera begränsningar i skärgården och det kommer mera förbud för svalvågor och det kommer mera förbud för

0: mera hastighetsbegränsningar, det är helt naturligt och en naturlig trend. Själv tycker jag att det här med svallvågor är ett ganska bra märke, för att det borde tvinga båtchauffören att tänka mera efter att med mindre båt, med en liten snurra, så kan man köra betydligt hårdare, det kommer inget svall. Med en större båt så måste man egentligen ta hänseende till andra båtförare och andras egendom och bryggor.
1: Vad är det då som är effektivare? Är det effektivare att sätta svallvågsförbud om det är det som är problemet och inte en hastighetsbegränsning?
0: Båda är ju lika effektiva beroende på hur man följer dem. Det är ju alltid den som utför, att vi har sådana som bryr sig katten i hastighetsbegränsningar oberoende står 5 km i timmen eller 15 km i timmen. Svallvågor, så det kanske, åtminstone subjektiva, min tanke är det att människor kanske ser mera efter och kollar bakåt, att vad är det på riktigt jag förorsakar för svall. Men att en kombination med båda så är en riktigt bra grej.
1: Nu, hur ser du det på framtiden när det kommer fler stora båtar och det här problemet just med svallvågor, det kanske inte försvinner? Vad är en bättre väg framåt? Mera reglering, eller finns det något annat man kan göra?
0: Jag tycker att personligen att havet är en av de få sista platserna som det är ganska liten reglering, och jag hoppas och önskar att alla parter i hänseende skulle bara se sig själv i spegeln och bara beakta varandra och respektera varandra. Och förstå varandras åsikter. Man behöver inte vara samma åsikt, men man kan respektera dem.
1: Så mera diskussion då?
0: Mera diskussion. Det är det som jag tycker.
2: Goda råd där av sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm som Malin Lindholm hade träffat. Nu ska vi lyssna på Kai med Economy Plus.
3: Mr. International! Shaco! Big Cat!

0: Ja, där har vi Kai och en rätt så ny låt av Kai lyssnar vi på här i Yle Vega när klockan är 7:50. Vi har onsdagsmorgon. Jag heter Veronica Montén och Elin Grön är också med mig här. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska fundera kring det där med vett och etikett till sjöss här mellan klockan 8 och klockan 9. Elin, du ska få goda råd av Teddy Viktorsson. Hur erfaren sjöfarare är du själv?
1: Jag skulle nog inte kalla mig så hemskt erfaren. Jag körde båt första gången under midsommarhelgen. Så det ska bli jätteintressant att få höra vad Teddy har att säga gällande vett och etikett till sjöss. Så kanske jag har några goda kunskaper att imponera på mitt båtsällskap nästa gång.
0: Ja, exakt. Exakt. Om du har gjort det en gång så nu får du en liten snabbkurs där. Vad tycker du om att åka båt? Du har mera åkt än kört, har jag förstått.
1: Jag har bara egentligen åkt båt. Ja, jag har suttit där bredvid den som kör och suttit där medan de har förtöjt båten och hoppat i land och sånt. Så jag har nog inte gjort så där hemskt mycket till sjöss.
0: Men nu när du körde, var det spännande? Vad tänker du om så här navigering och sånt?
1: Det var nog ganska spännande. Vi hade en sån här plotter i båten och där visade det liksom annorlunda än vad det visade i navigationen i telefonen. Att det var en grynna där, men enligt plottern så var det ingen grynna.
0: Just det.
1: Så det ska vi kolla upp också med Teddy.
0: Ja, saker och ting som kanske kan vara bra att tänka på om du rör dig ute till sjöss. Jag är inte heller så erfaren. Jag har kört på det där med roddbåt främst. Och ja, nu har jag kört några gånger. Men det känns nog lite spännande, så goda råd är välkomna. Mer om det alltså där ungefär 7:45 och så fram till klockan 9. Det regnar ju nu. Ni får sitta inne i båten så att ni blir våta.
1: Det får vi göra, ja.
0: Det är ganska mörkt faktiskt den här morgonen. Och när jag kollar ut genom fönstret så säger jag att det droppar nog där, så du får ta en regnrock med.

0: Här lyssnar vi på Mr. Jones med Counting Crows.
1: Yle Vega.
2: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.
0: Ja, mycket båtar och sjöfart idag. Det är härligt så här i juni. Även om det regnar och är lite grått just idag. Det här är Orup och Vakuum fram till klockan 8 och nyheter.

0: Hur ska man lära barnen att hantera pengar, undrar många föräldrar. Vi frågar om 7-åringar är tillräckligt gamla för att hantera betalningar med hjälp av mobilen. Vi besöker Pemar sanatorium som nu ska bli hotell och kongresscenter med respekt för arkitektparet Aino och Alvar Aaltos ursprungliga tanke med byggnaden. Och så hör vi en jämförelse mellan att jobba i Finland och i Spanien. Sol och billig öl är inte allt, säger spanjor som trivs med arbetslivet i Finland. Idag är regn att vänta på många håll. Där är våra rubriker nu klockan 8 i studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Ja, när kontanter blir allt ovanligare så uppstår frågan hur barn ska lära sig hantera pengar. Laura Tötterman på Mobile Pay Vips förklarar varför de nu gör det möjligt att så unga som 7-åringar kan ta emot pengar och betala inköp med mobilen.
1: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med Mobile Pay till exempel.
2: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
3: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också, vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
0: Det sa Päivi Lindberg på THL och reporter här var Heidi Herrman. Nästan alla riksdagspartier har ett skamfilat rykte bland medborgarna om man får tro årets undersökning förtroende och anseende. Det parti vars anseende var bäst i den här enkäten så är rörelsen nu, medan Sannfinländarna placerade sig på sista plats. Debatten har blivit sådan att partierna ägnar sig mer åt att offentligt kritisera andra partier istället för att tala om sina egna visioner, så kommenterar Stefan Wallin som är seniorrådgivare på företaget Reputation and Trust Analytics som har gjort undersökningen. Den här enkäten besvarades av över 2500 finländare. I decennier flyttade spanjorer till Finland för att jobba, men nu är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Arbetslösheten i Finland är nu högre än den i Spanien. Men för många som har etablerat sig här så väger de högre lönerna och de bättre arbetsvillkoren fortfarande tungt. Vi träffade Mark Gavalda på Aalto-universitetet.
4: Y cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Barcelona, me dicen que estoy un poco loco al venir aquí, pero es que no, el sol y que la barata sea cerveza no lo es todo.
5: När jag berättar att jag flyttade hit från Barcelona brukar folk säga att jag är lite galen. Men prisvärd öl och soligt väder är inte allt, säger han. Gavalda flyttade till Finland för ungefär 4 år sedan med målet att lära sig engelska. Nu har han ett stabilt jobb som kommunikatör.
4: Sobre todo en Barcelona no podía ni vivir solo, por ejemplo. Aquí en Helsinki sí que puedo.
5: I Helsingfors har jag råd att bo själv och jag har bättre balans mellan arbetet och fritiden, säger Mark.
4: Está muy bien equilibrado, en España no tanto. Hay
5: muchísimas... När han kom till Finland var arbetslösheten rätt så låg här och det fanns gott om möjligheter. Sedan dess har arbetslösheten i Finland nästan fördubblats och nu är den högre än hemma i Spanien.
6: And in Finland most jobs are higher skill jobs.
5: Även om Spaniens arbetsmarknad växer så jobbar det i Finland relativt fler högt utbildade personer. Det förklarar Claudia Ramirez som leder Spaniendesken vid OECD. Lönerna i Spanien är fortfarande rätt så låga jämfört med Finland.
6: I would say that the big next step for Spain is how to create not only more jobs, but better jobs.
5: För högt utbildade så är Finland fortfarande ett bra alternativ, även om det har blivit betydligt svårare att få jobb i Finland. Jag frågar Mark om han är nöjd med sitt beslut att flytta utomlands. Han svarar att om det är något han ångrar så är det att han inte gjorde det tidigare.
0: Reporter här Daniel Ekblad. I Grekland har anställda inom turismbranschen varslat om en riksomfattande dygnslång strejk idag. De protesterar mot dåliga arbetsvillkor, låga löner och långa arbetsdagar. Den här strejken infaller mitt i högsäsongen för turister. Här hemma får sanatoriet i Pemar nytt liv. Det blir hotell med spa och konferensrum. Det här sanatoriet är planerat av Alvaro Aino Aalto. Och enligt Stiftelsen för Pemar sanatorium så ska verksamheten också i fortsättningen respektera paret Aaltos ursprungliga tanke om att arkitektur och natur är viktigt för att människan ska må bra.
7: Paret Aaltos modernistiska pärla, Pemar sanatorium i närheten av Åbo, ska i framtiden fungera som hotell, spa och kongresscenter. Mirko Kullberg, som är styrelseordförande för Pemar sanatoriums stiftelse, berättar om visionen att lotsa sanatoriet in i det 21:a århundradet.
8: Sanatorium existerar inte mer, men hur ska vi ta hand om folk? Folk kan vi ta hand om, vi har ett ställe som är vackert och skönt att vara. Man kan faktiskt andas väl här och man kan sova otroligt väl här. Sen har vi planat att det skulle vara också väldigt bra kök och restauranger och den kulturen här också. Men man måste ofta fråga att vad tror ni att Aalto skulle ha tänkt om det här? Men faktum är det att jag tror att för dem skulle det vara det viktigaste att vi skulle inte stagnera någonstans stilla, förutom vi skulle ha gått framåt och gjort någonting nyttigt för de här byggnaderna för framtiden, att de kan vara aktiva igen.
7: Den norska arkitekten Kjetil Tredal Thorsen insåg att man måste gå varligt fram då man förnyar en byggnad som är världskänd för sin arkitektur.
9: Ja, det är nog möjligt att gå väldigt försiktigt tillväxt och se vad är det detta hus vill fortälla och så reagera på den fortellingen istället för att skapa en egen fortelling. Så detta är inte stället där arkitekten blomstrar genom sitt ego. Detta är ett ställe där tillpassning och förståelse och dybde förståelse, inte minst av det existerande avgörande. Så då måste man göra en värdering heller. Vad ska man inte göra? Mer än vad ska man göra?
7: Tredal Thorsen betonar att det är viktigt att observera vad huset själv vill uttrycka och som arkitekt inte sätta sitt eget uttryck i första rum. Det handlar om att fråga sig vad man inte ska göra snarare än vad man ska göra. Nu i sommar hoppas man att Pemar sanatorium ska få träda in på UNESCOs världsarvslista, alltså listan över skyddade byggnader.
0: Och det är Robert Hedengren som hade sammanställt det här inslaget. I sportnyheterna är det fotboll för hela slanten. I den inhemska herrligan kryssade FF Jaro mot IF Gnistan i en match som slutade 1-1. Rudi Wikström blev hjälte för hemmalaget då 18-åringen kvitterade matchen tidigt i den andra halvleken. Jaros bottenkonkurrent IFK Mariehamn hade en tung kväll hemma på Åland där laget förlorade med hela 0-4 mot HJK. I toppkampen tog Kups en viktig seger över Ilves med siffrorna 4-3, samtidigt som både Inter och AC Oulu tappade poäng. Inter kryssade hemma mot SJK samtidigt som AC Oulu förlorade med 5-1 mot VPS. Vid fotbolls-VM har Cristiano Ronaldo öppnat sitt målkonto. Han gjorde 2 mål då laget besegrade Uzbekistan med 5-0. Samtidigt blev portugisen den första spelaren någonsin att göra mål i 6 VM-turneringar. För England blev matchen mot Ghana en plump i protokollet då laget inte lyckades få hål på afrikanernas solida försvar. Matchen slutade 0-0. I de 2 sena matcherna besegrade Kroatien Panama med 1-0 och Colombia slog DR Kongo med 1-0. Panama är därmed ute ur turneringen. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och i områdets södra del tidvis regn. Soligast blir det i Österbotten och i mellersta Österbotten. Dagens högsta temperatur blir mellan 14 och 19 grader. I norr växlande molnighet, regnskurar och möjligen åska. Det blir mellan 10 och 17 grader. Och vi har en varning för terrängbrand som gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten.

Västnyland är tillbaka och här tycker jag Veronica morgonkaffe tillsammans med dig den här onsdagsmorgonen. Då du ska få goda råd när det gäller hur man rör sig till sjöss, vett och etikett. Mer om det blir det alldeles strax. Det här är Blondie med Call Me.

0: Klockan är 14 minuter över 8 och vi ska ta oss ut i regnet i en båt som är förtöjd i knutarna kring Norra hamnen i Ekenäs.
1: Yle Vega.
0: God morgon från Norra hamnen i Ekenäs. Det spöregnar så det kan vara att det sprakar lite här i omkring oss, för vi sitter i en båt nämligen. Mitt namn är Elin Gryne och idag ska vi snacka lite vett och etikett på sjön tillsammans med sjökaptenen Teddy Viktorsson. Nu när det är högsäsong och folk är ute till sjöss, hur duktiga är folk egentligen på att röra sig med båt skulle du säga?
2: Ja, god morgon. Ja. Nu ska jag säga att folk i allmänhet är helt duktiga på att röra sig med båt till sjöss. De flesta, eller 99% så hittar ju nog fram och sådär, och uppträder sig helt okej så här i farleder och sådär. Men det finns vissa saker som man skulle kunna anmärka på lite, som många skulle kunna bli bättre på. Själv känner man nog igen sig också att det finns saker som var och en kan förbättra.
0: Vilka är de här sakerna som man skulle kunna förbättra på?
2: Och det här med gott sjömanskap och sen att hålla utkik. Ett gott sjömanskap, liksom att ta andra i hänsyn. Visa hänsyn till andra, med trafikanter, med båtåkare. Att inte vara så egoistisk. Det är kanske är en sak som många inte kanske tänker på.
0: Vad är det som kan hända om man inte tar då andra i beaktande när man är till sjöss?
2: Helt bara sådana saker att man kommer för hårt och för nära och sen inte tar sina egna svall i beaktande med tanke på andra. Liksom.
0: På tal om svallvågor, så det har vi diskuterat ganska mycket den här morgonen i Yle Vega. Vad ska man tänka på när man kör in med båten i en hamn?
2: De flesta gör ju det förstås, och det ska man ju. Det finns ju fartbegränsningar, och om inte finns så är det klart att du drar ner farten när du kommer in i en hamn. Att det är ju problemet inne i hamnarna, utan det är kanske mer sådana här tätt ställen där det är tätt med båtar, liksom vid stränderna och sådär, och sen holmar och saker där man ser att det är liksom båtar förtöjda, och det kan vara barn som simmar vid stranden och så här. Och så jag menar, de flesta sen där på holmen, så de blir ju arga när det kommer en stor båt förbi med, som lämnar såna jäkla svall. Att de tänker inte efter de som kör förbi liksom. Och skulle de själva sitta där inne så skulle de nog klaga och perkla liksom.
0: Vad är det som, om man tänker att man kommer in här i Norra hamnen i Ekenäs och orsakar lite svallvågor, vad är det som kan hända här med båtarna som är förtöjda vid bryggan? Här finns ju ingen direkt strand på det sättet, men
2: nej, men har du gjort, som jag sa, så ingen kommer nog allt för hårt in i hamnen ändå liksom, att det är kanske där som problemet är. Att i hamnarna så finns det sen andra problem, att där blir det sen fråga om manövreringen till bryggorna och så här annat. Där finns det också en del folk som kanske ska behöva lite vägledning i att så här jobbiga situationer när karen kör och någon annan får springa omkring med rep och fändare på däck. Så. Ja.
0: Det sa alltså Teddy Viktorsson lite om vett och etikett på sjön. Vi kommer att diskutera det lite mer om en liten stund, där vi ska diskutera bland annat om vad man ska tänka på när man kommer in i en hamn och lite om olika navigeringsutrustning. Mitt namn är Elin Gryne och vi hörs om en liten stund.

Tack, förlåt, sjunger Svenska Lale för dig här på onsdagsmorgonen. Här fortsätter vi nu i musikväg med Harry Styles med American Girls. Och innan nyheterna så hinner vi också med Sheryl Crow med All I Wanna Do.

la vida.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik. Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
1: Klockan är 8:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering från Västnyland idag tillsammans med Astrid Normi. Och vi börjar med att berätta att en bastu har brunnit på en holme i Ekenäs skärgård.
2: Den här branden skedde på Skallholmen nära Skolde. Och det var då en liten byggnad med bastu och förråd som började brinna. Det här larmades om på tisdags eftermiddagen och först på plats var sjöbevakningen.
1: Och den här bastun total förstördes i branden och orsakade också en gräsbrand på den här holmen. Terrängen som brann motsvarade ungefär en halv fotbollsplan.
2: Eldsvådan kunde stoppas efter ungefär 20 meter. Ungefär 20 meter från bostadshuset på gården och ingen skadades i eldsvådan.
1: Och från Ekenäs tar vi oss till Sjunde och där ska det om ett år ordnas bostadsmässa. Men just nu har man bara sålt 6 tomter.
2: Vanligtvis brukar det finnas ungefär 20 hus på en bostadsmässa. Och den här mässan ska då ordnas i Störsvik vid golfbanan Piccola Rock Resort. Kari Karvinen som är med och ordnar mässan menar att tomtförsäljningen inte har varit så livlig som man har hoppats på. Men han menar att det just nu pågår förhandlingar om flera tomtköp. Och förhoppningarna är att det i slutändan ska visas upp där kring 10-15 objekt under mässan.
1: Och enligt Karvinen så har försäljningen påverkats av det här oroliga världsläget vi har och Finlands dåliga ekonomi har också spelat in. Ursprungligen skulle intresserade köpare vara i kontakt före 18 juni men eftersom det då har gått långsamt så ska man försöka hitta fler köpare här under sommaren.
2: På den här mässan ska det också finnas mindre objekt, bland annat då flyttbara byggnader som är mindre än 30 kvadratmeter. Och det går att reservera en tomt på mässområdet fram till slutet av augusti. Och Sjunde och kommun deltar inte i den här bostadsmässan.
1: Och så avslutar vi med en nyhet för er som kör mycket båt. Det är nämligen så att svalvågsförbudet utvidgades i Barösund.
2: Det här med att stora båtar som skapar svallvågor, det är ju ett återkommande problem vid kusten under somrarna. Och de här svallvågorna förstörde bland annat stränder, fågelbon och bryggor. Och det var förra hösten som det här området med förbud mot svallvågor i Barösund utökades.
1: Det har varit svallvågsförbud i Barösund redan tidigare i farleden mellan Limpgrundet och Toppholmen. Men förbudet har inte gällt hela vattenområdet omkring farleden, bara en del. Och nu utökades då förbudet så att det gäller allt vattenområde kring farleden och Ramsjösundet. Och enligt fler stugägare så finns det problem med svallvågor fortfarande också där det finns förbud.
2: Enligt sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm så lönar det sig inte att lösa sådana problem med fler regler på havet utan han betonar istället ömsesidig respekt och därför rekommenderar han att man istället ska tala med båtföraren om det uppstår något problem. Men man kan också anmäla sådana skador från svallvågor till antingen polisen eller sjöbevakningen. Och han påminner om att båtförare helt enkelt måste visa hänsyn och att den som äger en brygga måste se till att ha båten ordentligt förtöjd.
1: Och vädret just nu är det ganska grått och regnigt, men det klarnar upp senare.
2: Ja, det här regnet kommer att fortsätta på flera håll här i Västnyland under förmiddagen. Men mot eftermiddagen så borde det som sagt då sluta på flera håll. Och om man har tur så kan man mot kvällen till och med få lite sol beroende på var man befinner sig. Och dagens högsta medeltemperatur är där mellan 15-20 grader och det blåser måttligt.

0: Fåkonel Fåko här med Eros Ramazzotti.
1: Nåja, vi är tillbaka i norra hamnen i Ekenäs. Jag sitter här i en båt tillsammans med sjökaptenen Teddy Victorsson. Och vi diskuterar lite vett och etikett på sjön. Så vi ska fortsätta med att, vad ska man tänka på när man kommer in i en hamn med sin båt?
2: Ja, god morgon igen. När du kommer in i en hamn så är det klart, du drar ju ner farten och så börjar du fundera ut att vart du ska, det beror ju på vad du ska göra, att är du ute på semester med familjen och tänker att du ska bli här i den här hamnen över natten, så då har du ju på det viset bråttom någonsin, att om barnen är hungriga så de kanske får vara hungriga en stund, men att ta dig tid att fundera ut att vart du ska och hur du kan göra det, blåser det, så att väldigt en fördelaktig plats liksom, där du vet att du klarar av att komma in och ja, före du kommer nära bryggan så förbered gärna med fändare och kommunicera åt din besättning eller den, om någon ombord ska hjälpa dig att vad den ska göra och med vilka rep och så här, och berätta att dit far vi, att då kommer vi behöva det här och det här, att ta dig tid att förbereda

0: som köpt allt för stor båt, att börja med något som är lätt hanterligt och ta det lugnt i sitt hosa, som vi säger här. Att man liksom tänker efter vad man gör och ta det lugnt i början och lär dig känna båten och använda den och ta reda på hur den fungerar liksom, och att du klarar av så här liksom grundläggande, eller manövrera den helt enkelt, att du klarar av att stanna och vet hur du slipper upp i båten om du skulle trilla av, och hur du vänder om och ja, så enkel i början, enklare manövrerings, bara som att stanna vid en remmar eller en boj liksom, och lite svänga och backa och lite så här, att det, att du lär dig känna båten och sen ja, sen börjar du ta dig längre ut och längre ut, och men att du rör dig innanför din komfortzon i början så att du blir van ordentligt.
1: Hur är det, hur viktigt är det med flera personer som vet något om sjövett på båten? Om man ska generalisera så är det ju oftast att det är då mannen som kör båten och kanske då barnen och kvinnorna som sitter där bredvid. Att hur viktigt är det att alla i båten vet någonting om sjövett?
0: Nå ja, de barnen kan man ju lära upp med tiden och nu ser jag ju det lite som en säkerhetsrisk att det är bara en ombord som kan sköta båten och ta den säkert fram. Att det räcker liksom att du är på en holm och du får en orm eller getingbett liksom, så kan du vara helt utslagen, och då skulle det nog vara skäl för någon annan ombord att kunna köra liksom säkert till hamn eller hem då. Att nu ska det vara bra. Och sen också, ja, det kan ju hända vad som helst, så att
1: absolut. Hur är det, nu ska vi diskutera lite att navigera till sjöss. Det finns ju sjökort, plotter, och så finns det också olika navigationsappar i telefonen för tiden. Hur ska man tänka kring dem, att vilka ska man egentligen använda?
0: Nå, för det första så det här gammaldags navigationen, så den kan man ju lära sig med så här, vad är det, arbets- eller medborgarinstitutets kurser liksom, skärgårdskäppar och kustkäppar och så vidare, och de är ju bra om du vill ha en teoretisk grund. Man måste komma ihåg att de är teoretiska, och du lär dig kanske lite titta och rita på sjökortet och så här, men det är nog inte så många som gör det sen i verkligheten, men att de flesta har ju nog liksom kunskapen att följa med var du är på sjökortet, papperssjökort. De finns ju alltid där. Du behöver inte någon akku till att, det finns ingen akku i dem som kan ta slut, och det är bra. De är nog väldigt exakta, men att alltid är den här skalan helt fördelaktig för dig. Att de här båtsportskorten, alltså, de är nog bra så här i skärgården. Men sen plottar folket lite tudelade med dem. De är nog en plotter som vi har installerat i båten, så den är nog mycket bättre än en telefonapp. De är ju ändå gjorda för ändamålet. Så länge du har ström till den så funkar den hur bra som helst. De är ju ändå vattentäta och allt så här, och du får ljusstyrkan justerad. Kör du på natten eller kör du i gassande solljus, så du ser dem alltid. Och det är kanske alltid så lätt det med telefon, att kör du mitt i natten så bländar telefonen, och då kan det vara svårt att se saker in i din omgivning. Så att, men det är klart, telefon apparna, så de är ju lätt att använda och ganska billiga, och då kommer nog ganska långt med dem. Men att det finns ju nog säkerhetsrisker med dem, att det är nog många per år som tappar sina telefoner i kön också, eller ja, det händer allt möjligt med de här telefonerna. En plotter sitter oftast säkert fast skruvad i båten på något sätt, så jag själv sitter alltid nästan med sjökortet i knä när jag kör, och så har jag plotter. som back

0: backup. Och det är ju roligt att se där. Där ser du ju exakt hur den fart jag har och vilken kurs jag kör. Så den är väldigt användbar. Telefonen har jag i fickan eller någonstans så att jag inte tappar den i alla fall. Som sista backup. Men att så här gör jag. Men att det här med plottrar, så de är ju nog bra på det viset att de har ju sänkt ribban för att folk ska ta sig ut i kös. Att just telefonäppar och plottrar, så de är nog, de är lätta att använda och bra på det sättet.
1: Vad gäller det alltså att ha med för utrustning när man far ut med båten?
0: No, utrustningen, det beror ju på båten lite, men att det här obligatoriska är ju flytvästar för alla och passande. Så att barnen ska ha passande flytvästar. Brandsläckar, de ska till och med vara granskade inom 12 månader. Och sen kan det ju också vara bra att veta hur man använder en brandsläckare också, att det börjar det brinna, så då ska du nog veta vad du ska göra. För, sen jag har ju en lång checklista här själv med saker som man kan gå igenom före man sticker. Det, liksom, den ser jättelång ut så här, men att har du gjort den en gång så mycket av det här är ju ditt bakhuvud. Att, men öskar eller länspump måste du se till att du har förstås, ankare med lina, åra eller padde. Alltså. Det är nog det som är liksom det där mest kritiska. Sen finns det ju en massa andra saker som är bra att ha. Är det soligt så absolut ska du måste ha tillräckligt med dricksvatten. Såklart, det ser jag nog som en ganska viktig sak. Men att det är klart, båten ska vara i skick och utrustad för färden. Att, ja.
1: Vad är det som folk tror är enkelt till sjöss som egentligen är ganska svårt, om det finns något sånt?
0: Ja, det är en ganska svår fråga, jag vet.
1: Hur är det med backningen? Upplever folk att det är svårt att backa med en båt?
0: No, säkert. En båt så beter sig, det beror på båten förstås. En båt som har en sån här gammaldags snipmodell med axel och ett litet roder bakom, så de backar egentligen bara rakt bakåt. Och sen ska du vända så måste du se en knyck framåt. Så det är en sån här teknik som du måste komma på om du har en sån. Alla båtar är olika. Att en båt med snurra eller drev, så de fungerar lite som en, ska vi säga, en gaffeltruck. Att det är bakhjulen på den som vänder. Så det är visst, jämfört med en bil så är det lite annorlunda, att aktern oftast svänger ut för en börjar liksom. Mm. Så att visst, det gäller att träna. Ja. Och har du dubbla maskiner, så då måste du också lära dig att använda dem båda. Att du kan ju köra dem, saxa dem som vi säger. Att ena fram och andra back, så då svänger du på stället liksom. Att det är teknik med allt. Alla båtar rör sig ganska, alla båtar är lite olika varandra, men ändå. Jag tycker det är roligt.
1: Ja. Och det här med att man ska ju hälsa till alla på sjön. Tycker du att det är något som fortfarande finns på sjön, eller är det kanske något som håller på att dö lite ut? Vad känner du själv?
0: Nu ser man ju folk som mojnar. Mm. Och han kommer upp och själv är liksom uppvuxen med det, som jag kommer att fortsätta med det. Jag vet inte egentligen varför man gör det, men att det är ju en god och trevlig sed och tradition. Så ibland så får man någon hälsning tillbaka, men inte är det någonting att hänga läpp över. Man fortsätter bara att, jag tycker det är ganska, ja, trevligt så.
1: Det handlar kanske om respekt i varandra också.
0: Kanske det.
1: Det sa alltså Teddy Viktor som om allmänt vett och etikett till sjöss och vad man ska tänka på när man far ut med båten. Mitt namn är Elin Gryne och tekniken sköttes av Kristoffer Westerlund.

Chandelier här med Sia i Ylevega i Västnyland. Småningom drar det ihop sig till nyheterna, klockan blir 9. Och efter klockan 9 så kommer vi att fortsätta på det här med lite sjöfart, havsrelaterat. Vi kommer att snacka svallvågor med ytterligare en sommargäst i Barresund. Päivi Kaakkola heter hon. Och så ska vi få höra om den nya säsongen, säsong 2 av Yle-serien Tuffast i Dragsvik. Phoenix lyssnar vi på här med Paul Oxley's Unit.

0: Det är inte bara i Mellaneuropa som det är hett just nu. Vi får ett reportage från Bangkok. Vi frågar om det är klokt att 7-åringar har tillgång till mobile pay. Och så handlar det om arbetslivet här hos oss jämfört med Spanien. Här är villkoren bättre, tycker spanjor som är nöjd med sitt beslut att komma hit och jobba. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Men allra först rykande färska arbetslöshetssiffror. Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan 15 och 74 år arbetslösa i maj. Det innebär en arbetslöshetsgrad på 12,7%. Den var mer än 2 procentenheter lägre för bara ett år sedan. Arbetslösheten brukar vara hög i maj. Det är då som studerande och nyutexaminerade börjar söka arbete. Senast arbetslöshetssiffran var så här hög i Finland var år 1998. Finland har tagit över jumboplatsen när det gäller EUs arbetslöshetsstatistik. Förut var det Spanien som hade den högsta arbetslösheten. I decennier flyttade spanjorer till Finland för att jobba. Nu är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Men för många av dem som har etablerat sig här så väger de högre lönerna och de bättre arbetsvillkoren fortfarande tungt. Vi träffade Mark Gavaldà på Aalto-universitetet.
1: Y cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Barcelona, me dicen que estoy un poco loco al venir aquí, pero es que no, el sol y que la barata sea cerveza no lo es todo.
2: När jag berättar att jag flyttade hit från Barcelona brukar folk säga att jag är lite galen. Men prisvärd öl och soligt väder är inte allt, säger han. Gavaldà flyttade till Finland för ungefär 4 år sedan med målet att lära sig engelska. Nu har han ett stabilt jobb som kommunikatör.
1: Sobre todo en Barcelona no podía ni vivir solo, por ejemplo, aquí en Helsinki sí que puedo.
2: I Helsingfors har jag råd att bo själv och jag har bättre balans mellan arbetet och fritiden, säger Mark.
1: Está muy bien equilibrado, en España no tanto. Hay
2: muchísimas... När han kom till Finland var arbetslösheten rätt så låg här och det fanns gott om möjligheter. Sedan dess har arbetslösheten i Finland nästan fördubblats och nu är den högre än hemma i Spanien.
3: And in Finland most jobs are higher skill jobs.
2: Även om Spaniens arbetsmarknad växer så jobbar det i Finland relativt fler högt utbildade personer. Det förklarar Claudia Ramirez som leder Spaniendesken vid OECD. Lönerna i Spanien är fortfarande rätt så låga jämfört med Finland.
3: I would say that the big next step for Spain is how to create not only more jobs.
2: För högt utbildade så är Finland fortfarande ett bra alternativ, även om det har blivit betydligt svårare att få jobb i Finland. Jag frågar Mark om han är nöjd med sitt beslut att flytta utomlands. Han svarar att om det är något han ångrar så är det att han inte gjorde det tidigare.
0: Reporter är Daniel Ekblad. Finländska bostadslåntagare har blivit bättre på att förbereda sig för en situation med stigande räntor. Men fortfarande så har 1 av 4 inte förberett sig alls. Det visar en enkät som OP Pohjola har låtit göra bland drygt 1000 personer. Det populäraste sättet att förbereda sig för räntehöjningar är att spara på bankkontot eller i fonder. Nästan 70% av bostadslåntagarna uppger att de kan spara vid sidan om bostadslånet. Och var femte låntagare har tagit ett ränteskydd på sitt lån. Och mer på temat pengar och ekonomi. När kontanter blir allt ovanligare så uppstår frågan hur barn ska lära sig hantera pengar. Laura Tötterman på Mobile Pay Vips förklarar varför de nu gör det möjligt för så unga som 7-åringar att ta emot pengar och betala inköp med mobilen.
4: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med Mobile Pay till exempel.
5: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
6: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också, vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
0: Det sa Päivi Lindberg på THL och reporter här var Heidi Herrmann. Nästan alla riksdagspartier har ett skamfilat rykte bland medborgarna, om man får tro årets undersökning Förtroende och anseende. Det parti vars anseende var bäst i den här enkäten är Rörelse Nu, medan Sannfinländarna placerade sig på sista plats. Debatten har blivit sån att partierna ägnar sig mer åt att offentligt kritisera andra partier istället för att tala om sina egna visioner. Så kommenterar Stefan Wallin, som är senior rådgivare på företaget Reputation and Trust Analytics, som har gjort undersökningen. Den här enkäten besvarades av över 2500 finländare. Det har rapporterats en hel del om värmeböljan i Europa de senaste dagarna, men det är varmt också på andra håll. Vi ska till Bangkok, en av de platser där väderfenomenet El Niño väntar. Och El Niño verkar bli extra kraftfull i år. Det innebär torrare och varmare väder i hela Asien. Sveriges radios korrespondent har mött hemlösa i Bangkok, som är särskilt sårbara för värmen.
7: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Nyligen varnade myndigheterna i Bangkok för farligt högt värmeindex, alltså hur varmt det känns, på 52 grader.
8: Man kan ibland, när det är varmt.
7: Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. En och en går de fram och hämtar sin låda med stekt ris, en bulle och vatten. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Förutom att sommaren blir hetare och torrare för Bangkoks hemlösa säger experter att Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Adjara säger att hon alltid försöker informera hemlösa hon möter om värmens faror, men många har missbruksproblem och inte alltid uppmärksamma på varningssignalerna, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Sent igår kväll lamslogs tågtrafiken i Tyskland av ett fel i det interna kommunikationssystemet och all tågtrafik i landet stod i omkring 1,5 timme. Problemet löstes så småningom genom att ta i bruk ett nödsystem, men det tyska tågbolaget Deutsche Bahn uppger att det fortfarande kan bli en del förseningar. I Grekland har anställda inom turismbranschen varslat om en riksomfattande dygnslång strejk med början idag. De protesterar mot dåliga arbetsvillkor, låga löner och långa arbetsdagar. Strejken infaller mitt i högsäsongen för turister. Och här hemma har vrakplundrare tagit föremål från Borstövraket igen. Det här vraket är ett handelsfartyg som sjönk på 1700-talet söder om Borstö i Nagus södra skärgård. Det är ett fornminne. Där finns både värdefulla vardagsföremål och kvarlevor från människor som dog när fartyget sjönk. Och det är förbjudet att ta saker från vraket, men det är svårt för museiverket och gränsbevakningen att ständigt bevaka området. Idag regnar det på många håll och det verkar bli veckans kallaste dag med temperaturer mellan 10 och 19 grader.
9: Mm. Ja, här kommer morgonens längsta intro med The Who med Baba O'Reilly. Nu när klockan är 9:10. Det är Yle Vega du lyssnar på, den västnyländska versionen. Idag med Veronica Montén och Elin Gryne. Vi kommer att fortsätta röra oss till sjöss. Bland annat så kommer vi att prata om svallvågor, men så kommer vi också att ta en titt på den nya säsongen av Tuffast i Dragsvik, Svenska Yles egen serie. Det ska bli alltså en del 2 av Tuffast i Dragsvik. Mer om det efter 9:30.

0: ut på böljande blå ska vi igen och fundera kring svallvågor, och den här gången specifikt i Barresund. Förbudet mot svallvågor utökades här en aning i Barresund. Det gjordes det i höstas, i oktober i fjol.
1: Och svallvågsförbud innebär då i praktiken att åtminstone större båtar måste sänka farten så att de inte skapar störande vågor. Vår reporter Malin Lindholm har hälsat på Päivi Kaakkola.
0: Och Päivi, hon har sommarställe på ett område som då omfattas av svallvågsförbudet. Men trots det så är stora svallvågor ett återkommande problem hos Päivi.
2: Båtarna kluckar lite i vinden, men här är ganska vindstilla för tillfället. Vi sitter här med Päivi Kaakkola som har sommarställe här på Åkerholmen i Barresund. Här ungefär mitt emellan Älvsjölandet och Barelandet, för den som känner till Barresund lite bättre. Och vi ser farleder härifrån som går till färjan och själva Barresundet och butiken. Och så ser vi också båtar som kommer från olika riktningar faktiskt nu. Där borta kommer en liten motorbåt. Vi ser en orange flytväst där, och förbi får det just en lite större båt från en annan riktning som är på väg mot Barresundet. Men annars är det här ganska lugnt. Men vi ska ändå prata om svallvågor, som brukar vara ett ganska stort problem här under sommaren, även om det här är ett område där svallvågor är förbjudet. Men Päivi, först tänkte jag fråga dig lite, hur ofta brukar ni komma hit till ditt sommarställe?
3: Me ollaan mun perheen kanssa nykyään, mieheni kanssa, kahden aika paljon, mutta me ollaan täällä usein toukokuun puolesta välistä jopa lokakuun alkuun.
2: Så flera månader, och vi sitter just nu här utanför er ganska nybyggda bastu här riktigt, som vi kan se bryggan härifrån också. Hur mycket påverkar de här vågorna och båttrafiken er när ni är här?
3: Sanotaan, että suurimmaksi osaksi se on ilo. On kiva katsella tästä, tästä on hyvä nimenomaan tästä uudelta saunaltaan upea näköala tuohon merelle, ja veneitä on kiva seurata, se on niin kuin uiva venennäyttely, mutta sitten aina ne muutamat ökyveneilijät pilaa tunnelmaa, että, mutta sanotaan, että varmaan 90% ehkä enemmänkin niin ajaa erittäin kauniisti ja varovasti, mutta sitten kaikki ei sitä taida.
2: Så 90% av båtarna kör fint med sunt förnuft här förbi, men sen finns det alltid den där 10% som inte kanske följer alla direktiv och förorsakar då bland annat svallvågor. Vad gör de här vågorna? Har de förstört något här på era brygga eller båtarna eller något annat?
3: Joo, siis sellaista on tapahtunut, että vaikka meillä on aika järeä toi laituri, niin käyntisilta menee paikoiltaan. Soutuvene on joskus lentänyt tuonne kaislikkoon, mutta nämä on niinku kuitenkin vaarattomampia, mutta kaikkein ikävintä on toi erosio. Eli me ollaan yritetty kerätä kiviä tuohon rantaan, että se ei lohkeilisi, mutta sen kanssa taistelu on niin kuin semmoista jatkuvaa, ja sehän vaikuttaa sitten kaikilla rannoilla.
2: Gångbron förflyttas och roddbåten har ibland spolats in i vassen av svallvågorna hos Päivi Kaakkola. Värst är ändå att stranden eroderar bort. Familjen har försökt motverka det genom att samla stenar längs stranden, men kampen tar aldrig slut. Vågorna och båttrafiken begränsar också var barnbarnen får paddla kanot och segla optimistjolle, även om de själva älskar när det kommer stora vågor.
3: Lapsethan toivoo aaltoja. ei voi sanoa, että hirveästi, mutta sitten kun on vähän isompia, niin kyllä meillä on nyt rajoitusta, että optimistijollalla ja kanootilla niin ei saa liikkuakaan tässä etelärannalla tai länsirannalla, että sitten mennään saaren toiselle puolelle. Että kyllä se keskikesän liikenne on, sanoisin, vaarallisen kova.
2: Men det här området som vi ser, så här är ju svallvågsförbud. Är det så då att inte folk, den här 10% inte följer det här förbudet?
3: Joo, näin on. Ja mä luulen, että ne on yleensä just sellaisia suuria veneitä, joissa varmaan on oikein hienot laitteet. Ja ne laitteet hälyttää myös aallon kiellosta, että se ei ole niin kuin todennäköisesti huomaamattomuutta, vaan piittaamattomuutta.
2: Päivi Kaakkola befarar att de som kör vårdslöst känner till förbudet mot svallvågor, eftersom många stora båtar har moderna system som varnar för sånt, men att de inte bryr sig. Det var hon själv och grannarna som fick till stånd svallvågsförbudet för många år sedan. Det tog tid, men för varje sommar märkte hon att allt fler båtförare körde bättre.
3: Voi olla, että ne laitteet oli vielä vanhoja eikä ilmoittanut. Ja ehkä ihmiset ei pitkään aikaa huomannut sitä aallonkieltomerkkiä tuossa Limpgrundin rannassa, mutta pikkuhiljaa. Että se ihan selvästi muuttui, niin kuin sanotaan, seuraavana ja sitä seuraavana kesänä koko ajan yhä enemmän ja enemmän.
4: Att svalvågsförbudet inte hjälpte direkt berodde troligen på att båtförare behövde

0: behövde tid för att upptäcka den, tror Päivi Kaakkola. Tyvärr finns problemet ändå kvar idag. Båttrafiken har ökat kraftigt och det finns allt fler stora båtar. På frågan om det någon gång lett till att hon anmält någon båtförare till polisen är svaret nej.
1: En ole kyllä, enkä mä haluaisi tavallaan sellaista roolia, että mä istun vihasena laiturilla ja ilmoittelen tuhmista veneistä, mutta yritän kyllä huiskia tuolla laiturilla, mutta en usko, että sillä on kovin suurta merkitystä.
0: Jag vill inte vara den som sitter arg på bryggan och anmäler dumma båtar, säger Päivi Kaakkola. Hon försöker ändå vinka åt båtar ibland att sakta ner, med blandad framgång. Har någon någon gång reagerat på att du har viftat eller ropat eller någonting när någon har kommit med riktigt stora vågor?
1: Kyllä musta tuntuu, että mulle tulee niinku mieleen, että ihan voi olla pari kertaa semmoista, kun on näyttänyt niinku käsillä, että jotenkin tasasta niin joku on hiljentänyt.
0: Päivi Kaakkola tror att ökad uppmärksamhet och mera prat om sjövett kan minska svalvågsproblemen. Viktigt är också att folk lär känna sina båtar bättre. Ett svalvågsförbud är inte alltid den bästa lösningen. Det kan till och med orsaka större vågor när båtar saktar in, konstaterar hon.
1: Et kun on aallonkieltomerkki, niin se ei aina, se joskus pahentaa tilannetta, että hiljentää vauhtia, jolloin veneen asento muuttuu niin kuin aaltojen kannalta huonommaksi ja vetää hirveätä perälainetta perässä.
2: Det här sa Ingobon Päivi Kaakkola med sommarställe i Baresund. Det var Malin Lindholm som hade besökt henne. Om du har tankar kring och om det här med vågor och svalvågor i skärgården så kan du delta i diskussionen på vår webbplats.

0: I mitt sommarprat kommer du att få lära känna den privata Kalle. Jag kommer bland annat att berätta om vilka minnen som väcktes då jag hittade en gammal skolåda med handskrivna brev från mitt utbytesår i USA. Du ska också få höra om hur det känns att äntligen förlika sig med tanken att vara medelålders och oron över ett hurdant samhälle vi lämnar efter oss åt våra barn och deras barn. Jag heter Carl Hagnund. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 10 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Ja, sommarpraten är ju en fantastisk sak att lyssna på så här sommartid. Jag vet att det är många som lyssnar på semestern och i solstolen och när de klipper gräs och så vidare. Så passa på, alla sommarprat finns på Yle Arenan. Det här är Marie Fredriksson som vi ska lyssna på här med sista sommarens vals. Strax blir det nyheter.

0: Marie Fredriksson här med låten Sista sommarens vals tar oss till nyheterna klockan 9:30. Jag har med mig Astrid Nurmi som har hand om nyheterna idag. Hej!
1: Hej!
0: Och vi börjar i Hangö där det planeras en ny fabrik.
1: Det är företagen Kemira och IFF som tillsammans investerar i en ny fabrik som är värd 130 miljoner euro. Och IFF är då ett internationellt storföretag som äger flera produktionsanläggningar i Finland och bland annat faktiskt i Hangö.
0: Och planen här är att fabriken ska köra igång 2029 och anläggningen skulle först egentligen byggas i Kotka, men nu väljer bolagen att bygga i Hangö istället bredvid en av IFFs anläggningar.
1: Och den här nya fabriken ska tillverka biobaserade material som kan användas inom pappers- och kartongindustrin samt för vattenbehandling.
0: Och så ska vi till Sjunde och där det om ett år ska ordnas bostadsmässa. Den ska hållas vid Störsvik vid golfbanan Piccola Rock Resort.
1: Just nu har man ändå bara sålt 6 stycken tomter när det vanligtvis brukar finnas 20 hus på en bostadsmässa. Enligt Kari Karvinen som är med och ordnar den här mässan så har tomtförsäljningen inte varit så livlig som man hoppats på.
0: Och enligt honom så pågår det just nu förhandlingar om fler tomtköp. Förhoppningarna här är att det i slutändan ska vara kunna visas upp 10-15 objekt under den här mässan i Sjunde. Karvinen menar att försäljningen påverkats av Finlands dåliga ekonomi och det oroliga världsläge och Finlands och ja, ekonomin här hemma som sagt.
1: Ja, och ursprungligen så skulle intresserade köpare vara i kontakt före 18 juni. Men eftersom det har gått långsamt här så ska man försöka hitta flera köpare ännu under sommaren. Och det går att reservera en tomt på det här mässområdet fram till slutet av augusti.
0: Och så avslutar vi med en nyhet för alla som rör sig mycket till sjöss. Mer specifikt ska det handla om svallvågor som vi har pratat om här under vårt morgonprogram idag. Det här med svallvågor som orsakas av stora båtar är nämligen ett problem längs kusten som återkommer varje sommar år efter år.
1: De kan ju orsaka en hel del problem faktiskt. Och bland annat så kan de förstöra stränder och fågelbon och bryggor. Och i Barsund så har det sedan tidigare funnits ett förbud mot svallvågor. Det här förbudet har då gällt i farleden mellan Limpgrundet i norr och Toppholmen i söder sen tidigare. Alltså har det då genom Barsund där butiken och färjan finns och då gått lite längre åt vardera hållen.
0: Men förbudet har inte gällt då hela vattenområdet omkring farleden, bara en del. Men nu har alltså förbudet i Barsund utökats. Det här skedde i höstas i oktober i fjol. Det nya förbudet gäller allt vattenområde kring farleden, också Ramsjösundet. Enligt flera stugägare så finns ändå de här problemen kvar också på de ställen där det finns förbud.
1: Och sjöbevakningsmästaren Rabbe Wikholm påminner om att alla har ett eget ansvar på havet och att man ska respektera varandra. Och enligt honom så ska alla båtförare då visa hänsyn och den som äger en brygga ska se till att ha båten ordentligt förtöjd. Sjöbevakningsmästaren Wikholm tycker inte att problem på havet i första hand ska lösas med att införa fler regler, utan istället så rekommenderar han att man ska försöka prata med den som har kört båten. Men man kan då också anmäla skador från svallvågor till antingen polisen eller till sjöbevakningen.
0: Och så avslutningsvis vädret. Det har varit ganska mörkt här under morgonen. Det har regnat, varit mulet. Men för tillfället ser det ut att vara uppehåll, tror jag.
1: Ja, jag tror det faktiskt också. Under förmiddagen och dagen så kan det dock ännu regna på flera håll här i Västnyland. Men mot eftermiddagen och kvällen så borde vädret klarna. Dagens högsta medeltemperatur blir där mellan 15-20 grader och det kan blåsa också lite här under dagen.
0: I samma bil heter den här låten med Bo Kaspers orkester som vi lyssnar på. Här när klockan är 9:25. Onsdagsmorgon. God morgon. Eller kanske det blir god förmiddag som småningom kanske. Ja, vi säger god förmiddag.

0: Här ska jag komma med ett litet tips. Om du råkar vara mellan 40 och 49 år gammal och gillar att utmana dig själv, så kan du passa på att göra det tillsammans med beväringar vid Nylands brigad i Ekenäs. Det ska bli en ny säsong av Yles serie som heter Tuffast i Dragsvik. Då kanske jag kollar in den serie tidigare. Nu blir det alltså en fortsättning på det. Och för att anmäla dig gäller det att du går in på en artikel som heter Gör ditt livs tuffaste repetitionsövning. Och så finns där en blankett, eller du kan lämna in lite kontaktuppgifter och så vidare, och lämna in den anmälan senast den 12 juli. Så nu är det att passa på.
1: I serien så tävlar ett lag med 40-åriga reservister mot unga beväringar i olika utmaningar. I den första säsongen så handlade det om fysiska tester, och i säsong 2 så flyttas de här tävlingarna ut till Syndalen, som är det här militära övningsområdet i Hangö.
0: Och nu ska vi träffa Robert Karlström från Pojo som har erfarenhet av det här. Han var med i säsong 1 i Team 40 alltså. Och då han tävlade, så tävlade de här deltagarna då i simning, orientering, skytte, muskelkondition och också Cooper-test. Och vi ska höra hans tankar här.
2: Jag skulle nog säga att det var ett minne för livet, och båda teamerna skulle jag nog säga att hade jätteroligt när vi var inne på Dragsvik. Det var roligt att rycka in för en par en dag.
3: Ja, och det här att bli filmad mest hela tiden, hur upplevde du det?
2: Nå, själv är jag väl ganska så där bekväm bland med kameror, hela framför kameror. Så mig störde inte alls, men jag skulle nog säga att det var gjort på ett, det filmades på ett så professionellt sätt att du märker inte att de är där, kameramännen.
3: Okay.
2: Att man fick i lugn och ro koncentrera sig på den uppgiften som du hade just då, och inte du knappast märkte av kameramännen.
3: Mm. Var det något tokigt som hände under de här inspelningarna?

0: dimma. Så när jag dök in, när jag dök i, så märkte jag att simbyxorna slank av mig då jag dök i. Så det är nog någonting som jag minns väldigt bra. Men hastigt fick jag dra upp byxorna och spurta i simningen, vilket sen gick riktigt bra.
1: Nå, hur var det? Varför ville du egentligen vara med i den här serien?
0: Nå, för det första så innan jag ens visste något om den här serien så hade jag gått och tänkt för mig själv att vitsigt att det är 19-20 år sedan jag har gjort senast en reservövning. Och då gick jag nog och tänkt för mig själv nu och då att det skulle vara roligt till ryck in och göra en liten reservistövning. Och så råkade jag se ditt klipp, din ansökningsvideo på Yle, och då tänkte jag att Robert, nu slår du, nu kör du på det här. Och det gjorde jag.
1: Och bra gick det?
0: Det gick bra.
1: Mm. Är det någon av de här utmaningarna du gjorde som du är extra stolt över?
0: Nå, jag har aldrig varit, personligen har jag aldrig varit en idrottsmänniska, en hård idrottsmänniska. Så Cooper var någonting för mig som var jätteviktigt att jag inte skulle avbryta. Så jag tränade ganska intensivt inför Cooper för den här serien.
1: Och hur gick det?
0: Det gick riktigt bra. Att 7 veckor innan inspelningen så fick vi då reda på att vi slipper med i den här serien, så då slog det ju lite panik i mig att hej, att nu får inte du sitta på soffan mera. Så det var då jag sen började länka och röra på mig mera. Och första länkturen minns jag, jag sprang i 30 sekunder och då slog pulsen så hårt att jag tänkte att nu slutar det dåligt. Men att på de här 7 veckorna så sakta men säkert så blev 30 sekunder till 3 minuter och 3 minuter till 13 minuter. Och jag orkade springa i ett kör den här Cooper-testen. Inte något riktigt bra resultat, men enligt de här statistikslistorna vad man ska klara av så fick jag nog godkänt.
1: Vad var det egentligen som drev dig till att börja träna så här ändå ganska intensivt? 7 veckor före inspelningarna. Vad var det som motiverade dig?
0: Inspirationen kom nu och motivationen kom nu av att man har blivit antagen, skulle jag säga, ja, till den här serien. Och den låg där i bakhuvudet hela tiden.
1: Att där fanns liksom en förväntan. Nu när du är med så...
0: Så vill jag göra mitt bästa.
1: Ja, precis. Ja. Jag förstår. Har du något tips till dem som nu funderar på att vara med och kanske kommer att då vara med i den här serien?
0: Nå, om man ens funderar på till ansöka till säsong 2, men man tvekar lite, så då skulle jag nog säga till den personen att i sitt tveka, ansök. Och av egen erfarenhet, om man är en icke-idrottsmänniska, så skulle jag säga att träna ännu hårdare än vad du tror att du måste träna. Kör hårt, all in. Gör ditt bästa. Träna hårt.
1: Skulle du ha velat träna ännu hårdare än vad du gjorde då?
0: Jo, för att nu efteråt så är man liksom, man visste så lite då innan. Så man var sådär att, ja, jag tränar. Jo, vi får dit, vi ser lite vad som händer. Men att nu när jag själv har varit med i serien, jag vet lite hur allt gick till. Så skulle jag ha velat ge ännu mera. Jag gjorde.
1: Ja. Ja. För det är ju väldigt tajt i första säsongen.
0: Det var, vi hade jätteont om inspelningstid och jag minns så väl, vad heter det, när vi hade utfört Coopern och efter det så är man ganska mörer och mina ben styvna bort helt och hållet. Och så direkt efter Coopern så var det lite lunch. Sen kanske man styvnar bort lite ännu mera. Och sen skulle man stapla in till konditionssalen och börja hoppa jämfota inne där i konditionssalen. Vilket sen, det blev ju ingenting sen för min del. med min

0: bortstyvnade ben. Men att kul var det ändå, fast att jag hade de bästa resultaten.
1: Nej. Förutom i skytte, där var du bra.
0: Skytte, där, det var min grej. Och där gick det bra. Där fick jag sticka ut.
2: Nåja, nu är det bara att ansöka om att bli en del av Tuffast i Dragsvik-serien som nu får en andra säsong. Det gäller alltså att anmäla sig senast 12 juli och programledare är Johan Gullmets precis som i första säsongen. Och det var Johan du hörde här också som reporter i det här inslaget. Småningom blir det andrum. Här tycker jag att jag vill lyfta fram en grej från tidningen Länsi-Uusimaa idag. Det finns en artikel om en bibliotekscykel i Lojo. En grej som jag tycker att alla kommuner borde satsa på. Alltså det handlar om ett bibliotek på hjul. Alltså en lådcykel med 100 barnböcker i. Och den här lådan är då dekorerad fint med en hare och en bild på en hare och en rev. Och den här läskoordinatorn då i Lojo, hon åker omkring, cyklar omkring till olika evenemang, dagisar, parker, bad, stränder under sommaren, helt enkelt för att barn ska kunna låna böcker och också hon kan också registrera nya låntagare så man kan få ett eget bibbakort då genom att gå fram till den här bibliotekslådan, den här cykeln. Fantastiskt initiativ och det här är då ett sätt att stödja och väcka läslusten bland barn. Det sägs ju att 15 minuter läsning har dagligen en stor betydelse. Så kul grej som jag tycker att fler borde satsa på här i våra västnyländska kommuner. Strax är det dags för andrum. Det här är Eagles med Lying Eyes.

Hej, mitt namn är Henrik Nymalm och mitt hjärta klappar för ditt hjärta och för en fin framtid för oss. Bibelns budskap är inte alltid lätt att fånga, men det finns ändå några infallsvinklar som attraherar mig lite extra. Paulus talar om tro, hopp och kärlek, men han påminner sina läsare om att kärleken ändå är störst, det allra viktigaste. Han skriver, om jag hade all tro men inte kärlek, så skulle det inte hjälpa någon. Om jag så skulle kunna flytta berg, det vill säga en symbol för någonting helt omöjligt. Inte ens det skulle vara i sig något gott. Han säger att kärleken är tålig och mild, orkar lyssna, är inte skrytsam, inte uppblåst. Saknar du kärlek kommer du i längden inte att kunna lura någon att du älskar dem. Ärlighet varar alltså längst. Vill vi ha gemenskap med andra människor bör det på något vis säga klick i oss när vi umgås. Det behöver bli en slags happening, ett möte där vi hittar varandra. Det jag talar om är bland det viktiga och viktigaste i livet. Goda vänner, varma relationer och åtminstone med en person. Kärleken uppför sig inte illa. Om du vill närma dig någon är kanske ett dåligt beteende inte en så bra metod. Men det här gäller också Gud. När Gud ville närma sig människor behövde han övertyga dem om sina goda avsikter. I historien hade ur vårt perspektiv sett kanske lite svårt ut. Men i och med att Jesus föddes och levde sitt liv i kärlek också under svåra utmaningar blev det mycket lättare för oss att förstå Gud. I Jesus så visar sig Gud i en människas gestalt. Det här är bland det mest centrala i den kristna tron. På fint språk kallas det inkarnationen. Men i praktiken är det någonting mycket vardagligt. Jag har tänkt på att det handlar om ett hjärta som klappar för en annans hjärta. I boken Höga visan så beskrivs kärleken mellan en brud och hennes brudgum. Och där står det, stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. Alltså du kan inte tvinga fram kärleken, men den kan födas i rätt stund. Senare i texten står det så här, res dig min älskade, min sköna, och kom, se vintern är över, regntiden är slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Med andra ord, nu ska vi träffas. Vår och sommar är här symboler för rätt tidpunkt. Och också Gud väntar på rätt ögonblick och stund då han vill stämma träff med oss. I Bibeln kallas kristna för Jesu brud. Om det ska bli bröllop behövs det kärlek. Paret behöver tro på varandra. Utan kärlek så fungerar den tron inte. Det behövs kärlek för att förlåta och vara uthålliga i tider av kris. Det här gäller mellan brud och brudgum och också i relationen mellan Gud och oss. Jesus älskar sina lärjungar trots att de inte helt förstod honom. Efter påsken och pingsten växte deras kärlek till honom och ledde till goda insatser i en värld med behov av kärlekens gärningar. Kärlek från Gud till dig existerar. Ditt och mitt gensvar till hans inbjudan behövs av både dig och mig och vår värld. Gud, jag vill öppna mig för dig.

0: Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan 15 och 74 år arbetslösa i maj. Det här innebär en arbetslöshetsgrad på 12,7%. För ett år sedan var den mer än 2 procentenheter lägre. Arbetslösheten brukar vara hög i maj. Det är då som studerande och nyutexaminerade börjar söka arbete. Senast arbetslöshetssiffran var så här hög i Finland var 1998. När kontanter blir allt ovanligare så uppstår frågan hur barn ska lära sig hantera pengar. Laura Tötterman på Mobile Pay Vips förklarar varför de nu gör det möjligt för så unga som 7-åringar att ta emot pengar och betala inköp med mobilen.
1: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med Mobile Pay till exempel.
2: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
3: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också, vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
0: Det sa Päivi Lindberg på THL och reporter Heidi Herrman. En av 5 unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med någon motorfordon. Trafikskyddet har frågat unga i åldern 15-24 om det här. Majoriteten av de unga ställer sig negativt till att köra med alkohol i kroppen. Ändå är det många som har hamnat bakom ratten när de är fulla, kommenterar man på Trafikskyddet, som just nu driver en kampanj för nykterhet i trafiken. Idag regnar det på många håll och det lär bli veckans kallaste dag med temperaturer på mellan 10 och 19 grader. Soligast blir det i Österbotten och i mellersta Österbotten. Varning för terrängbrand gäller i de västra delarna av landet. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.
4: Bienvenue chez Joe.

Jule Taxi som Vanessa Paradis sjöng in när hon var 14 år 1987. Och mitt namn är Erika Rönngård och jag sänder Vega förmiddag. Idag är det onsdag den 24 juni och jag kommer att hålla dig sällskap fram till klockan 12 och som vanligt ska vi göra lite nedslag på olika håll i svensk Finland. Och att dagens datum är den 24 juni betyder inte bara att vi är exakt ett halvår från julafton. Där kan man ta precis hur man vill, med nöje, med stress eller med lugn. Utan också att Ian, Jack, Jan, Janne, Jean, Jens, Johan, Johannes, John, Johnny och Jon har namnsdag. Och dessutom i den finska namnsdagskalendern hittar vi också en lång rad med namn Jani, Janne, Johannes, Juha, Johanna, Johani, Juho, Jukka och Jussi. Grattis till alla er. Jag tror det är många som firar namnsdag idag.

0: Yle Vega.
1: Den här tiden på året är det ju många barn som börjar i simskola, antingen för att de ska lära sig simma riktigt sådär från början eller för att förbättra sina simkunskaper. Och förra veckan så träffade jag en av Folkhälsans simlärare på stranden i Replot och vi pratade lite om vad man egentligen gör i simskolan och hur det känns för en simlärare som är alldeles på tröskeln till årets säsong.
2: No, det är nu precis som alla år, att man är nog taggad och spänd på att få börja på tillbaka. Att det är ju ändå, jag har nu fått jobb inomhus i vår och vinter, så jag är inte riktigt ringrostig. Men det är nog alltid samma. Sådär. No, man är lite nervös fast man börjar vara veteran, som de kallar den på fortbildningarna. Så att.
1: Men barnen är säkert ännu mer nervösa. Ska vi prata lite om det här? Vad gör man egentligen på simskola?
2: Ja, nu brukar det vara spännande första dagen och speciellt för de minsta som då äntligen får börja på för första gången. Så vi brukar ju alltid börja med att samlas, ofta någonstans i sanden beroende på vädret. Är det nu riktigt soligt så brukar vi sikta på skuggan, men annars tar vi en ring och kollar att vi är alla med. Och vi brukar då presentera oss första dagen och gå igenom regler och lite sånt, vad man får göra och vad man inte får göra. Och berätta lite hur dagens upplägg ser ut och så det. Så att, sen brukar vi börja med att leka, så det är lite, få lära känna varandra och komma igång på stranden. Och sen brukar vi plocka ut då ungefär halva gänget som far och simmar, medan andra fortsätter lek. Och sen switchar vi så att de som då lekt får fara simma, medan andra gänget kommer upp och leker på stranden.
1: Mm. Det är bara både sim och lek, och du sa att det är speciellt nervöst för de där yngsta som då äntligen får börja i simskola. Hur gammal ska man vara för att börja i simskola?
2: Här har vi haft gränsen som 6 år, att som året du fyller 6 får du börja på. Så de som är yngre har en del gått i lek och plask som vi ordnar för de som är yngre, men då har mamma och pappa varit med. Men sen när man börjar i simskolan på riktigt, så då är det nog lite meningen att man ska klara sig själv, att vet lite att här har jag mina grejer och hit ska jag sätta dem tillbaka så inte jag har bort dem när jag ska hem.
1: Det kan vara ett ganska utmanande steg. För de som kanske är lite yngre, som inte börjar i simskola ännu, hur kan man förbereda barnen för simundervisning?
2: Jag rekommenderar ju så varmt och skulle som önska att alla föräldrar far och simma med sina barn. Alltså far till villan, far till stranden. Alltså bara så barnen lite får se och känna att okej, att det är kallt. Vad ska jag göra för att slappa nå, för att vänja mig med att det är kallt? Eller att oftast, speciellt för tjejer, är de simdräkterna svårt att få på sig. De vill tåla sig och ha knutar och ha buligt och ha buckligt. Det är inte ett problem att hjälpa, men om man har 10, 15, 20 unga som ska i vattnet samtidigt har problem med simdräkten, då tar det tid. Och just det där, att hur man packar sin egen väska och håller koll på sina grejer. Allt sånt här som säkert är en vardaglig rutin, kan jag tänka mig, för sådana som går på dagis eller har annat för sig om dagen. Men att man som lite förbereder dem, att de som själv får börja göra saker och också, så att det är ju inte ett problem för oss att hjälpa dem att packa väskor, men att har vi då igen 30 ungar totalt som alla har bort sin simdräkt samtidigt, så det är inte jätteroligt.
1: Det går lite mycket tid åt praktiska saker.
2: Precis. Så att det är nog som väldigt välkommet från vår sida att man får simma med barnen helt enkelt, så att de vet hur det funkar.
1: Mm. Och då kan man försöka vänja dem lite med vatten. Och hur gör man då liksom om barnen kanske lite tvekar och inte vill gå i? Vad har du för tips?
2: Man ska ju absolut inte tvinga fram med att vissa är helt enkelt bara försiktiga. Att vi har också haft barn som har gått flera år i simskola och som ännu tvekar. Och det är ju helt okej det också, att man får vara sån som person. Jag själv var en sån som flög i för i alls skåda ett hummer var varmt eller kallt. Så jag är ju mer sån ja. Men jag skulle säga, ge dem tid. Ge dem tid att själv utforska det vattnet. Att själv känna efter att hur långt vill jag gå? Var känns det tryggt för mig? Och här får man kanske inte efter en gång eller efter två. Att man kanske faktiskt måste få in det där, att man far och simmar. Kanske fatt i simhallen någon gång under vinter och vår. Och så, det så att de vet hur vattnet funkar. Så att man sen på våren bara behöver, eller då sommaren kommer, bara behöver fundera att nu är det kallt. Att det är enda som är nytt egentligen. Att allt annat är vi som vana med. Att vi vet hur det funkar när man far och simmar. För det är nog tråkigt om man har, vi har haft barn som någon gång har varit alltså jätteovana med vatten, att man nästan måste visa dem att det här är liksom hur vattnet känns och hur vattnet fungerar. Och igen, ingenting jag har någonting emot, men det går jättemycket tid åt det. Istället för att direkt få börja leka och börja på med som simundervisningen vi hade planerat.
1: Men simundervisning är ju någonting som man har för att öka säkerheten.
2: Mm. Så vi går ju igenom väldigt mycket regler. Barnen brukar nog börja fråga att, men ska vi gå igenom reglerna en gång till? Och vi säger att ja, vi går igenom dem en gång till. Så att ni helt säkert har det på raden. Så har vi ju alltid vår livräddningsdag där vi riktigt, förutom de här reglerna som vi har både på land och vatten, går igenom då att vad gör ni för de här yngre, hur gör ni för att undvika olyckor? Och ju äldre de blir, desto mer börjar vi lyfta det att om det nu händer en olycka, att vad gör ni då? Hur agerar ni då? Så det är nog väldigt mycket också det här hur barnen ska tänka och vad de ska göra vid en olycka. Så jag har försökt bank in sig det med situationstecken att de ska som vara redo att ropa på hjälp. Att vi har någon gång suttit i ring här i sanden och bara skriker rakt ut. Och så har jag sagt att minst han den ljudnivån vill jag ska vara om ni behöver kalla på hjälp. Att då ska inte vara något blygt eller försiktigt eller fundersamt, utan då kallar man på hjälp på riktigt. Så har vi ju alltid flytvästarna som vi testar och lite ser hur de funkar. Också för att det är en helt ovan grej för dem att hamna i vattnet med flytväst. Och här har jag också övat med både inomhussimskolor och babysimmare, så har jag plågat mina föräldrarna då som är med att testa att livrädda ett barn utan flytväst. Och det är fruktansvärt tungt. Alltså till och med in i pool där vattnet är stilla och varmt så är det tungt. Så jag brukar säga att det är ju lättast sättet i test och fundera att behöver jag flytväst åt mitt barn och mig själv eller inte. Test i livrädd barnet ditt utan flytväst. Det är inte många meter man orkar simma inte.
1: Det är en bra påminnelse. Har du några andra råd till föräldrar som ska liksom med sina barn till stranden med tanke på säkerheten?
2: Nej, jag har telefonen. Jag hatar att sina föräldrar sitter på telefonen vid stranden och barnen är själv i vattnet. Att oavsett hur stark simmare eller duktiga simmare du har till barnen, då simmar med barnen så är det. Så då är det nog som minimikrav är nog att du håller ögonen på eget barn. Och sen förstås att man lär barnen att hur de ska uppföra sig. Och de börjar far själva. Jag är jätteglad att se att många av våra simskolebarn är själva här och simmar om kvällen och bakåt simskolan. Och det är ju jätteroligt att se. Men jag hoppas också att föräldrarna går igenom lite hemma. Att hur uppför man sig på stranden och hur... Ja, påminn dem om det att vad gör du då om det händer en olycka, att vet du vad du ska göra, och gärna det att man meddelar vart man far, med vem man far, hur länge man tänkt va, att det är ju en sån där minimigrej som gärna föräldrarna skulle få ha, att de vet vart ungen far, hur länge de är vid stranden och vem de har med sig, på ett ungefär.
1: Och ännu om det här, ni har ju övat dem med barnen att de ska ropa högt på hjälp om det behövs, men hur ser man från stranden, om man är på stranden, hur märker man att någon håller på att drunkna om de inte ropar högt?
2: No, det var ju mer om de ser från stranden att okej, att nu händer det någonting ute i vattnet, men är ju att man får ju ofta den felaktiga bilden att det syns och folk ropar och sprattlar och härjar och har sig i vattnet då man drunknar, men det är ju oftast det att det sker väldigt tyst, att det går väldigt fort och sker väldigt tyst, och det ser ut lite som att de som, jag vet inte hur man ska förklara det, men utan gester, att de som nästan försöker som klättra på en repstege som inte finns. Alltså att de som börjar som försöka dra upp sig som i vattnet och kippar efter luft. Men sen kan det ju vara tydligare grejer att någon ramlar och slår sig och ramlar i vattnet eller att de leker och på där och så plötsligt syns inte en att någon har lämnat under ytan. Att sådana saker, så är ju, och det går ju så fruktansvärt snabbt. Så är det att hålla ögonen på de som är och simmar, på kompisarna om man är utan föräldrar och föräldrar på barnen där de simmar, är nog jätteviktigt.
1: Det här var alltså simlärare Alexandra Molis som kom med viktiga påminnelser om säkerheten, speciellt till alla som ska till stranden med barn i sällskapet. Och vi ska hålla oss kvar i närheten av vattnet här efter Grymlings där gullvivan blommar.

0: Problem med svallvågor är en återkommande sommarplåga i skärgården längs hela Finlands kust, och det här problemet blir värre när båttrafiken ökar och båtarna blir större. I fjol utökades området där förbud mot svallvågor gäller en aning i Barösund i den västnyländska skärgården, men vågorna ställer fortfarande till problem på många håll. Bland annat för Krista Budgård, som inte omfattas av förbudet mot svallvågor. Hans släkt har haft sommarställe på Älgsjölandet i Barösund i generationer, och problemet har vuxit med åren. Malin Lindholm hälsar på honom i början av sommaren.
1: Vi sitter alltså här på Krista Budgårds sandstrand i Barösund, och vi ska prata lite om svallvågor. Du har din båt förtöjd vid en ganska smal och lite så här, hur ska man kalla det, skranglig eller brygga.
2: Kallar det för tusenfoting.
1: Tusenfoting, ja, den ser ut som en tusenfoting och går långt ut här eftersom det är ganska långgrund strand. Men vi ska alltså diskutera svallvågor. De är ett ganska stort problem för dig här, eller de förorsakar skada, kan du berätta?
2: Jo, hela min strand består av bara sand. Och med svallvågor, och speciellt svallvågornas utsug från stora båtar som passerar ganska nära, gör att sanden eroderar bort, sköljs ut i vattnet och kommer inte tillbaka. Så stranden blir smalare och smalare.
1: Hur många meter strand har du förlorat, tror du, under årens lopp?
2: Jag har nog förlorat kanske 5 meters bredd av stranden på vissa ställen.
1: På hur många år?
2: Ja, det började att försvinna för 20 år sedan i och med att båtarna blev större och flera. Och det är vågornas utsug som tar bort sanden.
1: Kan du berätta lite om det här stället? Alltså, det har varit din familjställe nu i 2 generationer, eller hur länge?
2: Jo, det var min morfar köpte det här stället för 101 år sedan och byggde sig en sommarvilla här till sin familj. Och sedan dess har min släkt varit här, jag är nu på 3rd generation här.
1: Du är då halvtidsboende här, du försöker vara här så mycket som möjligt och bor annars i Ingå. Vad betyder det här stället för dig?
2: Det här stället betyder nog allt för mig. Det skulle vara väldigt svårt att leva utan det här. Det är min plats på jorden det här.
1: För att återkomma lite till de här svallvågorna, på vilket sätt påverkar de din tillvaro här?
2: Ja, det förstör naturen och det är ju tråkigt att se.
1: Vad brukar du då göra när det kommer stora båtar med stora svallvågor efter sig?
2: Ja, det är inte mycket jag kan göra annat än att se på. Och försöka skydda båtarna så att det inte händer någonting.
1: Men du brukar inte stå här och vifta och försöka få dem att sakta ner eller tvärtom öka hastigheten så att svallvågorna ska bli mindre?
2: Nej, det brukar inte jag göra. Men jag kommer ihåg från när jag var barn när mormor gjorde det. Och visade knytnävarna till marinens båtar till exempel. Som var de stora som hade värst svallvågor på den tiden.
1: Brukar det här hjälpa?
2: Nej, de brukar nog vinka till en eller tuta på en. De tyckte nog att det var mest roligt.
1: No, vad tycker du så här om man bor vid ett sånt här stort farled? Är det någonting man bara ska acceptera då, det här med att det kommer mycket svallvågor?
2: Nej, jag har nog varit lite arg och ledsen på det här. Och skulle egentligen tycka att de här större motorkryssarna och sådana som har stora svallvågor inte skulle få köra i fri fart i våra skärgårdar överallt. Det är nog en sån stor miljöförstöring, både under och över vattnet.
1: På vilket vis tänker du då?
2: Det förstör ju stränderna och det förstör fåglarnas boende, det förstör fiskens reproduktion och naturligtvis buller och kanske avgaser också.
1: Hur är det då med egen då, om jag tänker på dina båtar och brygga, brukar de ta skada av de här svallvågorna?
2: Jag har nog inte så fått några direkta skador på mina båtar. Någon gång har brygga rasat och jag har fått vatten in i båtarna, både vatten och sand in i båtarna av de värsta svallvågorna.
1: Har du någon gång klagat på någon eller anmält någonting som du har sett här som har förorsakat stora svallvågor eller skada?
2: Det anmäldes en gång med marinas 2 minsvepare var de för många år sedan, som kom 2 stycken efter varandra i hög fart. Och då hade jag en kamrat som ringde och anmälde det till marinstaben. Och då ringde en av de här kaptenerna tillbaks hit och bad om ursäkt, men han sa att det var inte han som hade kört utan det var den andra båten, så de skyllde på varandra.
1: Vad tror du då att man skulle kunna göra? Du sa att det borde finnas begränsningar på hur man får köra med stora båtar. Finns det något annat man kan göra i en sån här farled för att begränsa svallvågor?
2: Det är nog svårt för folk köper en stor båt och med kraftiga maskiner, så sitter de där uppe på sin tredje våning och ser inte vad deras båt gör. Så att det är ju utbildning då, hur man ska hantera båten. Nu kan man nästan bara slänga pengarna i bordet, så köper man en sån här båt och så får man ut och kör, fast man inte vet vad man egentligen gör. Där skulle det behövas en körkort kanske. Och det gäller ju de här stora motorkryssarna, i så fall inte små snurror.
1: Hur är det då med tanke på svallvågsförbud? Det är ju ganska långt svallvågsförbud här i Barresund, men hit i farleden sträcker det sig inte. Skulle du vilja ha ett sånt?
2: Det är klart, nog skulle det vara skönt att ha ett sånt. Men det skulle ju inte gå att lära folk att visa hänsyn. Eller folk och folk, men en del förstår inte vad deras båt kan ställa till med. Men det går ju inte att ha hastighetsbegränsningar även så här längre ut i skärgårdarna.
0: Mm. Det här sa Ingåbon Krista Budgård, som tillbringar halva året på sitt sommarställe i Barresund, och det var Malin Lindholm som besökt honom där. Och efter Thomas Höglunds bilder av dig ska vi prata vidare om svallvågor.

0: Vi har pratat om svallvågor den här morgonen och hört hur de påverkar bland annat Krista Budgårds strandremsa i Baresund. Och nu ska vi höra sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm som bland annat ger tips om hur man kan lära känna sin båt bättre för att undvika att skapa stora svallvågor. Och svallvågor är en av de saker som sjöbevakarna undersöker, och Rabbe Wikholm konstaterar att alla inte undviker att skapa svallvågor, men att det också ofta finns flera sätt att se på den här saken.
1: Nå, ska vi säga som så att vi övervakar ju ständigt både hastigheter och på platser där som det är svallvågor, förbjudet att göra svallvågor. Och sen vi övervakar det och jo, det finns av det. Men sen ska vi också komma ihåg att svallvågor är en väldigt subjektiv sak. Att desto större båt man sitter i, så sitter man i regel högre upp, och då ser man inte heller på samma sätt vilka svall man förorsakar om man rör sig med en mindre båt.
2: Men är det inte ens skyldighet då att ta reda på hur mycket svallvågor eller hur stora svallvågor man förorsakar?
1: Jo, klart det är att en båtförare så den ansvarar för båten och ansvarar det som båten åstadkommer, att man ska kunna sin båt och veta vad den förorsakar och vad den går för. Både i väder och vind.
2: Men om man då råkar ut för att en båt med stora svallvågor kommer förbi och förorsakar någon skada på till exempel ens brygga eller ens båt, vad ska man göra?
1: Nå, först och främst så tycker jag att man ska komma överens då med den båtföraren som har förorsakat de här skadorna. För att det är ju en, så som det heter, en målsägande sak. Det är personen som har råkat ut för skadorna som ska driva den saken. Sen är det ju det att man måste få reda på vem motparten är. Och kommer man nu inte överens, vilket jag i så fall tycker är väldigt synd, så kan man ju alltid göra brottsanmälan, och det är absolut enklast då att göra på nätet. Och alla har ju i dagens läge så har ju mobilen bredvid sig och ganska bra kamera i mobilen, så man får ju alltid foton. Också anser jag att de som har båtbryggor så kan också förtöja sin båt bättre. Det är båda parterna har sitt ansvar. Så här, när jag ser på området här, så när jag själv jobbar i Hange, så har vi på Hange ut väldigt sällan så kommer det klagomål om svallvågor. Jo, där finns betydligt mindre fritidsbosättning i skärgården och fastbosatta i skärgården. Men där är också, då, om vi ser på väder och vind, så det är öppet. Och där är man mera van med att det kommer naturliga svall. Och då samtidigt är att förtöja båten på ett annorlunda sätt.
2: Om man ändå då är osäker på vem som är skyldig så, och inte hinner då ta reda på vem som kör den här båten, så foto eller video och sen så då anmäla till polisen eller?
1: Ja, anmäla till myndigheterna, att antingen till oss eller till polisen, eller så gör man brottsanmälan på nätet. Som sagt så är ju, jag tycker inte om att vara paragrafryttare, men att sjötrafikslagen 5 punkt är ju att säga, paragraf säger ju att man får inte förorsaka skada åt andra båtförare eller sen förorsaka fara eller skador åt naturen och sen egendom. Så det är ganska entydigt, oberoende finns förbud mot svallvågor eller inte. Så det gäller att ta hänsyn, båda parterna har som sagt saker att förbättra.
2: Hur ofta leder det då till något straff om någon har förorsakat stora svallvågor som i sin tur har förorsakat någon skada på materiella eller naturskador?
1: Jag har inte kollat upp statistiken, men den uppfattningen jag har här på dryga 30 år, så skulle jag säga att väldigt sällan. Jo, vi hör klagomål. Jag vet också att människor håller inne hela sommaren och klagar för sig själv. Och sen först när sommaren är slut och meddelar man att jo, att vi har haft en sån här båt som hela sommaren har kört osakligt. Så det är lite svårt, det är så väldigt individuellt.
2: Är det då sjöbevakningen som sen kollar upp de här båtarna eller är det polisens jobb?
1: No, båda två kan göra det, båda två myndigheterna kan göra det. Det är inget problem.
2: Hur är det med sådana här razzior och sånt? Då fokuserar man sen på sådana platser där det har kommit mycket klagomål ifrån när man bestämmer var man ska göra sådana?
1: Både och. Vi får in en hel del tips om vad det är för sig går problem både med hastigheter och svall, och vi försöker bara koordinera övervakningen dit ställvis och ha blåsratsi och kolla att hastigheterna hålls nere. Det är ganska effektivt att myndighet på plats, och då brukar det lägen lugna ner sig. Att vi koordinerar nog, men att området är ganska stort.
2: Nå, om man kör då en stor båt som man inte riktigt kanske alltid har koll på hur stora svallvågorna blir, vad är det man ska tänka på? Hur ska man avgöra när de är för stora?
1: Det är också en väldigt svår sak att avgöra. Jag brukar säga som så, om man riktigt hamnar bryta med spett, att sätta dig i en lika stor båt som motparten och ha din kaveri att köra båten. Med samma fart som du just gjorde, så får du själv bedöma att är det stora stora svallvågor eller inte.
2: Då, i Barresund så har det svallvågsförbudet här på senare tid utökats. Vad tycker du om regleringen i Barresund? Tycker du att den är tillräcklig eller borde det finnas mera?
1: Nej, jag har inte nu varit i Barresund i år i och med att jag jobbar i hangen, men att jo, det är en allmän trend att det kommer mera begränsningar i skärgården och det kommer mera förbud för svallvågor och det kommer mera förbud för eller mera hastighetsbegränsningar. Det är helt naturligt och en naturlig trend. Själv tycker jag att det här med svallvågor är ett ganska bra märke för att det borde tvinga båtchauffören att tänka mera efter att med mindre båt, med en liten snurra så kan man köra betydligt hårdare, det kommer inget svall. Med en större båt så måste man ta hänseende till andra båtförare och andras egendom och bryggor.
2: Vad är det då som är effektivare? Är det effektivare att sätta svallvågsförbud om det är det som är problemet och inte en hastighetsbegränsning?
1: Båda är ju lika effektiva beroende på hur man följer dem. Det är ju alltid den som utför det. Vi har sådana som bryr sig katten i hastighetsbegränsningar oberoende står 5 km i timmen eller 15 km i timmen. Svallvågor så det kanske, åtminstone subjektiva, min tanke är det att människor kanske ser mera efter och kollar bakåt att vad är det på riktigt jag förorsakar för svall. Men att en kombination med båda så är en riktigt bra grej.
2: Men hur ser du det på framtiden när det kommer fler stora båtar och det här problemet just med svallvågor, det kanske inte försvinner? Vad är en bättre väg framåt? Mera reglering eller finns det något annat man kan göra?
1: Jag tycker att personligen att havet är en av de få sista platserna som är ganska liten reglering och jag hoppas och önskar att alla parter i hänseende skulle bara se sig själv i spegeln och bara beakta varandra och respektera varandra. Och förstå varandras åsikter. Man behöver inte vara samma åsikt, men man kan respektera dem.
2: Så mera diskussion då?
1: Mera diskussion, det är det som jag tycker.
0: Här hörde vi sjöbevakningsmästare Rabbe Wikholm och det var Malin Lindholm som var reporter.

Madonna, La Isla Bonita. Och från Madonna ska vi närma oss lite mer österbottnisk musik. För bandet Kai har knappast gått någon förbi, och deras framgång har varit stor, bland annat efter att de vann Melodifestivalen för

0: ordförande Håkan Nylund och verksamhetsledaren Maj-Britt Audas hur de kom på idén att skapa en utställning om KAI-medlemmarna och deras uppväxt.
1: Och egentligen fick vi idén redan i fjol, men det har behövt mogna lite.
2: Ja, hur gick det till när idén växt fram?
1: Nå, det är ju nog liksom deras framgång och framtoning att de är jättebra marknadsförare av Österbotten och Vörå.
2: Vad får man riktigt ta del av på den här utställningen då?
3: Delvis så har vi fått lånmaterial från Vasa Teater. Tavlor som de hade på sin utställning. Så har vi tidningsutklipp från olika dagstidningar som har skrivit om deras resa fram till Eurovisionen. Privata fotografier har vi fått låna och en del rekvisita som också är som privat ägd.
2: Vad sa Vasa Teater då när ni frågade om att få låna deras material?
3: Det måste Håkan svara på.
1: Ja, alltså de var nog positiva egentligen från början. De behövde lite fundera vad de vill låna ut åt oss. Ja. Men det var väldigt positivt och bra.
2: Vad är det något föremål som ni tycker sticker ut lite extra?
1: Det har vi inte med på utställningen nu, så det är en liten hemlighet.
2: Okej. När får man veta vad den hemligheten är då?
1: Ja, kanske i bästa fall till veckoslut eller följande vecka.
2: Okej, så där har vi någonting till håll utkik över. KAI blev ju väldigt populära när de vann Melodifestivalen förra året och det blev ju en riktig KAI-feber. Och det verkar ju ha hållit i sig. Vad har intresse varit för den här utställningen?
3: Den har ju blivit kanske en liten överraskning för oss. För tanken var ju att vi skulle ha den utställningen öppen fram till att vi stänger kafé som vi normalt brukar ha öppet 2 veckor innan augusti. Men då la vi ut om den här utställningen i de här fanklubbarna som finns på sociala medier. Och så på fansens önskan då så att vi ska förlänga den till efter den här konserten i Vasa. Så beslutade vi att så gör vi. Så nu är den öppen till 23/8.
2: Okej, så intresse verkar ju ha varit väldigt stort.
1: Intresse har varit stort och vi hade mycket besökare, fler än vad vi brukar ha normalt på midsommar. Och framförallt på midsommarafton brukar vara lugnt när vi öppnar. Då kom en rush direkt.
2: Ja, för det var väl så att utställningen öppnades nu i fredags?
1: Den öppnades i fredags, trots att utställningen inte är färdig ännu. Men responsen har ändå varit mycket god.
2: Ja, så ni har redan haft några besökare?
1: Vi har haft några hundra besökare.
2: Några hundra till och med? Nej, men ser du bara, det är ju väldigt bra. Vad hoppas ni då att de här som kommer och besöker att ska få ut av den här utställningen?
1: Dels förstås i och med att det finns 300 000 spaltmillimeter KAI på väggarna så får de ju ut mycket fakta. Men också att de får se bilder på KAI som unga. Som då inte har liksom exponerats tidigare. Som vi ser den på trampcykel och med en liten gitarr i handen och sådana vardagsbilder.
2: Yes, fint. Men hur är det med er då? Vad är ert första minne av KAI?
3: Mitt första minne är från en familjekväll som var i lågstadiet. Mina döttrar gick samtidigt som Jakob i Maxmo. Och då uppträdde han som Ipren-gubben. Och vi har faktiskt en bild av det uppträdande här på utställningen.
2: Just det. Och hur är det med dig, Håkan? Vad är ditt första minne?
1: Mitt första minne var när vi hade engagerat den på hembygdsföreningen julfest för att uppträda. Och då kom 3 små pojkar i stora hattar med stora gitarrer och det var fräscht och bra.
2: Det var lite annat då än vad det är nu.
1: De har ju utvecklats en aning.
2: Om vi spekulerar lite, vad tror ni att hur har det råkat sig att de har blivit så framgångsrika? Vad tror ni är hemligheten?
1: Hemligheten är nog att de är äkta. Alltså först är de ju förstås duktiga, men de är ändå ödmjuka. Och just det här, deras dialektkunnande, det går långt över deras ålder.

0: där.
1: Mm. Vad tror du?
2: Ja, jag tror nog samma. Och det är alltid glada och positiva. Mm. Och det här jordnära.
1: Mm. Jordnära, glada och positiva. Där har vi en bra beskrivning på killarna i Kaj. Jag måste ju också såklart fråga vilken som är er favoritlåt av Kaj.
0: Kom till byen.
1: Kom till byen har vi där.
2: Ja, om vi ska nog ta några så, så den här Nissan bromsar är ju är min favorit. Och älskar en gubb. För den är mitt i prick.
1: Yes, där har vi några underbara låtar av Kaj. Men hur då, du nämnde här nu redan Maj-Britt att utställningen blev förlängd. Så om man vill komma och besöka den här utställningen, när har den upp och hur länge kan man besöka den ännu i sommar?
2: Alltså den är öppen tisdag till söndag 12-20 när kaféet har öppet. Mm. Och den är då öppen då till 23-8, det är sista dagen. Mm.
0: Men gruppen tar vi emot efter det.
1: Yes. Så där har ni, ni får, om ni är nyfikna på en Kaj-utställning så bär av till Klemetsgårdarna i sommar.
3: Mm, Lisa Westman hade intervjuat Håkan Nylund och Maj-Britt Audas och vi passar på att lyssna på en av Audas favoritlåtar.

0: Det är gubb.
1: Älska en gubb med Kai där. Vi lämnar Kajland för Östnyland. Vi ska hälsa på en verkligt lokal tidning som aldrig verkar få slut på personer att intervjua. Tidningen Småstadsliv Pikkukaupunki fyller 20 år och ges ut som en gratistidning i Lovisa 3 gånger om året. Och Lone Widestam besökte chefredaktör Päivi Ahonen på redaktionen igår.
2: Jo, jag steg in här vid hörnet vid torget i Lovisa och då var det 2 glada hundar som välkomnade mig. Och det är ju smart, då blir man ju genast glad och på gott humör när det är 2 hundar som möter mig. Men sen kom också Päivi Ahonen emot mig som är chefredaktör för den här gratistidningen Småstadsliv Pikkukaupunki. Och trots att hon har vaknat 4 i morse så är hon också pigg och glad. Och jag måste ju börja med Päivi och gratulera till de jämna 20 åren. Hur känns det att tidningen fyller 20 år?
3: Otroligt, och jag är väldigt stolt och jag är väldigt glad att den har kunnat fortsätta så länge. Och det blir viktigare och viktigare för mig att vi får ut den varje gång, för att det här med att bygga gemenskap, det som är tidningens huvuduppgift eller tidskriftens, så det är ännu viktigare än alltså idag än någonsin, tycker jag. Eller inte någonsin, men i alla fall i dessa tider.
2: Men du som chefredaktör, vad är det som driver dig och vad är det du vill förmedla?
3: Gemenskap, förståelse. Jag är av den åsikten att ju starkare gemenskapen är, så desto större resiliens har vi. Och det är lite mildrar all möjlig, ska jag säga, negativa saker. Det är viktigt att förstå andra människor. Och ofta har man sett någon i en liten stad. Har kanske sett någon ofta. Ingen aning vad hen gör. Och sen är vi så att det här är intressant. Och sen frågar man bara på. Och sen är det att jag översätter polska. Så va? Jag bor någonstans i Kungsböle och översätter polska. Att det här är intressant. Och sen börjar vi skriva om det. Eller sen är det någon jordbrukare eller fiskare eller det kan vara vad som helst, men i princip är alla människor är intressanta helt enkelt. Och ju mer vi förstår varandra när vi berättar om varandras liv, desto lättare är det att öka gemenskapen och känna att vi hör ihop här. Och i den här globala världen så byggs ju den globala världen av lokala enheter, av det är liksom en skärgård så att säga som bygger det globala. Och vi är då en liten del av det, men vi lever här och här kan vi påverka vårt vardagsliv enklast.
2: Så fast ni är en liten stad så ni har liksom inga problem att fylla tidningen med innehåll?
3: Nej, herregud, vi har presenterat över 2050 människor under dessa år. Men det är faktiskt överraskande hur ofta vi har talat om det, att är det möjligt att vi hela tiden hittar bara nya och nya och intressanta, men det flyttar ju också in folk. Inte det är bara så att alla flyttar bort och landsbygden dör som man säger, utan där finns mycket livskraft och intressanta fenomen. Och det är ju bara att gå till Sarvlax sommartorg och se hur det är. Men ja, aldrig har vi haft problem. Och
2: det är liksom ett lyxproblem.
3: Ja, och bara 3 gånger under alla dessa år har någon nekat. Eller inte vill ställa upp för en intervju.
2: Nu i det här senaste numret så finns där reportage om plagen som fyller 100 år. Yoga, innebandy, recept på drink, 20-årsjubileet i ära. Det är en massa reportage och ni har intervjuat 2045 människor under de här 20 åren. Och ni har ju i varje nummer intervjuar ni Lovisabor. Det finns liksom då ännu kvar människor som inte har figurerat i tidningen.
3: Ja, eftersom vi har 15 000 invånare och 2050 har blivit intervjuade, så det finns kvar. Och av alla befolkningsgrupper, och det är ganska roligt. Vi måste alltid bara lite gräva. Det som är svårast är att gräva fram kanske våra utländska invånare. Så där måste man liksom försöka faktiskt jobba mera för det. Mm. Att det är ganska bra att ha redaktionen här vid glasskiosken, för att jag ser att där är någon som jag känner att aha, den har jag inte sett förut, så kan man alltid springa över gatan och fråga. Att,
2: hey, gör du faktiskt det?
3: Jo, jag gör det. Och jag har även en megafon här.
2: Okej, så ni har inte problem med att hitta människor eller idéer, verkar det ju nog inte finnas brist på.
3: Nej, det finns det inte.
1: Det var Lone Widestam som träffade chefredaktör Päivi Ahonen. Och här fram till nyheterna klockan 11 kommer vi att höra Frida Anderssons Jag vill.

Polisen meddelar att de hittat mannen som försvann under vattenytan vid Tahko i Kuopio under midsommaren. Mannen påträffades drunknad ungefär 100 meter från stället där han försvann. Polisen fortsätter utreda fallet och dödsorsaken. Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan 15 och 74 år arbetslösa i maj. Det innebär en arbetslöshetsgrad på 12,7%. Den var mer än 2 procentenheter lägre för ett år sedan. Arbetslösheten brukar vara hög i maj, det är då som studerande och nyutexaminerade börjar söka arbete. Senast arbetslöshetssiffran var så hög i Finland var 1998. Inför den kommande höstens jaktsäsong beviljades det fler jaktlicenser för hjortdjur i Nyland än tidigare år. Licensantalet ökade för både älg, vitsvanshjort och dovhjort. Antalet älglicenser ökade med ungefär 200, vitsvanshjort med dryga 100 och dovhjort med 10. Jakt på hjortdjur skapar välfärd för samhället. Inom förvaltningen av hjortdjurstammar strävar man efter att hålla stammarna livskraftiga samtidigt som man hanterar de skador som orsakas av hjortdjuren. Samarbetsförhandlingarna vid sysselsättningsutvecklings- och förvaltningscentret, alltså UF-centret, har avslutats. Enligt den slutliga bedömningen berörs 71 personer av uppsägningar. Två inom allmänförvaltningen och resten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Också Livskraftcentralens samarbetsförhandlingar har avslutats och leder till att 66 personer sägs upp. Orsaken till uppsägningarna är de besparingskrav som regeringen har satt upp. Och nästan alla riksdagspartier har ett skamfilat rykte bland medborgarna, om man får tro årets undersökning förtroende och anseende. Det parti vars anseende var bäst i den här enkäten är Rörelse Nu, medan Sannfinländarna placerade sig på sista plats. Debatten har blivit sådan att partierna ägnar sig mer åt att offentligt kritisera andra partier istället för att tala om sina egna visioner, kommenterar Stefan Wallin som är seniorrådgivare på företaget Reputation and Trust Analytics som har gjort undersökningen. Enkäten besvarades av över 2500 finländare. Och mera nyheter igen om en timme i studion Toni Pohjolainen.

0: Crash Test Dummies här inleder Vega förmiddags andra timme med mig, Erika Rönngård. Och vi ska till Kustö i Sankt Karins, för där finns nämligen ruinerna av Kustö biskopsborg som byggdes redan på 1200-talet. En gång i tiden var borgen ett maktcentrum för biskoparna och en livlig handelsplats där segelbåtar från Europa la till. Och det här ser man bland annat på de avfallsrester som har hittats vid ruinerna. Och vi träffar guiden Åna Johansson som berättar mer om platsen.
1: Det här var ett väldigt viktigt ställe för alla biskopar, att om det kom någon fienden till Åbo så kunde de snabbt hoppa på i en båt och komma längs sunden här. Och det var tryggt och bra att komma hit med båten. Och det här var på en holme. Och först var det bara en gård, att man sa på latinska då curia, att det var inte en castrum så som senare. Att först tror man att det här var ett timmerbyggnad.
2: Och du nämnde här, måste ändå säga, den här platsen är ju jätte, på något sätt idyllisk, kanske särskilt nu när så här solen skiner och det är så där ganska varmt och lite blåsigt men inte så farligt. Och här finns en brygga också, och visst är det ju så att man kan komma hit med båt också?
1: Ja, man kan komma hit med båt, och vi har sett många gånger att någon har kommit med en liten båt och sen var det där och fiska när vi går runt omkring här.
2: Ja, den här har ju också betydelsen av de här ruinerna har ju ändrats lite genom åren, eftersom många kommer ju hit också på grund av de här friluftslederna och fågellivet som finns här. Men en sak som jag nu undrar är det att den här borgen då byggdes inne i en vik, och det här känns kanske lite kanske konstigt eller märkvärdigt, att varför byggde man inte en borg ut mot havet liksom, om man vill så här stoppa fienderna så att säga. Men Åna Johansson, kan du berätta mer om det här?
1: Jag tror att det här varit på en ö och man har försökt skydda sig, att man har pålverk runt omkring här också, runt omkring den här ön. Och sen hade det varit en handelsplats, att det kom många segelbåtar från Europa hit och sålde saker, och man har, arkeologerna har hittat alla konstiga frukters frön och sånt, att man vet att man har ätit mycket lyxigt mat här också.
2: Ja, vi var ju titta här tidigare uppe här på ruinerna där det fanns det som kallades köke, och du sa att man slängde, man har hittat till exempel ben av liksom kött som man har ätit där tidigare, man har bara slängt det där.
1: Ja, och sen har de hittat slantar också från olika länder, att man verkligen vet att det har varit en handelsplats det här.
2: Du sa att man åt lyxigt här, men tydligen hade man annan lyx också här, för att jag har förstått att här var Finlands första inomhustoalett, var det så?
1: Ja, det stämmer, ja. Ja, att det har varit viktigt också det, att man inte har haft utedass här utan att det har varit inne.
2: Just det, och det här var liksom första platsen i Finland. Hur vet man ens att det var så?
1: No, man har skrivit upp väldigt mycket så att det finns liksom skrivet. Att det har varit många brev också som de här biskopar har skickat härifrån. Den första 1295, så att man vet att då har man varit redan här på Kustö.
2: Och som sagt, nu för tiden finns endast ruinerna kvar. Varför är det så?
1: No, det var, först var det så att danskarna kom hit och tog det här biskopsborgen, och sen efter ett år, 1523, så fick Gustav Vasa det tillbaka. Och sen ville han inte att det skulle vara handelsplats här på Kustö, utan han ville få lite pengar då för varje människa som kom till Åbotorg och sålde. Så att det var tullar runt omkring Åbo, och kan hända att det var del orsak, och sen att de kanske var för mäktiga. Man ville ju tidigare ha att vanliga människor inte skulle ha några stenbyggnader, att det är bara kungliga människor som har det. Och det ändrades sen lite före redan, men att det är någonting som med makten kanske.
2: Så biskoparna räknades det här som så att säga vanliga människor?
1: Ja, kanske inte riktigt, men att man ville, ja, man vet inte, att Gustav Vasa hade ju ville ha reformation, och då fick han också mycket av det där, det som katolska kyrkan ägde här i Åbotrakten.
2: Men var det alltså så att Gustav Vasa beordrade sen att riva det här?
1: Ja, hans soldater så har gjort det med flit, annars skulle det finnas ännu mera kvar här av ruinerna. Ja.
2: Hur liksom vanligt är det här att man beordrar sådana här liksom färdigbyggda slott och liknande att rivas?
1: Ja, nu tror jag att det kan vara rätt så vanligt att man vill ha att någon inte får visa sin makt. Ja. Mm.
2: Och som jag nämnde här lite tidigare så är här och, alltså, området är populärt just för de här friluftsledarna och det här fågellivet här. Hur populärt skulle du säga att det här besöksmålet är idag?
1: No, det är väldigt mycket kommer hit. Att det kommer mycket skolklasser och de går alltid den här naturstigen. Här bredvid så finns Kappelimäki att det där, och där är naturstigar som kommer riktigt från parkeringsplatsen. Mm.
0: Där hörde vi guiden Åna Johansson berätta om Kustö Biskopsborg och idag lockar ruinerna alltså besökare främst för sina naturstigar och sitt fågelliv. Reporter här var Pontus Nyqvist. Chaka Khan och Rufus, What You Gonna Do For Me, hör vi.

0: För ett par veckor sedan så började beskeden om studieplatserna efter grundskolan droppa in, och konkurrensen om studieplatser gör att vissa elever kan tvingas pendla långt till en skola som de inte har valt. Speciellt hård är kampen om gymnasieplatserna i huvudstadsregionen. Adrian Lillas har intervjuat Karin Ekman som är elevhandledare vid Hoplaxskolan i Helsingfors om den här situationen.
1: Hur vanligt är det att elever som inte kommer in på sitt förstahandsval istället får en skolplats orimligt långt från hemmet?
2: Ja, från Hoplaxskolan så har alltså ingen av våra 99 av årets 9 blivit erbjuden en studieplats utanför huvudstadsregionen. Förutom då en som har sökt sig till en utbildning på helt annan ort med internat. Men däremot så är det då ungefär en tredjedel som inte har kommit in på sitt första val, vilket är en helt vanlig mängd. Och ser vi då på de övriga svenskspråkiga högstadierna så är det nu då högst en handfull av ungefär 500 unga som inte har platsat i huvudstadsregionen. Mm. Så det är väldigt få.
1: Och hur medvetna är eleverna om den här risken när de söker in till speciellt gymnasier, men andra stadier överlag, att man kanske inte kommer in på sitt förstahandsval, att det här kan innebära att man hamnar i en skola lite längre bort?
2: Mm. Jag tänker så här att de här unga eleverna, de förstår nog att medeltalsgränserna är oförutsägbara, men så tänker jag att det är riktigt mänskligt att man också hoppas på en plats på sina högsta alternativ. Men visst, vi behandlar de här ansökningsprocesserna och realiteterna flera gånger, både i klass och i personliga handledningssamtal. Och så försöker vi alltid diskutera att man inte får ta för givet att man kommer in just där man vill. Och sen måste man tänka riktigt noga. Är man villig att börja på en utbildning längre bort? Vad är ens B-alternativ? Vad är ens C-alternativ? Så visst behandlas det nog.
1: Nå, om det är så då att man får en studieplats i en skola som är ganska långt från hemmet, och man är besviken och känner sig uppgiven över den situationen, hur tycker du att man som elev och kanske föräldrar också ska hantera den situationen?
2: Nå, jag tänker nog att vårdnadshavarna har ju en viktig roll här, eftersom det är en besvikelse, precis som du sa. Men de hör alltså förstås, ibland kommer det besvikelse här i livet, och vårdnadshavarna måste vara förstås stödande, men gärna också positiva, och sen tänker jag så här lösningsinriktade med att se över sånt som är praktiskt med förbindelser och tidtabeller. Men det som vi nog pratar om med de unga är att ge den här utbildningen en chans. Ge den nya sociala sammanhanget en ordentlig chans innan man sedan liksom ger upp på det. Att det där majoriteten trivs med sina studier efter en tid, och folk säger att det blev bättre än vad de trodde, trots att de då kanske har varit lite besvikna i början.
1: Hur ser du på att man skulle införa en kvot för hur många så här lokala sökanden som de här skolorna måste ta in innan de får börja ge platser åt sökanden från andra orter?
2: Mm. Vi tänker att det här är inte kanske en riktigt rättvis lösning, i och med att alltså gemensam ansökan, den baserar sig på elevens betyg och möjliga inträdesprov. Så lokala kvoter skulle rasera det här, och sen skulle det dessutom ta bort den här likvärdigheten i ansökan. Att betyg och inträdesprov, de är centrala i både andra och tredje stadiets utbildning i Finland. Och sen tänker vi att många mindre orter så saknar ju helt till exempel antingen yrkesutbildning eller kanske ett gymnasium. Så då skulle unga där behöva oberoende söka sig till en annan ort. Så det här är liksom inte en enkel fråga, men nej, vi kan nog inte börja ha kvoter för lokala unga.
1: Och slutligen, har du några uppmuntrande ord till sådana som mot sina önskemål tvingas börja en skola långt från där de bor?
2: Som jag sa redan tidigare, ge skolan och ge det sociala en rejäl chans, till exempel med att, aktivera sig i studerandekårsstyrelsen, bli tutor, gå med i olika klubbar eller projekt. Låt dig inspireras av en ny lärare, en ny miljö. Och sen om det blir långa pendlingar, så använd en del av resetiden till att repetera, till att förbereda dig, till att göra skolarbete. Men också kan man tänka sig att använda tiden till att koppla av med musik eller en bok eller

0: eller så här. Men att ge det sociala, ge skolan en rejäl chans.
1: Karin Ekman anser alltså att det här inte är en lätt situation, men att det nuvarande systemet ändå är rättvist. Och jag kan också tipsa om att på Svenska Yles webbsida så finns det en par veckor gammal intervju med Emelie Dahlberg som berättar om det var när hon inte kom in på sitt drömgymnasium och säger att hon var förkrossad, men det blev tre jätteroliga år. Shirley Clamp härnäst, Eviga längtan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Klockan går mot 11:30 och 11:30 blir det nyheter på Lätt Svenska. Fram till dess Joakim Berg, blindgångare.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det onsdagen den 24 juni. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Minister Ville Rydman från Sannfinländarna får fortsätta som minister, trots att vissa var missnöjda med hans arbete. Riksdagen röstade om saken igår. Resultatet blev 88 för Rydman och 74 mot. SFP röstade blankt och stödde inte Rydman. Det tyckte inte statsminister Petteri Orpo om, eftersom SFP sitter med i regeringen. SFP var missnöjt med att Rydman hade bestämt nya regler för ett stöd till social- och hälsovårdsorganisationer. Stödet heter STEA-stödet. Men Rydman frågade inte hela regeringen innan han ändrade reglerna. Därför blev det gräl i regeringen. Nu måste Rydman ändra sina planer för stödet. Och en till nyhet från riksdagen. Riksdagen godkände flera ändringar i alkohollagen. Förändringarna betyder till exempel att Alko får börja hålla öppet på söndagar. Snart får man också göra reklam för starksprit på nätet. Och dessutom ska man få beställa alkohol som levereras ända hem till hemdörren. Vissa är oroliga för att fler människor nu ska få problem med alkoholen. En domstol misstänker att två tonårspojkar har planerat en attack mot en skola i Tammerfors. Pojkarna är 16 och 18 år gamla. Pojkarna hade skrivit en noggrann plan för att attackera en yrkesskola som heter Tredu. Den äldre pojken studerar vid skolan. Polisen började utreda det här fallet i mars. Då häktades de två pojkarna. Pojkarna säger att de inte har gjort något brott, utan att de bara planerade ett rollspel. Flera länder i Europa har mycket hög värme just nu. Värmeböljan har pågått i nästan en vecka. I Frankrike har det varit 43 grader varmt. Tiotals personer har drunknat när de har svalkat sig genom att ta ett dopp. I Frankrike höll man ett krismöte om värmen igår. Värmeböljorna har blivit farligare på grund av klimatförändringen. Bemars sanatorium nära Åbo, som planerats av Alvar och Aino Aalto, det ska byggas om. Byggnaden är världskänd för sin modernistiska stil. Den är från år 1933 och användes för personer som var sjuka i tuberkulos, som är en lungsjukdom. Nu ska Bemars sanatorium bli hotell, spa och konferenscentrum. Byggnaden är skyddad och i sommar kan det hända att byggnaden blir en del av världsarvet. Arkitekten som leder ombyggnaden säger att det är viktigt att respektera paret Aaltos arkitektur och att vara försiktig med förändringarna. Rapsfält är bra för naturen. Det visar en ny studie från Sverige. Ett rapsfält är en åker där man odlar raps som används för att göra matolja. Forskare har tittat på nästan 90 ängar i 5 länder i Europa. Och de har jämfört ängarna med rapsfält. I rapsfält kan det finnas lika många vilda bin som på ängarna. Men på ängarna finns det ändå fler växter och fjärilar. Forskarna säger att både ängar och åkrar är viktiga för att det ska finnas många olika arter i naturen. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Ruin and Reason med Ingrid. Och vi ska till Norrnäs i Närpes, där lokalbefolkningen har drabbats av någonting man verkligen inte vill mötas av sommartid, en stinkande lukt. Och jag har med mig Juho Teir som har besökt platsen. God förmiddag, Juho.
1: God förmiddag, Erika.
0: Och innan vi fördjupar oss ännu mer i det här ämnet så vill jag passa på att varna känsliga lyssnare, för att det här kanske är någonting som ni inte vill höra om medan ni äter lunch. I Norrnäs ruttnar nämligen nästan 2 miljoner kilo slaktavfall efter att ett foderföretag gick i konkurs vid årsskiftet. Och byborna är arga över lukten, och de är också arga över att myndigheterna inte åtgärdar problemet tillräckligt snabbt. Juho, du har besökt platsen. Hur såg det ut och framförallt hur luktade det?
1: Ja, no, det är ju kanske lite svårt att det här beskriva lukter, och man kan väl säga också att det är tur att vi inte kan sända lukter via radiovågor, så att vi inte förstör någons lunch här. Men jo, man märkte nog av alltså en sån där rutten stank. Men det var inte så farligt som jag hade förväntat mig, eftersom det blåste ganska friskt då när jag var där på platsen. Så den värsta lukten blåste väl bort. Men det är alltså fråga om en anläggning där bolaget Närö tidigare tillverkade foder för pälsindustrin, men efter konkursen i vintras så har det här då blivit en sanitär olägenhet för hela byn. Och det här slaktavfallet, det ligger alltså inuti anläggningen, än så länge i alla fall, och inte ut på gården. Där finns lite sådana revsvansar i plastpåsar där ute på gården, men det här värsta luktande avfallet ligger alltså i ett fryslager.
0: Mm. 2 miljoner kilo slaktavfall som bara ligger där. Varför gör ingen någonting åt det här?
1: Och det här konkursboet då, så saknar ju helt enkelt ekonomiska medel för att sanera anläggningen, så ansvaret har då fallit på myndigheterna, och då är det då alltså västkustens miljöenhet i det här fallet. Men åtgärderna har dragit ut på tiden på grund av olika byråkratiska processer, och under tiden har det här avfallet då börjat ruttna.
0: Mm, vad säger byborna?
1: Ja, no, jag talade ju då i måndags med några bybor, och de är ju förstås väldigt, väldigt frustrerade. Jonathan Brodd, han bor bara några hundra meter från anläggningen, och vi kan ta och lyssna på vad han hade att säga.
2: Lukten känns i byn, det gör det. Det är ju ofrånkomligt. Närmare 2 miljoner kilo, 1,8 tror jag har hört att ska vara mängden som finns i lager här. Som tinar nu varje dag och blir värre och värre för varje dag som går.
1: Det sa alltså Jonathan Brodd, och han menar alltså att myndigheterna borde ha agerat mycket, mycket snabbare i det här fallet, och enligt honom hade det också varit både lättare och billigare att tömma de här fryslagren medan de fortfarande var frusna då i vintras. Och nu har ju då situationen förvärrats dramatiskt. Ena fryslagret håller på att rasa samman. Man såg helt klart där att båda de här kortsidorna på det här fryslagret buktar utåt, och det finns stora glapp då mellan väggarna och taket där värme och också regnvatten kan strömma in. Och Jonathan Brodd, han beskriver det som att det håller på att ramla i bitar som ett korthus.

0: borna oroa sig för, utan även för råttorna som möjligtvis då, eller antagligen finns där inne i anläggningen. Och så här kommenterar Brodd.
1: Som man ser hur det ser ut här och fullt med slaktavfall bakom väggarna, så kan man ju bara tänka hur mycket råttor till exempel som finns där inomhus. Men råttsaneringen har de ju påbörjat för vad det är, ungefär en vecka sedan. Så det är ju på gång, och vi får verkligen hoppas att de lyckas med det. Så vi inte ska tampas med råttor lika stora som älgkalvar sen i höst.
2: Hur påverkar det här i övrigt verksamheten i byn?
0: Ja, no, som sagt så har jag ju alltså då pratat med byborna där, och Fredrik Wilson som lagrar spannmål i närheten, så han är oroad över att ha en sån här sanitär olägenhet in till sin livsmedelsproduktion. Och enligt Kim Antfolk från ungdomsföreningen så undviker folk motionsspåren och också den lokala föreningslokalen då på grund av den här stanken, och det påverkar helt enkelt hela byns vardag.
2: Byborna hoppas ju på snabba åtgärder. Vad säger de ansvariga myndigheterna?
0: De hänvisar då till byråkrati och juridiska processer som måste följas. Och först väntar man alltså på ett formellt beslut om tvångsutförande. Och sen så misslyckades den här första upphandlingsrundan eftersom det inte kom in något anbud som kunde godkännas. Men nu har man då fått in anbud, och i bästa fall så kan det här saneringsarbetet inledas redan nästa vecka.
2: Ja, vad säger myndigheterna om riskerna? För byborna pratar ju om råttor och att byggnaden håller på att trasa ihop.
0: Jag har talat alltså med Anna-Maria Mattfolk som är chef för det här miljövården inom Västkustens miljöenhet. Och hon hävdar att det inte finns någon risk för miljöskador eftersom det här avfallet då ligger inomhus. Men samtidigt så säger hon att lite vätska sipprar ut och att byggnaden är i väldigt dåligt skick. Och hon kallar också de här fryslagren för jättedåliga konstruktioner och säger att de hoppas att de håller ihop.
2: Det låter ju lite motsägelsefullt.
0: Ja, nu är det ju lite så, och jag såg ju själv tydliga spår alltså av det som jag tror var smältvatten som rinner ut från den här skadade byggnaden. Så trots att man då säger att det inte finns någon risk, så verkar den här situationen nog vara ganska prekär.
2: Tack för det här, Juho. Vi ska hoppas att processerna går vidare snabbt så att uppröjningen kan komma igång.

0: Texas, Detroit City.
1: Nyt kuuluu.
2: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
3: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
4: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
5: Man visste säkert att han knappast ser oss längre.
3: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
2: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.
0: Ja, vi hörde ju nyss att det går långsamt att reda upp efter foderkökets konkurs i Närpes, men desto snabbare har det gått för bybutiken i Kirjais i Nago att komma igång. För nyligen så tog Åbolands skärgårdsstiftelse över bybutiken i Kirjais i Nago, och för att driva själva bybutiken behövdes en företagare som snabbt skulle axla ansvaret för den pågående sommaren. Och 24-åriga Jimmy Karlsson antog utmaningen, och han berättar så här om sitt jobb som företagare.
6: Det har nog gått bra. Jag hade ju som sagt ganska kort tid att komma igång. Jag fick skriva under hyreskontraktet på tisdag, sen fick jag nycklarna på onsdag. Och på torsdag fick jag den alltid igång så bra att jag kunde öppna. Och sen på fredagen så det var ju så många människor som ville komma och titta. Så det var 10 meters kö en lång tid under. Det var helt galet på dagen på fredagen. Så.
7: Men det måste säkert ha känts bra ändå så här, som när du just har börjat och så är det redan så här mycket människor här.
6: Ja, det känns nog faktiskt bra att allt som jag köpte förra veckan så är nästan slut redan nu den här veckan. Så.
7: Ja, vi tog en liten rundtur här i bybutiken här innan. Och hyllorna ser ganska tomma ut, men det kommer ju såklart mera varor, och det kom dessutom här redan i morse mera varor, och det är ju säkert ett gott tecken på att det går åt då saken.
6: Ja, det går åt, och sen en orsak att det är lite mindre varor ännu också, det är att jag hade så kort tid att börja så att jag hade ju inte riktigt hunnit skaffa allt som det ska finnas ännu, men det kommer ju att öka sortimenten hela tiden och försöka få så mycket varor som möjligt.
7: Mm. Vad är det då som behövs i en bybutik? Så här har du redan hunnit så här få någon känsla för det?
6: Ja, jag har ju såklart drivit den här bybutiken där i Pargasport redan den tredje sommaren, så på det sättet vet jag lite vad som behövs. Att det är ju mest de viktigaste grejerna som man behöver hemma. Och sen såklart glass går det åt jättemycket också.
7: Okej, glass är en sådan såklart en klassiker på sommaren. Vad finns det för annat som brukar gå åt?
6: Men nu är det ju såklart bröd och mjölk och sånt som många kommer att köpa in. Oftast är det sånt som folk har glömt att ta med till stugan som de kommer sen och köper. Men nu är det också vissa som handlar riktigt så här hela matkorgen här, men oftast är det så här mindre köp.
7: Mm, precis. Det där du nämnde, det här med Pargasport, du har alltså drivit företag där också nu i tre somrar, sa du. Vad har du för koppling just till Nago eller liksom Pargas överlag?
6: No, jag är nog hemma från Mielisholm och min faffa är faktiskt hemma här från Kirjais också, så att jag är nog hela min släkt här ifrån regionen. När regionen och Pargas. Så.
7: Mm. Ja. Du är van som kanske besökare här i bybutiken?
6: Ja, jag har ju inte handlat så jättemycket, men jag har nog varit mycket i Kirjais har jag nog varit under mitt liv.
7: Mm. Och som sagt, du har ju helt nyss startat upp, så det är ju säkert mycket sådär att tänka på ännu, mycket som kanske du inte har hunnit helt liksom införa eller utföra redan i bybutiken. Men vad har du för vision eller tanke med bybutiken nu i sommar?
6: No, jag har ju haft så kort tid, så det viktigaste för mig att få upp så att byborna och sommargästerna har en butik. Det var ju tyvärr så att förra ägaren hade andra hinder och inte har kunnat öppna den nu till sommaren, så att där förra öppnade nu förra torsdagen så hade det inte funnits någon verksamhet alls, så att det viktigaste var ju att det finns någon verksamhet här för kunderna. Sen har jag också lite ändrat om i butiken, att det har ju funnits en butik jättelänge här och behovet har varit större förut. Det har ju varit en K-butik i tiden, att jag lite har jag minskat på en ram i butiken, det blir lite mindre så att det ser bättre ut i butiken, att hyllorna ser mer fulla ut.
7: Mm. Ja, precis. Så just att du hade dragit liksom hyllorna lite längre in i lokalen och så här, så att det ser kanske kompaktare ut, men just som du sa, att det ser inte ut som att det är massa tomt liksom utrymme där.
6: Ja, det är ju så kompakt. En ganska stor butik ändå, att det är svårt för den efterfrågan som finns, är det svårt att hålla en så stor butik full utan att grejer blir gamla. Det är det svåraste det är på sån här butik, att det som man köper in inte blir dåligt.
7: Mm. Nu som sagt var det ju här midsommar, så det var ju lite kanske extra liksom annorlunda helg här, men hur ser en vanlig dag ut i bybutiken för dig, en vanlig arbetsdag?
6: Ja, det beror ju jättemycket på när på sommaren det är, att just nu att många har ju ännu jobb, semestern har inte börjat ordentligt ännu, så nu på en veckodag så är det jättelugnt. Men sen i juli så då kan det nog vara mycket rörelse varje dag. Det beror ju mycket på sagt också på vädret, hur många som kommer att besöka butiken.
7: No, precis, nu idag råkar det ju vara lite så här kanske regnigare och ruskigare dag, men det har ju faktiskt varit ganska soligt så här långt, och antagligen kommer det ju att solen återkomma ännu efter i morse, men det där, hur tänker du just att den här sommaren överlag, eller vad har du för kanske förhoppningar kring hur sommaren nu ska gå?
6: Ja, no, vi får ju hoppas att det är fint väder, för det är det viktigaste för att få kunder. Och den här sommaren har nu redan börjat betydligt bättre än förra året. Det var ju ganska katastrof med vädret i maj och juni förra året, så att det har nog börjat bättre åtminstone.
7: Just det, okej, jag minns inte ens. Var det alltså regnigt i fjol eller hur?
6: Ja, det var riktigt kallt och ganska regnigt förra året i juni. Att det var nog ganska katastrof med försäljningen, men det återhämtade sig ganska bra sen i juli, för det blev jättefint sen förra året i juli. Så vi får hoppas att det blir hela sommaren det här året.
0: Det sa Jimmy Karlsson som intervjuades av Pontus Nyqvist. Jag tror att det är många som hoppas på vackert väder, inte bara Jimmy Karlsson. Men jag tänker att Pontus Nyqvists kommentar påminner ju också lite om att vädret inte alltid är det vi minns allra tydligast från somrar som har gått. Inte ens från den senaste sommaren. Det kan ju vara en tröst ifall det känns lite för regnigt och ruskigt och svalt. Och sen är det ju faktiskt lite av en smaksak vilken sorts väder man vill ha på sommaren. Att kan ju komma ihåg att det finns de som tycker att det är skönt med lite svalare väder också. Det här var allting från Vega förmiddag idag. Imorgon är jag tillbaka mellan 10 och 12. Och fram tills nyheterna här klockan 12 så ska vi höra Stickan Andersson och kontorskören framföra Sommar, sommar, sommar. Mm.

Klockan slog 12 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God dag. Det sker allt fler olyckor på jobbet, det visar de senaste siffrorna från Statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken såsom byggarbetsbranschen och transport- och lagerbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor år 2024 och det här är ungefär 900 fler än året innan. Under året så inträffade totalt 41 stycken dödsolyckor i arbete. Fortum stänger och river kolkraftverket i Björneborg. Produktionen avslutas i mars nästa år och efter det så ska anläggningen som togs i bruk år 1994 rivas. Kolkraftverket används för tillfälle av försörjningsberedskapscentralen och producerar inte el förutom vid testkörningar. En av orsakerna till att kraftverket stänger är att Fortum har som mål att avveckla all energiproduktion som baseras på kol senast i slutet av nästa år. Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan åldern 15 och 74 arbetslösa i maj. Det innebär en arbetslöshetsgrad på 12,7% och det är mer än 2 procentenheter lägre än för ett år sedan. Senast arbetslöshetssiffran var så hög i Finland var år 1998. Samarbetsförhandlingarna vid sysselsättnings-, utvecklings- och förvaltningscentret har avslutats. Det här är alltså UF-centret. Enligt den slutliga bedömningen så berörs 71 personer av uppsägningar, 2 inom allmänförvaltningen och resten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Också Livkraftcentralens samarbetsförhandlingar har avslutats och leder till att 66 personer sägs upp. Orsaken till uppsägningarna är de besparingskrav som regeringen har satt upp.

Jag står i en trång och fullpackad skrubb på en mörk vind. Det blåser rejält där ute och det smäller i takplåten då jag låda efter låda städar mig genom mina gamla grejer. Inredningsprylar, sportattiraljer, gamla leksaker och mycket mer dyker upp då jag sorterar grejer som ska till återvinningscentralen. En skolåda med brev. Trots det dåliga ljuset inser jag att jag ramlat över mina brev från utbytesåret i USA. Mitt namn är Carl Haglund och jag ska sommarprata om världen idag och för 30 år sedan. Det blir tankar om vårt lands och våra ungdomars framtid, kryddat med många minnen, speciellt de från USA då jag var 17-18 år gammal.

Jag sitter vid köksbordet och funderar på den här sommaren. Samtidigt tänker jag tillbaka på sommaren 1996. Det har gått exakt 30 år sedan jag åkte som utbyteselev till USA. På andra sidan köksbordet sitter min son, nu precis lika gammal som jag var för 30 år sedan. Minnena går tillbaka till första veckan i USA då jag hade svårt att hitta till postkontoret. Hettan var nästan ohanterlig. Det måste ha varit närmare 30 grader varmt den här dagen. Och jag försökte räkna ut i huvudet vad det skulle betyda i Fahrenheit medan jag orienterade mig fram. Till slut hittade jag postkontoret och fick iväg de första breven hem till Finland. Man blir lite nostalgisk om man tänker på det här med att skriva brev. Vackra frimärken, en tonårings knotiga kråkfötter, min farfars kännspaka handstil, min mormors siruiga, bästa påvarnas brev. De var ofta korta där händelser räknades upp punktvis. Tjejkompisarnas utförliga beskrivande brev skrivna med vackert utformade bokstäver. Det slår mig att då man gick i skola så kunde man känna igen vännernas handstil. Undrar om dagens barn och unga gör det. Min egen handstil var nog aldrig något vidare vacker, vilket jag påminner om då jag hittade breven i skolådan. Där fanns även några brev jag själv hade skrivit hem. Jag har för mig att jag är den sista årskullen som i skolan fick lära sig att skriva den gamla skrivstilen. Sen kom ju den nya och idag har också den mer eller mindre avskaffats. Tillbaka till USA. Det känns så avlägset med en värld där man väntade i veckor på svar från vänner och familj som berättade om livet hemma i Finland. Breven hemifrån damp ner i den så kännspaka amerikanska avlånga postlådan med det bågformade taket och gatunumret tryckt på sidan. Postlådan, den låg en god bit borta vid vägen. Jag minns med vilken iver och höjd puls man sprättade upp breven man hade fått. De mest intressanta breven rev man upp redan medan man gick upp för den ståtliga uppfarten till prästgården där jag bodde. Redan under året i USA tog jag i bruk min första e-mail och bara något år senare hade brevskrivande nästan förpassats till historien. Dagens värld är sen något helt annat där vänner och affärsbekanta oavsett var på jorden de befinner sig är uppkopplade så gott som 24/7. Jag hör till de åldersklasserna vars tidiga ungdom präglades av lågkonjunkturen där skolorna sparade och den så kallade laman var närvarande överallt. Men i medel av 90-talet vände den finska ekonomin. Finland hade vunnit sitt första hockeyguld och vårt land präglades av framtidstro. För egen del hade jag dessutom ett spännande år framför mig i det stora landet i väst då jag sommaren 1996 packade en stor kappsäck och åkte iväg över Atlanten till en förort i Washington DC i delstaten Maryland. Året på andra sidan Atlanten med både händelse och lärorikt. Det har nog format mig en del som människa, inser jag idag. Man blev mera självständig och man fick perspektiv på tillvaron då samhället var så pass annorlunda. Jag kom att uppskatta många delar av det finländska välfärdssamhället eftersom det amerikanska samhället ofta kom till korta i form av djupa sociala klyftor. Myntets andra sida är den starka amerikanska företagsamheten, något som nog kunde behövas i ett land som Finland där utgångspunkten allt oftare tycks vara att staten eller det offentliga ska vara den som tar ansvaret. Till den delen är jag nog präglad av mitt år i USA. I min värld ligger i sista hand ansvaret på individen, inte på samhället. Hemma vid köksbordet 30 år senare sitter jag och funderar på dagens USA. Skulle jag skicka iväg pojken på andra sidan bordet till USA? Jag tänker på allt som den amerikanska presidenten och hans administration har ställt till med under de senaste åren. Lyckligtvis har han inte visat intresse för utbytesstudier, tänker jag för mig själv. Han kanske bygger sin framtid utanför Finland ändå. Men det får vi återkomma till om en stund, för nu ska vi tillbaka till USA hösten 1996. Det är presidentval. Sittande president Clinton utmanas av republikanernas Bob Dole. Prästfamiljen som jag bor hos är ursprungligen hemma från Louisiana och inbitna republikaner. I Maryland, där vi befinner oss, är demokraterna det dominerande partiet. Familjen ställer sig ytterst kritiskt till återvalet av Clinton. Vid det runda stora köksbordet i prästgården är valet ett hett tema.
Jag var varken då eller idag någon direkt sympatisör av demokraterna, men debattglad som jag kan vara försöker jag tidvis försvara den sittande presidenten som enligt min mening åtminstone fått ordning på ekonomin. Jag blir hastigt utröstad 4-1 då de övriga i hushållet och är fast vid att demokraterna och Clinton är av ondo.

Ja, och här nyss hörde vi LL Cool J och Lounging, en artist och en låt som var oerhört pop i skolans korridorer under mitt utbytesår. De låten jag bjuder på idag är från sett Bruce Springsteens klassiker som ni redan hörde, populära låtar från just året 1996. I prästgården står tvn så gott som alltid på, och kaffekokaren. Det finns alltid ljusrostat amerikanskt kaffe i en ljummen panna och tv-apparaten går på i bakgrunden. Det var nog under de här åren som jag lade grunden för min stora aptit för kaffe. TVn, ja, den var ofta till och med på om nätterna. Det hörde liksom inte till att stänga av den. Kaffedrickande fick jag alltså med mig hem. Däremot är jag än idag en stor ovän av tv-apparater och speciellt de som står på då ingen tittar. I prästgården är det givetvis vissa tv-kanaler som gäller, de mera konservativa förstås. Idrottshändelser, med andra ord baseball, basket och amerikansk fotboll, varvas med nyheter med den önskade konservativa profilen. På andra sidan den lummiga gården ligger kyrkan, en modern byggnad som inhysar en baptistkyrka. Baptismen är för mig ett nytt fenomen. Vi går i kyrkan minst 3 gånger i veckan och jag kommer rätt snabbt på traven med vad baptismen egentligen handlar om. I grunden känns skillnaden att i den lutherska varianten av den protestantiska kristna tron rätt liten. Däremot är formerna för utövande rätt så annorlunda. Gudstjänsterna är interaktiva, energiska och färgstarka. En stor kontrast i de flesta finländska gudstjänster. Det lutherska avskavade mot det gospelinspirerade amerikanska där församlingsmedlemmar mitt i gudstjänsten kan stiga upp, falla in i bön, sång eller rent av dialog med prästen. Jag måste nog säga att det tilltalas mer av den amerikanska varianten också om jag fortsättningsvis är medlem i den lutherska församlingen här i Helsingfors. Den klassiska gula skolbussen tar oss till High Point High School. I skolbussen går kampen het mellan pojkarna och vem som får sitta längst bak. Jag är ju the new kid on the block så det tar en stund innan jag etablerar mig bland dem som har en självskriven plats på bakbänken. Efter skolan är det idrott som gäller. Jag spelar fotboll och tennis. Skolan och speciellt fotbollen är en grej som domineras av de spansktalande i skolan. Utöver dem med sydöver latinamerikansk bakgrund har vi flera killar av afrikansk härkomst i laget. Och så jag. Jag är något av en uddefågel som europé. Å andra sidan smälter man in i skolan då skolkamraterna har otroligt varierande bakgrund och mycket få har engelska som sitt modersmål. Jag var med många svordomar på spanska under åren med fotbollslaget då vi åker runt för att möta konkurrerande skollag inom delstaten Maryland. Fotbollen är en gren som får rätt obetydlig uppmärksamhet i en amerikansk high school. Kampen om skolans heder sker inom helt andra grenar. De samma som snurrar på i tvn i prästgården. Amerikansk fotboll framförallt. Då det är dags för hemmamatch inom amerikansk fotboll blomstrar hela skolan upp. Cheerleading-team är på gång och läktaren fylls till bredden med supportrar. Det traditionella fotbollslaget spelar däremot sina hemmamatcher med mycket blygsam publik, som närmast består av några syskon, föräldrar och flickvänner till mina lagkamrater. Vissa dagar får jag skjuts till skolan av familjens far, prästen Terry. Han kör givetvis en pickup. Det ska man göra, också om flaket så gott som aldrig är i bruk. Hans pickup är dock en rätt blygsam Ford med en V6a. Jag har för mig att den ansågs vara ekonomisk. På den tiden kostade 1 gallon, det vill säga 4 liter bränsle, bara drygt $1. Och därmed var bilar med stor bränslekonsumtion inte någon stor ekonomisk fråga. Och klimatfrågan existerar som känt inte på den tiden. Jag minns att pickupen var blå och den var manualväxlad. Redan på den tiden hade de flesta amerikanska bilar automatisk växellåda och det ansågs ganska udda att köra en så kallad stick shift. Vid samma tidpunkt var nog så gott som alla bilar här i Finland utrustade med en klassisk manuell växellåda. Jag tog själv körkort som 17-åring under sen sommaren 96 i USA. Och jag var väl den enda som valde att göra körprover med just den manuella växellådan. Idag kan man väl till och med här i Finland välja att ta körkort endast för automatväxlad bil. Min första egna bil blev en Chrysler Horizon med automatlåda. En bil som ursprungligen designades av franska Talbot och bar samma modellnamn här i Finland.
Till färgen är den beige och har matchande plyschinredning. En vänligt sinnad äldre församlingsmedlem bjuder säljaren förmånligt åt en stackars billös ung man. Då jag hämtar bilen hänger det vid det lagen doftlös wunderbaum i backspegeln.

Skolan jag går i ligger i Beltsville i Prince George's County och det är en enorm inrättning med över 2000 elever. Upptagningsområdet innefattar många stadsdelar med sociala utmaningar. Det här syns i skolans vardag i form av våldsdåd, drog och vapenhandel. I mitt minne finns inristat en händelse där en skolkamrat sköts till döds på en snabbmatsrestaurang på andra sidan gatan från skolan. Jag kände inte den mördade pojken, men jag var nog ganska skärrad av det skedda ändå. Händelserna fick kontrasterna till Finland att kännas ännu större, vilket ökade mitt intresse för det stundande presidentvalet i USA. Jag minns att jag förvånades över de starka motsättningarna mellan presidentkandidaternas anhängare. Clinton ansågs då vara ett fräscht framåt alternativ. Bob Dole var över 70 år och ansågs på den tiden ha åldern emot sig. Till slut tog Clinton en övertygande seger mycket tack vare just den starka amerikanska ekonomin. Sedermera har Clintons gloria falnat en hel del. Också om motsättningarna mellan kandidaterna och deras anhängare då kändes starka, inser jag nu efteråt att de motsättningarna som då rådde var ganska små jämfört med de som råder i dagens USA, där attentatsförsök och politiskt våld nu tycks vara en del av vardagen. Ett nära samarbete mellan USA och Europa har under långa tider varit en självklarhet. Den nuvarande amerikanska ledningen har dock en helt annorlunda approach, samtidigt som oväntade insatser avlöst varandra både på det militära planet och inom handelspolitiken. Jag avundas inte dagens finländska och europeiska beslutsfattare som måste hantera den nuvarande amerikanska administrationens företrädare. Jag minns med glädje det konstruktiva samarbete jag själv hade med min kloka republikanska kollega Chuck Hagel då jag var försvarsminister. Dagens amerikanska försvarsminister Pete Hegseth tycks vara stöpt i en rätt så annorlunda form. Tillbaka till nutiden vid köksbordet hemma i Helsingfors. Jag och min son diskuterar vårens sista provvecka i gymnasiet. Jag drar som vanligt visan om hur viktigt det är att satsa på skolan och proven. Jag skippar den andra versen om att jag minns min sann att jag i tiden satsar på skolan. Den sanningen odlar man ju gärna eftersom man ju vill minnas det just på det sättet. Sonens reaktion är densamma som alltid. Han har läge under kontroll och behöver varken hjälp eller uppmuntran. Och visst brukar han sköta sin skolgång. Han är rätt så ambitiös och funderar på att studera sig till läkare eller ekonom. På senare tid har han haft tankar på att åka till Sverige. Där är framtidsutsikterna bättre. Jag förstår honom. Rent objektivt känns Finland kanske inte just nu som något starkt kort. Mitt fostervenska hjärta är kluvet. Rationellt sett så är nog Sverige ett bra val. Samtidigt vet vi att många av de ungdomarna som valt att flytta till vårt västra grannland ofta stannar där för gott. I och för sig är det här ju ingen nytt fenomen utan något som blev vanligt redan på 50- och 60-talet. För det studierna blir aktuella är det ju militärtjänstgöring som gäller. I dagens värld känns upprätthållande av ett trovärdigt försvar viktigare än någonsin. I många årtionden kändes dock sannolikheten att de värnpliktiga ska engageras i ett skarpt läge rätt så teoretiskt. Idag ser världen annorlunda ut med det tråkiga som kriget i Ukraina har fört med sig.

Vi hörde låten Gå och fiska med Gyllene tider, en stor hit från just sommaren 1996. Den spelar på radion där jag sommaren inför avfärden till USA vred ihop glassbollar i strutar och bägare i den enda glasskiosken i Ingå kyrkby. Det var en regnig sommar och många regniga dagar, så stod musiken för en stor del av sällskapet då man satt i kiosken och hoppades på kunder. Jag minns min bärbara CD-spelare, en julklapp som var guld värd då man satt där en regnig julidag och lyssnade på någon favoritskiva. Vi minns att det ofta var rapmusik som gällde. Och sen Bryan Adams, än idag en favorit. Jag har alltid varit en allätare vad musik beträffar. Och på vinden där jag hittade de här breven från USA fanns det lådvis med CD-skivor. Av någon orsak så förmådde jag inte att föra dem till återvinningscentralen. Så här års är sommarjobben ett aktuellt ämne, så även vid vårt köksbord. I år har det varit oerhört svårt för ungdomar att få sommarjobb. I vissa rubriker man talar om att antalet sommarjobb är 20-30% färre jämfört med förra året. Samtidigt har man kunnat läsa om att allt från doktorer till människor med lång arbetserfarenhet i brist på fasta jobb har sökt sommarjobb som vanligtvis varit föremål för ungdomarnas intresse. Tankarna går tillbaka till medel av 90-talet då sysselsättningsläget också var oerhört dåligt. Efter ett antal svårare år vände som känt ekonomin i Finland och framtiden kändes ljus för oss som just då var på väg in i vuxenlivet. Jag fick mina första sommarjobb som gurkplockare och sen året efter var jag då glasskioskförsäljare. Jag tänker på dagens ungdom. Finlands ekonomi har stampat på ställe i närmare 20 år. Ingen tillväxt. En stor, för varje år ännu större, statsskuld och årskullar som blir allt mindre. Man behöver inte vara nationalekonom för att inse att ekvationen är knepig. Ja, rent av alarmerande. Många ungdomar kommer säkert att bygga en framtid utomlands. Jag förstår dem. Så tänkte jag också under 90-talet. Jag var på utbyte och studerade på det internationella IB-gymnasiet med tanken att studera och jobba utomlands. I slut drog samhällsintresse och de egna entreprenörsprojekten ändå det längre strået att stanna här hemma i Finland och studera vid Hanken. Riktigt bra blev det också, även om jag alltid då och då funderar på hur ens liv skulle ha utvecklats om de ursprungliga planerna på universitetsstudier utomlands skulle ha blivit verklighet. Hur ska vi då göra Finland attraktivt för våra ungdomar? Det räcker nog inte med att vi år efter år kan stoltsera med att vi är det lyckligaste landet i världen, också om det givetvis är en positiv sak. Ibland undrar jag om vår framgång i den här lycklighetsjämförelsen hänger samman med vår mediokra ekonomiska utveckling. Är det månne så att vi nöjer oss med mindre? Därmed är vi förhållandevis lyckligare än medborgarna i många av de länderna där välståndet ännu är betydligt större än i Finland. Mycket tyder nämligen på det att finländska bolag och dess ägare i genomsnitt också nöjer sig med mindre. För ungdomarna handlar det nog i sista hand om framtiden, studiemöjligheter och framförallt om jobben. Fina studiemöjligheter finns det ju gott om här i Finland. Däremot är jobben för få och tillväxten som skapar nya jobb lyser tills vidare med sin frånvaro. Jag räknar upp Finlands styrkor för mig själv. Vi har ett tryggt land, vi har en ren natur, bra skolor och fungerande infrastruktur. Det är en bra början. Vi har dessutom ett bra pensionssystem. Det måste jag som tidigare vd i ett av våra pensionsbolag passa på att få sagt eftersom pensionssystemet var i skottgluggen på senare tid och Finlands offentliga finanser har varit på tapeten. Detta främst eftersom media och politiker i brist på fantasi och mod hittat på att söka lösningar för den haltande offentliga ekonomin i just pensionssystemet. Vårt pensionssystem hör enligt alla globala undersökningar och jämförelser till de bästa i världen. Vi har förhållandevis stora fonderade pensionsmedel och bland annat därför är helheten rätt väl i balans trots minskande årskullar. Med tanke på våra ungdomar känns det bra att åtminstone den här biten är väl skött. I och för sig är det nog så att får vi inte ordning på de offentliga finanserna så är nog risken stor att man på sätt eller annat börjar nagga pensionssystemet vid kanterna. Nu tycker ni säkert att jag börjar predika och ni skulle betydligt hellre exempelvis höra spännande historier från någon etablerad finlandssvensk bank. Men några spännande historier finns inte att berätta och jag ska inte heller uttrycka er med flera tankar om just pensionsfrågor.
Samtidigt känns det aktuellt med några ytterligare tankar kring vårt kära fosterland, men före det ska vi lyssna på en låt.

Det är Finland som vi som är födda på 1970-talet fick växa upp i var betydligt bättre än det som efter krigstidsgenerationens barn fick dukat för sig. Och mina äldre barn som är födda 2009 och 2012 har nog haft en bra uppväxt. En uppväxt där det mesta varit uppdukat betydligt finare än i min ungdom. Finland har generation för generation ökat sitt välstånd och de yngre har fått ärva ett bättre samhälle än vad deras föräldrar fick på sin tid. Tankarna går till min mormor Lisa. Hon är 98 år och nöjd med vardagen. Generationen som upplevt krig och elände har nog mera perspektiv. De har nog en hel del mera sisu i den generationen. Hon är ännu vid förhållandevis god vigör, lagar mat och följer med nyheter. Förra våren då min yngsta dotter föddes satt vi ner hos henne med barnen och tittade på gamla foton. Det blev en tidsresa. Glada, brungula färgbilder från 70-talet varvas med gamla svartvita bilder från svunna tider. Alla minnen bokförda i kronologiska fotoalbum. Mina föräldrars 70-talsmode med stora frisyrer och färggranna kläder är underhållande. Mina tonåringar och sin sida finner bilderna på mig från 80- och 90-talet minst lika roande. Mormor, född i skärgården, uppvuxen i Helsingfors, har sett det mesta man kan se under ett sekel. Hennes minne är ännu en ungdom så vi får en uppföljningskurs i familjens historia. Historierna om när Sovjet bombade Finland och det gällde att söka sig ner i källaren i Kronohagen etsade sig fast i mitt minne. Det är över 80 år sedan, men det som har hänt i Ukraina under det senaste decenniet påminner oss om att inte ta freden för given. I vagnen ligger min yngsta och sover. Hon är som alla bebisar, lyckligt omedveten om sin omgivning och hon missar mormor Lisas berättelser kring fotoalbumen. Jag börjar fundera på dotterns framtid. Ska hon få leva till 100? Statistiken talar för att sannolikheten är rätt så stor. Men först ska nog mormor Lisas 100 firas, och det är ju riktigt snart. Frågan är dock hur det ska gå för dagens riktigt unga finländare. Ska de få ett bättre Finland? Tyvärr tyder det mesta på att trenden där vi har lyckats öka välståndet från en generation till en annan är bruten. Istället har vi upprätthållit välfärden med lånta pengar. Man kan inte i all evighet upprätthålla vår välfärd genom att öka statsskulden. Jag går tillbaka till min minsting. Hon är som alla sina jämnåriga ännu lyckligt omedveten om att utsikterna för välfärden är sämre än på länge. Det vi sysslar med som samhälle känns i min värld självvisst. 20 år utan tillväxt har hanterats genom att låna massvis med pengar. Nu har Finland ett enormt skuldberg som våra barn och barnbarn ska förväntas bestiga och bemästra. Det som är glädjande är att man nu över partigränserna i riksdagen äntligen tycks ha insett att vi måste ändra kurs. Man har nämligen enats om det som kallas för skuldbromsen, vilket betyder att det blir rätt stora inbesparingar också framöver. Hur jobbigt

Det är nämligen ett faktum att några små riktade punktinsatser inte kommer att räcka för att få ordning på ekonomin. Vi är står inför det att vi måste tillbaka till ritbordet och avgöra vad välfärdsfinland de facto har råd att stå för och vad som måste bli sådant som var och en får stå för själv. Samtidigt är det så att Finland inte kommer att kunna spara sig till framgång. Vi behöver också tillväxt och framtidstro. Den får vi då bolagen tror på Finland när vi investerar här. Vi behöver attrahera utländskt kapital och se till att finländarna vill ha sitt kapital kvar här i vårt Finland. Det är tyvärr inte fallet idag. En avgörande kursändring lär bli av endast om man gör något avgörande och nytt på skattesidan. Ungefär som då Finland införde avoir fiscal 1990, vilket betydde att bolagen dess ägare inte längre dubbelbeskattades och Finland blev attraktivt för bolagen. Den skattelagstiftningen avskaffades för drygt 20 år sedan. För egen del har jag tillbringat det senaste decenniet inom näringslivet. Ett välkommet fenomen är att man nu på alla nivåer, börjandes från oss verkställande direktörer i börsbolagen, diskuterar det här med tillväxt och hur det kommer sig att statistiken ser helt annorlunda ut, exempelvis för de övriga nordiska länderna. Som jag var inne på tidigare tyder mycket på att det är en ägarfråga. I Finland är det staten och de fonderade pensionsmedlen som står för en stor del av kapitalet. I det övriga Norden har vi mera hungriga och ambitiösa privata ägare som vill se tillväxt och framgång, vilket syns i bolagens utveckling och därmed som positiva trender också vad skatteintäkter och arbetsplatser beträffar. Den seglivade ekonomiska svackan som vi genomlever har nog också gått under skinne på en stor del av oss. Konsumenternas tilltro till morgondagen är inte speciellt stark. Här behöver vi nog få ett trendbrott där de som har råd vågar börja konsumera. De senaste årens siffror tyder på att även de som skulle ha möjlighet ligger på sparlåga.

I mina funderingar kring ungdomarnas framtidsutsikter svarade mig plötsligt att det nog måste vara ett säkert tecken på att man blivit medelålders då fokus framom den egna framtiden ligger på de kommande generationernas. Bland mina vänner är det här med att 50 är det nya 40 och att 60 är det nya 50 och en återkommande kliché. I och för sig en kliché som jag tilltalas av. Inte bara för att min egen 50-årige födelsedag närmar sig med stormsteg, utan främst för att det finns en hel del positivt bakom de slitna uttrycken. Folk i genomsnitt lever längre, man satsar på välmående och hälsa. Dagens medelålders människor är många gånger både till kropp och själ rätt unga. Jag bestämmer mig för att vara tillfreds med att vara medelålders, hur det nu än definieras. Jag minns ett brev som damp ner i postlådan då jag fyllde 40. Om jag kommer ihåg rätt så var det Helsingfors stad som önskade kalla in mig på hälsogranskning som en följd av min nyvunna ålder. Den exakta ordalydelsen i brevet kommer jag inte ihåg, men kontentan var hur som helst den att du håller på att bli gammal och nu är det bäst att kolla upp frågor som diabetes, kolesterol och andra åldersbetingade sjukdomar. Absolut ett gott och klokt initiativ av staden. Men det var något i formuleringarna som den gången provocerade mig en aning. Det var kanske jag innerst inne hade en liten 40-årskris. Staden lät ju förstå redan då att man var medelålders. Den gången gillade jag inte det. Brevet hamnade nog hastigt i skräpkorgen, sannolikt hopknycklat. Nu snart 10 år senare inser jag att jag blivit du med att kategoriseras som medelålders.

Ett av mina favoritcitat är president J.K. Paasikivis motto som står inristat på hans minnesstaty som på finska lyder kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Med andra ord, att erkänna fakta är början till all visdom. För nationens del och för att trygga våra ungdomars framtid känns det här som ett bra rättesnöre. Ett annat bra rättesnöre kunde vara att bygga samhälle med de yngsta finländernas bästa för ögonen. Gör vi det så ska nog Finland blomstra igen och våra barn och deras barn ska få leva i ett konkurrenskraftigt Finland som har råd med välfärden. På samma sätt som ekonomin till slut vände på 1990-talet ska det nog göra det också den här gången, bara vi vågar fatta de rätta besluten. Jag heter Carl Hagnud. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om journalisten och tidigare USA-korrespondenten Ville Hopas sommarprat från 2024.
1: Som nyanländ finländsk journalist i USA och New York kan man lätt känna sig lite borttappad, åtminstone till en början. Nätverken saknas, man känner nästan ingen. Man kanske tror sig ha en uppfattning om de amerikanska beteendekoderna, som vikten av small talk till exempel, när man stöter på nya bekantskaper eller sköter ärenden. Men sen känner man sig ändå lite som Uno Turhapuro, malplacerad och kökig. Till exempel när en otålig servitör för första gången frågar hur man vill att omeletten som man beställt ska tillredas. Säg bara sunny side up i fortsättningen, tipsar min mer erfarna kollega. Det blir godast så.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Carl Haglund och redaktör var Jonas Sundström.

0: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Regeringen planerar ett lagförslag som ska göra det möjligt att överlåta förvaltningen av fastigheter i nationalparkerna. Parkerna som det handlar om är Nooks, Teijo och Seitsemis. Just nu är det Forststyrelsen som förvaltar fastigheterna i parkerna. Bakom förslaget finns sparbehovet som regeringen har och behovet av att reparera byggnaderna. Enligt preliminära uträkningar skulle överlåtandet spara cirka 3 miljoner euro under de kommande 10 åren. Målet är att riksdagen behandlar ärendet nästa vår. Och det sker allt fler olyckor på jobbet, visar de senaste siffrorna från statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken såsom byggarbetsbranschen och transport- och lagerbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor 2024, vilket är ungefär 900 fler än året innan. Under året inträffade totalt 41 dödsolyckor i arbete. Heroin kommer tillbaka till Finlands narkotikamarknad efter ett uppehåll på flera decennier. Det här berättar föreningen EHYT RF som arbetar med förebyggande missbruksarbete. Enligt föreningen finns det observationer om försäljning åtminstone i huvudstadsregionen Egentliga Finland och Västra Nyland. Enligt Annika Dalmaso, projektchef på EHYT RF, är situationen oroande.
1: Tämä tällainen paluu on ehkä hyvä esimerkki siitä, että me ei olla minkään lasikuplan alla Suomessa. Että vaikka meillä on omalaatuisia semmoisia tapoja, että miten meillä niin kuin käytetään, niin ei me olla suojassa siltä, mitä muualla tapahtuu. Eli ne aineet, mitä muualla liikkuu, niin ennemmin tai myöhemmin ne rantautuu myös tänne.
0: Finland lever inte i någon bubbla, säger Dalmaso. De substanser som rör sig i världen kommer förr senare också att synas på Finlands narkotikamarknad. Fortum stänger och river K-kraftverket i Björneborg. Produktionen avslutas i mars nästa år och efter det ska anläggningen som togs i bruk 1994 rivas. K-kraftverket användes för tillfälle av försörjningsberedskapscentralen och producerar inte el förutom vid testkörningar. En av orsakerna till att kraftverket stänger är att Fortum har som mål att avveckla all energiproduktion som baseras på kol senast i slutet av nästa år. Ukraina uppger att man framgångsrikt slagit till mot en järnvägsbro, ett kraftverk och annan kritisk infrastruktur på den rysk-okkuperade Krimhalvön, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt den ukrainska militären var järnvägsbron del av en transportkorridor som används för att flytta förnödenheter mellan Ryssland och Ukraina och för att upprätthålla militär infrastruktur på halvön. De ukrainska attackerna kan inom kort förvandla Krim till en isolerad ö, sa den ukrainska försvarsministern Mikhailo Fedorov. Det första fallet av Ebola har påträffats i Frankrike sedan det senaste utbrottet i Afrika. Personen är en läkare som precis återvänt från humanitära uppdrag i Demokratiska republiken Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har över 1000 fall bekräftats och 267 personer har dött. Läkaren är försatt i karantän och myndigheterna utreder möjliga smittokedjor. Chansen för smitta i Europa är ändå väldigt låg. Så ska det handla lite om trafiksäkerhet, nämligen en av fem unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med något motorfordon. Trafikskyddet har frågat unga i åldern 15-24 om det här. Majoriteten av unga ställer sig negativa till att köra med alkohol i kroppen och ändå är det många som har hamnat bakom ratten när de är fulla, kommenterar man på trafikskyddet, som just nu driver en kampanj för nykterhet i trafiken. Så ska det bli väder. Molnigheten varierar och det förekommer lokalt lite regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och närmast i områdets östra del lokalt regnskurar. I början vid södra kusten också ihållande regn. Från ikväll klarare och mest uppehåll. Idag är det mellan 14 och 20 grader och i natt mellan 4 och 12 grader. Mest svag vind. I landets norra del växlande molnighet och i norra Österbotten, Kajanaland och västra Lappland regnskurar. I morgon i närmaste områdets östra del. I eftermiddag möjligen även åskalda i det mellan I eftermiddag möjligen även oska. Idag är det mellan 10 och 17 grader och inatt mellan 3 och 10 grader, mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. Och det är väderrapporten för de kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund, ända upp till 8. Från och med kvällen västlig till nordvästlig vind. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Från och med tidig morgon, vind av varierande riktning och på morgonen vind omkring syd. Från och med tidig morgon, lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Ålands hav, vind omkring nord 2-6 meter per sekund. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med tidig morgon sydostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning och från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten vind omkring sydväst och på förmiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring sydväst och god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På kvällen vind omkring väst och från och med tidig morgon vind omkring syd. På morgonen vind av varierande riktning och god sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen nordlig till nordvästlig vind och från och med tidig morgon vind av varierande riktning med god sikt. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 14 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund, svagt regn och sikten 7 kilometer. Kotkarankö 13, sydväst 3, svagt regn, sikten 15 kilometer. Orrengrund 13, sydväst 1, svagt regn, sikten 4 kilometer. Emsalö 14, syd-sydväst 7, Kalboda grund 14, syd-sydväst 10. Östertokan 15, sydväst 6, Gråhara 15, sydväst 5, Mulet sikten 20 kilometer. Makilo 15, väst-sydväst 8, Bogaskär 15, väst-sydväst 9, Mulet sikten 10 kilometer. Hangötullrudden 15, väst 7, Russarö 16, väst 8, Venö 16, väst 6, Utö 17, väst 4, Mulet sikten 28 kilometer. Notgrund 15, nordost 3, Fagerholm 16, väst-nordväst 6, Vilsanti 18, sydväst 2, sikten 39 kilometer. Gotskasandön ingen information. Kumlinge 16, väst-nordväst 3, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst-nordväst 5, Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 13, nordväst 8, Enskär 15, nord 3, Mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, 1, Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nord-nordväst 4, Mulet, sikten 46 kilometer. Selgrund 17, väst 4, klart, sikten 35 kilometer. Bredskäret 14, väst-nordväst 4. Strömmingsbådan 14, nordväst 2. Valsörarna 14, nordväst 2. Kallan 11, nord-nordväst 4. Tankar 13, nordväst 3. Klart sikten 46 kilometer. Ulkokalla 11, väst 4. Nahkiainen 10, nordväst 5. Braistad 13, nordväst 5. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nordväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, nord-nordväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, väst-nordväst 3 och Ajos plus 13 grader, väst-nordväst 1 meter per sekund, regnskurar och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 4 centimeter, Uleåborg plus 8, Brastad plus 5, Jakobstad plus 7, Vasa, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 4, Åbo 0, Fögle plus 1, Hangö 0, Helsingfors plus 3, Borgo plus 6, Fredrikshamn plus 9. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,7 meter. Och så till pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och små mängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till norra Lappland. Blomningen av gråbo förväntas börja inom 2 veckor i de södra och mellersta delarna av landet. Tall blommar i norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regnet minskar pollenhalterna i luften. Och det blir mera nyheter igen om en timme.
2: Tack. tack till Tony för nyheterna. Med nyheter igen varje heltimme här i Yle Vega. Yle Vegas eftermiddag lyssnar du på Joakim Runt, Nick Aldén i studion idag. Fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med. Vi har ett fint paket att bjuda på idag.

Magnus Karlsson från bandet Weeping Willows. Det här är titelspåret från hans första soloplatta från 2017. Den långa vägen hem heter den.

Yle Vega lyssnar du på precis i vanlig ordning. Jag antar att du hör till våra stamkunder. Oberoende, hjärtligt välkommen med än en gång. Hoppas du har med ditt bonuskort, för då får du lite rabatt på vårt innehåll. Bland annat så ska vi snart få in vår kulturredaktör Cornelia Berg hit till studion för att i precis vanlig onsdagsordning bjuda på lite arena-tips. Och den här gången kommer Cornelia att tipsa om en dokumentär som har att göra med sekter och kulter som du alltså kan titta på med dina skattepengar, fast direkt om du så önskar. Men jag vet, eftersom du är stamkund, att du kommer att stanna kvar med oss ända fram till klockan 17.00. Sen kanske du får till arenan och kolla på den här dokumentären. Men Cornelia får berätta mer om kulter och sekter och arenan, som kanske också är en sekt i sig, här efter Alan Perry och Simple Choice.

0: Yle Vega.
1: Och nu har vi precis som utlovat fått med oss vår kulturredaktör Cornelia Berg. Hej på dig!
2: Hej!
1: Nåja, det är som sagt då igen dags för veckans arenatips. Och vi ska kolla in, jag gav ju en liten teaser här åt er som lyssnar att vad det är riktigt som gäller. Men Cornelia, berätta själv, vad har du riktigt bångat på allas vår arena den här veckan?
2: Ja, veckans arenatips är dokumentären Moonsekten, hjärntvätt och massbröllop, eller Moonies, Married to the Cult som den heter i originaltitel på engelska. Och det här är en brittisk dokumentär som handlar om en av världens mest kända och omskrivna religiösa sekter, Moonrörelsen eller Enighetskyrkan. Har du hört om det här tidigare?
1: Nej, det här var helt obekant för mig. Alltså, nu har man ju hört om diverse sekter och kanske omedvetet varit medlem i någon enstaka nu som då. Men den här Moonrörelsen har jag inte ännu gått med i. Jag har förstått att man får inga plussapoäng, så därför har jag undvikit det här.
2: Nej, det är inte så jättemycket fördelar. Utåt sett så är den här rörelsen varit förknippad med spektakulära massbröllop och också en sån här uttalad strävan efter världsfred. Och dokumentären handlade om vad som egentligen döljer sig bakom kulisserna. Och vi får träffa före detta anhängare som berättade om den här världen som är helt sluten av makt och enorma pengar och kontroll samt mörka familjeskandaler och hur det här då vävs samman med den här religionen. Och vi har faktiskt också ett klipp som vi ska kunna lyssna på från trailern.
3: Reverend Moon had a wisdom that seemed sublime.
4: The Unification Church claims 3 million followers worldwide, better known as Moonies.
5: Give up your family and follow him.
6: Reverend Moon is holding what followers call a mass wedding.
7: They have no control over who they're going to get. Blessings are huge money makers for the church, making hundreds of millions of dollars.
8: A lot of people think they're more cult than religion.
9: It was hiding some very dark secrets.
7: The members were slaves.
1: Det låter dramatiskt värre. Det är 3 miljoner medlemmar globalt sett. Så det handlar inte om någon liten rörelse det här.
2: Nej, och det finns ju också ännu idag den här rörelsen. Och för dig då som inte känner till Moonies tidigare, så den här rörelsen grundades av Sun Myung Moon. Och han var en sån här karismatisk man som utropade sig själv till Messias. Han hävdade att han fanns på jorden för att slutföra det här Jesus arbete. Men för att göra det så måste han ha då total underkastelse av sina anhängare.
1: Givetvis, man vill ju att folk bara ska ställa sig i led och lyda. Det är liksom smidigare på det sättet om man driver en kult.
2: Jo, han vann ju liksom så mycket pengar på det här för att de här anhängarna slet då dag ut och dag in och han cashade in den här summan som de jobbar för.
1: Okej. Okay.
2: Men om vi tar till exempel då de här massbröllopen, så i den här dokumentären får vi se, du kan tänka dig som en idrottsarena, men istället för fotbollsspelare eller fans så är hela planen och läktarna fyllda av tusentals människor och alla kvinnor bär exakt likadana vita brudklänningar och alla män bär likadana mörka kostymer. Och de här människorna har alltså aldrig träffats förut och de pratar inte ens samma språk oftast. Men här då på det här bröllopet så gifts de bort av Moon som har valt då den här partnern till dem. Och det här var alltså den största liksom välsignelsen, blessingen man kunde få, att han gav den till ens äktenskap. Så det här var någonting som många strävar efter. Och det här unika med den här dokumentären, att man får då höra om det här för första gången, så väljer nämligen den här grundarens son att öppna upp om alla de här hemligheterna och bryta den här tystnaden och berätta att vad hände egentligen inom den här sekten. Och vi får då ta del av en barndom i en väldigt extrem miljö där psykologisk kontroll och hjärntvätt användes för att hålla medlemmarna på sin plats. Och man får se hur väldigt många människor far illa och hur många unga människor som blev manipulerade då att ge upp sina liv och familjer och pengar för att egentligen leva då enligt den här ledarens principer.
1: No, precis som jag sa här, alltså den här trailern lät ju väldigt intensiv och spännande. Men du som har haft tid att se hela den här dokumentären på Yle Arenan, vad är det som du tycker att gör den så spännande?
2: Ja, alltså det som jag tyckte var mest spännande är att man får i den här dokumentären följa ett

0: par som kidnappar tillbaka de här anhängarna till deras familjer. För de här föräldrarna till de här anhängarna, så de var väldigt oroade över deras barn, och de tog då alltså till extrema medel för att kidnappa tillbaka helt enkelt deras barn. Och jag tycker också att det är en väldigt intressant aspekt det här med att bli hjärntvättad. Att min fördom kanske om sådana här sekter och sånt, sektanhängare, har varit att de kanske är lite korkade eller sådär. Vet du, att de blir inlurade i någonting. Men jag tycker också att den här dokumentären visar bra faktiskt hur de är liksom vanliga människor som egentligen söker efter ett sammanhang och då sakta blir indragna i det här.
1: Just det, så man kan ju förstå just att ensamma människor som inte riktigt har någon plats i samhället, kanske inte just har vänner, släkten kanske inte är närvarande, och de söker ett sammanhang och en gemenskap, så inte det är ju bara enskilda individer som kan syssla med gaslighting, utan också sådana religiösa ledare.
0: Jo,
1: för att få medlemmar till sin egen kyrka, så att säga.
0: Absolut, och det skedde ju väldigt gradvis också, att de lockar ju in dem egentligen. De avslöjar ju inte att de var en sekt egentligen, utan de nappar sådana här människor som var liksom oroade för världsläget och ville se en förändring, och locka in dem i den här tryggheten att här jobbar vi för att världen ska bli en bättre plats. Och sen sakta men säkert då så hjärntvättar de in dem i den här moonsekten.
1: Okej, hur ser det ut med den här sekten så här i dagsläget? Finns den alltså kvar fortfarande, eller?
0: Jo, alltså den lever kvar, och som du sa, 3 miljoner anhängare, och vi får då se liksom faktiskt hur den här manipulationen fungerar, och den är på något vis skrämmande aktuell. Jag tycker att sekter är väldigt liksom intressant och fascinerande och spännande, och det är kanske någonting som man inte hör om lika mycket nu mer. Att förr var det väldigt en sån här boom av olika sekter, men det här är faktiskt en väldigt, väldigt fascinerande men också obehaglig resa in i sektens psykologi.
1: Så ser alltså vår kulturredaktör Cornelia Berg, och arenatipset för dagen. Ifall det är en regnig semesterdag till exempel och du inte har något att göra, så finns det alltså den här The Moonies, Married to the Cult, Moonsekten, Hjärntvätt och Massbröllop på Yle Arenan. Kan också varmt rekommendera kortfilmen Blå timmen på Yle Arenan. Väldigt lovande ung filmskapare som ligger bakom den. Vacker story, fint filmad. Blå timmen alltså på Yle Arenan.

0: ifall den här låten väcker glada 80-talsminne, så kanske det händer att du har sett på Beverly Hills Cop-filmen från 1984 med Eddie Murphy. Den här låten hittas på soundtracket i den filmen The Pointer Sisters med Neutron Dance.
1: I mitt sommarprat kommer du att få lära känna den privata Kalle. Jag kommer bland annat att berätta om vilka minnen som väcktes då jag hittade en gammal skollåda med handskrivna brev från mitt utbytesår i USA. Du ska också få höra om hur det känns att äntligen förlika sig med tanken att vara medelålders och oron över ett hurdant samhälle vi lämnar efter oss åt våra barn och deras barn. Jag heter Carl Hagnund. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Ta ut tungan från öra, händerna bort från bakfickorna. Det var dagens tryckare. Westlife, your love amazes me. Och någon som alltid amazes me är förstås Eva Pursiainen som har tagit med in till studion. Hej!
1: Hej, hej Niklas. Nu lät jag som din förälder.
0: Det är helt okej. Okay. Det var ändå som den åsnebrygga som förtjänade en liten förälderlig klapp på axeln. Att den var helt okej. Okay.
1: Ja,
0: bra
1: ja.
0: Jobbat. Fint.
1: Men här är man. Och är kan du. Inget annat.
0: Ja, nej. Lite så här spontant rullar du in hit i studion på grund av att vi hade samma kulturella upplevelse igår kväll.
1: Det hade vi. Vi var och njöt storligen av den amerikanska artisten LP.
0: LP som alltså egentligen heter Laura Pergolizzi, född 1981. Jag antar att hon har den här Brooklyn-artisten lite italienska rötter.
1: No, det skulle tyda på det, jo.
0: Mm. Och hon är kanske inte så där jättekänd för de breda massorna. Alltså här igår när jag gick omkring på redaktionen och sa att jag ska fara och kolla på LP. Ingen visste vem LP var. Och jag blev ledsen. Så då tänkte jag att nu måste vi ta upp det här i radio så att flera får upp ögonen. Och framförallt öronen för den här helt unika artisten som jag tycker att gör sin egen grej från början till slut. Men hon är inte helt okänd. Hen har också en låt som har långt över 1 miljard streams på Spotify. Över 1,2 om vi ska vara specifika. Och den här låten tror jag att de flesta är bekanta med. Vi ska ta ett litet smakprov så att vi sätter henne på kartan. För just dig som kanske skrapar dig i huvud och febrilt googlar LP och så dyker bara en massa LP-skivor upp i ditt flöde.

0: AI vet ni. Händerna for upp i luften här i studion. Det enda som saknades var en tändare.
1: Ja, Lost on You. Nu blir man ju lite till sig varje gång man hör denna låten. Eller blir du inte?
0: Jo, definitivt. Alltså, den här har ju funnits out there redan i 11 år. Mm. Samlar som sagt på sig 1,2 miljarder streams på Spotify. Men det här är inte någon one hit wonder LP. Definitivt inte. Alltså, hon har minst 15 låtar med samma hitpotential. Det skulle bara gälla för människorna out there att hitta henne.
1: Ja, och ändå alltså, har det hemskt svårt att på något vis ana sig till att hur mycket folk som skulle söka sig till hennes spelning igår. Men nu var det fullt där på allas live. Vad skulle man nu gissa på att det drar kanske ett par tusen människor?
0: No, minst 1000-1500 skulle man ju säga. Det här var alltså hennes första Finlandsspelning någonsin. Och jag är väldigt glad för att hon kom till Finland. För vi är ofta nu för tiden tyvärr lite så här i... Vad heter det? Paitsio.
1: I periferin.
0: I periferin. Vi är offside då det kommer till de här spelningarna. De får hellre till Sverige, de här artisterna. Jag vet inte
1: eller till och med Tallinn.
0: Till och med Tallinn. Mm. Men nu var hon här, ursäkta, hen var här och uppträdde för oss alla. Och det var också en ganska brokig skara i publiken. Hon tycks locka folk i alla åldrar nu.
1: Ja visst, svårt att liksom på något vis ge en profil på vad det är, men jag tycker att hennes musik också är ganska varierande. Alltså, det finns liksom till och med olika så här lite slager eller finsk iskelmävibbar, men också helt hederlig indie-pop och rock med gitarrsolon och liksom ledarbyxor.
0: Ja, och hennes band var ju också helt fantastiskt.
1: Ja, men jag tycker att vi måste lyssna lite mer på LP när vi pratar vidare, tycker du inte?
0: Vi ska göra det. Vi ska ta och lyssna på en låt som du kanske inte har hört tidigare. En låt som inledde gårdagens Finlandsspelning då LP från Brooklyn gästade Finland för första gången. Låten heter Girls Go Wild.

0: LP med låten Girls Go Wild. Och den här låten kickar ju igång gårdagens Finlandspelning då Hen uppträdde för första gången någonsin i Finland. Och det här hör till en av mina personliga favoritlåtar från just LP. Och i slutet av kekan var jag besviken att varför uppträdde Hen inte med Girls Go Wild. Tills det var någon som konstaterade att alltså, hon öppnar ju hela spelningen med den låten. För grejen var den att när den här artisten gick upp på scen så var jag så pass starstruck att jag på något sätt missade att det var just den låten som var den första låten. För jag har väntat i över 10 år att se den här artisten live på scen. Och nu fick vi äntligen göra det på hemmaplan i Finland dessutom.
1: Det känns otroligt för att du och jag har till och med haft diskussioner att vart skulle vi kunna resa för att se den här LP spela. Jag minns att hen skulle ha en spelning 2019 eller 2018 i Sankt Petersburg. Borde man fara dit? No, vi får inte och nu far man inte mer till Sankt Petersburg överhuvudtaget. Men det har liksom varit på kartan att boka biljetter för att se LP live redan länge och nu så kom hen till Finland, så då måste man ju passa på. Och ja, visst var man ganska till sig av att se en sån här som man har liksom intensivt lyssnat på i många år.
0: Och hon är ju alltså en stor kärna, men kanske inte världens mest kända kärna ännu. Det fanns ju alltså folk i publiken som hade pratat med henne tydligen före spelningen. Det berättade henne från scenen. Att det var ett par som hade hittat varandra tack vare LP:s musik och sen senare gift sig. Och det var ju då till tonen av den där mest kända hitten med över 1 miljard streams på Spotify som heter Lost on You. Men den här LP är alltså Laura Pergolizzi som sagt, född 1981 från Brooklyn i New York. Tidigare så har hon alltså gjort låtar för att som till exempel Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Leona Lewis och Celine Dion. Så inte något smånamn där, så att de här skulle ju inte anlita vem som helst att göra låtar åt dem. Och sen mitt i allt år 2006, för 20 år sedan, så uppträdde hon på musikkonferensen South by Southwest. Och då blev det en grym strid kring skivbolagen att vem som skulle få signa henne till sig. Och det blev det sen då Universal Music Group som drog det här längsta strået. Men sen på grund av de här klassiska artistiska meningsskiljaktigheterna så lämnade hon det här kontraktet lite senare. År 2007 så signade hon istället till ett sånt här independent skivbolag som heter Sobe Entertainment. Och sen sprängdes banken 2012 då hon var Artist of the Week, det vill säga veckans artist i Vogue-tidningen. Och 2015 kom första singeln Muddy Waters ut

0: identiteten. Men nu är han ju en otrolig röst och en stor personlighet i en väldigt smal och liten förpackning.
1: Verkligen, alltså det hör till de här förpackningarna som man tänker att varifrån kommer den där rösten med tanke på hur det ser ut? Att man känner bedrar, att man skulle aldrig tro att en sån här artist skulle ha sådana pipar. Det är helt otroligt alltså. Och något som jag reagerar på gårdagens cake var det här. Det här är en artist som uppenbarligen sjunger bättre live än på skiva, vilket i sig är bedrift redan.
0: Jo, absolut. Stor röst, stora låtar. Jag har aldrig hört en människa vissla så intensivt heller. Med full skalig vibrat. Alltså, ja. Det lät som ett instrument.
1: Ja, den här visslingen för LP har ju blivit något av en trademark. Mm. Och tidigare har jag alltså bara lyssnat på hennes musik. Så att jag inte har riktigt vetat hur det går till så där praktiskt. Alltså jag visste ju inte om att det var hon som visslar själv. Det kom jag fram till först några år senare att okej. Men sen tänkte jag att okej, det här måste ju vara något så här finlir. Att det måste ju vara omöjligt att sjunga så bra som man gör. Och sen lite vissla mellan varven. Men det här gjorde henne alltså helt klockrent på scenen. Jag kan inte förstå, vet du, att hur man kan skifta så där smidigt mellan sång och att vissla. Alltså, och nu tänker folk att vadå vissla? Kom igen nu, vem som helst kan ju vissla. Men den här visslingen lät bättre än det där.
0: Ja, inte så där.
1: Ja, så ni märker, alltså det är svårt bara för oss, och då sjunger vi inte mellan varven. Så det var en grej som imponerade storligen.
0: Ja, absolut. Spelning. Det där, vi hade med oss ett antal kompisar som aldrig hade hört någonting utan av LP, utan kom dit bara av pur nyfikenhet för att det nu händer någonting och det kommer en artist och de är också på väg, så vi följer väl med som ett slags bihang, helt liksom utan någon sorts intentioner, pretensioner eller förhandsinformationer, och gick ut därifrån fullständigt lyriska och betagna av den här otroligt bedårande sångaren som på något vis sätter sig under huden på en.
1: Mm. Och om ni börjar fundera på att hur ser den här LP riktigt ut som, så jag vet inte om det är elakt att säga det, men tanken slog mig igår att hen såg lite ut som om Magnus Uggla och Elvis Presley skulle ha fått ett barn. Är det elakt eller är jag alls liksom inne på rätt spår?
0: Inte det kanske är helt fel där.
1: Nej, alltså stort svart krulligt hår, men i en liten förpackning, som vi sa här, alltså, ja. Man skulle inte kunna tro att det kommer så där mycket röst ur en sån där liten förpackning, men man får nog än en gång smälla sig själv på fingrarna att tjänet kan verkligen bedra, men i det här fallet visste vi ju att rösten finns där. Men jag kan tänka mig att just sådana som är första gången och upplever den här personen, har aldrig hört någon låt tidigare och ser henne live, blir överraskade på ett positivt sätt att wow, vad är det här för röst och varifrån kommer det här, vem är det här, och jag vill höra allt nu.
0: Precis, det är en ny skiva på kommande. Hen spelar också ett par av de nya låtarna, och en ny låt som hen spelar heter Love is all I have. Och alltså, jag måste blunda för att på något vis, det tog mig genast i ett slags sån här liksom finskt, en finsk sån här sommar dans sån här bana.
1: Ja,
0: för att det
1: dans
0: var så
1: lava.
0: Dans lava, ja, alltså. Ja, ja. Så att har hon lyssnat på Topi Sorsakoski eller något sådant finsk klassiker, för att det där arrangemanget och alltihopa. Det, alltså, det lät som finsk dansmusik nästan, sjunget på en ganska bred New York-dialekt visserligen, men i alla fall så slaviska tongångar och alltså helt liksom iskelmakomp, liksom lite tangoaktigt sådär, så liksom långsamt buggar man fram över dansgolvet i lite svettig stämning, och det blommiga klänningar och så här, lackskor på fötterna. men det var en så stark känsla som kom ut av det här. Och sen plötsligt så river gitarristen loss med ett sånt otroligt solo, så att han spräcker sin skjorta. Smal typ med långt hår och sidenskjorta på, riktigt klassisk rockmusiker alltså. Så att man får på något vis så mycket av en artist.
1: Ja, och så konstaterar henne också, hen som sjunger alltså LP, att aj, se du, han tappade en knapp här, att ni märkte säkert, för när du hela tiden haft upp den där pajtan och brösthåren stod rakt ut, alla tre som fanns

0: på den där bringan. Och det var någon i vårt sällskap också som konstaterade att det där bandet i sig, om man bortser från LP, så var lite som Måneskin. Mm. Stilmässigt och coolhetsmässigt. Det här var det coolaste jag har sett på flera år på scenen. Att liksom allt satt, både musikerna och den här så kallade huvudartisten, om vi ska kalla hen för det. Väldigt intim spelning också, skulle jag våga påstå. Det var något som inte jag egentligen har tänkt på, för att texterna kan vara ganska melankoliska, men musiken är ju allt annat än melankolisk. Det finns något väldigt hoppingivande i LP:s musik. Något som går rakt in i själen, för att använda en klyscha. Men jag tappar alltså räkningen över hur många gånger jag hade gåshud. Alltså titta, jag får gåshud bara jag pratar om det.
1: Det är sant.
0: Se nu. Liksom de där höga tonerna, när hon träffar dem gång på gång på gång på gång. Och man är så där, det här är live och det händer framför näsan på mig. Att hur är det möjligt att vi har en sån här talang som går på samma jordklot som vi gör? Det är helt otroligt.
1: Oj, vi blir helt så varma i ansiktet av att ösa beröm över denna LP. Mm. Men ja, varm rekommendation alltså.
0: Ja, ifall ni inte märkte och läste sådär eller hörde mellan raderna, så rekommenderar vi varmt att ni kollar in LP, som är en i vårt sällskap också konstatera. Hon är ju definitivt en grym romantiker. Många texter handlar om kärleken som for åt skogen, men det är inte deprimerande musik, utan det är mer, det känns som så här på finska, vertaistuki, det vill säga närstående vård.
1: Typ. Ja, men alltså ett hög igenkänningsfaktor, det är liksom någon sorts allmänmänskliga teman på något sätt. Och, ja, som du sa också, hoppfullt, för att nu finns den där kärleken där fortfarande.
0: Definitivt. Den far ju ingenstans. Det finns alltid nya fiskar i havet sen när en rymmer iväg. Det vet vi ju alla. Eva Pursiainen från vår kulturredaktion hade vi med oss här. Och nu ska vi ta och lyssna på en låt där framförallt det här visslande vi har pratat så mycket om, också själva försökt till er stora förskräckelse, kommer fram på ett väldigt naturligt sätt. LP alltså här med låten Other People.

0: LP har vi här med låten Other People. Hen gjorde en bejublad-konsert och Finlands debut för den delen igår kväll i Helsingfors. Så jag tror inte att en enda själ var torr efter det. Så pass bra keikka var det. Och har du inte bekanta dig med den här artistens musik så kan vi som sagt varmt, varmt rekommendera den. Som bevis på hur pass betuttade vi är av den här artisten är den att bara när vi pratade om henne så fick jag gåshud. Och Eva Porsianen är fortfarande här för hon ville höra den här låten till slut.
1: Ja, det blev inte av att fara härifrån nu. Nej. Ännu inte.
0: Vi fortsätter att ha gåshud en liten stund. Suga på karken så att säga.
2: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
3: Vega mot världen.
4: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
5: There are only 2 people I take off my hat to. One is the president of the United States.
4: Lördagar klockan 12.03.
5: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
4: Och tisdagar klockan 19.22.
5: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
4: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du har rattat in. Hjärtligt välkommen med ifall du just har valt oss som ditt eftermiddagssällskap. Joakim Runt och Nicke Aldén här i studion fram till klockan 17.00. Nyheter varje hel timme. Det ska det också bli här klockan 14.00 i vanlig ordning. Fram till nyheterna klockan 14 ska vi ta och lyssna på finlandssvenska Kuusikoski med rötterna i Vasa. Låten heter Use a Little Love.

Fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta nästa vecka, säger förmedlare från Pakistan. Iran kräver att fredssamtalen också diskuterar hur fred ska kunna tryggas i Libanon. Exakt när och var förhandlingarna ska ske är ännu oklart, men antagligen så fortsätter de i början av nästa vecka. Det sker allt fler olyckor på jobbet, visar de senaste siffrorna från Statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken, såsom byggarbetsbranschen och transport- och lagerbranschen. Totalt inträffar nästan 120 000 arbetsolyckor år 2024, och det här är ungefär 900 fler än året innan. Under det året, alltså 2024, inträffade också totalt 41 dödsolyckor i arbetet. I Paltamo i Kajanaland där har ett tåg i morse krockat med en personbil. Tåget var på väg från Kuopio till Uleåborg och olyckan skedde i en plankorsning. Inga tågpassagerare skadades och polisen har inte ännu gett ut någon information om personen eller personerna som satt i bilen. Regeringen planerar ett lagförslag som ska göra det möjligt att överlåta förvaltningen av fastigheter i nationalparkerna. Parkerna som det handlar om det är Nooks, Teijo och Seitsemies. Just nu är det Forststyrelsen som förvaltar fastigheterna och bakom förslaget finns sparbehovet som regeringen har och behovet av att reparera byggnaderna. Enligt preliminära uträkningar så skulle överlåtandet spara cirka 3 miljoner euro under de kommande 10 åren. Målet är att riksdagen behandlar ärendet nästa vår. Utrikes. Det första fallet av Ebola har påträffats i Frankrike sedan det senaste utbrottet i Afrika. Personen är en läkare som precis återvänt från humanitära uppdrag i Demokratiska republiken Kongo. I Demokratiska republiken Kongo så har över 1000 fall bekräftats och över 250 personer befaras ha dött. Läkaren sitter nu i karantän och myndigheterna utreder möjliga smittokedjor. Chansen för en utbredd smitta i Europa är ändå väldigt låg. Och Tammerfors tar ett kliv in i framtiden idag då robotbussar börjar köra i staden på egen hand. Robotbussarna har trafikerat linje 301 sedan november, men med en förare ombord av säkerhetsskäl. Från och med nu övervakas bussarna istället på distans. I robotbussarna får det plats högst 12 passagerare och bussarnas maximal hastighet är 25 km i timmen. Det var nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund.

0: Diskodängornas diskodänga har vi här. Donna Summer med Hot Stuff. Joakim Runt och Nicke Aldén här. Morgens, vi håller det sällskap fram till klockan 17.00 idag. Det finns allt möjligt gota på kommande.
1: Det finns det, och det finns framförallt två undersökningar som har publicerats idag som vi skulle kunna titta närmare på. Den ena undersökningen handlar om, alltså den är gjord av en firma som hyr ut sådana förvaringsutrymmen där du kan ha dina grejer. Och den har då gjort en enkät bland 1400 finländare, dels om vad finländarna grälar om, alltså om man är ett parförhållande.
0: Okay.
1: 29% av finländarna grälar om hemsysslor.
0: Bekant. Låter logiskt, ja.
1: 26% av finländarna grälar om pengar. Mm. Mycket bekant. 18%, det vill säga den tredje vanligaste orsaken till bråk mellan ett finländskt par är saker.
0: Just det. Men det här faller ju lite så där under samma kategori som pengar. Men det som vi finländare är bra på är ju att hamstra.
1: Ja.
0: Det har något med den här efterkrigstida mentaliteten som har smittat av sig från våra far- och morföräldrar, att ingenting ska slängas överhuvudtaget. Men snackar vi alltså i det här fallet nu då saker ifall man går skilda vägar eller vad
1: det här är
0: om?
1: Alltså bara att ha saker. Okay. Och alltså man är ju lite olika. Är du en sån som har, alltså tycker du om att samla på dig grejer?
0: Det enda jag tycker om att samla är Blu-ray och DVD-skivor.
1: Ja.
0: Och min samling är väldigt anspråkslös. Jag behöver inte man cave och fylla hyllorna där, utan jag har nu vet du kanske 100-150 stycken.
1: Okay, ja, ja. Så man får dem i en normal hylla sådär.
0: Ja,
1: det var... så ditt samlande är under kontroll?
0: No, alltså, jag hade ju det i en sån här öppen hylla, ett tv-bord, men sen konstaterar sambo vid något skede att ska vi köpa ett nytt tv-bord? Du har haft den där ganska länge. Jag har sagt, ja, den är ju 15-20 år gammal, att låt gå. Och så blev jag med den här gamla via en sån här Roskalava-grupp på Facebook. Sen skaffade vi ett nytt tv-bord, och det var sån här tv-bord med skåpdörrar så man inte ser de här DVD-hyllorna. Och då förstod jag att det fanns en baktanke bakom den här beställningen.
1: Det fanns en plan.
0: Det fanns en plan.
1: Här har man frågat faktiskt också, man har frågat de här finländarna om partners saker.
0: Okay.
1: Och i den undersökningen så svarar 27%, det vill säga nästan var tredje, svarar min partners alla saker stör mig. Så jag tror att det här kan lite falla in på det. Alltså
0: det är ju, alltså, min sambo tycker ju om filmer nog. Vi har ju filmkväll ibland och tittar faktiskt på fysisk media alltid nu som då. Mm. Men det var mera den här layouten. Alltså hon är sån här white girl on Instagram sorts flicka, kvinna i det här fallet, ursäkta älskling om du lyssnar, som färgkoordinerar böckerna i bokhyllan.
1: Ja.
0: Och det är svårt att färgkoordinera DVD:n och Blu-ray, då det är mest svart, då det är skräck som jag är ute efter.
1: Och alltså DVD-ryggar är ju fula.
0: De är ju det,
1: jag tycker,
0: tyvärr.
1: Alltså, jag har också CD-skivor, jag har en del vinylskivor, jag har CD-skivor. De är jätte fula.
0: Så är det.
1: Jag har dem nu för tiden inne i ett skåp eftersom man kan strömma och sådant. Så.
0: Precis.
1: Man har frågat folk om vad de själva, hur de själva, alltså mängden saker de har. 52% av de som svarar upplever att de har för mycket saker.
0: Mm.
1: Lite inne på det där samlande antagligen som du var inne på, att vi finländare. Sen när man frågar finländarna, alltså varför känslor de här sakerna väcker hos en. 42% svarar att de här sakerna väcker nostalgi. Då är det ju säkert alla kanske de här, vet du, sådana porslinskatter som alla har då, som man blir så glad över. 39% svarar att de väcker glädje hos en.
0: Ja, men det är ju en fin sak. Och nostalgi behöver inte alltid vara dåligt heller, för oftast handlar ju sådana saker att det finns ett känslovärde i det. Så att mommo hade ju den där alltid i hyllan, den där porslinkatten. Mm. Att varje gång man ser på den där porslinkatten så tänker man på mommo och en hur fin person hon var.
1: Mm. Och då är det svårt för partnern som har absolut noll kopplingar till mommo, men ser den där eländiga porslinskatten varje dag. Det är där som det blir svårt.
0: Men sen kan man ju städa och göra partnern glad, och sen kan man lite knuffa till byrån.
1: Olyckor sker alltid.
0: Och ser du, porslinkatten föll på golvet. Men det var medan jag städade, jag lovar.
1: Ja, precis det. Sen har man frågat om lite negativa känslor eller negativa aspekter av grejer hos finländare. I den här undersökningen så svarar faktiskt en fjärdedel att alltså, när man tänker på ens grejer så känner man bara stress.
0: Mm.
1: 19% svarar att man när man tänker på alla grejer man har där hemma så får man ångest helt enkelt. För att man lever i en sån situation att man vet inte var man ska förvara alla grejer. Och att man hela tiden egentligen borde ha mer och mer förvaringsutrymme. Antagligen är det som den här undersökningen vill komma till eftersom den är gjord av en firma som hyr ut förvaringsutrymme. Ja. Men sådana här saker om saker. Jag har en annan undersökning, men vi skulle egentligen kunna ta den i ett lite senare skede. Ta lite musik här.

0: John Mayer här med låten Your Body is a Wonder. När vi nu pratar om saker som man potentiellt irriterar sig på hos sin partner, Joakim har hittat en undersökning där det fanns en topp tre. Kan du ännu berätta för de som kanske missar?
1: Topp tre var man grälar om hushållssysslor, man grälar om pengar och man grälar om saker och föremål.
0: Och på plats nummer fyra så tror jag att man grälar om saker och ting som händer i sovrummet. Mm. Det vill säga om partnern för något fruktansvärt oväsen varje natt genom att snarka. Mm. Hur är det hemma hos er, Joakim? Snarkar någon av er två?
1: Jag snarkar ju alltså rejält. Mm. Nu bor jag ju inte tillsammans med min fästmö. Men alltså när vi, jag menar, om vi reser tillsammans eller något sånt, alltid två hotellrum.
0: Ja, alltid. Och två skilda hotell också.
1: Nej, än så länge samma hotell. Men alltså det är liksom, jag kan rekommendera det varmt. För att om den ena inte sover, så jag menar, en resa är ju liksom förstörd i och med det. Sen kan man ju alltid umgås och sen kan man gå och sova skilt, så det är inte frågan om det. Men ja, jag är en fet snarkare.
0: Det låter väldigt hälsosamt, det här sättet ni gör det på.
1: Jo, jag kan rekommendera det.
0: Jag är nog också en snarkare, måste tyvärr medge, men sen snarkar min sambo minst lika mycket. Så att det blir så att man lite knuffar varandra mitt i natten på ett vänligt men bestämt sätt, sparkar man ner sin partner från sängen och så är allt frid och fröjd efter
1: bra,
0: det. Men vi är ju finlandssvenskar, så det finns extra sovrum, så är det riktigt illa så kan man fara dit och titta. Mm. Mm. Men det här med att snarka, det kan ju alltså handla i värsta fall om sömnapné. Nicke Björkqvist, han fick för 12 år sedan just den här diagnosen att han lider av sömnapné. Och sen dess så sover han varje natt med en så kallad CPAP-apparat. Det här är alltså en medicinteknisk andningsmaskin som man använder för att hålla luftvägarna öppna under sömnen. Men hur kom det då fram att Nicke i det här fallet hade sömnapné?
2: Det kom till dagar det här någon gång under säkert 12-13 när min dåvarande fru amma vårt tredje barn. Så var hon ju vaken på natten och jag låg så bredvid och det där, jag alltid snarkade mycket. Men nu var det annorlunda, det kom fram det här med de här andningspauserna som var lite märkligt. Och efter någon tid sen så märkte jag också, började tänka på det lite och lite sådär kanske googlade och märkte att ja, det kan ju faktiskt hända det här, att jag borde få kolla upp det helt enkelt. Dessutom så var jag ganska trött också på kvällarna speciellt.
3: Ja, okej. Okay. Hade du några andra symptom sen som har visat sig att de här ledde till sömnapné?
2: No, egentligen inte vad jag visste då kanske sådär att visst hade jag efter vissa morgnar när jag vaknade, speciellt om det hade kanske varit någon fest eller så, man har dessutom druckit något vin, så då kan det hända att jag hade en sån här extra känsla i halsen, just här vid svalje, och lite sådär torrt och lite svullet kändes det som. Och det här visste jag ju inte att det hade med apnén att göra, utan det här kom jag på senare sen när jag redan hade maskinen och behandlingen och var utan kanske maskinen att när jag hade möjligtvis glömt den efter eller något dylikt. Så då hade jag den samma känslan. Då slog det mig att okej, det har jag haft tidigare, att det är därför.
3: Och sen sökte du dig till undersökningar. Var det en allmänläkare eller vart får du?
2: Jag får till allmänläkare, jo. Det via sjukhuset i Ekenäs. Och där så fick jag då en utrustning som jag hade på en natt. Det var någon slang in i näsan som mätte hur jag andades. Det var en apparat på bröstet, tror jag, lite såna här andra knappar, elektroder på bröst och lite olika platser som också mätte hur jag sov, på vilken position. Och så mätte den helt enkelt då att hur sover jag och har jag apnéer. Och då framkom det att till exempel sov jag på rygg, så då var det riktigt mycket apnéer. Och en apné räknas ju efter 10 sekunders uppehåll, så blir det en apné. Mitt resultat blev sen att det blev helt enkelt grov sömnapné. Och därav lite andra undersökningar som gjordes och kollades, till exempel lungor, att jag var annars frisk. min kapacitet i lungorna. Och det var nog det ena med det andra, säkert blodprov och allt möjligt som ingick i det här. För att bara kolla, hjärta förstås, ja. För det är ju också hjärta som får stryk om inte man behandlar sin sömnapné. Därför att syretillförseln i blodet blir ju sämre. Mm. Och då blir det ju en ond cirkel på den.
3: Men hur kändes det att få den här diagnosen? Var det skrämmande eller var det en lättnad? Eller hur kändes det?
2: No, det var egentligen en lättnad sen när man märkte och man började tänka på det här att jag har ju faktiskt nog varit trött. Det här kan hjälpa det. När man är trött så blir man ju också mer irriterad. Och sen när jag läste om det här också att om man inte behandlar det så blir det en ond cirkel. Alltså det kommer mer att öppna med tiden. Så jag tog det på fullt allvar direkt från början och körde in mig så att säga direkt med att när jag fick apparaten så pinar jag mig att ha den de första nätterna. Det är ju lite obekvämt, det är annorlunda. Det slangar och det ska spännas mask och den läcker lite. Och om man har den tillräckligt spänd och har man den för mycket spänd så känns det som att näsan åker in i huvudet på en.
3: Just det. Nå, den här apparaten som du berättar om här, vad är det för en apparat?
2: Det här är en apnébehandlingsapparat. Den har en maskin som då gör tryckluft till masken. Och den har en vattenbehållare som fuktar den här luften som man andas in då. För att i och med att den kör ett tryck hela tiden och jag andas det här trycket. Och då är det bra att det fuktar lite mer. Slangen känner av hur mycket den ska fukta. Och masken som jag har på näsan, jag använder en mask som är ganska liten, den går bara över näsan. Det finns olika modeller på de här, större och mindre och helmask och det här är ändå en mask som bara är över näsan. Sen har den ett tryck på och när jag får en apné på natten så känner den av det och så ökar den på trycket helt enkelt så att det ska öppna gången tillbaka. Mm. Det slappnar till i muskulaturen och så blir det ett lock på. Och därav så blir det ju en apné. Det som händer om man inte också behandlar det här, så är det ju hjärnan som inte heller vilar tillräckligt. Den liksom säger, måste ju hela tiden vara på sin alert och säga att hör du, börja andas, annars dör du. Och därav så blir man ju trött också av att ha mycket apnéer.
3: Hur pass ljudlig är den här apparaten då? Jag tänker att om du inte sover ensam utan delar sovrum med någon annan.
2: Den är faktiskt tyst. Alltså att sova med en som har en sån här apparat så är ju ljuvligt. För att man snarkar inte. Mm. Och den har ett litet sus. Och jag har lätt att somna med den. Däremot

0: mot så kanske om jag vaknar en 2-3 timmar för tidigt, om jag, så då kanske jag tar på det mera sen. Då har jag lika mycket apnéer heller.
1: Så säger Nicke Björkqvist, som alltså lider av sömnapné, och vi ska fortsätta få höra från honom här efter Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar här med Aldrig ensam igen.
1: Vi håller på och pratar om det som kommer efter snarkning, det vill säga sömnapné. Nicke Björkqvist har sömnapné och han får behandling för den med hjälp av en så kallad CPAP-apparat. Det är alltså en andningsmaskin som du spänner fast kring ditt huvud varje gång du ska gå och lägga dig och sova. Så det hjälper den dig med att andas lättare. Och Nicke berättar att han behövde inte betala någonting för att få använda den här andningsmaskinen.
2: Det här är en låneapparat från ja, HUS hette det då när jag fick den, men vad den sen nu heter. Det liksom hör till vår sjukvård, så det är inte min maskin. Och jag har ju också då en kontaktperson som kollar efter mig. Den här maskinen har ett SIM-kort, så den berättar i hens dator hur mycket jag använder den till exempel. Då säger ju direkt att skulle jag inte använda den, så skulle de ta maskinen tillbaka. Därför att de vill ju ha sån här ändå liten dyrgrip ute på, hos folk om inte man använder den. Sen så har man en gång i året, så brukar jag få, man brukar få en sån här ny mask. Och lite just tillbehör om någonting går sönder. Slang eller vattenbehållare och så här. Och så kollar de lite bara att jag har använt den och de ser lite resultat att den har liksom fungerat åt mig. Så har jag några problem med den så kontaktar jag bara och så hjälper de mig.
3: Var det tal om några andra behandlingsformer eller var det helt klart att du skulle få den här apparaten?
2: På grund av den här grova sömnapnén så var det direkt en sån här maskin som endast det som hjälper. Jag vet att det finns andra metoder, bettjän och saker. Jag är inte så insatt i alla dem. Men för mig så var det rekommenderas direkt den här maskinen. Att det finns inte egentligen något annat som hjälper. Det pratades om också att tennisbollar är bra att ha på ryggen. För att apné, de är ju värst när man sover på rygg. Men en sån här maskin så var ända. Och jag har inte provat något annat. Nej. Jag släpar ju förstås. Jag måste alltid släpa på den här apparaten när jag ska sova någon annanstans. Och det går nog också i en sån här handvändning att man sätter in alla delarna i den där kassen som följer med. Och där har alla delar sin plats så att man inte ska glömma något efter sig. Jag minns nu till exempel i somras när jag fått i stugan, jag skulle vara två dygn på stugan. Så då glömde jag maskinen i bilen. Och det där, jag sov första natten utan, men då får jag sen nästan att snällt efter maskinen till bilen. Att jag satt mig i båten och åka iväg. För att det är ändå så mycket, pass mycket trevligare till sova med den här än utan.
3: Du får en massa information där från den här displayen. Vad allt berättar den åt dig?
2: Ja, den berättar till exempel att hur min natt har varit. Har den här masken varit tät så att den läcker? Hur mycket apnéer har jag haft egentligen under natten eller under en timme? Så berättar den att det är lite så där intressant att följa med att ibland så i och med att den har ett tryck hela tiden så har inte man så mycket apnéer överhuvudtaget. Ibland har man bara mer att det kanske kan man kanske känna av lite ibland också så här att har den jobbat mycket så då kanske jag kan märka det lite så där att då kanske jag den har fått jobba mycket natt att det där. Det är ju sen så där, jag vet inte om det hjälper mig någonting, det är bara lite roligt att kolla. Okej, natt har jag haft bara lite, natt har jag haft mycket.
3: Då när det här blev aktuellt då för dig att söka dig till undersökningar så hade du en fru som satt och amma på natten och hörde att du hade de här andningsuppehållen. En människa som bor ensam, vad ska den reagera på för signaler för att misstänka sömnapné?
2: Ja, det är en bra fråga. Och det är inte så lätt det där förstås, som inte jag heller märkte det egentligen själv. Men är man trött, man vaknar trött och man är, när det börjar bli kväll igen så går bara de här ögonlockarna fast och man tycker ändå att man sover. Att man sover på natten men ändå är trött. Så det här kan vara en grej som man måste tänka på då, att vänta nu. För det är ju så att har man mycket apné, hjärnan är på helspänn, så räknar man med att fast man kanske sover 8 timmar, så betyder det 4 timmar i praktiken. Så det kunde vara en... Om man sen, man kan ju säkert, jag vet inte, kan man banda in månne om man snarkar till exempel och det blir tyst och det är ju det som händer när man helt plötsligt blir en sån där tystnad och så helt plötsligt efter kanske 20, 30, 40 sekunder så är det som att man liksom drar andan riktigt ordentligt. Sen så kan man ju då söka sig till vård och fråga att har man möjlighet till att låna en sån apparat, gå igenom kanske med någon då skötare att vad kan det vara? För det finns ju också jättemånga orsaker till varför man kan vara trött. Mm. Det är allt från kost till att man stressar på jobbet eller annars har stressigt.
0: Mm. Snarkning betyder inte automatiskt sömnapné, det vill säga farliga andningsuppehåll. Men misstänker du att du har sömnapné så kan det här lätt undersökas inom allmänna hälsovården. Och redaktör för det här inslaget var Milla Andelin.

0: to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Top, back, boots. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
2: Queen Bee bevisar att hon också behärskar countrytoner. Beyoncé, Texas Hold'em.
3: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom.
4: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
2: Alkohollagen, den kommer att förändras. Vad det här innebär för dig och mig, det ska vi reda ut här i Yle Vega om en liten stund. Vår redaktör Saga Mannila gästar studion. Cornershop för dem med låten Brimful of Ashen.

0: Riksdagen röstade igår igenom en ny alkohollag här i Finland. Och det här handlar om en ganska stor förändring där både hemleverans av alkohol blir lagligt och alkos öppettider ändras och utökas. Och med oss i studion har vi nu vår reporter Saga Mannila som har satt sig in i vad de här nya reglerna faktiskt innebär och när de träder i kraft. Om vi Saga börjar rent praktiskt, vad är det egentligen som riksdagen klubbade igenom igår och hur kommer vi konsumenter att märka av det här i vår vardag?
1: Den nya alkohollagen som riksdagen då sa ja till igår, så man kan sammanfatta det som så att det blir lättare att få tag på alkohol helt enkelt. Och det här beror på två saker. För det första så luckras Alkos öppettider upp och för det andra så blir hemleverans av alkohol nu möjligt helt enkelt. Så det är de här två sakerna som är de stora sakerna i den här lagen.
0: Så man kan beställa hem en flaska vin till maten man beställer hem efter det här?
1: Absolut. Och om vi först tar Alkos öppettider, för det är någonting som händer här snart, redan i sommar faktiskt, enligt Alko själva. Den här nya lagen tillåter då att Alko är öppet varje dag mellan 9 och 21. Och Alko bestämmer ju själv över sina egna öppettider, så helt så Alko kommer inte vara öppet helt varje dag från 9 till 9. Men enligt lagen så skulle de få vara det. Och man likställer då Alko med valga mataffärer i princip gällande Alko, alkoholen.
2: Alko var ju snabba och skicka ut en lista igår över att de här butikerna kommer att vara öppet lördag till klockan 8, de här kommer att vara öppet på söndag och sådant. Så de var snabba i vändningarna där och ändra tiderna.
1: Exakt, och vi kan gå in på det lite senare, men Alko var också snabba med att berätta att det är 4 juli som de ska ha söndagsöppet. Eller de här längre öppethållningstiderna ska gälla. Det är faktiskt en lördag, 4 juli. Ja. Så då får de i princip vara öppna till 9. Nu är det ju så att Alko stänger klockan 6 på lördagar. Men efter det så får de också hålla söndagsöppet. Och det var kanske den här söndagen som det har snackats mer om. Just för att det har ju varit en dag som Alko har varit stängt tidigare. Och Alko tänker då inte öppna alla sina affärer på söndagar, utan de har ju en lista på då 35 butiker som ska vara öppna på söndagar. Att de funderar också på att sen utöka så att de kanske kan ha

0: ta hem öl på julafton?
1: Ja, okay.
0: Det var en jätteviktig fråga, tycker jag, kvällstidningarna. Men svaret är alltså nej för alla där ute. Ni får ingen julöl hem levererad. Tyvärr kan ju någon tycka, och bra så kan ju någon annan tycka.
1: Ja, ja. Ja. Alltså, jag blir nyfiken nu, varför skulle man inte kunna bestämma ställa hem en öl på julafton? Nej, alltså, där går gränsen liksom. Alla andra dagar, men absolut inte julafton.
0: Det beror på det. Julafton var ett exempel därför för att det finns en sån här övergångsperiod i den här lagen som är 6 månader. Och skulle den här lagen röstades igenom igår.
1: Ja.
0: Och det är ju ganska exakt 6 månader till julafton här nu. Så det var därför julafton blev ett sådant exempel. Men de facto så måste presidenten ännu statsfästa lagen, och det har ju ännu inte skett. Så från det så börjar den här övergångsperioden, och där är först 4 månader då företagen som vill leverera alkohol hem till folk, så då, de ska då ansöka med tillstånd att de vill börja leverera alkohol, och då ska kurirer få lite utbildning och tillstånd och så vidare, så där finns en viss sån här, och då, i och med att vi inte ännu vet när exakt den här lagen kommer att stadsfästas, så är det svårt att säga också exakt när den kommer att träda i kraft, men tidigast vid årsskifte så kan man börja fundera på hemleverans av alkohol, men det kan ännu hända att det sker någonting där, så vi vet faktiskt ännu inte exakt när vi kan beställa hem öl och sprit.
2: Men hur ska det alltså funka rent sådär praktiskt sen när man får beställa hem alkohol? Är det som med de här matbuden att någon plingar på dörren och så har man en kylkasse istället för en värmekasse, och så får man sin kalla sixpack rakt i famnen när man öppnar dörren?
0: Så är det faktiskt, som det är tänkt i alla fall. Man kan då beställa hem alkohol mellan 9 och 21, alltså samma tider som alkohol- och mataffärerna får sälja alkohol. Så man kan inte beställa hem alkohol mitt i natten. Alltså. Och matbutikerna får då köra ut alkohol på upp till 8%, det vill säga sån alkohol som man nu kan köpa i matbutiken. Och då är det bara Alko som får leverera vin och starksprit. Mm. Men man får också alltså leverera vin och starksprit hem. Och när man tar emot den här beställningen så måste man då kunna identifiera sig och visa att man är över 18. Och man får inte heller vara berusad när den här kuriren kommer. Annars så får man inte heller vara sen. Men det är ju ändå lite oklart hur allt det här ska kontrolleras. Och det har ju funnits en sån här viss oro för att hur de här kurirerna sen ska klara sig. Där att servicefacket på mig har faktiskt varit ganska oroliga för de här buden som ska komma hem med den här alkoholen.
1: Jo,
0: det är ju
1: helt
0: på deras ansvar sen att kolla upp det här.
1: Och det är ju en helt ny arbetsgrupp. Alltså ölbud för butikerna, för matbutikerna, eller ölbud för alko, spritbud för alko för den delen. Vi har ju inte haft sån här, alltså den här yrkeskategorin i det här landet tidigare.
2: Och jag kan tänka mig att eftersom vi nu har fått de här matrobotarna som kör ut mat, så vänta bara 1 eller 2 år.
1: Ah.
2: Sen har vi en matrobot som har blivit en öl eller vin eller spritrobot som kommer hem till dig. Och den där luckan till roboten med all den här spriten inuti öppnas inte förrän du har blåst i robotens huvud. Och då ser man att 0 promille. Yes, ja, nu får köpa det. Så öppnas luckan.
1: Och det är inte flaskor i roboten, utan det är bara spriten. Vet ni, det är sån där kluckande vätska som den för till en, som man sen får pumpa ut ur en kran. Men nu ska vi gå händelserna i förväg. Men en fråga, alltså bad jag beställa hem sprit, och med det inte åt mig, utan jag ger det åt en minderårig. Har det pratats om något sånt ännu där?
0: Det är den
1: de
0: som
1: första
0: har beställt som ska ta emot, så har jag förstått det åtminstone. Att ja. Man kan inte beställa åt vem som helst, utan man ska identifiera sig när man gör köpet, och så ska man bevisa att man är samma person och att man då har laglig rätt att köpa alkohol också. Och så finns det också vissa regler att man kan inte beställa alkohol helt överallt, till exempel inte i närheten av lekparker eller till skolgårdar eller skolor överlag, så får du inte beställa, men hem får du då beställa.
1: Mm. Okej, så öppethållningstider ändras för Alkos del, man får beställa hem sprit eller öl, och så här andra ändringar, Saga, i den här nya alkohollagen som klubbades igenom igår.
0: Nå, en sak som faktiskt blir laglig sen genast när presidenten har statsfäst den här lagen, och det är distansförsäljning från utlandet. Mm. För det har varit lite otydligt att är det lagligt, är det olagligt, vad ska man göra, vad ska man inte göra. Men nu i den här nya lagen så definieras det som att det är lagligt. Man får beställa alkohol från utlandet, från andra EU-länder direkt i dörren, och upp till 80% i alkohol får man faktiskt då beställa. Och sen finns det också en annan sak som ännu inte har behandlats av riksdagen, så den finns nu inte i den här lagen, utan det är någonting som också

0: också är på gång gällande alkohol, och det är då att sådana här mindre småproducenter, till exempel destillerier, vingårdar, andra sådana producenter av alkohol ska få sälja sina produkter direkt åt kunden. För tidigare har sådana här små destillerier alltså inte fått, du har inte kunnat gå dit och sen köpa med dig en flaska, utan du måste köpa den här flaskan via Alko. Men det här är också på gång, men det måste ändå behandlas av riksdagen, så det är inte... Det träder inte kraft nu, men det finns en politisk vilja att få igenom det här ganska snabbt. Så till hösten förväntar man sig att det här eventuellt ska bli möjligt också.
1: Och det har ju varit en lång politisk strid fram till den här omröstningen i riksdagen igår. Men vilka skulle du säga att det är de här tyngsta argumenten mot att släppa efter på reglerna som gäller just alkoholförsäljning?
0: Den här kritiken har ju varit ganska bred. Polisen befarar till exempel att det blir mera ordningsstörningar och framförallt mer våld i hemmen när alkoholen blir så här tillgänglig. Och hälsomyndigheterna är djupt oroliga. De tänker att det här kommer att förvärra missbruk och slår hårt mot de som redan har ett missbruk eller använder alkohol helt enkelt för mycket. Och som jag var inne på så varnar servicefacket PAM för att de här kurirerna ska hamna i farliga situationer när de ensamma sen ska neka berusade kunder alkohol vid dörren. Där ser man ju att det blir farligt. Och för Alko som bolag så kan det här faktiskt också bli en ödesfråga. Deras försäljning har ju minskat i flera år och nu befarar experter att den här reformen också är sista spiken i kistan så att säga. Det kan alltså leda till att hela alkoholmonopolet försvinner, men det är för tidigt att säga ännu om det är så. Mm. Men den starkaste kritiken kommer kanske ändå från de som har personlig erfarenhet av alkoholism och hur det påverkar familjer och hur det är att växa upp i en familj där föräldrarna dricker. Enligt organisationen Förebyggande rusmedelsarbete så lever nästan 90 000 barn i Finland i familjer där minst en förälder har allvarliga missbruksproblem. Så det här är ganska vanligt i Finland faktiskt. Och jag pratade med en som har vuxit upp i en sån här familj och som reagerar starkt på den här nya alkohollagen, och det är 32-åriga Helsingforsbon David Hedin som jobbar som automationsingenjör, och han är halvfinsk men uppvuxen i Sverige, och han är då nykterist idag och han har vuxit upp med alkoholmissbruk i familjen, och han menar att politikerna nu helt bortser från samhällskostnaderna i och med att den här lagen klubbades igenom. Och vi kan ju lyssna på vad han har att säga om den här lagen och om hans uppväxt.
2: På ena sidan av släkten har ju varit väldigt mycket, missbruk går i släkten, för det är mer springer i släkten, alla typer, att det var drogmissbruk, alkoholmissbruk, spelmissbruk och så vidare. Så det har ju påverkat mig en hel del. Både min farfar, min far och förmodligen gammelfarfar, ifall man skulle gå vidare. De har alla haft alkoholmissbruk och alla de har gått bort. Kanske inte direkt av alkoholen, men på grund av beslut som man, eller sjukdom man får av alkoholen. Ja, jag tror väl som liten var det väldigt, hur ska man säga, upprörande är väl rätt ord. Att som liten var man ganska ängsklig och man, vuxna personer var väldigt stor trygghet när man var liten. Att ja, men de är lugna, de beter sig alltid rätt till skillnad från andra barn och liknande. Men då vuxna var fulla var det väldigt jobbigt. Att plötsligt är det någon som man litar på, någon som man känner sig säker med plötsligt beter sig väldigt annorlunda. Att någon som alltid är lågljudd plötsligt börjar skrika. Eller någon som inte brukar ge kommentarer om det ena och det andra plötsligt ska säga det ena och tränga sig in och så vidare. Så jag tror som ung så kände jag att det var väldigt obehagligt. Och jag känner också att även som ung så börjar jag känna att ja, men då jag blir vuxen, då vill jag inte bli sån. Då ska jag se till att inte vara sån mot andra. Nej, jag har hela mitt liv varit nykterist. Jag har smakat på alkohol, att dricka små gnuttar, att ha vänner som gör egen mjöd och liknande. Så man har väl smakat av deras, men jag har aldrig varit full i mitt liv. Jag har aldrig hållit på med andra droger heller. Att jag anser att alkohol är en drog som allt annat. Och det är lite, hur ska man säga, hyckleri att säga att ja, men det här är en drog, men alkohol det är bara något roligt man gör vid sidan om.
0: Vad tänker du om det här med att tillgängligheten så att säga blir bättre då på alkohol?
2: Jag tycker väl det är väldigt kortsiktigt, om ens siktigt överhuvudtaget. Jag ser väl att de potentiella fördelarna man har hört, det är ju ja, men vi kan tjäna lite skattepengar och den köper jag inte riktigt. Och sedan känns det som att det blir många kostnader som samhället måste stå för. Så det känns som att det blir väldigt mycket kostnader för samhället. Så alkoholbolagen får en vinst, men de behöver inte stå för den kostnaden. Folk som vill få tag på alkohol, de lyckas få tag på alkohol. Så brukar det vara, finns det ett efterfrågan så brukar de få tag på det. Även om priserna höjs och även om man inte kan köpa just den här dagen. Kan du inte köpa från bolaget så kanske du kan köpa från en vän eller bekant. Men ja, jag tror det kommer bli lättare. Så det kan ju bli att de dricker mer mängder. Det känns väl som vi i Norden har varit ganska duktiga på att hålla alkoholen i schack, att vi har våra alkoholsystembolag och så vidare. Så det här känns ju som att man tar ett steg tillbaka. Det känns som att det kommer inte gynna oss långsiktigt. Att det kommer gynna företag som säljer alkohol, att de får mer vinst. Men jag tror inte riktigt det är det viktigaste att fixa i samhället just nu.
3: Helsingforsbon David Hedin, intervjuad av Saga Mannila. Han säger alltså att den nya alkohollagändringen känns som ganska kortsiktig politik. Men, Saga, i ärlighetens namn, har vi inte samtidigt en trend i det här landet som har pågått i flera år än, nämligen den att unga dricker mindre alkohol än vad folk har gjort tidigare?
0: Så är det faktiskt, och en del talar ju om till och med att det går i en mer sån europeisk riktning, ja, när det gäller alkoholkonsumtionen. Och färsk statistik visar då att unga idag faktiskt dricker mindre än de äldre generationerna. Så det finns en växande trend av nykterhet, som David Hedin ju också ett exempel på, alkoholfritt är liksom trendigt bland unga också. Så på sikt kan det ju faktiskt hända att efterfrågan på alkohol minskar av sig själv, men fram till det så är oron nog stor att den nya alkohollagen och det här att det blir lättare att få tag på alkohol kommer att öka konsumtionen. Men vi får helt enkelt vänta och se hur det här artar sig, hur det blir.
1: Precis. Det sa alltså Saga Mannila, vår redaktör, som har satt sig in i det här. Och de här nya öppettiderna för Alko väntas alltså träda i kraft den 4 juli, medan hemleveransen dröjer ännu ett tag. Tack ska du ha, Saga, för att du kom till studion och berättade mer om det här.

Och vill man läsa mer om David Hedin så kan man kolla en artikel med honom på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Klockan börjar sakta men säkert närma sig 15.00. Det betyder att det blir nyheter här på kanalen. Efter det fortsätter Vegas eftermiddagsshow med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00. Nelly Furtado med Maneater fram till nyheterna.

klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. Regnen nu i juni har varit bra för grödorna efter en period av torka, det säger lantbrukets intresseorganisation ProAgria. Just nu så ligger växtsäsongen cirka en vecka före den vanliga tidtabellen. Bland annat för potatisen har den här nederbörden gjort gott. Och jordgubbssäsongen väntas bli lång i sommar. I södra Finland så håller man på att plocka huvudskörden av frilandsjordgubbar. Men det krävs att de bra vädren fortsätter för att de goda skördeförväntningarna ska infrias, säger ProAgria. I Europa fortsätter värmeböljan. I Storbritannien har myndigheterna nu gått ut med en så kallad röd värmevarning för stora delar av England och Wales. Temperaturerna kan stiga över till över 40 grader och utgöra en fara för befolkningens hälsa och trivsel. Det här är andra gången någonsin som en sån här varning utfärdes i Storbritannien. Förra gången var sommaren 2022. I västra Frankrike har värmen orsakat ett stort strömavbrott som påverkar flera 10 000 människor. Det var en transformator i Bretagne som igår kväll slogs ut i hettan. Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus skriver på X att den extrema värmen bör få Europas ledare att vidta åtgärder mot klimatförändringen. Danmark ska börja skicka beväringar till Grönland som en del av deras utbildning, det säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Den första gruppen beväringar ska åka iväg i slutet av juli och stanna på Grönland i en månad. Hur stora grupper det handlar om har inte offentliggjorts. Enligt minister Bruus handlar det varken om att ersätta eller avlasta de danska soldater som är en tjänstgör på Grönland. Det handlar om att man utvidgar det uppdrag som försvaret ska stå för, säger Bruus. Och här hemma så är Rovaniemi fortsättningsvis den populäraste staden för bostadsplacerade. Tavastehus har klättrat på listan och ligger nu på andra plats. Det här framgår av den nya rankningen från de privata hyresvärdarnas organisation Suomen Vuokranantajat. Organisationen har rangordnat de 27 största städerna i Finland utgående från hur lockande de är för bostadsplacerade. Huvudstadsregionen ligger i botten på den här listan. Helsingfors är på plats 26, näst sist, det vill säga. Det är överutbudet på hyresbostäder som har fått de största städerna att tappa attraktionskraft. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.

0: Tack så mycket Mikael för nyheterna. Mera nyheter om en timme, lite under till och med. Klockan 4 har vi en längre nyhetssändning på den här kanalen Yle Vega. Nicke Aldén, Joakim Runt till din tjänst, Outcast med Heja. En nyhet idag, eller nyhet och nyhet, men det är en undersökning som har publicerats idag. En annan intressant undersökning, Hufvudstadsbladet skriver om den. Och den här undersökningen hämtar med sig dystra nyheter för vår huvudstad, Helsingfors. Grejen är den, 2011, det vill säga för 15 år sedan, så var Helsingfors den levnadsvänligaste staden i världen att bo i.
1: Okej. Och det hade ingenting att göra med bostadspriserna då heller, antar jag.
0: Bra fråga. Det var åtminstone enligt en tidskrift som heter Monocle, en brittisk tidskrift, så rankar Helsingfors som den absolut mest levnadsvänliga staden att bo i världen. Nu har det kommit en ny sån här undersökning 15 år senare. Nu är Helsingfors den 16:e mest levnadsvänliga staden att bo i. Och det betyder att varje år så har Helsingfors, Finlands huvudstad, fallit ett steg ner och ner på den här listan.
1: Och det går ju inte riktigt hand i hand med det här med att Finland har valts till det 8:e lyckligaste landet i världen 8 år i sträck. Men, alltså det lyckligaste landet.
0: Precis, de här listorna har koexisterat samtidigt, men huvudstaden bara sjunker och sjunker, men lyckligheten kvarstår. Det som Monocle, när tidskriften rankar de här städerna, så rankar de här städerna och talar om urbana ambitioner som också är roliga att leva i.
1: Vad betyder det?
0: Det
1: urbana ambitioner.
0: Som också är roliga att leva i.
1: Jag fattar ingenting.
0: Nej, men det ska du fatta, Nicke. Att alla Nordens huvudstäder är nu bättre, har större urbana ambitioner och är roligare att leva i än Helsingfors, som har fallit ner på den här listan. Vad felas vår huvudstad då? I den här undersökningen så konstateras det att Helsingfors saknar det djärva berättande som rivaliserande nordiska huvudstäder som Köpenhamn, Stockholm och Oslo visar upp.
1: Så vi är dåliga på att berätta stories ur ett urbant perspektiv då man ser på våra huvudstäder, jämför dem med varandra. Har jag förstått det här på något sätt rätt?
0: Och glöm inte ambitionerna.
1: Ambitionerna,
0: de
1: precis.
0: De urbana ambitionerna. Mm, mm. Vad har Helsingfors kvar då? Enligt Monocle så har Helsingfors fortfarande ett utbildningssystem i världsklass. Och det kan vi ju diskutera om vi tittar på en tredje undersökning, PISA-undersökningen, där det går sämre och sämre och sämre. Helsingfors har effektiva offentliga tjänster, närhet till havet, samt att gatorna är rena.
1: Wow!
0: Så vi är nere på den nivån nu. Vi har åtminstone rena trottoarer i vår huvudstad.
1: Ja, så har vi nära till havet.
0: Jag vet inte, kan man locka turister med det? Här kan du gå rent. Säkert kan man. Jag menar, säkert, folk tycker väl om renlighet. Vad behöver då Finlands huvudstad göra för att liksom komma uppåt igen på den här listan? Monocle säger så här. Omfamna en djärvare och mer ambitiös identitet som balanserar funktionalitet med kultur. Nicke, om du satt med i den här planeringsgruppen som ska höja Finlands huvudstads anseende, så kom chefen in och så skulle chefen då ge instruktionen. Okej, hörni, nu tar ni och omfamnar en djärvare kulturfunktionell identitet. Var skulle du börja?
1: Jag ska börja med att fundera på att vänta, nu, vilken våning är det här mötet på? Och sen konstatera att 5:e våningen, det är tillräckligt högt och så hoppar jag ut genom fönstret.
0: Nej, don't do it! Man kan också ta hissen och gå ut bara och byta arbetsgrupp.
1: Bra.
0: I fjol så var Paris etta på den här mest levnadsvänliga staden att bo i. Och då var motiveringen, jag kollade lite det där då. Paris är cykelvänlig, bra kollektivtrafik, man odlar träd där och liksom försöker få staden grönska. Paris har också satsat på att hålla stan så här liksom socioekonomiskt blandad. Det vill säga, det bor inte bara rika i centrum av Paris, utan också medelinkomsttagare. Och sådär. Okay. Det kan man säkert diskutera sen, för jag har en känsla av att centrala Paris är ganska dyrt. Men jag vet ju inte. Hela listan över de här städerna är som följer, alltså Helsingfors har fallit ner till 16:e plats. Topp 5 då över de mest levnadsvänliga städerna är 5:e plats Sydney, 4:e plats Wien, 3:e plats Lissabon, Köpenhamn är på 2:a plats enligt den här listan. Och då Tokyo är alltså den mest levnadsvänliga staden enligt tidskriften Monocle.
1: Och då bor det några miljoner fler människor i Tokyo än i Helsingfors. Man skulle ju tycka att befolkningsmängden skulle göra det enklare för oss att plantera flera träd och göra så här som Paris har gjort, att det ska bli helt enkelt mera hemträvt. Rent havdjuren, vi är nära havet, man ser vatten, wow, kolla, kolla. Men träden fattas kanske då i tillräckligt bred utsträckning. Det läser jag av den här undersökningen.
2: Where is Helsinki?
3: Helsinki is in Finland.

0: här under våren så har vi ju fått höra att unga i Finland ser väldigt krasst på sin framtid. Ungdomar, de tvivlar på möjligheten att få studera. Och inte bara det, utan att få studera rätt sak. Annat som förorsakar huvudbry är att hitta ett jobb. Sen ska man ju förstås hitta en bra partner. Sen ska man skapa hem, man ska bilda familj. Och sen när allt det där är gjort, så i framtiden ser man framför sig, yes, nu ska jag kunna åtnjuta pension. Och att våra unga har en så pass dyster syn på framtiden, det är ju mycket illa, kan vi ju lätt konstatera, att något ska behöva göras. Och det finns de som redan gör saker för det här. Jasmin Urveda får fortsätta.
1: Finns det någonting bortom allt krig och allt elände i världen? Bortom alla rapporter om Finlands dåliga ekonomi och höga arbetslöshetssiffror? Jo, det tror jag nog. Och det tror också Wilhelm Hörhammar som jobbar vid Barn- och ungdomsstiftelsen. Medan rapporterna haglar om hur våra ungdomar idag förlorat sin framtidstro, så försöker stiftelsen väcka den till liv igen. Genom att bland annat besöka skolor försöker deras Dreams-ambassadörer inspirera ungdomar att våga drömma och vara nyfikna på framtiden. Att bli inspirerad och våga drömma är den stora grejen med Dreams-verksamheten som Wilhelm Hörhammar är programchef för. Men Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar också mycket annat för att stärka ungdomarnas framtidstro. Bland annat idétävlingen Spring, som har en ny runda i höst där 15-19-åringar kan skicka in idéer på hur man kan göra världen eller samhället till en bättre plats. Och Framtidslabbet, som låter unga få fundera på olika framtidsscenarier, samt konstbaserade workshoppar för ungdomar som löper risk att hamna utanför studier och arbetsliv.
2: Och där ser vi jättegoda resultat i hur deras känsla av samhörighet och också hur, att den förstärks så att de också kan utveckla sina färdigheter som de kan behöva sen i ett framtida studie- och arbetsliv. Och så erbjuder vi också helt konkreta grejer som ungdomarna kan ta nytta av och som de behöver på sin väg mot sin egen framtid. Vi har två sådana webbaserade tjänster, en som där man kan söka bra platser och en där man kan söka sitt första sommarjobb som man kan få då utan tidigare erfarenhet. Så vi samlar från olika arbetsgivare och instanser, så samlar vi dem på ett ställe.
1: Och Hörhammar säger att det märks att deras verksamhet behövs och att den gör skillnad för ungdomarnas framtidstro.
2: Vår feedback som vi får direkt av ungdomarna är att vår verksamhet fungerar jättebra. Vi har alltså upp till 85% av ungdomarna anser att deras framtidstro har förstärkts när de är med i vår verksamhet. Men vi har också gjort utredningar på vad ungdomarna tycker både om framtiden och till exempel om vad de drömmer om och så. Och det som syns nog där är att för tillfället åtminstone så är ungdomarna ganska där. Och det är naturligt. De är ganska fokuserande på närframtiden. Kanske en kommande studieplats, kommer jag in i den skola jag vill, får jag en möjlighet att hitta något sommarjobb, vad skulle jag kanske vara intresserad av att jobba med?
1: Ja, just jobb och jobbmöjligheter verkar påverka ungas framtidstro mycket. Det märktes också när vi frågade några studerande om vad som kan ge dem framtidstro.
3: Jag heter Oskar Westerholm, jag kommer från Karis, Raseborg. Min framtidstro skulle bli starkare om det skulle finnas mer, jag menar, arbetsplatser. Jag menar, det är ju en svår situation. Vad ska man göra? Dålig tid. Men det är ju arbete som är den här stora frågan. Att arbete är ju en dominoeffekt. Att få ett arbete leder till hus, leder till familj. Så det är ju nog det här arbetsplatser.
4: Jag heter Nora Hansén. Jag kommer från Nedävetil.
5: Det första jag tänkte på gällande det här var nog att om man skulle känna i alla fall att som en ung person att man får liksom stöd av staten. Alltså så här ekonomiskt också. Nu har våra studiestöd och så vidare blivit lägre, men också så här med tanke på jobb, att man skulle känna att det skulle inte vara så en sån kamp att få ett sommarjobb och att alla ens kompisar också skulle kunna få det och så vidare. Det känns som att de liksom håller oss om ryggen på något vis.
1: Ja, och världsläget kan kännas svårt att själv påverka, men just när det gäller jobb, så där upplever Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen att deras tjänster som hjälper unga att få praoplatser och kanske sitt första sommarjobb blir så viktiga.
2: det som nog är viktigt för ungdomarna är att de får en känsla av att det finns möjligheter för dem. Och där så har vi då i vår verksamhet till exempel där vi har vår tjänst där man kan söka praoplatser och vi har vår tjänst där man kan söka sitt första sommarjobb. Så får ungdomarna de här möjligheterna, så det ger dem jättemycket. Så jag vill nog på ett sätt utmana, om det finns arbetsgivare som lyssnar på det här, att ge ungdomarna en chans. Det behöver inte, ett sommarjobb behöver inte alltid vara att det är från 1 juni till 15 augusti, utan redan 2 veckor att få en liten inblick av vad ett framtida arbetsliv kan vara, så är det jättevärdefullt.
6: Wilhelm Hörhammar jobbar på Barn- och ungdomsstiftelsen. Vi ska fortsätta på det här tema och vi ska fundera på vad du själv och jag för den delen kan göra för att sådär känna mera framtidstro. Här är Coldplay.

0: Låten Good Feelings, och just nu här i Yle Vega så pratar vi om ungas misstro, om framtiden och hur det ska gå för dem. Också vi vuxna kan tvivla för den delen. När man ser på världsläget just nu så det är fullt förståeligt att man känner de här känslorna. Och Jasmine Urveda har en tankelek åt just dig.
1: Tänk dig att du inte skulle ha en enda tidigare tanke om hur framtiden skulle se ut. Låt framtiden för en kort stund bara vara ett blankt papper. Försök sedan hitta på en framtid. Vad skulle du då se för möjligheter? Här kommer en till tankelek. Tänk inte att framtiden är vad som kan hända de kommande 5-10 åren, utan tänk längre fram. Dagens unga kommer att vara gamla när vi närmar oss år 2100. Kommer inte en sån framtid så långt fram ändå kunna innehålla mycket mera möjligheter, funderar Hörhammar.
2: Att den framtiden är något helt annat än vad vi kanske tänker på om vi tänker att 2050 redan är jättelångt framme. Så kanske om det inte är direkt flygande bilar, så åtminstone så i ett sånt perspektiv så är ju nog en framtid har mycket mer möjligheter desto längre fram man tänker. Åtminstone skulle jag vilja tänka att det är så man ser på det.
1: Har du själv framtidstro, eller vad är det som ger dig framtidstro?
2: Absolut. Jag måste ju säga att när man får jobba med de här våra ungdomar och vara på plats också när vi ofta... Jag är min egen Dreams-verksamhet, så det är inte jag själv som drar min historia för ungdomarna, men jag är ju med och följer med hur de reagerar på våra fina ambassadörers historier, och det är omöjligt att inte ha framtidstro efter det. Och jag känner nog, och vi i hela stiftelsen har också en helt klar målsättning där vi vill att varje ungdom i Finland ska kunna tro på framtiden. Och om inte vi gör det, så hur ska de kunna göra det?
1: Hur mycket ansvar kan man lägga på den egna individen om att söka framtidstro, skulle du säga? Eller vad skulle vi kunna då kräva av samhället eller politiken eller de omkring oss?
2: Jag tycker att det är en jättebra fråga, för det dels så visar det vi frågar ungdomarna visar att de är själva väldigt medvetna om att det kräver jobb av dem själva. De är motiverade att göra jobb för sin framtid. De lyfter också värdet av att få stöd, framförallt av sina föräldrar oftast är det. Men det kan också vara någon annan vuxen, en kompis. Men det är att de ser värde i att man inte är ensam på resan, så att säga, utan man får stöd. Men sen när vi kommer till det samhälleliga, så det är finansiering, det är hur man pratar om framtiden. Nu är det ju klart så att medieklimatet är så att det är lite sådär att kanske en viss negativ klang i hur man pratar om framtiden. Men nu tycker jag att vi, om man tänker på Finland som ett samhälle, så nu har vi ett visst ansvar, tycker jag, att ha det i beaktande, att vad är det för, hurdan framtid är det vi vill ha, hur vill vi prata om framtiden, och hurdana signaler vill vi ge åt ungdomen och den nästa generationen. Vill vi ge en signal av att vi vill göra saker bättre? Vill vi ge en signal av att vi inte har gett upp?
3: Säger Wilhelm Hörhammar på Barn- och ungdomsstiftelsen. Det var Jasmine Urveder som hade pratat med honom. Är det Lady Gaga?

0: Bradley Cooper tillsammans med Lady Gaga i Shallow. Trevlig onsdag, Nicke Aldén och undertecknande Joakim Runtil Vega eftermiddag. Trevligt att ha dig med. Har du tänkt på en sak gällande just namn som figurerar i offentligheten? Är det lite sådär att i några år talas det massor, kanske i nyheterna och i media, om ett visst antal namn. Det är hela tiden om dem och dem och dem och dem. Och sen byts de här namnen ut till nya personer och så börjar man tala om de här personerna istället i nyheter och media och så vidare och så vidare. En fråga där, vart far de gamla namnen? Vad händer med de här personerna som man talar om väldigt mycket ett år och sen nästa år är de bara liksom borta? Det här ska vi ta reda på denna sommar. I detta sammanhang, Yle Vega eftermiddag. Kommer du ihåg Johan Storgård? Skådespelare, chef för Svenska Teatern. Väldigt ofta i media och i nyheterna och i rubrikerna för 20 år sedan ungefär. Men vad hände sen?
1: Vad hände sen? Johan Storgård är född år 1964 i Närpes. Skådespelaren som senare blev chef för Svenskfinlands största teater. Innan chefskapet för Svenskis grundar Storgård Teatervirus år 1987. Han har bland annat medverkat i filmen Underbara kvinnor vid vatten från år 1998 som baserar sig på en roman av Monica Fagerholm i regi av Claes Olsson.
2: Livet i sommarparadiset förändras år 64, den dagen då familjen Engel anländer. Bella och Rosa blir bästa vänner. De har gemensamma drömmar och börjar tillsammans förverkliga dem. Underbara kvinnor i vatten är Bellas och Rosas berättelse.
1: Johan Storgård medverkade också i den första och hittills enda finlandssvenska sitcomen som bandades inför publik, nämligen Falkensvärds möbler.
3: Älskling, här kommer jag med salt och pinnar. Där. Perfekt. Det är jättebra ämnen idag. Ta en saltpinne.
4: Herman, jag är inte ens säker på att jag tyckte om salt och pinnar.
3: Vad är tristess? Ja!
4: Måste vi alltid titta på tv på fredagskvällar?
3: Ja, vi tittar ju på tv andra kvällar också.
4: Men vi går ju aldrig någonstans tillsammans.
3: Men du får inte upp mig på ett dansgolv. Jag dansar som en blind, berusad kamel.
4: Det finns ju annat att göra än att dansa.
3: Vad är potatis? Ja! Otroligt! Vad allmänbildad jag är.
1: År 2002 blev Storgård chef för Svenska Teatern. Så här sa han för TV-nytt i samband med spelårsöppningen det året.
5: Ett, två, publiken är
6: bäst! Här är de, precis alla de som jobbar på Svenska Teatern, inte bara skådespelarensemblen. Gruppfotot symboliserar det som teaterchefen Johan Storgård vill genomdriva, att en fungerande teater är en gemenskap där man sporrar varandra och tillsammans tar sig an utmaningarna. På vårkanten kommer en nyskriven ungdomsmusikal Kick. Så här säger Storgårds om den framtoning han eftersträvar.
7: Vital och full av liv.
6: Hur ska det här märkas?
7: Genom kollektivt arbete. I dialogen som vi nu öppnar inom huset för att skapa den repertoar vi gemensamt ska ta ansvar för. Så måste vi tänka mycket längre. Vi måste lära oss att satsa. Det som vi satsar nu, det ger resultat om ett par, tre år kanske.
6: Och Svenska Teaterns slogan och din, hur skulle det kunna låta?
7: Fördelat ansvar är gemensamt ansvar och allt till glädje för publik.
1: Han är chef för Svenskis i hela 15 år och hinner uppleva många toppar. Som till exempel då teatern sätter upp en av sina största succéer någonsin. Musikalen Kristina från Duvemåla, skriven av Björn och Benny från ABBA. Och så här säger Björn Ulveus om att ta föreställningen till Finland.
8: Musikalen bygger på Vilhelm Mobergs bokserie om utvandringen till USA i början av 1800-talet. Här har Finland och Sverige en gemensam historia.
9: Det gamla bondesamhället som Kristina och Karl-Oskar kommer ur finns ju här på precis samma sätt. Så jag tror att finländare och finnar känner igen sig väldigt väl i Kristinas och Karl-Oskars historia.
1: Och Storgård själv om satsningen.
10: Som svensk teater, svenskspråkig teater i Finland, så måste verken vi gör av större format också attrahera den tvåspråkiga eller finskspråkiga eller utländska publiken. Och det här verket gör det.
1: Kristina från Duvemåla lockar över 100 000 tittare. Men Svenska teatern går succén till trots 1,4 miljoner euro på minus.
11: Kristina, guldet blev till sand.
1: Storgård, han är också teaterchef då Svenska teatern firar 140 år 2006.
10: No, det är alltid lite roligt med jubileum, men det är lite roligt med lite speciella arrangemang och så här, så att vi får vara jätteglada över den uppslutning som finns bakom det här. Skojigt är det.
1: År 2015 filosoferar Johan Storgård om teaterns betydelse för svenska YLE.
10: Den här teatern kan vara väldigt stolt över det vad den har gjort under de här åren. Därför för att den har hela tiden vågat spela för små salonger. Samtidigt som den här teatern naturligtvis också som den enda stora finlandssvenska scenen i landet måste så att säga spela sånt som fyller den scenen.
1: År 2016 fyller Svenskis 150 år och Storgård inleder sitt sista år som teaterchef.
10: Finlandssvensk teater behöver sin finlandssvenska publik, så välkomna jättegärna allihopa som bara har möjlighet. Jag har sagt så här alltid att om varje finlandssvensk går på Svenska teatern 3 gånger per år, så då har vi vår teater i 1000 år. Vi har också vårt språk i 1000 år, så det handlar ganska mycket om att konsumera teatern. För då finns den kvar.
1: Vad hände sen?
0: Är det den stora frågan? Och efter Semisonic så ska Nicke prata med Johan Storgård om vad som hände sen. Här är Closing Time.

0: en låt från skivan Feeling Strangely Fine som Semisonic Sonic gav ut 1998. Closing time. I sommar letar vi upp personer som figurerar i rubrikerna för x antal år sedan och sen försvann. Frågan är, vad hände sen? Den här veckan har vi letat upp teaterprofilen Johan Storgård.
1: Vad hände sen? Av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv och varför?

0: vän Mats Långbackas far som regisserar Som ni vill ha det. Och Som ni vill ha det var leva eller dö i princip. Vi satsar på en stor sommarteaterproduktion ute på en ö och vi måste forsla publiken från Salutorget ut till den här ön. Det tog 25 minuter den här båtfärden. Och vi hade före första premiären, första sommaren vi spelade där, så hade vi 800 sålda biljetter och vi skulle spela 22 föreställningar i juli månad. Och vi visste ingenting om hur det här skulle gå. Men ön och omständigheterna och hela gruppen och allihopa, allt var helt fantastiskt. Och det var liksom en uppladdning för någonting. Den här upplevelsen på något sätt, när vi har kommit så långt att vi har kört våra genomgångar och så är det premiär fredag. Och det där var en helt fantastisk kväll. Månsken och det där och varmt och 250 människor som vandrar runt ön och vi spelar på olika spelplatser. Och sen fackeltåg tillbaka till båten och människor grät och var så lyckliga över den här Shakespeare-berättelsen med hästar och får och allt möjligt som vi hade där på ön. Och det där, det fanns en kritiker som hette Jukka Kajava. Han var ofta lite sådär skraj för att vad kommer nu. Och jag kommer ihåg att han där skrev sin recension senare på natten och den var inte följande dags tidning, men den var på söndagen i tidningen och då hade vi en spelledig dag. Och jag kommer ihåg att på morgon på Museigatan så fanns ett ställe där de tidningarna kom och fördes då ut i Töle där vi de flesta av oss bodde. Och då klockan, vad skulle det ha varit, 4-5 tiden, så gick vi ut på gatan och satt oss på en varm trappa någonstans i vår morgonsolen och läste den där tidningen. Och det var två uppslag och där han skrev något helt otroligt om den här uppsättningen, den här föreställningen. Och det som hände var att den var så liksom upplyftande. Sällan två uppslagsrecensioner, alltså i en broadsheet. Det betyder att nu för tiden så är ju tidningarna lite mindre. Det var en sån eloge liksom, dels till liksom uppsättningen i sig och till regin och till scenografin och till alltihopa, till skådespelarna och alltihopa. Att den där följande dag på måndag så telefonen ringde och vi sålde slut hela den där sommarens alla föreställningar på en vecka. Det fanns liksom ingenting kvar och folk kom med egna båtar till Kalvholmen bara för att det rymdes inte med på Runeberg eller någon annan sån här transportbåt som vi hade. Om man talar om liksom att bära eller brista eller ta risk eller inte ta risk. Det här var en enorm risk. Skulle det inte ha lyckats överhuvudtaget så skulle antagligen virus med stor sannolikhet inte finnas kvar idag. Den där brytningspunkten när du vet att okej, du har 15-20 människor på jobb där, på lön. Och du vet att du har så mycket, liksom, antingen funkar det eller så funkar det inte. Och det funkar. Och det betyder att ekonomin liksom stabiliserades för teatern och vi kunde sen göra verkligt radikal konst på vintern när vi kunde spela Shakespeare på sommaren. Vi gjorde det där i fyra somrar och samtidigt liksom investera de där resurserna i nya projekt och lyfte våra årsverken, alltså statsunderstödet. Alltså den här typen av liksom stora evenemang med en enorm risk på liksom egna axlar. Det här är nog ett sånt projekt.
1: Och vad gör Johan Storgård år 2026 för att hålla kulturfanan högt upp i luften?
0: Nå, för tillfället så har jag glädjen av att få jobba för Uleåborgs stad som ju är europeisk kulturhuvudstad 2026. Och det där, jag har hand om ett projekt som mynnar ut i en premiär den 4 december 2026 i Uleåborg i Ouluhalli.

0: en nyskriven musikal som heter Lumipallo, som kombinerar jultomtens historia med Kalevala. Och det är en sån här spännande familjehistoria. En rolig familjeberättelse där en ung tomte, en flicka vill se världen och tänka sig att hon skulle kunna resa runt världen. Men samtidigt så vaknar en Kalevala-figur som har sovit 1000 år och som vill ha Sampon tillbaka. Den här diskussionen mellan liksom det gamla och det nya och jultomten och Väinämöinen och att göra gott i världen, i en värld som går så fort och som ändrar utseende hela tiden. Och så blir den här historien en saga om vänskap och värme och kärlek och glädje. Den här produktionen är en internationell stor satsning. Det är Uleåborgs stads största enskilda projekt. Och den spelas hela december i Uleåborg och textas till engelska och svenska. Och det där är skriven av Douglas Bashley. Och regissören är Paul Garrington från London, som också har regisserat för i tidigare produktioner som jag har gjort.
1: Upp i norr i Uleåborg så finns det inte sådär jättemånga som naturligt pratar svenska. Och det här är en väldigt finsk produktion, låter det som. Kommer det att finnas något element från Ankdammen och Svenskfinland och finlandssvenskhet i den här produktionen? Eller i Uleåborg överlag när de har den här kulturhuvudstadstiteln under 2026?
0: No, där är en del finlandssvenska skådespelare på scenen. Mia Havrén bland annat. Christian Nyman är vår kapellmästare. Vi har ju liksom nog inkorporerat en del svenskspråkigt. Men själva produktionen utspelar sig i Lappland och det där. Den fiktiva världen är naturligtvis finsk i det här sammanhanget.
1: Vad hände sen?
2: Nicke Aldén hade pratat med Johan Storgård, skådespelare och före detta teaterchef. Vi har en onsdag eftermiddag på gång, om du inte har noterat det. Trevlig onsdag eftermiddag åt dig. Det här är Ylevega eftermiddag som du lyssnar på. Nyheter på kommande här småningom. De pampiga stråkarna tillhör Europe, som är tillbaka med en ny låt som heter One on One.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag. Thomas Di Leva, fram till nyheterna. Sträck ut din hand och akta dig om du är hans fru. Sträck

0: Stormen inom regeringen har lugnat ner sig, men är knappast över för gott. Och också i vårt grannland bubblar det i politiken. Vi ska få en rapport från den svenska politikveckan på Gotland. Vädre, det är växlande med regnskurar på många håll. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Det kan bli svårt att lösa förtroendekrisen inom regeringen. Både Sannfinländerna och SFP beskyller varandra för att skada regeringssamarbete. Det var igår som SFPs riksdagsgrupp vägrade ge förtroende för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i en omröstning i riksdagen. Ingen dera parterna visar tecken på att vilja vika sig.
1: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petteri Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det att Rydman petade in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
2: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visade med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
1: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Paradoxalt nog röstade ju ändå Samlingspartiet och statsminister Orpo själv för förtroende för Rydman. Orpo skulle helst vilja att Sannfinländarna och SFP kommer överens och om det är omöjligt åtminstone låter bli att dra ut smutsbyken i offentligheten. Det kan man ju önska, men just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Och Anders Adlercreutz verkar inte tro att man kommer att röka fredspipa inom någon nära framtid. Petteri Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
2: Som jag tolkar social- och hälsovårdsministern igår så ifrågasätter han det här beslutet vilket förstås skapar ytterligare problem för regeringen.
3: Har vi sett slutet på den här krisen ännu eller kommer den här att pågå länge ännu?
2: Jag vet inte.
0: Reportrar var Freddy Wahlström och Markus Lillqvist. Och sen ska vi till Sverige, för på Gotland där pågår nu den årliga svenska politikveckan i Almedalen i Visby. Där representanter då för både politiken och näringslivet samlas för att diskutera samhällsfrågor. I höst är det ju också riksdagsval i Sverige och det här syns också under Almedalsveckan. Med mig har jag vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, hur är stämningen på Almedalsveckan i år?
4: Här är å ena sidan en ständig och ganska glammig somrig feststämning. Hela staden Visby är som en enda stor mingelfest den här veckan. Å andra sidan så är det en ganska hetsk stämning när det gäller den politiska diskussionen. Det märks att det är valår. Sverige går till riksdagsval i september och som det ser ut just nu så är högerpartierna som ju leder Sverige ganska i blåsten. De senaste opinionsmätningarna tyder på ett maktskifte, att det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir statsminister, och man kan säga att det hörs som en viss desperation i högerpartierna nu. Idag för ett par timmar sedan så talar Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson här och en stor del av hans tal handlar om att skrämmas med vad som händer om vänstersidan vinner valet, om att kriminaliteten kommer att öka, att invandringen kommer att öka och att skatterna kommer att stiga. Så det är väldigt mycket en sån här demonisering av motståndarna som man hör här.
0: Och vad handlar den politiska debatten om då?
4: Ja, hittills är det högersidan som har stått för talen, och de utspel som har kommit visar kanske på att man vet att man håller på att förlora. Kristdemokraternas Ebba Busch valde igår att försöka ta lite avstånd till de andra partierna på högersidan. Hon kallade den egna politiken för höger med hjärta och föreslår till exempel kraftigt höjda barnbidrag. Lilla Liberalerna som håller på att falla ur riksdagen kom med så många nya utspel och löften igår att det är svårt att komma ihåg dem alla. Men ska man kort sammanfatta debatten så ägnar sig de styrande högerpartierna väldigt mycket åt att berätta vad de har gjort, hur de har bekämpat kriminaliteten, sänkt skatterna och minskat invandringen, och så då att ägna de sig åt att skrämmas med hur det blir om vänstern vinner. Vänsterpartierna igen hotar väldigt mycket med hur det blir om högern vinner och Sverigedemokraterna får viktiga ministerposter som de har blivit lovade.
0: Mm. Så det hade alltså låtit så där långt på Almedalsveckan. Vad kan vi vänta oss av resten av veckan?
4: Ja, imorgon talar Socialdemokraternas Magdalena Andersson och på fredag Moderaternas Ulf Kristersson, alltså nuvarande statsministern. Mycket fokus kommer säkert att ligga på Magdalena Andersson eftersom många ser henne som en ganska sannolik nästa statsminister. Och den fråga hon nu hela tiden måste försöka hitta ett svar på är hur hon ska få ihop en regering eftersom partierna på hennes sida har ganska svårt att komma överens sinsemellan, särskilt Vänsterpartiet och Centern. Sen när det gäller vad man kan vänta sig så måste man nog säga att genomslaget för det som sägs här kanske inte riktigt är vad det en gång var. Också i svenska media får man leta ganska långt ner i flöden nu för att hitta nyheter härifrån. Så det är nog inte säkert att vi kommer att höra något som ställer hela den svenska politiken på ända.
0: Tack för det här. Det var Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Tillbaka inrikes för genomförande av EU-direktivet om lönetransparens i Finland. Det försenas ytterligare. Direktivet skulle ha trätt i kraft redan i början av juni. Utvärderingsrådet gav idag ett utlåtande om lagförslaget och konstaterar att förslaget behöver kompletteras. Lagen förpliktar arbetsplatser i EU-länderna att ingripa mot diskriminerande löneskillnader. Sen ska det handla om narkotika, för narkotikabruket fortsätter att öka i Helsingfors och samtidigt så ökar också brotten som är kopplade till narkotika. Drogbeslagen har också ökat. År 2025 så beslagtog polisen i Helsingfors nästan ett halvt ton av de vanligaste typerna av narkotika. Hit hör amfetamin, kokain, alfa-PVP och cannabis. Toni Pohjolainen fortsätter.
5: Beslagen av narkotika har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, meddelar polisen. Bara i år har polisinrättningen i Helsingfors beslagtagit nästan 5 kilo alfa-PVP fram till slutet av maj. Det här är mer än under hela förra året sammanlagt. Samtidigt ökar användningen av alla typer av narkotika. Cannabis är fortfarande den mest använda drogen mätt i mängd i Helsingfors. Enligt kriminalinspektör Kimmo Sainio är läget oroväckande. Särskilt oroade är polisen över ungas andel i grova narkotikabrott. Polisen har också publicerat en lista på hur mycket narkotika som beslagtagits under de senaste 5 åren. Vissa år beslagtar polisen väldigt mycket och andra år mindre. Exempelvis beslagtog polisen 2024 nästan 310 kilogram cannabis. År 2025 var det bara 71 kilo. Enligt Sainio beror det helt på förundersökningen.
6: Det riippuu ihan vuodesta, niin kuin minkälaisia kokonaisuuksia meillä on tutkinnassa. Ja sitten siihen tavallaan niiden tutkinnan tuloksena, niin jonain vuonna me voidaan saada joku organisaatio tavallaan ammuttua alas, mitä saadaan takavarikkoon kerrallaan useita satoja kiloja.
5: Vissa år kan förundersökningen leda till att vi fäller en hel organisation, medan det andra år handlar om att sätta fast mindre distributörer, säger Sainio. Enligt Sainio fokuserar inte heller polisen på någon viss narkotika från år till år, utan jobbar ständigt för att minska på alla typer av narkotika på våra gator.
6: Ei me keskitytä mihinkään tiettyyn aineeseen, vaan kyllä me yritetään paljastaa kaikki huumausainemyyntiä ja maahantuonti varsinkin, mitä Suomeen tulee ja Helsinki erityisesti. Niin.
0: Polisen försöker avslöja alla typer av narkotika och försäljning i Finland och speciellt i Helsingfors, sa kriminalinspektör Kimmo Sainio. Det sker allt fler olyckor på jobbet. Det här visar de senaste siffrorna från statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken såsom byggarbetsbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor år 2024 och det här är ungefär 900 fler än året innan. så blir det sport. Den finländska fotbollstränaren Markku Kanerva ryktas bli Kazakstans nästa förbundskapten. Enligt kazakstaniska medier så beskrivs Kanerva som första kandidat till posten. Till Yle Urheilu så säger Kanerva att han inte har blivit kontaktad om huvudtränarposten. Kanerva ledde Finlands herrar till sin första EM-turnering i fotboll någonsin, men entledigas dess från sin tjänst i november 2024. Helsingfors ansöker om att få arrangera friidrotts-EM år 2030. De senaste dagarna så har Europeiska friidrottsförbundets utvärderingskommitté varit på plats i Helsingfors för att granska projektet. Enligt Finlands friidrottsförbunds ordförande så var kommittén mycket nöjd med vad de såg. Belgiens huvudstad Bryssel är Helsingfors enda konkurrent kvar i kampen om mästerskapet efter att Zürich drog sig ur ansökningsprocessen. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Molnigheten varierar och regnskurar förekommer främst i landets östra och norra delar. Imorgon blir det regn också i landets västra delar. I natt är det som svalast 4-12 grader. Imorgon är det 17-21 och i norr 13-19 grader.

0: Göteborgs mesta musikaliska tvättsvamp. Håkan Hellström, låten heter Ramlar. Jag föreskar dig en väldigt trevlig onsdag eftermiddag. Det här är Yle Vega eftermiddag. Mitt namn är Joakim Brunt och jag har med mig Nicke Aldén.
1: Hej bara och välkommen med till vår sista timme. Vi sitter här fram till klockan 17.00 och jag tror ju inte att en endast en kotte där ute har missat att fotbolls-VM pågår.
0: Nej.
1: Har du sett en enda match från början till slut?
0: Nej, det har jag ju inte. Jag har tittat, alltså det är ju hopplösa tider.
1: Det är ju det.
0: Sen när jag kollar lite sådär när det kommer någonting på televisionen. Jag är ju en stor vän av gammaldags linjär tv. Så att,
1: tittar så då
0: du på, följer du med igen?
1: Jag har nog bara sett på highlights hittills. Ja. Bara höjdpunkter från matcherna, de här målen, till exempel Messis historiska mål då han blev målskyttekung tills vidare i VM-sammanhang, det kollar jag in till exempel. Och sen hade ju också Cristiano Ronaldo lyckats nu äntligen öppna målkonto, så hans två mål kollar jag här. Så det är mer så här höjdpunkter, att jag är inte en så pass stor entusiast att jag ska vara upp mitt i natten. Nej. Och kolla någon match.
0: Du vill inte jobba för det, du vill ha de här karamellerna bara serverade åt dig dagen efter.
1: Bortskämd som jag är.
0: Ja, helt rätt.
1: Det här får jag serverat åt mig via Yle. Så det är hemskt bekvämt på det sättet. Men en av de väldigt stora snackisarna i fotbolls-VM i år har varit de här vätskepauserna. Har du hört om dem?
0: Jo, alltså det är nog helt ny grej. Eller?
1: Det är en ny grej, ja. Alltså man har vätskepauser i alla 104 matcher som spelas. Där spelarna alltså får 3 minuter på sig att återhämta sig från den här tryckande värmen och luftfuktigheten som råder i Mexiko, USA och Kanada.
0: Mm. För tillfället. Vet vi hur varmt det är? Alltså hur varmt, vad har de för temperaturer?
1: No, det varierar ju.
0: Ja, okay, jo,
1: det är ju inte hela tiden 40 grader plus. Ja. Alltså de här avbrotten, de väcker väldigt stark kritik och de har haft stor påverkan också på flöde förstås i själva spelet. Och FIFA de menar att de här vätskepauserna är till för spelarnas säkerhet i den här värmen. Men i verkligheten så är det ju mer såna förklädda reklampauser det handlar om.
0: Ah, ja, okej.
1: För inte kanske vi tittare vill titta på medan de dricker ändå. Och en del kanske inte ens behöver dricka, utan då handlar det ju mer om, som i hockeyn, att man tar timeout och så får man tid att lite samla sig för de sista minuterna. Men i då fotissammanhang så handlar det här ju om att den kan komma när som helst i matchen. Mm. Att nu ska vi ta en liten vätskepaus.
0: Alltså kommer de när som helst? Alltså är det domaren som får hitta på att nu tycker jag att ni ska dricka lite som man ska vara med små barn.
1: Pojkar, ni ser törstiga ut. Ja. Nu tar vi en timeout. Får ni gå till sidan av planen och så har mamma förberett lite mojitos, alkoholfria och det så att ni klarar er i värmen. Nej, som sagt, jag har ju inte sett en enda match från början till slut. Men vätskepauser förekommer.
0: Ja, det har jag hört om också. Varför får inte matpauser? De ska ha sån här kort picknick.
1: Ja.
0: De sätter sig ner och så säger, nu ska ni äta en trekantsmörgås. Och så skulle de sitta där och äta den här trekantsmörgåsen för att få lite energi. Nu får ni fortsätta spela.
1: Ja, och så får de en varm känsla i kroppen. Att, så här var det ju under knattefotistiden.
0: Ja, precis.
1: Att okej,
0: nu är det kisspaus. Så ska alla springa ut.
1: Och fotbollsspelarnas mammor sitter vid sidan av planen och viftar med smörgåsen.
0: Ja,
1: kom och äta nu så du
0: orkar. Men alltså reklammakarna skulle ju tacka. För de skulle kunna dunka in tv-reklam i varje sån här paus.
1: Det är sant. Mm. Och sen då att man skulle kunna filma de här spelarna så dricker de en viss sorts dryck och kika så där ärtigt in i kameran.
0: Jag äter bara den här trevansmörgåsen.
1: Precis. No, men grejen är ju den, att som du konstaterat, hur är det med vädret alltså för tillfället i Nordamerika? No, det varierar ju hemskt kraftigt att oberoende om de här matcherna spelas i luftkonditionerade arenor under tak eller gassande hetta, så finns de här vätskepauserna där. Så det handlar ju om att kamma in pengar, att reklamer får visas mitt under matchen.
0: Just det.
1: Och det har ju fått som sagt en hel del kritik, det här till exempel gynnar ju alltså det här alltid det laget som har det kämpigt. Att det plötsligt kommer en 3 minuters paus. Ligger du under så vill du ju ha den här pausen.
0: Mm.
1: Leder du så vill du gärna fortsätta spela. Du har liksom kommit in i flow och så här. Och vi har en VM-guldmedaljör från 2010 som heter Juan Mata som delar den här kritiken. Han säger så här, som spelare skulle jag hata det här. Om du ligger under vill du göra mål. Om du leder vill du hålla bollen. Pauserna dödar flöde i matchen. Men jag har en lösning för det här.
0: Låt höra.
1: Här skulle ju spelarna kunna ta exempel från publiken.
0: Mm-hmm.
1: När vi får publikbilder i våra tv-rutor på linjär tv så ser vi folk med de här lippisarna med dryckesburkar på sidorna och sugrör som går från mynningarna in i käften.
0: Jag hör vart du är på väg.
1: Skulle inte spelarna kunna springa omkring med de här hattarna så slipper vi de här pauserna. Det är en väldigt enkel lösning det här, är det inte?
0: Svaret är ja. Sara Larsson.

0: Låten heter Midnight Sun. Artisten heter Sara Larsson. Vi ska prata politik nu. Under de senaste dagarna så har vi ju fått uppleva begynnelsen och de första fröna till en regeringskris mitt i sommarhettan. Det är politik för hela slanten, och som vanligt så är det Sannfinländarna i mitt när det gäller en politisk kris i Finland. SFP är med där och snurrar också. De här två är lite i luven på varandra för tillfället. I kombination med det här så pågår Finlands arenan i Björneborg, som är några dagar där man samlas för att diskutera bland annat politik. Och jag kan tänka mig att det här är säkert ett av samtalsämnena på Finlands arenan dessa dagar. Markus Lillqvist är på plats i Björneborg. Hur är läget, Markus, där med kriser och politiken och Finlands arenan?
1: Hejsan, hejsan Joakim. Nej, solen skiner nog också här mellan molnen emellanåt för mig. Men, ja. Men alltså, det är liksom egentligen först nu idag här under förmiddagen som en del av de här tyngre politiska namnen har börjat synas till. De har ju haft fullt upp med att försöka liksom reda ut det här där nere i Granitborgen igår. Och frågan som ännu gäller, det är ju att hur bra kommer det här till slut att lyckas? Jag träffar ju Anders Adekreutz, SFPs partiledare, här för ett tag sedan. Han verkar inte så där jättesuperoptimistisk kring den här valsen.
2: Ja, det är ju väldigt tuffa ord som har sagts åt båda hållen här de här senaste dagarna. SFP röstade blankt igår när det gällde ministern Ville Rydman, och det retar ju förstås då sen upp Sannfinländarna.
1: Ja, så det var just det som hände. Lena Meri, då justitieminister från just Sannfinländarna, hon menar just det att

0: röstar man blankt så kan det likställas med att man röstar emot förtroende. Men det håller då inte Adlercreutz med om. Däremot sa han nog att förtroendet för den här ministern, alltså social- och hälsovårdsministern Ville Ryman, har nog fått sig en törn.
1: Men dina 5 cent, Markus, finns det någon substans i det här, eller är det bara det att det börjar lukta mer och mer riksdagsval och man försöker lite profilera sig och plocka poäng här?
0: Nej, men det är nog en jättebra fråga, alltså. Det kan gott ligga någonting i det, det som du säger, alltså. Särskilt sannfinländarna har ju då inte, när det gäller galluparna, mått särskilt gott av regeringsansvar. Så det kan ju hända att de skulle behöva någonting för att pressa upp sina siffror så där lämpligt inför då våren 2027, när vi ska välja vilka som ska sitta och representera oss i riksdagen. Och kanske är det just det man håller på med, svårt att säga. Men i sak så att social- och hälsovårdsministern vill ta sig lite för stora friheter tydligen att bestämma de här kriterierna för hur ett av de här många sparen ska slå. Det rör sig om 100 miljoner euro ungefär, eller en tredjedel, som ska bort från de här så kallade STEA-stöden, alltså stöd till olika organisationer inom hälsovården, folkhälsan, Rädda Barnen och så vidare. Så då krävdes det att regeringen röstade om saken, och det var ju alltså igår morse, så nu måste Rydman då istället följa de här direktiven som hela regeringen har beslutat om. Men sen ville det ju inte bättre än att lite senare samma dag så ordnades en till omröstning. Det var en förtroendeomröstning om samma Rydman. Han klarar sig, men SFP röstar blankt då, alltså i den omröstningen. Och därför är de arga nu från sannfinländarnas håll, ja.
2: Mustigt. Finns det alltså en möjlighet att det blir någon slags slagsmål där ännu på Finlands arena mellan de här uppbragda politikerna?
0: Ja, inte ska vi väl egentligen tro på att nävarna börjar flyga här, och skulle det vara så finns det ju nog gott om poliser och ordningsvakter och sånt på plats.
1: Bra.
0: Men jag har själv sett några sådana här security-människor här, och det är ju för att det är ministrar här. De börjar faktiskt precis komma in vid träffarna alldeles nyss. Men nej, förhoppningsvis kan de här politikerna debattera saken med ord istället. Så att, och det finns ju goda möjligheter att göra det, särskilt då, till exempel ikväll, alltså, för då ordnas den stora partiledardebatten här. Den börjar 8:00, den direktsänds åtminstone tror jag i MTVs kanaler, de är ju som huvudarrangör. Jag kommer själv att följa debatten och se om det kommer några verbala smockor, men annars är det ju ett ganska trevligt arrangemang det här. Finlandsarenan, lite karnevalstämning, det står faktiskt en man och spelar dragspel här på gatan alldeles nära mig, jag vet inte om det hörs i bakgrunden.
2: Är det Axel Oma från Kai?
0: Det är det nog inte. Nej, okay. Då skulle jag nog ha känt igen honom.
2: Jag
0: visste
2: bara
0: inte att han var här.
2: Nej. Inte jag heller.
0: Det finns liksom firmor och organisationer som visar upp sig, man delar ut godis, man kan utmana kompisarna i pilkastning och sånt. Vet du, socker vad det känns som. Också lite politisk seriositet. Och igår var ju temat försvarssäkerhet, idag är det nordiskt samarbete, imorgon är det utbildning. Så nu finns det en del att snacka om. Samtidigt känns det lite sådär mindre än tidigare, och det här arrangemanget. Jag har hört åtminstone om en riksdagsledamot som valde att sticka till Almedalsveckan istället, alltså Visby Gotland.
1: Ja, okej, just det. Vi ska återkomma till Almedalsveckan här om en stund. Men Markus, där på Finlandsarenan i Björneborg, förutom den här partiledardebatten ikväll 8:00, vad annat intressant pågår där enligt dig?
0: Nå, det skulle ju i så fall kanske vara Justin Trudeau. Han är alltså Kanadas tidigare premiärminister, och han ska vara här och tala imorgon.
1: Just det. Det
0: var konstigt om inte han har något intressant att komma med. Ja, precis. Det handlar ju om säkerhetsfrågor till exempel. Vi ska tänka att Kanada, Trump, de är ju inte bästa vänner. Och Kanada har ju närmat sig Europa, kanske närmare än någonsin. Så att det ska bli intressant att lyssna vad han har att komma med. Han kommer säkert att tangera till exempel det här ämnet och Donald Trumps sätt att styra USA. Och så.
1: Ja, men Donald Trump, det viktiga är ju om Justin Trudeau tar med sig sin nya flickvän Katy Perry,
2: ja,
1: till Björneborg. Det vill vi veta.
2: Katy Perry har ju ändå varit i månen.
0: Jag lovar att jag ska försöka hålla koll på det också.
1: Utmärkt.
2: Klart man vill fara till Björneborg om man har varit i månen, annars har man inte varit överallt. Men hör du Markus Lillqvist på plats där i Björneborg, innan vi skickar iväg det till Sockervadden och de här debatterna, vad tror du, faller regeringen ikväll nu då?
0: Det tror jag faktiskt inte att den kommer att göra. För nästa punkt som blir riktigt känslig när det gäller just det här grälet, så om de här stiga pengarna, så det lär komma då relativt snart ändå, kanske inom någon vecka, när en arbetsgrupp ska då vara klar med sitt nya förslag för de här kriterierna, när man då inte alla inom regeringen då godtar de här Wille Rydmans förslag. Men då återstår det att se om den föredragande ministern, som ju då är Rydman, gör han som han har ombetts göra, alltså att han för fram det här förslaget, eller gör han som han har hotat att göra, att han kör sitt eget race med sina egna kriterier. För då är det ju det som till exempel då SFP nu ännu fruktar, och då kan det här grälet verkligen blåsa upp igen, så det kan bli lite spännande ännu här i sommar, kan man säga.
1: Säger Markus Lindqvist, som följer med Finlands arenan i Björneborg. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: I mitt sommarprat kommer du att få lära känna den privata Kalle. Jag kommer bland annat att berätta om vilka minnen som väcktes då jag hittade en gammal skolåda med handskrivna brev från mitt utbytesår i USA. Du ska också få höra om hur det känns att äntligen förlika sig med tanken att vara medelålders och oron över ett hurdant samhälle vi lämnar efter oss åt våra barn och deras barn. Jag heter Carl Haglund. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Starship med We Built This City försvinner till förmån för Liquido. Den här låten heter Narcotic.

0: låten Narcotic i Yle Vega eftermiddag. I Finland så pågår alltså Finlands arenan i Björneborg. I Sverige så pågår OG-veckan, det vill säga Almedalsveckan som bäst. Magnus Svanjung, vår Nore-korrespondent, är på plats där. Almedalsveckan funkar ju på det viset att varje parti har en egen dag. Idag har två partier en egen dag på det viset. Det är Sverigedemokraternas dag och det är Centerns dag. Jag läste, Magnus, i någon av de svenska kvällstidningarna i morse om hur Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson hade efterlyst en pedofilkarta i realtid över var pedofiler bor i Sverige. Är det sådana här utspel som Åkesson har kommit med där idag, eller vad har du hunnit snappa upp av Sverigedemokraternas dag i Almedalen?
1: Nej, men man kan väl ana en viss desperation här i den tryckande värmeböljan som håller på att infinna sig.
0: Ja.
1: Som har säkert att göra med då att vi har ju ett riksdagsval på kommande i Sverige i höst, i september. Och tittar man på opinionsmätningarna så ser det ganska dystert ut för högerpartierna som ju just nu styr Sverige, de så kallade Tidöpartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna i regeringen och Sverigedemokraterna som det här stora stödpartiet. Det ser ut som att de ligger ungefär 10% efter. Alla gissar väl här på att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, kommer att vara den nästa statsministern i Sverige. Men det finns fortfarande en ganska stor grupp osäkra väljare i mitten, och nu haglar då de här utspelarna. Droppar ganska tätt från de partier som nu hittills har pratat. Det var Liberalerna och Kristdemokraterna igår, och Liberalerna som är det mest desperata partiet som håller på att falla ut ur riksdagen. Det är ett väldigt litet parti, men de har liksom startat sin popcornmaskin för länge sedan.
0: Ja, okay.
1: Så där kommer det liksom nya utspel varje dag. Det är kall öl på Systembolaget man ska få köpa på söndagar, och det är liksom, de flirtar med alla väljargrupper.
0: Men
1: Jimmy Åkesson och hans pedofil karta. En stor del av hans tal där han inte tyckte jag mig höra i varje fall nämnde den här pedofilkartan, men mycket handlar om det här med en tuffare kriminalpolitik, en tuffare politik mot invandrare förstås, och sen då att man skryter väldigt, väldigt mycket med vad man har åstadkommit i den här högerregeringen. Han sa att han kan liksom inte förstå varför väljarna skulle vilja kasta bort allt

0: så här. Man har ju skärpt straffen och man har lyckats få ner antalet skjutningar åtminstone tillfälligt och så vidare. Så en stor del av hans tal gick egentligen ut på att skryta med det man har gjort och sen skrämmas väldigt, väldigt mycket för hur det går om motståndarsidan vinner valet, om Magdalena Andersson blir statsminister, därför att då raseras allt det man har gjort och kommer kriminaliteten och öka, det kommer att komma invandrare hur mycket som helst och skatterna kommer att öka, det kommer att bli dyrare för, de hittar alltid på sådana här roliga människor som de påstår sig ha träffat. I Jimmy Åkessons fall tror jag de hette Magnus och Susanne.
1: Okay.
0: Och då är Magnus är alltid polis och Susanne är alltid sjukskötare. Fast i det här fallet tror jag hon var barnmorska.
1: Ja.
0: Men om då Socialdemokraterna vinner valet och regerar ihop med Vänsterpartiet som man skräms riktigt, riktigt mycket med, så då kommer allting att bli mycket dyrare och besvärligare för Magnus och Susanne. Så det är ungefär så här diskussionen går här.
1: Okej. Okay. Centern i Almedalen, hur hög puls får man av att lyssna på deras budskap och utspel?
0: Nej, jag tror inte att någon får så väldigt hög puls av Centerpartiet. Det är ju ett litet parti, men som nu klarar sig hyfsat igen. Man har gått igenom några kriser, men man har också ganska klart valt sida nu då i svensk politik. Man stöder Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Den svåra frågan där på den sidan av politiken är väl ändå om Magdalena Andersson vinner valet och Centern och Vänsterpartiet sen då tvingas på något sätt båda rösta på henne för att hon ska kunna vara statsminister. De kan inte riktigt sitta i samma regering därför att de drar inte riktigt jämnt. Centern har då två partier som de inte vill samarbeta med i svensk politik. Det ena är Sverigedemokraterna och det andra är Vänsterpartiet. Så det här är någonting som åtminstone då högersidan utmanar Centerpartiet, men kanske alldeles särskilt Socialdemokraterna och Magdalena Andersson med att hur ska ni egentligen få ihop det här sen om ni vinner valet?
1: Almedalen, alltså hela veckan på Gotland i Visby. Vem är där och tittar? Alltså, är där vanliga dödliga svenska medborgare eller är det liksom politiska assistenter eller är det mellanchefer? Vem är där och tittar på de här talen?
0: Det är ju lite svårt att avgöra, men stan är alldeles proppfull med människor. Här är också förvånansvärt mycket utländska turister som ser lite vilsna ut och undrar vad det är som pågår här. Och jag funderar hur de har hittat hit just den här veckan och var de bor någonstans, för att det är alldeles hopplöst att hitta boende i den här stan för att den fylls med en massa stockholmare och andra. Men sen är det ju också så, det är inte bara de politiska partierna som är här, utan här är en massa företag, en massa medborgarorganisationer, en massa myndigheter, kommuner. Alla är liksom här och då är det ju förhållandevis vanliga människor kanske som jobbar på de här olika arbetsplatserna som också är här, som sen också går och lyssnar då på de här talerna. Jag tror att när Jimmy Åkesson idag talade så var det 2300 människor som lyssnade där i den där lilla parken, så att det var väldigt trångt. Då var det faktiskt ännu mer när Ebba Busch, Kristdemokraternas ordförande, talade igår, och det kanske har att göra med att när Jimmy talade idag så hölls en protestkonsert med ett gäng så här förhållandevis namnstarka artister som Thomas Stenström och Melissa Horn och sådana ett stenkast bort, för att de höll en liten protestkonsert så att folk skulle komma och lyssna på dem istället för att lyssna på Jimmy Åkesson som de inte gillar.
1: På Finlands arenan, det vill säga Finlands lilla motsvarighet, så är det stor partiledardebatt ikväll till exempel. Finns det någon motsvarande sån där avslutande höjdpunkt på Almedalsveckan som det kan vara skäl att kolla extra på?
0: Ja, alltså de talar ju två partiledare per dag här. Och Och de är inte riktigt alla på plats samtidigt hela veckan, utan de kommer till sina egna partidagar, så att varje dag är det liksom väldigt mycket fokus på just de partier som har sin partidag. Och de här partidagarna lottas ut, så därför inleddes veckan med två småpartier igår. Och Magdalena Andersson

0: talar imorgon på torsdag och Ulf Kristersson kommer att tala sist, alltså visserligen på han är väl näst sist, men han talar den sista dagen, och då brukar det vara så att folk redan har liksom ganska ofta smitit iväg härifrån, så att det finns väl en viss risk för att den här veckan kanske slutar lite i snarare i antiklimax än något riktigt stort klimax.
1: Säger Magnus Svanjung som följer med Almedalsveckan i Visby på Gotland. Nathy Peluso med Mark Anthony, Como en el idiol.

Morgensbonden kommer att fortsätta med björkarna. Sen kommer Andrea in med senaste nytt. Jag heter Joakim Runt och får älska dig en fortsatt förtjusande

Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården, då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

0: I nyheterna klockan 17 ska vi avhandla både inhemsk och svensk politik. Dessutom ska det handla om att polisen beslagtar allt mer narkotika. Vädret, det är fortsättningsvis ganska svalt och molnigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, förtroendekrisen inom regeringen ser ut att bli svårlöst. Både Sannfinländarna och SFP beskyller varandra för att skada regeringssamarbete. Det här efter att SFP igår vägrade ge förtroende för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i en omröstning i riksdagen. Och nu vill ingen deras parten ge efter.
1: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petteri Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det är att Rydman petade in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
2: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visade med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
1: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Petteri Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
0: Reporter var Freddy Wahlström. Sen till Sverige, för där pågår den årliga politikveckan i Visby på Gotland. Där möts representanter för både politiken och näringslivet för att diskutera samhällsfrågor. Så här beskrev vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung stämningen i Visby i nyheterna för en timme sedan.
3: Här är å ena sidan en ständig och ganska glammig somrig feststämning. Hela staden Visby är som en enda stor mingelfest den här veckan. Å andra sidan så är det en ganska hetsk stämning när det gäller den politiska diskussionen. Det märks att det är valår. Sverige går till riksdagsval i september och som det ser ut just nu så är högerpartierna som ju leder Sverige ganska i blåsten. De senaste opinionsmätningarna tyder på ett maktskifte, att det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir statsminister, och man kan säga att det hörs som en viss desperation i högerpartierna nu. Idag för ett par timmar sedan så talade Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson här, och en stor del av hans tal handlar om att skrämmas med vad som händer om vänstersidan vinner valet, om att kriminaliteten kommer att öka, att invandringen kommer att öka och att skatterna kommer att stiga. Så det är väldigt mycket en sån här demonisering av motståndarna som man hör här.
0: Och vad handlar den politiska debatten om då?
3: Ja, hittills är det högersidan som har stått för talen. Och de utspel som har kommit visar kanske på att man vet att man håller på att förlora. Men ska man kort sammanfatta debatten så ägnar sig de styrande högerpartierna väldigt mycket åt att berätta vad de har gjort, hur de har bekämpat kriminaliteten, sänkt skatterna och minskat invandringen. Vänsterpartierna igen hotar väldigt mycket med hur det blir om högern vinner och Sverigedemokraterna får viktiga ministerposter som de har blivit lovade.
0: Så alltså vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Regnen i juni har varit bra för grödorna efter en period av torka. Den bedömningen gör ProAgria. Just nu så ligger växtsäsongen en vecka före den vanliga tidtabellen. Bland annat för potatisen så har nederbörden gjort gott. Jordgubbssäsongen väntas också bli lång. I södra Finland håller huvudskörden av frilandsjordgubbar redan på att plockas. Men det krävs att det bra vädret fortsätter för att de goda skördeförväntningarna ska infrias. Sen ska det handla om narkotika, för att narkotikabruket det fortsätter öka i Helsingfors och samtidigt ökar också brotten som kopplas till narkotika. Drogbeslagen de har också ökat. Förra året så beslagtog polisen i Helsingfors nästan ett halvt ton av de vanligaste typerna av narkotika. Till dem hör amfetamin, kokain, alfa-PVP och cannabis. Toni Pohjolainen fortsätter.
4: Beslagen av narkotika har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, meddelar polisen. Bara i år har polisinrättningen i Helsingfors beslagtagit nästan 5 kilo alfa-PVP fram till slutet av maj. Det här är mer än under hela förra året sammanlagt. Samtidigt ökar användningen av alla typer av narkotika. Cannabis är fortfarande den mest använda drogen mätt i mängd i Helsingfors. Enligt kriminalinspektör Kimmo Sainio är läget oroväckande. Särskilt oroade är polisen över ungas andel i grova narkotikabrott. Polisen har också publicerat en lista på hur mycket narkotika som beslagtagits under de senaste 5 åren. Vissa år beslagtar polisen väldigt mycket och andra år mindre. Exempelvis beslagtog polisen 2024 nästan 310 kilogram cannabis. År 2025 var det bara 71 kilo. Enligt Sainio beror det helt på förundersökningen.
5: Det riippuu ihan vuodesta, niin kuin minkälaisia kokonaisuuksia meillä on tutkinnassa. Ja sitten siihen tavallaan niiden tutkinnan tuloksena, niin jonain vuonna me voidaan saada joku organisaatio tavallaan ammuttua alas, mitä saadaan takavarikko kerralla useita satoja kiloja.
4: Vissa år kan förundersökningen leda till att vi fäller en hel organisation, medan det andra år handlar om att sätta fast mindre distributörer, säger Sainio. Enligt Sainio fokuserar inte heller polisen på någon viss narkotika från år till år, utan jobbar ständigt för att minska på alla typer av narkotika på våra gator.
5: Ei me keskitytä mihinkään tiettyyn aineeseen, vaan kyllä me yritetään paljastaa kaikki huumausainemyynti ja maahantuonti varsinkin, mitä Suomeen tulee ja Helsinki erityisesti. Niin.
0: Vi försöker avslöja alla typer av narkotika och försäljning i Finland och speciellt i Helsingfors, sa kriminalinspektör Kimmo Sainio. Antalet arbetslösa i Finland är högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen så var 376 000 personer mellan 15 och 74 år arbetslösa i maj. Det är en arbetslöshetsgrad på 12,7%. Det är mer än 2 procentenheter högre än för ett år sedan. Senast arbetslöshetssiffran var så här hög i Finland var år 1998. Vädre, det är varierande grader av molnighet i hela landet och regnskurar ikväll, främst i östra och norra delarna av landet. Imorgon även i landets västra delar. I natt är det som svalast 4-12 grader, imorgon 17-21 grader. I norr är det 13-19 grader imorgon. Varning för terrängbrand gäller i delar av västra Finland. Sen är det dags för nyhetspodden, som idag handlar om ett eventuellt framtida medlemskap för Ukraina.
6: Kan Ukraina gå med i EU fast de är i krig med Ryssland? Ja, det verkar faktiskt som att det kan bli en möjlighet. För nu har en av EUs största bromsklossar, Viktor Orbán, tappat makten. Och det betyder att EU kan gå vidare i förhandlingar med bland annat Montenegro, Moldavien och Ukraina. Men hur ska det här egentligen se ut och är fler medlemsländer faktiskt bra för EU? Det här ska vi fråga Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Precis som hur Finland sökte sig till EU efter kalla kriget söker också Moldavien och Ukraina nu säkerhet i unionen. Men det är också den fria handeln och rörligheten som lockar, och det är inte bara Moldavien och Ukraina som vill med. Varje europeiskt land får ansöka om medlemskap, men processen, den är inte precis enkel. Alla medlemsländer måste godkänna att ett land ens får räknas som kandidatland. Förhandlingarna består sedan av kring 30 kapitel där varje medlemsland igen måste godkänna varje steg. Det handlar dels om att kandidatlandet måste uppfylla vissa krav, men frågan är också väldigt politisk. Jag frågade Rickard Husu, Svenska Yles Europakorrespondent, om vilka kraven egentligen är.
7: Moldavien har ju sina svårigheter med sin utbrytarregion Transnistrien. Ja, Ukraina är ju i ett krig med Ryssland och det ser ju inte ut att ta slut på ett tag. Så de känns ju inte som uppenbara kandidater.
8: Man kan väl säga så här att i normala fall så skulle det här vara någonting som helt och hållet skulle sätta stopp för EU-medlemskap. Man skulle konstatera att det här är ett läge som är allt för komplicerat för EU. Ett land som inte har till exempel tydliga gränser eller har främmande trupper på sin mark är förstås en stor utmaning för EU. Men nu har vi också en geopolitisk situation som har uppstått i och med Rysslands anfallskrig som också kanske lite har ändrat på synsättet på EU-håll, därför att man ser att de här länderna nu som är väldigt utsatta för rysk påtryckning, alltså förstås konkret Ukraina i form av anfallskriget, också Moldavien, men också länderna på västra Balkan, att de behöver ett tydligt perspektiv in i EU. Annars är risken den att påtryckningarna från Kreml blir ännu starkare. Sen har vi ju faktiskt ett exempel på ett befintligt EU-land som delvis då är ockuperat, och det är ju Cypern som har en turkisk del, och trots det här har landet blivit antaget som EU-medlem i praktiken, så att EU anser att hela Cypern då omfattas av EUs regler även om en del av landet då är ockuperat. Så man kan säga att det finns en form av prejudikat också hur man kan lösa det här, men sen är det klart det att Cypern och Ukraina förstås till storleken är helt annorlunda länder. Cypern är ett litet land och Ukraina är ett väldigt stort land som är i en väldigt stor konflikt. Om vi sen går in på de här själva kriterierna, så finns det alltså ett regelverk som heter Köpenhamnskriterierna som då har antagits 1993. Och där så är inskrivet att ett kandidatland bland annat då ska ha stabila demokratiska institutioner, man ska respektera det man kallar för rättsstatsprincipen och till exempel då skydda mänskliga rättigheter och minoriteter i landet. Det här är grundläggande principer som ett land måste uppfylla för att bli EU-medlem.
7: Med tanke på att det är minst sagt oroligt i både Ukraina och Moldavien, kan man säga att EU på något sätt tänjer på gränserna för att minska inflytande från Kreml?
8: Det är uppenbart att man tänjer på gränserna, om man vill uttrycka det på det här sättet. Ukraina hör ju till EUs mest korrumperade länder för tillfället, och det här är någonting som man förstås erkänner både inom EU och Ukraina. Och i normala fall, om det inte skulle vara för kriget, så kan man nog säga att den här kandidaturen inte skulle ha kommit så snabbt. Man hade nog antagligen fått vänta betydligt längre på att bli antagen som ett formellt kandidatland. Här kan man då jämföra med länderna på västra Balkan, där vissa har väntat i 2 årtionden på att de här förhandlingarna ska gå framåt. Så det här visar på hur långsam den här processen kan vara för många länders del som kämpar med lite samma typers utmaningar som Ukraina. Men här handlar det uttryckligen just om det att man ser att alternativet, om man inte erbjuder Ukraina och Moldavien ett tydligt perspektiv för vilka reformer man från EUs sida hoppas att länderna ska göra, att länderna då blir allt mer utsatta för påtryckningar från Kreml. Och förstås det Ukraina som nu för ett försvarskrig, så är det ju väldigt demoraliserande för dem plötsligt om man skulle få ett budskap om att till exempel EU inte står bakom det här löftet eller den här principen om att alla länder som vill bli EU-medlemmar också ska ha möjlighet att göra det.
7: Du nämnde västra Balkan där lite tidigare, och ett exempel där är ju Montenegro som nu alltså är närmare ett EU-medlemskap än Ukraina och Moldavien. Och du har besökt Montenegro. Hur ser processen ut där?
8: Montenegro är ett intressant land just när det gäller EUs utvidgning. Det är det land på västra Balkan av kandidatländerna där som ses som det land som kommit längst i EU-processen. Man har öppnat ungefär hälften av de här förhandlingskapitlen med EU, och nu går processen också väldigt snabbt framåt, så att man i Montenegro rent av hoppas att ett EU-medlemskap kunde bli aktuellt så tidigt som 2028, alltså om 2 år. Sen finns det nog en stor skepsis kring det här både i Montenegro bland de som följer med politiken där, också på EU-håll. Men det här ambitiösa målet och det att man har en sån här tidtabell så visar nog på det att det också på EU-håll nu finns ett intresse av att visa att man också kan leverera på de här löftena om att ta in nya medlemmar. För nu har det gått snart 15 år sedan EU har tagit in ett medlemsland. Det senaste var Kroatien år 2013 och det är uppenbart att det börjar bli ett trovärdighetsproblem också för EU om man säger dels att man är öppen för att ta in nya medlemmar men samtidigt så får de här medlemmarna stå i kö väldigt, väldigt länge. Det här blir en utmaning också för EU och därför är Montenegro intressant i det här sammanhanget. Det att landet är rätt så litet, har bara 600 000 invånare, gör också att det ses som ett land som kan vara rätt så lätt för EU att ta in, det vill säga det finns inte stora ekonomiska risker eller utmaningar med att ta in ett sådant här litet land på Västra Balkan.
7: Kritiska röster säger att EU inte har råd med fler medlemmar. Rickard nämner ett skräckexempel i Ungern som i början av sitt medlemskap nog helt utvecklades enligt EU-kurvan. Men sen, under Viktor Orbán, började agera bromskloss för andra EU-länder. Rickard säger att det finns en oro för att det här mönstret ska upprepas, speciellt i ekonomiskt tuffa tider och nu då rika länder måste lägga mer och mer pengar på försvaret. Jag hör också ofta Greklands ekonomiska kris som exempel på där EU behövde ingripa och rädda Grekland, vilket kostade resten av oss medlemsländer en massa pengar. Men nu är ju situationen den att EU larmar om Finlands ekonomiska situation och vår statsskuld.
8: Ja, det är ju intressant hur perspektiven har vänt där Grekland var ett ekonomiskt problemland och fortfarande har stora ekonomiska utmaningar, men där man kan säga att kurvan för Greklands del pekar uppåt medan Finland då har trampat på ställe längre. Det här visar förstås på det att länder alltid lite i olika takt har ekonomiska utmaningar och att man kanske då inte ska kasta sten i glashus då det gäller ekonomin därför att man också själv kan utsättas för utmaningar. Sen finns det nog säkert alltid utrymme att vara kritisk och just när man för de här förhandlingarna med nya medlemsländer så är det ju ett utmärkt läge också att betona de här principerna. För problemet och utmaningen är det när man väl har tagit in ett medlemsland, som vi till exempel delvis har sett också 2004 och 2007, när man tog in nya medlemsländer, så kan man kanske säga att vissa medlemsländer inte var helt mogna för att vara EU-medlemmar och att det här har ställt till med problem senare. Så visst finns det utrymme för kritik, men samtidigt måste man också fundera på alternativen om man inte tar in de här länderna, om man lämnar dem så att säga i väntrummet utan ett tydligt perspektiv för integration med EU, för integration med väst. Vem är det som kommer och fyller det här tomrummet? Ofta så är det Kreml och det är också Peking, det vill säga Ryssland och Kina.
7: Kan vi på något sätt tänka oss att en utvidgning av EU skulle kunna påverka Finland på något sätt?
8: Det kommer det utan vidare att göra. Det här är förstås någonting som man politiskt måste ta ställning till i Finland sen under den här processens gång. Vilka betoningar Finland vill lägga in i de här förhandlingarna och ultimat förstås det om Finland kan godkänna som ett medlemsland att man då utvidgas och går vidare med den här processen. Om vi talar om i synnerhet Montenegro så är det ett litet land som jag tror ändå har ganska goda förutsättningar inom en överskådlig framtid att bli EU-medlem. Det här är också viktigt med tanke på EUs trovärdighet och för trovärdigheten för hela den här utvidgningsprocessen. Däremot tror jag att både Ukraina och Moldavien och övriga Västra Balkan kommer att bli betydligt mer knepigt och betydligt mer utdraget också, även om det då finns förhoppningar om att den här processen ska kunna gå rätt så snabbt framåt. Det här kommer att påverka massivt, i synnerhet ett ukrainskt EU-medlemskap. Vi ska komma ihåg att det är ett stort land. Om Ukraina blir EU-medlem så kan man ju säga att hela EUs geografiska tyngdpunkt flyttar österut betydligt mycket mer än idag. Ukraina skulle få stort inflytande i EUs ministerråd, få en stor tyngd där, och förstås skulle man också få väldigt många EU-parlamentariker, alltså parlamentet skulle bli större, och de ukrainska politikerna skulle få en stor tyngd där. Och i synnerhet då det gäller jordbruket, som då ligger i kärnan av det som EU gör, alltså väldigt mycket i EU handlar ju om jordbrukspolitik och att fördela resurser där. Det skulle egentligen stöpa om hela EUs jordbrukspolitik om Ukraina med sitt väldigt konkurrenskraftiga jordbruk tas in som EU-medlem. Sannolikt måste man lösa det här med väldigt långa övergångsperioder som då skulle göra det möjligt för producenterna i EU och producenterna i Ukraina att anpassa sig till det här nya läget.
7: Hur kan man då tänka sig att Ukrainas inträde i EU kan påverka jordbrukare i övriga EU och här i Finland rent konkret?
8: Det är naturligtvis den här stora balansgången nu som man måste ta itu med. Det handlar förstås om det att man har ett subventionerat jordbruk i EU där man då inser att man utan de här subventionerna då inte skulle ha förutsättningar att bedriva jordbruk på det sättet som vi gör i dagens läge i EU. Det här är någonting som vi har accepterat som en form av politisk kompromiss. Om Ukraina skulle tas in som EU-medlem så har man räknat med att EUs åkerareal skulle utvidgas eller öka med ungefär en tredjedel, och då handlar det ju om synnerligen bördig jord. Ukraina är i dagens läge en av världens största spannmålsexportörer, och då handlar det förstås om att försöka förlika de här olika perspektiven med varandra, hur man kan ta in ett sådant här land med ett så konkurrenskraftigt jordbruk utan att det då stöter på protester i andra länder, till exempel bland jordbrukarna i Polen eller jordbrukarna i Frankrike eller jordbrukarna i Tyskland, som då anser att den här konkurrensen från Ukraina potentiellt kommer att bli för hård. Jag har en uppfattning, och när jag talar med källor i Bryssel då, som följer med de här förhandlingarna, att Ukraina och producenterna där kan vara beredda till rätt så stora kompromisser, långa övergångsperioder, därför att man helt enkelt ser att det att man ändå skulle bli fullvärdig EU-medlem är det primära målet, just med hänvisning till den här säkerhetspolitiska dimensionen, och sen efter det så kan man se till exempel hur man då får det här jordbruket att gå ihop med EUs regler.
7: Det är nu 10 år sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. På samma gång har vi hört idag att många länder står i kö för att komma med i EU. Skulle du, Rickard, säga att ett större EU automatiskt är bättre? Eller finns det smärtgränser för hur stor unionen kan vara för att ännu fungera?
8: Det är en fråga som förstås man måste fundera på politiskt. Formellt så har ju alla länder möjlighet att söka om EU-medlemskap, och man kan ju säga att de flesta betydande, med undantag för Storbritannien, men de flesta stora länder i Europa så är ju EU-medlemmar i dagens läge och ser att det här är någonting som är värt att satsa på för deras del. Sen kan man ju säga att de kandidatländer som återstår och det att processerna är utdragna så visar också på att det är länder med rätt så stora utmaningar, till och med till exempel inom det rättsliga området, stora problem med korruption, och också geopolitiskt i ett sånt läge att det kan vara ganska svårt att ta in de här länderna som EU-medlem. Smärtgränsen beror väl egentligen på hur väljarna i de enskilda länderna navigerar. Och om vi tittar på nästa år, alltså 2027, så kommer vi att ha viktiga val på olika håll i Europa, i synnerhet i Frankrike, där man då kan få en ny president, en president som möjligen då kommer från ytterhögern. Och jag tror att det också är en orsak till att man nu försöker gå vidare med de här förhandlingarna rätt så snabbt, därför att man också går in i en rätt så osäker politisk framtid på EU-håll, där det kan hända också att tänkandet i enskilda länder ändrar. Ultimat är det väljarna som beslutar om det här. Och det är faktiskt inte omöjligt heller att man i enskilda länder då ordnar folkomröstningar om huruvida till exempel Ukraina ska kunna bli EU-medlem. Alltså även om alla medlemsländer kommer överens så måste ännu det här medlemskapet ratificeras av samtliga länder, och det är inte uteslutet att man också ordnar folkomröstningar kring det här. Så det finns många turer kring det här. Processen blir antagligen knepig och rätt så utdragen, men jag ser fortfarande att Ukraina, om man gör de rätta reformerna, har förutsättningar på sikt att bli EU-medlem.
7: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Rickard Husu, som är Svenska Yles Europakorrespondent. Under sommaren hittar du nyhetspodden på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag. Kom ihåg att skapa ett konto och logga in där. Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God onsdagskväll. Priset på råolja fortsätter att falla i takt med att leveranserna genom Hormuzsundet nu tar fart. I eftermiddags låg priset på Nordsjöolja, eller Brent, kring 73,35 dollar per fat. Det är en nedgång på över 4,8% från igår och runt 40% lägre än pristopparna i april och maj. Oljan kostar ungefär lika mycket som före den 28 februari då USA och Israel inledde bombkriget mot Iran. Cirka 20% av världens olja och gas fraktades innan krigsutbrottet genom Hormuzsundet. Sundet har blockerats av Iran och USA under stora delar av kriget och det har lett till stora störningar i globala leveranskedjor och stigande priser. Värmeböljor kombinerat med torka slår hårt mot europeernas inkomster, det visar en ny undersökning från forskningsinstitutet Climate Analytics. Enligt undersökningen kommer stigande globala temperaturer att öka inkomstskillnaderna och miljontals fler europeer hamnar i riskzonen för fattigdom. Redan nu så minskar extrem värme och torka de genomsnittliga hushållsinkomsterna med nästan 3% över hela Europa. Orsaken är bland annat att människor blir sjukare och inte kan jobba lika mycket, skördarna försämras och viktiga tjänster som transport och elproduktion fungerar sämre på grund av vattenbrist, enligt analysen. Här hemma har robotbussar idag börjat trafikera på egen hand i Tammerfors. Ända sedan november har robotstyrda bussar rullat på linjenummer 301, en kort linje i stadsdelen Hervanta, men en förare har funnits ombord av säkerhetsskäl. Nu ska de här bussarna övervakas på distans. Tammerforsregionens kollektivtrafik Nyssem säger att erfarenheter och test har visat att trafiken kan fungera tryggt också utan förare. I robotbussarna får det plats, får högst 12 passagerare plats. Bruk av säkerhetsbälte är obligatoriskt. Bussarnas maxhastighet är 25 km i timmen. Och inför årets jaktsäsong så hade beviljats fler jaktlicenser för hjortdjur i Nyland än förr. Licenserna för både älg, vitsvanshjort och dovhjort har blivit fler. Älglicenserna ökade med ungefär 200, för vitsvanshjort med drygt 100 och för dovhjort med 10. Jakt på hjortdjur skapar välfärd för samhället. Man strävar att hålla samma stammarna livskraftiga samtidigt som man hanterar de skador som hjortdjuren vållar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 7.

Jag står i en trång och fullpackad skrubb på en mörk vind. Det blåser rejält där ute och det smäller i takplåten då jag låda efter låda städar mig genom mina gamla grejer. Inredningsprylar, sportattiraljer, gamla leksaker och mycket mer dyker upp då jag sorterar grejer som ska till återvinningscentralen. En skolåda med brev. Trots det dåliga ljuset inser jag att jag ramlat över mina brev från utbytesåret i USA. Mitt namn är Carl Haglund och jag ska sommarprata om världen idag och för 30 år sedan. Det blir tankar om vårt lands och våra ungdomars framtid, kryddat med många minnen, speciellt de från USA då jag var 17-18 år gammal.

Jag sitter vid köksbordet och funderar på den här sommaren. Samtidigt tänker jag tillbaka på sommaren 1996. Det har gått exakt 30 år sedan jag åkte som utbyteselev till USA. På andra sidan köksbordet sitter min son. Nu precis lika gammal som jag var för 30 år sedan. Minnena går tillbaka till första veckan i USA då jag hade svårt att hitta till postkontoret. Hettan var nästan ohanterlig. Det måste ha varit närmare 30 grader varmt den här dagen. Och jag försökte räkna ut i huvudet vad det skulle betyda i Fahrenheit medan jag orienterade mig fram. Till slut hittade jag postkontoret och fick iväg de första breven hem till Finland. Man blir lite nostalgisk om man tänker på det här med att skriva brev. Vackra frimärken, en tonårings knotiga kråkfötter, min farfars kändspaka handstil, min mormors sirviga, bästa påvarnas brev. De var ofta korta där händelser räknades upp punktvis. Tjejkompisarnas utförliga beskrivande brev skrivna med vackert utformade bokstäver. Det slår mig att då man gick i skola så kunde man känna igen vännernas handstil. Undrar om dagens barn och unga gör det. Min egen handstil var nog aldrig något vidare vacker, vilket jag påminnes om då jag hittade breven i skolådan. Där fanns även några brev jag själv hade skrivit hem. Jag har för mig att jag är den sista årskullen som i skolan fick lära sig att skriva den gamla skrivstilen. Sen kom ju den nya och idag har också den mer eller mindre avskaffats. Tillbaka till USA. Det känns så avlägset med en värld där man väntade i veckor på svar från vänner och familj som berättar om livet hemma i Finland. Breven hemifrån damp ner i den så känns baka amerikanska avlånga postlådan med det bågformade taket och gatunumret tryckt på sidan. Postlådan, den låg en god bit borta vid vägen. Jag minns med vilken iver och höjd puls man sprättade upp breven man hade fått. De mest intressanta breven rev man upp redan medan man gick upp för den ståtliga uppfarten till prästgården där jag bodde. Redan under året i USA tog jag i bruk min första e-mail och bara något år senare hade brevskrivande nästan förpassats till historien. Dagens värld är sen något helt annat där vänner och affärsbekanta oavsett var på jorden de befinner sig är uppkopplade så gott som 24/7. Jag hör till de åldersklasserna vars tidiga ungdom präglades av lågkonjunkturen där skolorna sparade och den så kallade laman var närvarande överallt. Men i medel av 90-talet vände den finska ekonomin. Finland hade vunnit sitt första hockeyguld och vårt land präglades av framtidstro. För egen del hade jag dessutom ett spännande år framför mig i det stora landet i väst då jag sommaren 1996 packade en stor kappsäck och åkte iväg över Atlanten till en förort i Washington DC i delstaten Maryland. Året på andra sidan Atlanten med både händelse och lärorikt. Det har nog format mig en del som människa, inser jag idag. Man blev mera självständig och man fick perspektiv på tillvaron då samhället var så pass annorlunda. Jag kommer att uppskatta många delar av det finländska välfärdssamhället eftersom det amerikanska samhället ofta kom till korta i form av djupa sociala klyftor. Myntets andra sida är den starka amerikanska företagsamheten, något som nog kunde behövas i ett land som Finland där utgångspunkten allt oftare tycks vara att staten eller det offentliga ska vara den som tar ansvaret. Till den delen är jag nog präglad av mitt år i USA. I min värld ligger i sista hand ansvaret på individen, inte på samhället. Hemma vid köksbordet 30 år senare sitter jag och funderar på dagens USA. Skulle jag skicka iväg pojken på andra sidan bordet till USA? Jag tänker på allt som den amerikanska presidenten och hans administration har ställt till med under de senaste åren. Lyckligtvis har han inte visat intresse för utbytesstudier, tänker jag för mig själv. Han kanske bygger sin framtid utanför Finland ändå, men det får vi återkomma till om en stund för nu ska vi tillbaka till USA hösten 1996. Det är presidentval. Sittande president Clinton utmanas av republikanernas Bob Dole. Prästfamiljen som jag bor hos är ursprungligen hemma från Louisiana och inbitna republikaner. I Maryland, där vi befinner oss, är demokraterna det dominerande partiet. Familjen ställer sig ytterst kritiskt till återvalet av Clinton. Vid det runda stora köksbordet i prästgården är valet ett hett tema.
Jag var varken då eller idag någon direkt sympatisör av demokraterna, men debattglad som jag kan vara försöker jag tidvis försvara den sittande presidenten som enligt min mening åtminstone fått ordning på ekonomin. Jag blir hastigt utröstad 4-1 då de övriga i hushållet håller fast vid att demokraterna och Clinton är av ondo.

Ja, och här nyss hörde vi LL Cool J och Lounging, en artist och en låt som var oerhört pop i skolans korridorer under mitt utbytesår. De låtarna jag bjuder på idag är från sett Bruce Springsteens klassiker som ni redan hörde, populära låtar från just året 1996. I prästgården står tvn så gott som alltid på, och kaffekokaren. Det finns alltid ljusrostat amerikanskt kaffe i en ljummen panna och tv-apparaten går på i bakgrunden. Det var nog under de här åren som jag lade grunden för min stora aptit för kaffe. TVn, ja, den var ofta till och med på om nätterna. Det hörde liksom inte till att stänga av den. Kaffedrickande fick jag alltså med mig hem. Däremot är jag än idag en stor ovän av tv-apparater och speciellt de som står på då ingen tittar. I prästgården är det givetvis vissa tv-kanaler som gäller, de mera konservativa förstås. Idrottshändelser, med andra ord baseball, basket och amerikansk fotboll, varvas med nyheter med den önskade konservativa profilen. På andra sidan den lummiga gården ligger kyrkan, en modern byggnad som inhysar en baptistkyrka. Baptismen är för mig ett nytt fenomen. Vi går i kyrkan minst 3 gånger i veckan och jag kommer rätt snabbt på traven med vad baptismen egentligen handlar om. I grunden känns skillnaden att i den lutherska varianten av den protestantiska kristna tron rätt liten. Däremot är formerna för utövande rätt så annorlunda. Gudstjänsterna är interaktiva, energiska och färgstarka. En stor kontrast till de flesta finländska gudstjänster. Det lutherska avskavade mot det gospelinspirerade amerikanska där församlingsmedlemmar mitt i gudstjänsten kan stiga upp, falla in i bön, sång eller rent av dialog med prästen. Jag måste nog säga att jag tilltalas mer av den amerikanska varianten också om jag fortsättningsvis är medlem i den lutherska församlingen här i Helsingfors. Den klassiska gula skolbussen tar oss till High Point High School. I skolbussen går kampen het mellan pojkarna och vem som får sitta längst bak. Jag är ju the new kid on the block så det tar en stund innan jag etablerar mig bland dem som har en självskriven plats på bakbänken. Efter skolan är det idrott som gäller. Jag spelar fotboll och tennis. Skolan och speciellt fotbollen är en grej som domineras av de spansktalande i skolan. Utöver dem med sydöver latinamerikansk bakgrund har vi flera killar av afrikansk härkomst i laget. Och så jag. Jag är något av en udda fågel som europé. Å andra sidan smälter man in i skolan då skolkamraterna har otroligt varierande bakgrund och mycket få har engelska som sitt modersmål. Jag var med många svordomar på spanska under åren med fotbollslaget då vi åker runt för att möta konkurrerande skollag inom delstaten Maryland. Fotbollen är en grej som får ett obetydlig uppmärksamhet i en amerikansk high school. Kampen om skolans heder sker inom helt andra grenar. De samma som snurrar på i tvn i prästgården. Amerikansk fotboll framförallt. Då det är dags för hemmamatch inom amerikansk fotboll blomstrar hela skolan upp. Cheerleading-team är på gång och läktaren fylls till bredden med supportrar. Det traditionella fotbollslaget spelar däremot sina hemmamatcher med mycket blygsam publik. Som närmast består av några syskon, föräldrar och flickvänner till mina lagkamrater. Vissa dagar får jag skjuts till skolan av familjens far, prästen Terry. Han kör givetvis en pickup. Det ska man göra, också om flaket så gott som aldrig är i bruk. Hans pickup är dock en rätt blygsam Ford med en V6a. Jag har för mig att den ansågs vara ekonomisk. På den tiden kostade 1 gallon, det vill säga 4 liter bränsle, bara drygt $1. Och därmed var bilar med stor bränslekonsumtion inte någon stor ekonomisk fråga. Och klimatfrågan existerar som känt inte på den tiden. Jag minns att pickupen var blå och den var manualväxlad. Redan på den tiden hade de flesta amerikanska bilar automatisk växellåda och det ansågs ganska udda att köra en så kallad stick shift. Vid samma tidpunkt var nog så gott som alla bilar här i Finland utrustade med en klassisk manuell växellåda. Jag tog själv körkort som 17-åring under sensommaren 96 i USA. Jag var väl den enda som valde att göra körprover med just den manuella växellådan. Idag kan man väl till och med här i Finland välja att ta körkort endast för automatväxlad bil. Min första egna bil blev en Chrysler Horizon med automatlåda. En bil som ursprungligen designades av franska Talbot och bar samma modellnamn här i Finland.
Till färgen är den beige och har matchande plyschinredning. En väldigt sinnad äldre församlingsmedlem. Vi reserverar den förmånligt åt en stackars billös ung man. Då jag hämtar bilen hänger det vid det lagen doftlös wunderbaum i backspegeln.

Skolan jag går i ligger i Beltsville i Prince George's County och det är en enorm inrättning med över 2000 elever. Upptagningsområdet innefattar många stadsdelar med sociala utmaningar. Det här syns i skolans vardag i form av våldsdåd, drog och vapenhandel. I mitt minne finns inristat en händelse där en skolkamrat sköts till döds på en snabbmatsrestaurang på andra sidan gatan från skolan. Jag kände inte den mördade pojken, men jag var nog ganska skärrad av det skedda ändå. Händelserna fick kontrasterna till Finland att kännas ännu större, vilket ökade mitt intresse för det stundande presidentvalet i USA. Jag minns att jag förvånades över de starka motsättningarna mellan presidentkandidaternas anhängare. Clinton ansågs då vara ett fräscht framåt alternativ. Bob Dole var över 70 år och ansågs på den tiden ha åldern emot sig. Till slut tog Clinton en övertygande seger mycket tack vare just den starka amerikanska ekonomin. Sedermera har Clintons gloria falnat en hel del. Också motsättningarna mellan kandidaterna och deras anhängare då kändes starka, inser jag nu efteråt att de motsättningarna som då rådde var ganska små jämfört med de som råder i dagens USA, där attentatsförsök och politiskt våld nu tycks vara en del av vardagen. Ett nära samarbete mellan USA och Europa har under långa tider varit en självklarhet. Den nuvarande amerikanska ledningen har dock en helt annorlunda approach, samtidigt som oväntade insatser avlöst varandra både på det militära planet och inom handelspolitiken. Jag avundas inte dagens finländska och europeiska beslutsfattare som måste hantera den nuvarande amerikanska administrationens företrädare. Jag minns med glädje det konstruktiva samarbete jag själv hade med min kloka republikanska kollega Chuck Hagel då jag var försvarsminister. Dagens amerikanska försvarsminister Pete Hegseth tycks vara stöpt i en rätt så annorlunda form. Tillbaka till nutiden vid köksbordet hemma i Helsingfors. Jag och min son diskuterar vårens sista provvecka i gymnasiet. Jag drar som vanligt visan om hur viktigt det är att satsa på skolan och proven. Jag skippar den andra versen om att jag minns min sann att jag i tiden

satsa på skolan. Den sanningen odlar man ju gärna eftersom man ju vill minnas det just på det sättet. Sonens reaktion är densamma som alltid. Han har läge under kontroll och behöver varken hjälp eller uppmuntran. Och visst brukar han sköta sin skolgång. Han är rätt så ambitiös och funderar på att studera sig till läkare eller ekonom. På senare tid har han haft tankar på att åka till Sverige. Där är framtidsutsikterna bättre. Jag förstår honom. Rent objektivt känns Finland kanske inte just nu som något starkt kort. Mitt fostervenska hjärta är kluvet. Rationellt sett så är nog Sverige ett bra val. Samtidigt vet vi att många av de ungdomarna som valt att flytta till vårt västra grannland ofta stannar där för gott. I och för sig är det här ju ingen nytt fenomen utan något som blev vanligt redan på 50- och 60-talet. För det studierna blir aktuella är det ju militärtjänstgöring som gäller. I dagens värld känns upprätthållande av ett trovärdigt försvar viktigare än någonsin. I många årtionden kändes dock sannolikheten att de värnpliktiga ska engageras i ett skarpt läge rätt så teoretiskt. Idag ser världen annorlunda ut med det tråkiga som kriget i Ukraina har fört med sig.

Vi hörde låten Gå och fiska med Gyllene Tider, en stor hit från just sommaren 1996. Den spelade på radion där jag sommaren inför avfärden till USA vred ihop glassbollar i strutar och bägare i den enda glasskiosken i Ingå kyrkby. Det var en regnig sommar och många regniga dagar, så stod musiken för en stor del av sällskapet och man satt i kiosken och hoppades på kunder. Jag minns min bärbara CD-spelare, en julklapp som var guld värd, och man satt där en regnig julidag och lyssnade på någon favoritskiva. Vi minns att det ofta var rapmusik som gällde. Och sen Bryan Adams, än idag en favorit. Jag har alltid varit en allätare vad musik beträffar. Och på vinden där jag hittade de här breven från USA fanns det lådvis med CD-skivor. Av någon orsak så förmådde jag inte att föra dem till återvinningscentralen. Så här års är sommarjobben ett aktuellt ämne, så även vid vårt köksbord. I år har det varit oerhört svårt för ungdomar att få sommarjobb. I vissa rubriker man talar om att antalet sommarjobb är 20-30% färre jämfört med förra året. Samtidigt har man kunnat läsa om att allt från doktorer till människor med lång arbetserfarenhet i brist på fasta jobb har sökt sommarjobb som vanligtvis varit föremål för ungdomarnas intresse. Tankarna går tillbaka till medel av 90-talet då sysselsättningsläget också var oerhört dåligt. Efter ett antal svårare år vände som känt ekonomin i Finland och framtiden kändes ljus för oss som just då var på väg in i vuxenlivet. Jag fick mina första sommarjobb som gurkplockare och sen året efter var jag då glasskioskförsäljare. Jag tänker på dagens ungdom. Finlands ekonomi har stampat på ställe i närmare 20 år. Ingen tillväxt. En stor, för varje år ännu större, statsskuld och årskullar som blir allt mindre. Man behöver inte vara nationalekonom för att inse att ekvationen är knepig, ja, rent av alarmerande. Många ungdomar kommer säkert att bygga en framtid utomlands. Jag förstår dem. Så tänkte jag också under 90-talet. Jag var på utbyte och studerade på det internationella IB-gymnasiet med tanken att studera och jobba utomlands. I slut drog samhällsintresse och de egna entreprenörsprojekten ändå det längre strået att stanna här hemma i Finland och studera vid Hanken. Riktigt bra blev det också, även om jag alltid då och då funderar på hur ens liv skulle ha utvecklats om de ursprungliga planerna på universitetsstudier utomlands skulle ha blivit verklighet. Hur ska vi då göra Finland attraktivt för våra ungdomar? Det räcker nog inte med att vi år efter år kan stoltsera med att vi är det lyckligaste landet i världen, också om det givetvis är en positiv sak. Ibland undrar jag om vår framgång i den här lycklighetsjämförelsen hänger samman med vår mediokra ekonomiska utveckling. Är det månne så att vi nöjer oss med mindre? Därmed är vi förhållandevis lyckligare än medborgarna i många av de länderna där välståndet ännu är betydligt större än i Finland. Mycket tyder nämligen på det att finländska bolag och dess ägare i genomsnitt också nöjer sig med mindre. För ungdomarna handlar det nog i sista hand om framtiden, studiemöjligheter och framförallt om jobben. Fina studiemöjligheter finns det ju gott om här i Finland. Däremot är jobben för få och tillväxten som skapar nya jobb lyser tills vidare med sin frånvaro. Jag räknar upp Finlands styrkor för mig själv. Vi har ett tryggt land, vi har en ren natur, bra skolor och fungerande infrastruktur. Det är en bra början. Vi har dessutom ett bra pensionssystem. Det måste jag som tidigare vd i ett av våra pensionsbolag passa på att få sagt eftersom pensionssystemet varit i skottgluggen på senare tid då Finlands offentliga finanser har varit på tapeten. Detta främst eftersom media och politiker i brist på fantasi och mod hittat på att söka lösningar för den haltande offentliga ekonomin i just pensionssystemet. Vårt pensionssystem hör enligt alla globala undersökningar och jämförelser till de bästa i världen. Vi har förhållandevis stora fonderade pensionsmedel och bland annat därför är helheten rätt väl i balans trots minskande årskullar. Med tanke på våra ungdomar känns det bra att åtminstone den här biten är välskött. I och för sig är det nog så att får vi inte ordning på de offentliga finanserna så är nog risken stor att man på sätt eller annat börjar nagga pensionssystemet vid kanterna. Nu tycker ni säkert att jag börjar predika och ni skulle betydligt hellre exempelvis höra spännande historier från någon etablerad finlandssvensk bank. Men några spännande historier finns inte att berätta och jag ska inte heller uttrycka er med flera tankar om just pensionsfrågor.
Samtidigt känns det aktuellt med några ytterligare tankar kring vårt kära fosterland, men före det ska vi lyssna på en låt.

Det är Finland som vi som är födda på 1970-talet fick växa upp i var betydligt bättre än det som efter krigstidsgenerationens barn fick dukat för sig. Och mina äldre barn som är födda 2009 och 2012 har nog haft en bra uppväxt. En uppväxt där det mesta varit uppdukat betydligt finare än i min ungdom. Finland har generation för generation ökat sitt välstånd och de yngre har fått ärva ett bättre samhälle än vad deras föräldrar fick på sin tid. Tankarna går till min mormor Lisa. Hon är 98 år och nöjd med vardagen. Generationen som upplevt krig och elände har nog mera perspektiv. De har nog en hel del mera sisu i den generationen. Hon är ännu vid förhållandevis god vigör, lagar mat och följer med nyheter. Förra våren då min yngsta dotter föddes satt vi ner hos henne med barnen och tittade på gamla foton. Det blev en tidsresa. Glada, brungula färgbilder från 70-talet varvas med gamla svartvita bilder från svunna tider. Alla minnen bokförda i kronologiska fotoalbum. Mina föräldrars 70-talsmode med stora frisyrer och färggranna kläder är underhållande. Mina tonåringar och sin sida finner bilderna på mig från 80- och 90-talet minst lika roande. Mormor, född i kärgården, uppvuxen i Helsingfors, har sett det mesta man kan se under ett sekel. Hennes minne är nu en ungdom så vi får en uppfödningskurs i familjens historia. Historierna om när Sovjet bombade Finland och det gällde att söka sig ner i källaren i Kronohagen etsar sig fast i mitt minne. Det är över 80 år sedan, men det som har hänt i Ukraina under det senaste decenniet påminner oss om att inte ta freden för given. I vagnen ligger min yngsta och sover. Hon är som alla bebisar, lyckligt omedveten om sin omgivning och hon missar mormor Lisas berättelser kring fotoalbumen. Jag börjar fundera på dotterns framtid. Ska hon få leva till 100? Statistiken talar för att sannolikheten är rätt så stor. Men först ska nog mormor Lisas 100 firas, och det är ju riktigt snart. Frågan är dock hur det ska gå för dagens riktigt unga finländare. Ska de få ett bättre Finland? Tyvärr tyder det mesta på att trenden där vi har lyckats öka välståndet från en generation till en annan är bruten. Istället har vi upprätthållit välfärden med lånta pengar. Man kan inte i all evighet upprätthålla vår välfärd genom att öka statsskulden. Jag går tillbaka till min minsting. Hon är som alla sina jämnåriga ännu lyckligt omedveten om att utsikterna för välfärden är sämre än på länge. Det vi sysslar med som samhälle känns i min värld själviskt. 20 år utan tillväxt har hanterats genom att låna massvis med pengar. Nu har Finland ett enormt skuldberg som våra barn och barnbarn ska förväntas bestiga och bemästra. Det som är glädjande är att man nu över partigränserna i riksdagen äntligen tycks ha insett att vi måste ändra kurs. Man har nämligen enats om det som kallas för skuldbromsen, vilket betyder att det blir rätt stora inbesparingar också framöver. Hur jobbigt det än känns så måste vi nog som nation ta skeden i vacker hand och acceptera att vi lever över våra tillgångar. Sen återstår det att se om skuldbromsen faktiskt betyder någon verklig förändring. I mitt stora sinne är jag kanske en aning skeptisk eller rent av cynisk på den punkten. Det är nämligen ett faktum att några små riktade punktinsatser inte kommer att räcka för att få ordning på ekonomin. Vi är står inför det att vi måste tillbaka till ritbordet och avgöra vad välfärdsfinland de facto har råd att stå för och vad som måste bli sådant som var och en får stå för själv. Samtidigt är det så att Finland inte kommer att kunna spara sig till framgång. Vi behöver också tillväxt och framtidstro. Den får vi då bolagen tror på Finland när vi vill investera här. Vi behöver attrahera utländskt kapital och se till att finländarna vill ha sitt kapital kvar här i vårt Finland. Det är tyvärr inte fallet idag. En avgörande kursändring lär bli av endast om man gör något avgörande och nytt på skattesidan. Ungefär som då Finland införde avoir fiscal 1990, vilket betydde att bolagen och dess ägare inte längre dubbelbeskattades och Finland blev attraktivt för bolagen. Den skattelagstiftningen avskaffades för drygt 20 år sedan. För egen del har jag tillbringat det senaste decenniet inom näringslivet. Ett välkommet fenomen är att man nu på alla nivåer, börjandes från oss verkställande direktörer i börsbolagen, diskuterar det här med tillväxt och hur det kommer sig att statistiken ser helt annorlunda ut, exempelvis för de övriga nordiska länderna.
Som jag var inne på tidigare tyder mycket på att det är en ägarfråga. I Finland är det staten och de fonderade pensionsmedlen som står för en stor del av kapitalet. I det övriga Norden har vi mera hungriga och ambitiösa privata ägare som vill se tillväxt och framgång, vilket syns i bolagens utveckling och därmed som positiva trender också vad skatteintäkter och arbetsplatser beträffar. Den segdrivade ekonomiska svackan som vi genomlever har nog också gått under skinnet på en stor del av oss. Konsumenternas tilltro till morgondagen är inte speciellt stark. Här behöver vi nog få ett trendbrott där de som har råd vågar börja konsumera. De senaste årens siffror tyder på att även de som skulle ha möjlighet ligger på sparlåga.

I mina funderingar kring ungdomarnas framtidsutsikter såg det mig plötsligt att det nog måste vara ett säkert tecken på att man blivit medelålders då fokus framom den egna framtiden ligger på de kommande generationernas. Bland mina vänner är det här med att 50 är det nya 40 och att 60 är det nya 50 och en återkommande kliché. I och för sig en kliché som jag tilltalas av. Inte bara för att min egen 50-årige födelsedag närmar sig med stormsteg, utan främst för att det finns en hel del positivt bakom de slitna uttrycken. Folk i genomsnitt lever längre, man satsar på välmående och hälsa. Dagens medelålders människor är många gånger både till kropp och själ rätt unga. Jag bestämmer mig för att vara tillfreds med att vara medelålders, hur det nu än definieras. Jag minns ett brev som damp ner i postlådan då jag fyllde 40. Om jag kommer ihåg rätt så var det Helsingfors stad som önskade kalla in mig på hälsogranskning som en följd av min nyvunna ålder. Den exakta ordalydelsen i brevet kommer jag inte ihåg, men kontentan var hur som helst den att du håller på att bli gammal och nu är det bäst att kolla upp frågor som diabetes, kolesterol och andra åldersbetingade sjukdomar. Absolut ett gott och klokt initiativ av staden. Men det var något i formuleringarna som den gången provocerade mig en aning. Det var kanske jag innerst inne hade en liten 40-årskris. Staden lät ju förstå redan då att man var medelålders. Den gången gillade jag inte det. Brevet hamnade nog hastigt i skräpkorgen, sannolikt hopknycklat. Nu snart 10 år senare inser jag att jag blivit du med att kategoriseras som medelålders.

Ett av mina favoritcitat är president J.K. Paasikivis motto som står inristat på hans minnesstaty som på finska lyder kaiken visauden alku on tosiasian tunnustaminen. Med andra ord, att erkänna fakta är början till all visdom. För nationens del och för att trygga våra ungdomars framtid känns det här som ett bra rättesnöre. Ett annat bra rättesnöre kunde vara att bygga samhället med de yngsta finländernas bästa för ögonen. Gör vi det så ska nog Finland blomstra igen och våra barn och deras barn ska få leva i ett konkurrenskraftigt Finland som har råd med välfärden. På samma sätt som ekonomin till slut vände på 1990-talet ska det nog göra det också den här gången, bara vi vågar fatta de rätta besluten. Jag heter Carl Hagnud, tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om journalisten och tidigare USA-korrespondenten Ville Hopas sommarprat från 2024.
1: Som nyanländ finländsk journalist i USA och New York kan man lätt känna sig lite borttappad, åtminstone till en början. Nätverken saknas, man känner nästan ingen. Man kanske tror sig ha en uppfattning om de amerikanska beteendekoderna, som vikten av small talk till exempel, när man stöter på nya bekantskaper eller sköter ärenden. Men sen känner man sig ändå lite som Uno Turhapuro, malplacerad och kökig. Till exempel när en otålig servitör för första gången frågar hur man vill att omeletten som man beställt ska tillredas. Säg bara sunny side up i fortsättningen, tipsar min mer erfarna kollega. Det blir godast så.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Carl Haglund och redaktör var Jonas Sundström.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. Förtroendekrisen inom regeringen ser ut att bli svårlöst. Både Sannfinländarna och SFP anklagar nu varann för att skada regeringssamarbetet. Vid omröstningen i riksdagen igår så vägrade SFP att ge social- och hälsovårdsminister Ville Rydman sitt förtroende och nu vill ingen dera parten ge efter.
1: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petteri Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det att Rydman petade in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
2: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visar med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
1: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Petteri Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
0: Det sa Fredrik Wahlström. I Sverige pågår den årliga politikveckan i Almedalen i Visby på Gotland. Representanter för politik och näringsliv är samlade för att diskutera olika frågor. Det är ju val i Sverige om några månader. Det märks också under Almedalsveckan. Vår Nordkorrespondent Magnus Svanjung beskrev stämningen i Visby nu på eftermiddagen så här.
3: Här är å ena sidan en ständig och ganska glammig somrig feststämning. Hela staden Visby är som en enda stor mingelfest den här veckan. Å andra sidan så är det en ganska hetsk stämning när det gäller den politiska diskussionen. Det märks att det är valår. Sverige går till riksdagsval i september och som det ser ut just nu så är högerpartierna som ju leder Sverige ganska i blåsten. De senaste opinionsmätningarna tyder på ett maktskifte, att det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir statsminister, och man kan säga att det hörs som en viss desperation i högerpartierna nu. Idag för ett par timmar sedan så talar Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson här och en stor del av hans tal handlar om att skrämmas med vad som händer om vänstersidan vinner valet, om att kriminaliteten kommer att öka, att invandringen kommer att öka och att skatterna kommer att stiga. Så det är väldigt mycket en sån här demonisering av motståndarna som man hör här.
4: Och vad handlar den politiska debatten om då?
3: Ja, hittills är det högersidan som har stått för talen. Och de utspel som har kommit visar kanske på att man vet att man håller på att förlora. Men ska man kort sammanfatta debatten så ägnar sig de styrande högerpartierna väldigt mycket åt att berätta vad de har gjort, hur de har bekämpat kriminaliteten, sänkt skatterna och minskat invandringen. Vänsterpartierna igen hotar väldigt mycket med hur det blir de högervinnare och Sverigedemokraterna får viktiga ministerposter som de har blivit lovade.
0: Så alltså, Magnus Svanjung, vi hörde också Andrea Wikström. Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan 15 och 74 år arbetslösa i maj. Det innebär en arbetslöshet på 12,7%, mer än 2 procentenheter lägre för ett år sedan. Senast arbetslösheten i Finland var så här hög var 1998. Och regnen nu i juni har varit bra för grödorna efter en period av torka, det säger lantbrukets organisation Pro Agria. Just nu så ligger växtsäsongen en vecka före den vanliga tidtabellen. Bland annat potatisen har gynnats av nederbörden och jordgubbssäsongen är i full gång. Den väntas bli lång. Det krävs ändå att de bra vädren håller i sig för att de goda skördeförväntningarna ska infrias, säger Pro Agria. Och då går vi över till väderrapporten. Molnigheten växlar, det blir regnskurar här och var. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i huvudsak svag vind, molnigheten växlar och det blir lokala regnskurar. I kväll och i natt i västra Finland tillfälligt klarare och mest uppehåll. I natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader och imorgon på dagen som högst mellan 16 och 22 grader. Landets norra del får mest svag vind, växande molnighet och regnskurar på en del håll. Imorgon på eftermiddagen kan det också bli åska. I natt är det som svalast mellan 3 och 10 och imorgon som varmast från 13 till 20 grader. Det råder varning för ett regnbrand i landskapen Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. Femdygnsprognosen går till den 29 juni. Det är under perioden växlande väder i hela landet. Dagligen blir det regnskurar någonstans, speciellt då i norr. Och också mer ihållande regn. Också åska kan det bli, framförallt i periodens slut. Men däremellan så är det uppehållsväder och även riktigt soligt. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader varmt. Och från och med söndag lokalt ännu varmare. Nattetid är det som svalast mellan 5 och 15 grader. Sjörapporten. Ett mindre lågtryck drar imorgon in över norra Östersjön från väster. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken västlig vind upp till 9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Ursäkta. Från och med efternatten väntas vind av varierande riktning och imorgon mer allmänt vind omkring sydost. Från i natt regn mest god sikt. Ålandshav vindar varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På efternatten väntas sydlig till sydostlig vind som imorgon på eftermiddagen på nytt blir varierande. Det blir regnskurar från och med midnatt men annars är sikten god. Bottenhavet och Kvarken vindar varierande riktning mellan 2 och 7 meter i sekunden. Från i natt vind från sydväst eller väst och god sikt. Bottenviken vindar omkring väst från 2 till 6 meter i sekunden. På efternatten har under hela morgondagen vind av varierande riktning. På morgonen är det tillfälligt vind omkring syd. God sikt. Och Saimen nordlig till nordvästlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med efternatten blir vinden omkring nordlig och på från och med förmiddagen nordvästlig. På nytt nordvästlig. God sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får då vind omkring väst mest under 10. På eftermiddagen 114 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Under natten vind omkring nord som tilltar. Under efternatten under 10 meter per sekund. På dagen så avtar vinden. På eftermiddagen så blir det på en del håll vind omkring syd under 14 meter per sekund. Och Bottniska viken vind omkring väst som avtar tilltar. Under natten 110 meter i sekunden. På fredagsmorgonen vind omkring väst som avtar. Och sen på eftermiddagen omkring sydlig vind mot kvällen 110 meter i sekunden. Väder på kuststationen klockan 18. Aspö plus 16 grader. Nordlig vind 2 meter per sekund. Och sikten 49 kilometer. Gotkaranke plus 16. Hos nordost 1 meter i sekunden. Nästan klart. Och sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 16. Nordost 1 meter per sekund. Mulet. Och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 17, nordnordost 1 med 1 meter i sekunden. Galboda grund plus 15, nordnordväst 1. Östertåkan plus 17, ostsydost 1. Gråhada plus 16, sydsydväst 4 meter i sekunden och sikten 20 kilometer. Makilo plus 18 grader, västsydväst 4. Bogaskär plus 18, västsydväst 3. Halvmulet väder och sikten 30 kilometer. Hangetulluden har det plus 18 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Russare plus 18, västlig vind 5 meter per sekund. Väne plus 19, väst 3. Ute plus 19, västnordväst 3 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 22 kilometer. Nordgrund plus 18 grader, väst nordväst 4. Fagerholm plus 18, nordväst 3. Vilsan till plus 18 grader och nordvästlig vind 4 meter i sekunden och sikten var 50 kilometer. Gåska sanden inga uppgifter. Kumlinge plus 17 grader, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, väst-nordväst 4 och klart och sikten 20 kilometer. Märket plus 14, nord-nordväst 3. Enskär plus 16, nord-nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 19 kilometer. Kylmepihlaja plus 15 grader, nordväst 6, muret väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 5, muret och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, väst-nordväst 5, klart väder, sikten 28 kilometer. Bredskäret plus 15, väst 5. Strömmingsbordan plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Valsörarna plus 16 grader, väst-sydväst 3. Kallan plus 12, väst-nordväst 3 meter i sekunden. Tankar plus 13 grader och nord-nordvästlig vind 1 meter i sekunden och klart. Sikten var 49 kilometer. Ulkokalla plus 13, nordväst 2. Nahkjärn plus 11, nordväst 4. Brahestad plus 13 grader, väst-nordväst 4 och klart. Sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 14, nordväst 7. Sikten var 20 kilometer. Marjanimi plus 14, väst-nordväst 4 och klart. Och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 13 grader, väst-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Och Ajos plus 15 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter per sekund. Vädret mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 2 cm, Uleåborg plus 5, Vrahestad plus 1 och Jakostad plus 4. Vasa plus 2 cm, Kaske och Mönteråto båda minus 1, Raumo plus 1, Åbo plus 3, Fögle och Hange plus 2, Helsingfors plus 1 och Borgå och Fredrikshamn plus 0 cm. Våghöjden på norra Östersjön var 0,5 meter. Avslutningsvis berättar pollenrapporten att gräsen nu blommar i hela landet. Småmängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till norra Lappland. Och gråbonsblomning väntas börja i södra Mellast och Finland inom 2 veckor. Tall blommar i fortfarande i norra Lappland, men barrträdenspollen orsakar bara allergiska symptom hos ett fåtal personer. Regn minskar pollenhalterna i luften. Vad sen gäller meddelanden från Försvarsmakten så hänvisas till försvarets webbplats. Här är slutrapporten. Vi återkommer klockan 8.

Vi tänker oss ofta att sommaren är glädjens och hoppets tid, men för många är sommaren kopplad till sorg, saknad och förlust. Jag är Marika Kivinen från Åbo och kommer att tala om en sång som varit i mina tankar på sistone. En av de mest kända dikterna av den tyska poeten Johann Wolfgang von Goethe är skriven en kväll år 1780. Dikten börjar med raden Über allen Gipfeln ist ro, alltså att det är ro över alla bergstoppar. Dikten har även fått titeln Vandrarens nattsång nummer 2, på tyska Wandrers Nachtlied. Det finns alltså två dikter med samma titel. Det här är den andra av dem. Dikten är kort, bara 8 korta rader. Och den beskriver stunden då naturen lägger sig till vila och natten är på väg. Goethe skriver i dikten att det är ro över alla bergstoppar, att det knappt hörs en vindfläkt i trädtopparna, att fåglarna har tystna. På ett väldigt mjukt sätt slutar dikten med uppmaningen att vänta. Snart vilar även du. Trots att dikten är kort är det möjligt att översätta den på väldigt många olika sätt. Jag hittade på webben en sida med över 20 olika översättningar till svenska och det lär finnas över 2000 av dem. Medan jag läser några av översättningarna lägger jag märke till att vissa översättare kanske velat fånga just den rätta stämningen. För andra kan det viktigaste ha varit att få rimmen att sitta rätt. Och vad är det vi ser framför oss? Dikten är skriven i Thüringen, som är långt från Alperna. Men vi behöver ju inte se just den vyn som Goethe har sett för vårt inre öga. Så ser vi framför oss bergstoppar, höjder, berg eller kanske fjäll. Och hur vill vi tolka den sista raden? Vill vi hålla oss till tyskans ro? Eller talar vi om vila, att somna, att slumra, att domna? År 1823 skrev Franz Schubert en sång till just den här dikten. Den är bara en sida lång. Schubert har gett en musikalisk skepnad åt stämningen i dikten. Tempot i sången är lugnt och melodin i början är nästan orörlig. Schubert ger en liten aning om mystiken i aftonstunden vid det ställe där texten talar om att knappt en vindpust rör sig. Schubert ökar intensiteten i musiken då han upprepar orden vänta bara, 2 gånger och då han upprepar hela den sista raden. Jag tänker mig att vi lyssnare kanske senast då förstår att texten inte bara handlar om natten utan om livet självt. Kanske är det inte hela världen som ska stilla sig och tystna utan vi själva en dag. Kanske handlar det inte bara om att sova för att vakna till följande dag utan om att somna in, om den eviga vilan. Jag har gått och sjungit på just den här sången i mina tankar på sistone. Den kom till mig då jag fick bud om en stundande sorg. Men medan jag lyssnat på sången och sjungit den har jag fått stora insikter genom just den här mångtydigheten. Jag behöver inte ge dikten eller sången en absolut eller färdig tolkning. Jag behöver inte förstå den. I mina tankar ser jag framför mig en vandrare som efter en lång fotvandring gör sig färdig för kvällens vila. Som låter alla intryck av dagen få sjunka in. En vandrare som låter kroppen känna av alla de steg man har gått på obekant mark. Och som låter andningen få lugna sig. Jag låter sången vara en påminnelse om livets förgänglighet. Om att uppskatta livet just nu, just här. Och låter sången vagga mig till ro. Vi avslutar den här aftonandakten genom att lyssna till basbaritonen Hanno Müller-Brachmann och pianisten Malcolm Martineau. Vi lyssnar alltså på Franz Schuberts sång Wandrers Nachtlied, Vandrarens nattsång nummer 2.

0: Då är det återigen dags att plocka upp vårt format. Äldre släktingar säger konstiga saker. Det blir det tredje avsnittet vi gör under den rubriken. Och det fortsätter att trilla in mejl som är just av typen min mormor född 1914 i Örebro sa alltid någonting. Och så är frågan, var kommer det uttrycket ifrån? Och vi tycker det är ganska kul att svara på sådana frågor. Eller hur, Henrik?
1: Ja, det gör vi för det mesta. Och sen en del frågor av den här karaktären att oavsett hur mycket man letar så hittar man ingenting om de här speciella uttrycken. Och då tyder det på att de har använts väldigt lokalt och kanske också under en väldigt begränsad tid. Men andra uttryck så kan vi hitta mer om.
0: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Äldre släktingar säger konstiga saker. Återigen har jag kallat det.
1: Återigen.
0: Eva har en fråga. Min mamma född i Östergötland 1923 hade ett uttryck som hon sa till mig om jag inte räckte upp att till exempel hämta något på en hylla. Speta på en stol så räcker du. Var kommer det ifrån, undrar Eva.
1: Speta är det då.
0: Speta, och det, hon har sagt att det är S-P-E-T-A.
1: Ja, speta.
0: Men du säger det så självklart, jag vet inte vad speta är.
1: Nej. I min skånska så betyder det en sticka, alltså, så man kan få en speta i fingret eller någonting sånt här.
0: Aldrig hört.
1: Nej. I det här fallet så hänger det ihop med just speta, vass, sticka kan man säga. Då. Som man kan få en sticka i fingret så kan man säga en speta. I vissa dialekter, tydligen min dialekt så kan man säga så. Men det är också besläktat med spett och spets och sånt här. Och från början så betyder det något vast och någonting så. Och där kan man faktiskt slå upp i Svenska Akademiens ordbok. Och då kan man kolla ner där lite grann. Om man scrollar ner på olika betydelser så hittar man att det finns en betydelse att man spärrar ut sina fingrar och sånt här. Liksom. För då blir fingrarna som enskilda stickor eller någonting så. Bra.
0: Jag gjorde så.
1: Ja, jättebra. Fin illustration.
0: Tack. Ja. Det går fram bra.
1: Ja. Och sen den här betydelsen då att sträcka ut fingrarna och sånt här. Den har då övergått i att sträcka sig efter någonting.
0: Okay.
1: Och då har det så småningom också blivit att man klättrar och sträcker sig efter någonting.
0: Okay.
1: Så att när man spetar på en stol så klättrar man på en stol. Och det här finns faktiskt också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas tror jag det heter.
0: Ja.
1: Där kan man slå upp speta och då hittar man betydelsen klättra med exempel som spet inte ut så långt, du kan slå ner. Det kommer också från i den här småländska orden och grammatiken, det finns en bok om småländska. Så att det är belagt med att speta betyder klättra, det är väl kanske då i sydsvenska dialekter och götamalsdialekter kanske främst. Och det hör ihop då med spett och spets, alltså någonting som är vast och spetsigt från början då.
0: Men då har Eva fått svar.
1: Ja, Eva har fått svar.
0: Ja, vi går vidare och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Lena Karlsson. Hej Lena.
2: Hej. Jag har funderat på ordet häffel. Jag kom att tänka på det när jag lyssnade på ett program som ni hade om ord. Och jag undrar vad det betyder. För min pappa använde det när han skulle säga om någonting som var stort, ofta liksom med humor. Och så googlade jag på det och så fick jag fram att det var en tjock brödskiva, så det stämmer ju att det var någonting stort. Men jag vet inte om det är dialektalt eller, och min pappa är från Nyköping, född 19 och bodde mest hos sin mormor som var född på 1860-talet. Så jag tänkte om det var något väldigt gammalt ord eller så. Så jag blev nyfiken på vad det är för ord.
0: Ja, men spännande. Henrik, vad säger du? Ordet häffel?
1: Det är ett ganska kul ord och det här finns då belagt bland annat i Ritz dialektordbok, alltså vår standard dialektord som vi återgår till. Och där kan man slå upp häffel då. Det står stort och tjockt stycke, men endast i sammansättningen brödhäffel. Han vred då en stor brödhäffel till exempel. Och det här är, även om Elenas pappa kom från Nyköping och sånt här, så är det anges att detta är ett skånskt dialektord faktiskt.

0: Så det är möjligt att han har plockat upp det när han kom till Skåne. Ja. Och det finns också den här syd- och västsvensk dialekt databas. Det kan man också slå upp Heffel. Och så är det bara belagt från Skåne faktiskt, inte i Småland och Blekinge och sånt där, utan det är bara från Skåne. Och det har du betydelserna tjock brödskiva och tjock brödkant, men också lite allmänt så här, en baddare, en stor kar och någonting stort, en stort stycke av någonting så.
1: Mm.
0: Och jag skulle gissa att detta är relaterat till verbet häva och substantivet häv, för det finns ett häv som betyder en stor mängd av någonting. Så man kan säga att till exempel det finns ett exempel här med att jag har en stor häv av vad de behöver, så att säga. Så häv finns i Svenska Akademiens ordbok i betydelsen stor mängd av någonting. Så jag skulle gissa att häv har blivit hävel och sen häffel, eller häffel.
1: Mm.
0: Att de två hänger ihop rent etymologiskt. Så att det verkar vara ett skånskt ord faktiskt, ett skånskt dialektord.
1: Mm. Men som har använts väldigt mycket tillsammans med bröd då, just som en stor brödskiva.
0: Ja, enligt Ritz så är det bara i sammansättningen brödhäffel.
1: Mm.
0: Men det finns då belagt i den här dialektkällan då, syd- och västsvensk dialektdatabas, så finns det i betydelsen också en baddare, någonting stort, en stor tjock kar kanske eller någonting sånt där. Så en riktig stor av någonting.
1: Och Lena, din pappa använder det också i, alltså, mer så allmänt om något stort.
2: Ja, det är han som använder det, för jag minns. Men det var ju lustigt att det, då har han plockat upp det när han kom till Skåne 1939, så att han var ju ung. Var inte alls vad jag tänkte, men han är dialektalt.
0: Ja, det är ju dialektalt, men kanske från fel ställe då kanske.
2: Fel ställe, ja just det, men jätteroligt.
1: Ja, men vad bra. Ja, Lena, jag hoppas du är nöjd med svaret.
2: Absolut, nej, det är jättespännande. Tusen tack.
1: Ja. Tack för att du ville vara med oss. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Man kan ju lägga till också att det här med häffel, att det finns också ett hebbel. Alltså ibland så kan F och V och B liksom övergå i varandra, så hebbel finns som ett ord som betyder tafatt människa, som också är belagt från Skåne då. Men Ritz han knyter det till verbet hebba.
1: Mm-hmm.
0: Så som, men häffel och hebbel, det låter väldigt likt tycker jag då.
1: Det gör det ju. Anar du att de hänger ihop då? Eller?
0: Det skulle inte förvåna mig om det var
1: Nej.
0: Så. Om jag säger så. Ja.
1: Det är liksom det tydligaste man kan få av det där. Det, det skulle inte förvåna mig om det hänger ihop. Nej.
3: Har du också en språkfråga? Då får du gärna mejla den till språket@sverigesradio.se.
1: Du, vi har fått en fråga från Nanna som skriver: min mormor föddes 1910. Hon sa intressant, alltså med något som har NG-ljud på slutet, istället för intressant, som jag och alla med mig jämnåriga säger. Tänker då på komplimang, resonemang, engagemang. De kommer väl alla, gissar jag, från franskan. Varför blev inte intressant intressant på svenska som de andra orden? Detta undrar Nanna.
0: Mm.
1: En mormor som sa intressant.
0: Mm. Det var väl spännande.
1: Ja, men...
0: Nej, de här många såna här franska lånor, de kommer ju in i franskan in i svenskan under 1700-talets slut kan man säga, för att under Gustav III:s hov var ju väldigt franskcentrerat till exempel då.
1: Mm.
0: Och då var det ju så att många av de här orden de stavades på lite olika sätt under slutet av 1700-talet. Sen finns det en som heter Leopold som skrev en avhandling om svenska stavsättet som kom 1801, där han bland annat försöker styra upp hur fransk influerade ord ska stavas och så vidare.
1: Han vill ha lite ordning och reda i det.
0: Han vill ha lite ordning och reda på det där. Va? Så att till exempel när det gäller intressant till exempel, så kan man säga att det stavas med e på slutet. Intressant med e på slutet ganska länge. Men den här stavningen som vi har idag då, utan e på slutet och det slutar på ANT, den har vi haft sedan då början på 1700-talet när Leopold styr upp detta då. Och man kan tänka sig att stavningen har säkert påverkat uttalet. Det här uttalet då som Nanna nämner, intressant, det finns också belagt i man kan slå upp i SOB och se att det här har kunnat uttalas intressant med ett ng på slutet då. Så det blir intressant.
1: Just det, du har liksom NGT,
0: liksom. Eller? Ja, precis. Så att uttalet har varierat. Men sen brukar det vara, sen är det så nu för tiden att när vi har bestämt oss för en viss stavning så anpassar sig uttalet efter stavningen. Förr var det lite tvärtom, att man stavade som det lät, men nu pratar vi som det stavas.
1: Just det.
0: I många fall. Mm. Och då får vi det här ant-uttalet. Mm. Och man kan jämföra med andra adjektiv, till exempel briljant, charmant, relevant och så vidare. Mm. Så att när vi har adjektiv som slutar på ant, som är lånade från franska, så uttalar vi det som ant på slutet och inte som ang. De andra då som Nanna nämner, till exempel komplimang, resonemang, engagemang, de har ju delvis ett annat ursprung. Och sen är de ju också substantiv.
1: Vänta lite, jag tänker lite. Ja,
0: ja,
1: det stämmer.
0: Det är det, man. Ja.
1: Precis.
0: Ja. Mm. Så vi skulle kunna säga komplement. Och just då är det intressant att vi har ju det här ordparet komplimang och komplement. Mm. Så att vi kan ha båda.
1: Mm.
0: Men i många fall så har vi har båda bara resonemang. Vi har inte resonement. Så vi Nej. Har bara engagemang och inte engagement.
1: Nej, precis.
0: Men vi skulle kunna ta det.
1: Det skulle vi kunna haft, ja.
0: Ja. Mm. Och jag vet faktiskt inte om det finns någon människa som har tänkt igenom detta och bestämt att vi ska ha ang på slutet när det är substantiv och ant på slutet när det är adjektiv.
1: Nej.
0: Så insatt är inte jag i stavningshistorien. Men,
1: nej.
0: Men det känns ju nästan som en tanke att det finns ett system bakom detta.
1: Mm. Men tror du att Nannas mormor, var hon ensam om att säga intressant? Eller var det ett... Du sa att det fanns ett sånt uttal.
0: Ja, det finns ett sånt uttal som är belagt i Svenska Akademins ordbok. Då kan man säga att det är olika. Nej, många av de här lånorden har ju levt kvar i dialekter på olika sätt och har då haft olika uttal, lokala uttal och sånt där. Så det är säkert inte alls ovanligt att man har sagt intressant.
1: Precis. Och det är egentligen mer likt det franska, va?
0: Ja, det är det ju. Ja. Jag är ingen hejare på franska direkt, men jag skulle gissa att det låter intressant. Någonting sånt där som är lite nasalt på slutet.
1: Just det. Det kan ju hända att, det vet vi ingenting om Nannas mormor här, men det kan ju vara så att hon hade hört liksom det, att det var så det franska lät och att hon höll fast vid detta då.
0: Ja, och sen så under 1700-talet och viss mån också början på 1800-talet så var ju franska ett högstatusspråk.
1: Mm.
0: Så att då var det ju lite, kanske lite käckt att ha ett lite franskt uttal.
1: Mm.
0: Det där dog ut, så i slutet på 1800-talet så var det tydligen oerhört omodernt att tala franska.
1: Jaha!
0: Mm. Det gick ganska snabbt det där liksom.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Men då har Nanna fått svar.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu ska vi ha med oss en lyssnare och det är Carl Olof Börjesson. Hej!
4: Hej! Jo, min pappa var handlare i södra Bohuslän och innan han tog det yrket så gick han i lära i Göteborg. Och när han på gamla dagar berättade om sin lärotid så refererar han till sina chefer som principaler. Och det är ett ord som jag sedan aldrig har hört. Och min fråga är om det möjligen är så att Göteborg, som ju var ganska engelskinspirerat, Göteborg kallas ju för Lilla London, om det var en inspiration från England eller från engelska språket som gjorde att man kallade chefer för principals.
1: Ja, men vad intressant. Och din pappa, när föddes han och när var det han hörde detta?
4: Han föddes 1891, så han gick i lära i slutet på 10-talet och början på 20-talet.
1: Bra, då har vi liksom tid på detta. Henrik, vad säger du? Principaler?
0: Ja, det där är ju ett intressant ord kan man säga. Och Carl Olof, han säger här i sin fråga som han skickar in att ordet är dött. Men det vill jag inte hålla med om.
1: Nej.
0: Man kan ju slå upp det här i olika källor och sånt där. Och slår man upp det då i Svenska Akademins ordbok, så är artikeln om principal skriven 1954. Och då var det fullt levande.
1: Men det är
0: i alla fall enligt ordboken då kan man säga.
1: Absolut.
0: Och då står det bland annat om principal att det är ett ord som har lånats in i svenska språket sånt, men det är inte engelska som är det inlånande språket, utan det är nog tyska förmodligen.
1: Mm-hmm.
0: Och i grunden så är det ju ett latinskt ord som betyder förman eller någonting sånt här då. Så det finns exempel redan från början på 1500-talet, alltså Gustav Vasas tid och långt fram i tiden. Det nyaste exemplet i SAOB från 1907, då står det så här att hantverksgeseller och köpmanssvänner hava icke egna hushåll det spisar vid principalens bord och bor under hans tak. Mm. Och det betyder då särskilt då förman, alltså i arbetsgivare i förhållande till den som är i arbetsgivarens tjänst, alltså lite som husbund eller chef eller något sånt. Sen har vi också nutidsordböcker eller samtidsordböcker då, som Svenska Akademin ger ut, både Svenska Akademins ordlista och Svenska Akademins ordbok, eller Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin som heter. Och där finns ordet också med. Mm. Och den senaste upplagan av Svensk ordbok kom ju alldeles, eller Svenska Akademins ordlista kom ju nu i år. Och Svensk ordbok uppdateras ju kontinuerligt eftersom det ligger på nätet. Och på båda ställena så finns principal med, även om det anges att det är ålderdomligt i alla fall i Svensk ordbok.
1: Mm. Och vad är det för förklaring på ordet där då?
0: Ja, förklaringen är att det är chef, förman.
1: Okej. Okay. Ja. Men alltså, ja, du har lagt fram din poäng här, Henrik, att det finns med i ordböckerna och så, jag förstår. Men jag kan ju hålla med Karl-Olof om att det inte, alltså, det används väl inte idag, eller?
0: Nej, jag har aldrig hört någon använda det. Så att det är klart att man kan ju se liksom om det är ett ord som möjligtvis kan rensas ut. Mm. Men samtidigt så, ja, det är inte så himla länge sedan det användes då. Va? Det finns exempel från 1937 i alla fall. Ja. Och sånt där. Så att visst, det är kanske ålderdomligt, men vi får väl se. Jag har liksom inte, man skulle kunna söka i tidningstext och sånt, men det har inte jag just gjort för just det här året.
1: Nej.
0: Men det låter ju som att det är väldigt ålderdomligt och lågfrekvent.
1: Och Karl-Olof, du var inne lite i din skrivna fråga här på också att jag tänker relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, att det låter ju väldigt, i alla fall i våra öron, väldigt så högtidligt att kalla sin chef för principal. Vad säger du om det, Henrik? Är det liksom ute därför, för att vi inte riktigt har den relationen till våra chefer längre?
0: Jag tror också att ordet verkade vara lite vagt i betydelsen, så det betyder allmän chef eller överordnad i allmänhet och sånt här.
1: Mm.
0: En del äldre exempel handlar ju om militären och sånt här. Och då behöver man inte ange om någon var överst eller major eller vad det kan ha varit, utan man sa principal så räckte det. Och jag tror att det var så det användes också inom yrkeslivet, så att man behövde inte säga att min förman eller min chef och sånt, utan var man överordnad så var man principal.
1: Mm.
0: Mm. Att, ja.
1: Ja, vad säger du om det här, Karl-Olof?
4: Jo, det låter bra. Jag tycker också att det är ett ord som är ur bruk nu för tiden. Så att det var därför jag skrev att det var dött. Men det är klart att om man slår i ordböcker så hittar man det säkert.
1: Ja, det fick Henrik att gå igång i alla fall på att motvisa detta. Då har vi klarlagt det. Det var ju bra. Det är intressant att det finns med. Alltså i så nutida ordlistor.
0: Ja, och det är en fråga då. Liksom, när är ett ord dött på riktigt?
1: Ja, men och det tycker jag, det här avsnittets tema sätter lite ljuset på det, att vi ändå hittar, alltså människor som lever idag har ju släktingar som är födda på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och deras ord lever ju då på ett sätt kvar.
0: Ja.
1: Om vi som lever idag pratar om dem.
0: Ja. Det kan nog vara så. Jag skulle ju så tro att det tar 3 generationer. Man brukar säga att ett språk försvinner på 3 generationer. Det kanske är så att ord också försvinner på 3 generationer. Så att ett ord som min farfar har använt kan jag möjligtvis använda, men jag för det inte vidare till mina barn. Liksom.
1: Nej. Ja, Karl-Olof, jag hoppas att du har fått svar på din fråga.
4: Det har jag fått. Tack.
1: Tack så mycket för att du ville vara med oss. Hej då.
0: Tack.
4: Hej då.
0: Hej då.
1: Det hade varit intressant att veta om någon lyssnare använder principal idag.
0: Ja.
1: I så fall kan ni mejla.
0: Ja.
1: Språket@sverigesradio.se.
0: Mm.
1: Ja. Ska vi gå vidare?
0: Ja, det tycker jag vi gör faktiskt.
1: Ja. Mm. Då har vi fått en fråga från Helena som skriver: min mormor Alva, född 1923 och uppvuxen på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda, använde ordet bissa. Jag har dock aldrig hört någon annan använda det, men har funderat en del på detta. Kanske var det ett ord som något av barnen kommit på, eller är det faktiskt ett ord som används i Sverige? När mormor serverade bröd till vardags la hon fram en brödskiva och en liten kniv. Man skar sedan sin egen tårtbit av brödkakan i den storlek man ville ha. En väldigt smal liten skiva kallade mormor en bissa. Om man inte var hungrig eller kanske hade ätit lite väl mycket, så serverade mormor bissor till oss barn. Det fick knappt plats, varken smör eller ost, men gott var det. Hälsar Helena. Ja, bissa. Vad säger du om det, Henrik?
0: Ja, det är en liten bit. Ja. Helt enkelt, så att det hör ihop med bit och bita. Man kan ju säga för tänder så kan man ju säga bissingar.
1: Det känner jag till.
0: Ja, så bissingar och hänger ihop med bita. Då naturligtvis, så det är ju bitingar kan man säga. Så en bissa är bara en liten bit. Det är samma sak egentligen. Så bit och bissa är ungefär samma sak och samma ursprung. Och det finns också ett verb att bissa något.
1: Ja, att tugga, nej.
0: Nej, och nej. Det är att det är utdött nu, men det har funnits tidigare, om vi anknyter till diskussionen tidigare. Det är verbet i alla fall dött, ja. Tydligt. Så det senaste exemplet i Svenska Akademiens ordbok är från 1630, så att det är nog dött och begravt.
1: Det tycker till och med du är länge sedan.
0: Ja, det jag kan nog inte argumentera att det ska in i vanliga ordböcker igen.
1: Nej.
0: Men i alla fall, så, och det verbet betyder ju liksom att skära, om man serverar en mat för någon och så skär upp det för den här personen. Då, så bissar man det då.
1: Ska jag bissa för dig?
0: Ja.
1: Kan man säga så, tror du?
0: Ja, det finns ett exempel här från 1615. Hovjunkare som skänka och bissa för honom.
1: Ja, hovjunkare.
0: Ja, en hovjunkare, det är ett annat ord som...
1: Det var också roligt.
0: Som kanske inte är så aktuellt.
1: Nej.
0: Så att just bissa är en liten bit helt enkelt då. Och övergången då från bit till bissa, det är samma som från bitingar till bissingar för tänder då. Ja, alltså vet inte jag, det har ju funnits det här verbet bissa då i äldre tid. Jag vet inte om bissa i betydelse en liten bit, om det är liksom nyskapat från bita och bit, eller om det är bildat från det här verbet bissa.
1: Nej.
0: Oklart.
1: Oklart.
0: Ja, men det hänger säkert ihop med verbet bita och substantivet en liten bit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helena har fått svar.
0: Ja.
1: Nu har vi fått en fråga från Birgitta. Som skriver, min mormor var född 1887 i Vistavarv i Medelpad. Hon hade många roliga uttryck. Till exempel sa hon skaft om någon dam såg ut att tillhöra det lättare gardet. Om damen i fråga även rökte så kallades hon för ratskaft. Det låter ju inte så trevligt, men jag undrar om det var vanligt att man använde dessa uttryck. Det här undrar Birgitta. Ratskaft. En kvinna som röker och som kanske inte står så högt i kurs, läser jag in det som.
0: Ja, om man tillhör det lättare gardet så försörjer man sig genom prostitution.
1: Ja, det är till och med så det är.
0: Ja, jag förstår. Som vi ska förklara här för de yngre lyssnarna.
1: Jag fattar ingenting.
0: Ja. Och vår yngre redaktör.
1: Programledare.
0: Ja.
1: Inte så ung, men ändå. Ja, men nu är jag helt med. Okej.
0: Ja. Ja.
1: En prostituerad kvinna som röker, ratskaft.
0: Ja, och då kan vi börja med den senare delen då, nämligen ordet skaft, som då betyder ju ett smalt avlångt föremål från början, som man pratar om ett kvastskaft och sånt här. Men det har övergått en betydelse från just det här smala sånt till att bli en smal, usel människa kan man säga då. Så det finns den här betydelsen, som man slår upp skaft och så går man ner till betydelse nummer 8 i Svenska Akademiens ordbok, så får man nedsättande personbeteckning i slangartat eller dialektalt språk. Skaft prostituerad, svenska dialekter apskaft, obehaglig människa. Hamskaft, enfaldig människa.
1: Mm-hmm.
0: Och så vidare då.
1: Ham.
0: O-A-M.
1: Hamskaft.
0: Okay. Enfaldig människa. Så ordet skaft i sig då liksom betecknar en usel, dålig människa på något, på något sätt. Då. Och sen det här ordet rat, det finns då att det kan betyda skräp bara då. Så i dialektal. Så det kan betyda skräp, särskilt om anhopning av kvistar och förmultnande trä står det då. Bland annat. Men det finns också rate, som är samma ordstam. Och det är ett finlandssvenskt ord som betyder just skräp och avfall och så vidare. Men så finns det också i rat, det finns också används i norska dialekter, där betyder det mer en smal, undernärd individ eller ett uselt kreatur, står det så här då. Så att om man har, och också betydelsen gammal skröplig gubbe har funnits då.
1: Mm-hmm.
0: Så man då slår ihop skaft som är starkt nedsättande med rat, som också är väldigt starkt nedsättande, så får man det här ordet ratskaft, som måste vara väldigt...
1: Inte det lite av en taftologi då?
0: Jo, det kan man väl säga liksom, men det är hela tårta på tårta. Ja. Men det är ju det ena förelämpningen eller det ena nedsättande uttrycket på det andra.
1: Ja, men rat har då ingenting med själva rökandet att göra, som Birgittas mormor verkade då vara inne på?
0: Nej, men det var väl då att man tyckte det var skräpigt och ohygieniskt och slarvigt att också röka.
1: Ja.
0: Så inte bara att man var ett skaft, man var ett smutsigt skaft. Så liksom.
1: Ja.
0: Så att ja, det fanns olika. Och hur vanligt detta var för 125 år sedan i Medelpad, det är väldigt svårt för mig att avgöra.
1: Svara nu på det, Henrik.
0: Nej, det kan jag inte svara på. Men båda orden är belagda.
1: Mm. Mm. Och de är ändå belagda. Jag tänker att sådana ord är inte alltid kanske upptagna i skrift så mycket, men de finns ändå. Mm.
0: Men däremot själva sammansättningen då, ratskaft, den tar de inte upp i Svenska Akademiens ordbok, utan det är bara apskaft och hamskaft.
1: Mm. Alltså, grejen är så här, jag känner att jag liksom fnissar nästan lite av de här orden för att de låter så roliga idag, men det var ju säkert fruktansvärda ord att säga på den tiden.
0: Ja.
1: Alltså väldigt nedvärderande och hemskt. Och,
0: ja, ja.

0: kära mormor Anna Götarsson som är borta sedan länge kunde använda uttrycket hucken turre om hon undrade vem samtalet handlade om. Har försökt att hitta ursprunget men inte lyckats. Både hon och jag är från södra Västergötland, Ulricehamn, Tranemo. Så antar att det är dialektalt, har dock aldrig hört någon annan säga det. Hoppas få svar. Tack för ett bra program. Hälsar Lena.
1: Mm. Om vi delar upp det här i två bitar så är det första hucken då.
0: Mm.
1: Hucken är ju ett rätt roligt ord för att det kommer ju från vilken. Som i fornsvenska heter viliken eller huliken.
0: Okay.
1: Så ganska många dialekter så istället för att säga vilken så säger man hucken eller hocken eller någonting sånt här.
0: Ah, hocken har liksom bevarats.
1: Ja, hucken då kan man säga då.
0: Mm.
1: Och det roliga är att det här liksom ingår i ett system med liknande pronomen kan man säga. Så man istället för vilken kan man säga vilken.
0: Mm.
1: Och istället för att säga, man kan också säga tocken som kommer från tolicken. Alltså sånt här, va? Så vi har ett system med vilken och hucken och sicken och tocken.
0: Men tocken är inte med på.
1: Nej, tocken då. Eller vilken tocken konstig människa eller någonting sånt här som betyder det är dialektalt. Och, ja. Som så, va? Det,
0: vilken konstig människa?
1: Ja.
0: Tocken.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Ja.
1: Och det kommer då från tolicken på fornsvenska medan hocken kommer från hulicken och vicken eller sicken kommer från sitocken. Så det är liksom sammansatt då. Och vilken är naturligtvis som vilken då.
0: Ja.
1: Så sicken blås kan man säga då. Som man säger i, det är väl Emilie Lönneberg när de säger det, va? Sicken blås.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och
1: det,
0: kul.
1: Det är sitocken då.
0: Ja.
1: Ja. Så det här hucken då, det har liksom med vilken att göra då.
0: Ja.
1: Och sen har vi det andra ledet då, Ture.
0: Mm.
1: Och det är säkerligen mansnamnet Ture.
0: Mm.
1: Som man har kunnat använda. Men Ture kan ha varit en udda figur. Men också på ett ganska positivt sätt verkar vara en muntergök, en gladlind person eller någonting sånt här. Helt enkelt då. Så en Ture. Och det, att man då använder ett mansnamn i den här betydelsen eller på det här sättet, det rimmar ganska bra med uttryck som Hoppilandkalle och Smörgåsnisse och Dummerjöns och Lortpelle.
0: Just det.
1: Och också Barfotalasse som kanske inte är så vanligt men förekom tidigare som betyder bara en fattig mansperson som gick omkring på landsbygden, en landstrykare eller
0: liknande. Mm.
1: Så att alla de här funkar ganska bra med att man använder tur eller turre då som beteckning på en underlig kanske mansperson.
0: Mm.
1: Så uttrycket då huckenturre eller huckenturre eller något sånt betyder då liksom vad är det för någon filur?
0: Mm.
1: Ungefär.
0: Mm.
1: Mm.
0: Alltså vi har haft många mormödrar här i avsnittet.
1: Ja.
0: Vad beror det på tror du? Är det de som har pratat med barnen och barnbarnen?
1: Jag skulle gissa att i äldre tider så var det vanligare att barnbarn pratade med sina mormödrar och farmödrar kanske mer än man pratade med sina farfädrar och morfädrar, om man säger så. Det var kanske så att kvinnorna hade mer tid med barnen. Och till och med att det var i det äldre samhället så var det uppstyrt så liksom att den äldre generationen passade barnen ganska mycket kanske.
0: Mm.
1: Innan det fanns dagis och fritids och sånt där.
0: Mm. Och vi har ju då liksom plockat fram människor här födda på 1800-talet som har fått, inte de själva, men deras barnbarn och har fört fram deras ord som de har använt.
1: Ja.
0: Ja. Och det är alltid väldigt kul tycker jag att lära sig nya gamla ord.
1: Ja.
0: Ja,
1: precis. Och jag sitter, ibland när jag besvarar frågor om den här typen så tänker jag på min egen mormor som var född på 1890-talet. Liksom, vad hon hade för ord och uttryck och sånt här. Och hon hade ju en del liksom, genuint skånska ord, så istället för till exempel trädgård så kunde hon säga häve och sånt här. Då. Eller harve, som hon sa.
0: Mm.
1: Så att hon hade ju en del danska uttryck i sin dialekt.
0: Mm. Då avslutade vi med din mormor, Henrik Rosenqvist.
1: Ja.
0: Tack för idag.
1: Tack själv.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var den tredje delen av Äldre släktingar ser konstiga saker. Har du inte hört de två tidigare avsnitten? Ja, men då hittar du dem i appen Sveriges Radio. Under avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.

0: Nu är klockan 8 och här är nyheterna god kväll. I Colombia i Sydamerika har nu vänstersenatorn Ivan Cepeda erkänt sitt nederlag i presidentvalet. Söndagens andra och avgörande valomgång i Colombia blev oerhört jämn och Cepeda förlorade med mindre än 1 procentenhet mot sin motkandidat högerpolitikern Abelardo de la Espriella, som bland annat USAs president Donald Trump stöder. De la Espriella vann med marginal på nästan 251 000 röster. Idag så erkände Ivan Cepeda slutligen sin förlust och sa att han vill verka för samexistens, fred och dialog bland colombianerna. Enligt EUs valobservatörer gick valet rättvist till. I Europa fortsätter värmeböljan och nya värmerekord har idag satts i flera länder. I södra England var det idag 35,8 grader varmt. Det är den högsta junitemperatur som någonsin har uppmätts i Storbritannien. Och i Frankrike var den nationella medeltemperaturen 30 grader. Då har man räknat samman dag- och natttemperaturer vid 30 stationer i hela Frankrike. Och det är den högsta siffran någonsin sen såna här mätningar började 1947. Enligt nyhetsbyrån AFP så har minst 94 miljoner människor i Europa idag upplevt mer än 35 graders värme. Och världshälsoorganisationen WHOs chef Tedros Adhanom Ghebreyesus skriver på X att den här extrema hettan nu bör få Europas ledare att vidta åtgärder mot klimatförändringen. I London ska polisen öka användningen av drönare, artificiell intelligens och ansiktsigenkänning. Polisen ska i praktiken skanna ansikten på förbipasserande i realtid och sen jämföra med biometriska uppgifter med data på om efterlysta personer. Storbritannien är det enda landet i Europa som använder sån teknologi i större skala. Flera människorättsorganisationer är kritiska och varnar för massövervakning och felaktiga identifieringar. Men polisen i London säger att den här teknologin sedan 2024 har lett till över 2000 gripanden. Och här hemma så är Rovaniemi fortsättningsvis den populäraste stan för bostadsplacerare och Tavastehus har klättrat på listan och ligga tvåa. Det framgår av en ny rankning från de privata hyresvärdarnas organisation Suomen Vuokran antar att man har rangordnat de 27 största städerna i Finland utgående från hur de lockande de är för bostadsplacerare. Och huvudstadsregionen ligger i botten på listan, Helsingfors är på plats 26 näst sist på grund av överutbudet på hyresbostäder. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9.
1: Jag heter Kike Bertel och min lördagsgäst idag är den kändaste finlandssvensken på de finska dansbanorna, det vågar jag nog säga. Han var till en början en skogshuggarutbildad deltidsmusiker. Han jobbade länge inom byggbranschen med att bygga sänkta innertak. Under veckosluten var han dansbandsartist alltså, men i 33-årsåldern brakade det loss och musiken kunde bli ett heltidsjobb. Då han fyllt 40 kom den första guldskivan och idag har han stått inför publik i 45 plus år och den 8 mars fyllde han 60 år. Numera är han dessutom deltidsprogramledare på Radio Vasa. Min lördagsgäst idag är Charles Plogman. Välkommen och ett försenat grattis på 60-årsdagen.
2: Tack och tack.
1: Roligt att ha med dig.
2: Roligt.
1: Och i höstas blev du dessutom med bok, en biografi som heter Mitt namn är Plogman, skriven av Dan Kronqvist. Hur var det att börja sammanfatta sitt 60-åriga liv inom ett par bokpärmar?
2: Oj, det var faktiskt en intressant resa. Jag har ju aldrig lagat en bok, så jag hade inte en aning. Så jag minns när Dan ringde upp mig så var jag väldigt tveksam och sa jag ville fundera. Men sen småningom så sa jag ja, för jag tänkte att om någon vill skriva en bok om mig så här sker ju inte. Jag får inte det här anbudet så många gånger.
1: Just.
2: Och så trodde jag ju att det skulle bli att jag sitter med benen i kors i soffhörnet och bara svarar på frågor. Vilket det också var. Men det var en hel massa grävas i arkiven, att börja reda upp och att minnas. Och lyckligtvis så har jag ju sparat en massa saker, så jag hade en massa saker. Men det blev nog en sån där terapeutisk, intressant resa där jag måste börja minnas allt möjligt. Och det kom många olika slags känslor på vägen, att vill någon ens läsa det här och ska man berätta det här och hela det här. Så det var nog en hel sån virvar som ändå slutade lyckligt.
1: Jag har förstått att du hade kanske tänkt att vissa saker var mer dramatiska än vad det var sedan när ni kom fram till att börja prata om det med personerna kanske som hade varit med om det. Så det var inte så himla dramatiskt heller.
2: Det är precis som man dramatiserar vissa saker och så förstorar man upp på det här. Så innan vi hade allting och jämna ut allting så då förstod jag ungefär att hur det går till.
1: Det låter som att du har fått lugna själen samtidigt.
2: Ja, det var riktigt terapeutiskt och roligt på sitt sätt. Men det var ganska tungt och det som kanske var mest att läsa igenom och korrigera och fundera. Mm. Det var att det här att sitta och prata så gick som rinnande vatten. Men allt annat så blev det jobb.
1: Ja, och alla som är intresserade av att höra Charles själv prata om det här, det finns ju en chans faktiskt, 19 april, alltså nu på söndag, Österbottens bokmässa sker då, och det är väl vid Akademil. Och
2: det är där, ja.
1: Och du är på plats då?
2: Jag är på plats där, och så är det här från Libraria också en representant, eller sonen, så. Mm. Så vi sitter där och pratar om boken.
1: Hans namn är Plogman, hör ni det? Född i Murik, nedervetil, och jag undrar att... Alltså de första banden som du hade, det var ju det här Styrox och The Breakdown. Mm. Var det rock som gällde då främst?
2: Nej, det var ju, egentligen så var det ju bara vad vi kunde spela. Ja. Det började ju från egentligen ingenting. Det känns ju så konstigt när man funderade att vi byggde trummor själv och det fanns som inga kunskaper.
1: Ja, ni spände någon sån där plast över någon grejer?
2: Ja, vi spände plast över tunnor och så hade vi det här som det navkapslar som och två strängar på gitarr. Vi kunde inte stämma gitarr heller, men vi bara lyssnade oss till det. Och så det började ju från här. Och så småningom så fick vi ju som instrument ordentliga, riktiga trummor. Och jag fick min första riktiga gitarr och förstärkare. Och så småningom så var vi fyra personer. Så då spelade vi ju alltså det här typiska House of the Rising Sun och tre ackordslåtar och sånt. Så ungefär det som vi kunde spela och... Säkert lät inte så korrekt heller, men att vi kom igenom.
1: Men ni hade spelningar till exempel med Styrox?
2: Ja, vi fick just, och det var ju som var det här intressanta att i maj 1980 när det var tonårsträffs avslutning, så då var vi på vår första spelning i Gillestugan i Nedervetil. Och så råkade Österbottningen vara på plats och tog en bild och frågade att, vad heter ni? Och så var vi på fredagstidningen. Så det var ju som en sån där stor grej att vi första gången var vi ute och så var vi direkt på tidningen.
1: Men det var inte liksom renodlad dansbandsmusik då ännu, men sen kommer ett band som heter Amore. Mm. Och det börjar väl vara mer det där?
2: Ja, alltså vi blev ju då så småningom till det här riktiga Styrox 81 som började spela på ungdomsdanser. Och då spelar vi ju precis alla de här låtarna som är aktuella idag, Life is Life och Self Control och alla det här.
1: Det är lite disco.
2: Det var disco och tryckare och disco. Och sen 86, och då när ungdomsdansen hade en liten nedgång, och då började den här mogendansen komma in. Då ändrade vi namn till Amore med samma personal, så att säga.
1: Det var så, ja. Mm.
2: Ja, och så började kom in det här vikingarna och det här svensktoppsmusiken. Så den kom in 1986.
1: Och du började skriva egen musik exakt när?
2: Det började faktiskt redan när vi började på, alltså som småpojkar. Så skrev vi som egna låtar, men det var ju lite som det var. Det pågick lite hela tiden, men jag ska kanske säga att 1989 när vi gjorde vår första studioinbandning för en trevlig danskväll.
1: C-kassett.
2: Ja, C-kassett. Precis. Spela in den i Karleby i Ramhams studio. Då hade jag gjort som min första låt som skulle vara lite mer seriöst.
1: Jag har ju låten för en trevlig danskväll från C-kassetten från 1989.
2: Ouch.
1: Av bandet Amore. Nu vet jag att du har ju spelat in den på nytt senare.
2: Ja.
1: Som du tycker att det är en bättre inspelning.
2: No, ja.
1: Men jag tycker ändå det hör till att vi måste ju höra hur det lät 1989.
2: Just så.
1: Så här kommer alltså Amore med för en trevlig danskväll. Min lördagsgäst idag är alltså Charles Plogman.

0: Amore från 1989 för en trevlig danskväll, och han som sjöng där var min lördagsgäst Charles Plogman. Jag heter Kike Bertel. Ja, hur var det att höra på det där nu då?
1: Oj då. Med alla låtar är barn av sin tid, så jag är ju väldigt glad att vi gjorde den. Ja. Det här var faktiskt min första låt som jag spelade in, som jag själv skrivit text och musik till.
0: Ja, och jag kommenterar i början av låten, började lyssna där, att det var mycket reverb på den här.
1: Det var alltså, det skulle ju vara vikingarna och svensktoppen, och utan och kunskaper så skulle jag bara svänga sig upp reverbknappen.
0: Och han som mixar allting, eller producerar kan vi säga, han bara okej, okay, men om ni säger så.
1: Jo, han gjorde som vi ville. Raimo Hammar, kommer jag ihåg att det var han som hade Ramham-studio.
0: Okej, okay, men det hände ju också en annan sak i och med den här inspelningen. En viss Stig Snickars hörde det.
1: Jo, han hörde den att vi hade haft faktiskt en spelning med Stig Snickars i Molpe också, så han berättade som efteråt att han lite la märke till mig, och de höll på och gjorde förnyelser i bandet, och så sa han att en morgon han skulle fara till jobbet, så råkade radion vara på, och så hörde han det just när han la kläderna på, så då beslöt han att han måste ringa åt den där pojken, och på den vägen är det.
0: Ja. Blev det liksom lite mer professionellt då på något vis?
1: Ja, det blev som helt annorlunda. För jag kommer ihåg att jag läste i tidningen att Stig Snickars hade haft en jubileum i Smedsby och haft 900 personer på dans.
0: Det är mycket.
1: Ja, jag tänkte att hur får man 900? Vad händer då? Mm. Och så ringer Stig Snickars åt mig ganska kort efter det här. Så det blev helt annorlunda, och det var också säkert för orkestern, för då började vi ju spela in skivor på allvar. De hade också spelat in lite innan. Men vi började 1990, och så gjorde vi kanske, han gör 4-5 skivor under Stig Snickars. Så vi var väldigt produktiva på den här tiden. Så hela bandet fick ett lyft, och jag fick verkligen ett lyft.
0: Och du fortsatte skriva låtar också för Stig Snickars orkester?
1: Ja, och Stig var ju den som sporrade mig att skriva. Och att jag fick det var som en högskola för mig. Jag fick det här, började som ta ut stegen och göra en massa saker. Och där började mitt låtskrivande riktigt på riktigt.
0: Jag hittade ju ett klipp i arkiven, ett program som hette Dansglädje. Det var en sån här regional reportage av hedagångne redaktören Göran Palm. Mm. 1992, och det är egentligen en liksom liten helhetsbild av vad det innebär, det här med dansband just det året och på en dansplats. Och det var i Pörtom inspelat. Mm. Du är med där i backstage, och ja, han ställer lite frågor åt dig. Vi ska ta och lyssna.
2: Hur är det att skriva dansmusiktexter?
3: Ja, du behöver kanske lite fantasi och lite... Jag skulle säga, det handlar ju mest alltid om kärlek, och så kan det handla om de eftertankegrejer. Så det är nog ganska som de smal ban och att balansera på, men så ungefär har jag tänkt.
2: Hur går det till när du själv skriver din låt?
3: Nej, nog bara man får någon inspiration från Natima. Jag skulle säga oftast på dagarna i arbete så kan du gå som en på Natima. Så kan du komma på en tema. Så det här, så kan du utveckla en refräng från det, och så kommer resten.

0: Där hörde ni alltså Charles Plogman 1992, yleproduktion där. Ja, har du några tankar nu då?
1: Oj, då, i princip när jag lyssnar på det här, hur jag pratar och det här, alltså jag, men okej. Okay. Det är lite lustigt. Men ja, det var full allvar och det är precis på det viset att man får olika idéer. Och jag försöker ju hålla mig till genren, alltså man var ju ung och inte visste man ju riktigt, inte kunde man ta riktigt ställning riktigt till saker, så man måste ju, man lyssnar ju vad de sjöng om. Och så var det ju mycket förstås hjärta och smärta. Och så försöker man då ha sån de egna grejer runt det. Och förstås också att komponera, så då visste man att man får ju inte ha för mycket akkord utan det ska... Så det var nog väldigt mycket att försöka kopiera och ändå se till att man inte kopierar.
0: Och det här med att man kanske nynnar på någonting på jobbet. Så även då när du har hållit på med sänkta tak, som du höll på med i många, många år. Även du utbildar skogshuggare som sagt. Mm. Men du jobbar egentligen inte så länge som skogshuggare.
1: Nej.
0: Utan det var det där byggarbetet som tog över. Och du specialiserade dig på att hålla på med sina innertak helt enkelt.
1: Det är sant, ja.
0: Hur många låtar handlar om byggbranschen?
1: Jag tror inte det är många. Men en annan kul grej som när jag träffar på folk som kommer och pratar med mig och säger att minns du då när vi var där och byggde, att jag var där och målade eller jag gjorde elektro, så började jag minns då. Så säger de att ja, du sjöng där upp på ställningarna under taket. Och faktiskt jag började ta sånglektioner också under den här tiden och det var klassiskt. Så då kom jag i kontakt med den här klassiska rösten och så när man var dit upp på en ställning i en hall så var ju bra eko. Tydligen så har jag som sjungit mycket och så den musiken var nog väldigt nära på all sätt att både att tänka på kompositionen men också att sjunga så här nästan känns lite ibland men att är lite väl lustigt faktiskt.
0: Ja, alltså var det då du studerade på Kola-institutet i Vasa?
1: Ja, jag får ju Kola-institutet i början på 90-talet och sen blev det konservatoriet 94, men då var det ju väldigt, nytt med klassisk sång och sångteknik och allt möjligt, så jag var ganska fascinerad av det och ville ju testa det här att hur funkar rösten och så när man var på ett bra ställe så sjöng man för fort. Oj då. Mm.
0: Så där under takåsarna så kunde man höra Charles Plogman eka.
1: Det är faktiskt sant, ja.
0: Fantastiskt bra. Du blev ju aldrig klar från konservatoriet i Jakobstad sist och slutligen, utan då tog det här dansbandslivet tag i dig och förde dig helt och hållet. Men har du någon gång funderat på att kanske du skulle ta papprena?
1: Jag tänkte på det länge, så jag var ju så nära så jag hade bara sista sångkursen kvar. Mm. Jag hade allt annat gjort. Och så var barnen små och vi bodde i Korsholm och skolan var i Jakobstad och det var 100 kilometer emellan. Mm. Och så hände det här med Charles. Så jag måste välja, eller jag upplevde att jag måste välja. Och du kan ju tänka att de flesta sa ju något med att jag ska välja skolan. Mm. Man brukar nog göra skolan klar. Jag valde ändå Charles. Och jag tänkte ju, jag sa ju då förstås att jag ska kanske göra det. Men kanske när det hade gått 5-10 år så då kanske jag insåg att jag ska inte göra heller. Så det har nog bara varit en sån romantisk tanke. Men jag tänkte nog allvarligt på det för jag hade så pass ändå påtryckningar att folk tyckte kanske inte att det var riktigt smart att göra som jag gjorde. Men jag gjorde.
0: Och som en påminnelse åt alla som inte känner till din karriär så Charles kom alltså efter Stig Snickars orkester då Stig Snickars hade dragit sig tillbaka och då grundades ett nytt band.
1: Ja.
0: Och Charles Plogman, det är liksom ditt band då.
1: Ja, vi byggde upp det av spillrorna av Stig Snickars och det var ju 95 och så fortsätter vi ju som, på samma sätt som Stig Snickars. Mm. Men då hände ju det här då 98-99 att vi for över till finska som då en annan grej. Och det var just där då som det började hända så stora saker så då räckte det inte till med allt. Så jag måste göra ett val.
0: Ja, var det här med att du startade också ett musikförlag 1997, Meir Music.
1: Mm.
0: Och då började du ta kontakt också med finska skivbolag, för du hade alltså material på finska.
1: Ja, det var så i korthet som det gick till att 97 så kunde man söka pengar via TE-centralen. Om jag inte minns fel, en LIDAR-projekt var det åtminstone. Och då hade jag en tanke på, för jag skrev låtar då väldigt mycket, att då tänkte jag att finlandssvenska ska kunna skriva låtar och lämna in dem åt mig och så ska jag kanalisera ut dem på olika inspelningar, vilket jag också gjorde. Och så sökte jag och fick pengar. 70 000 mark var totalbudgeten för Meir Music 1997. Okay. Så började jag med den och märkte ganska snart att det är ganska smått inom svensk Finland. Och då tog jag kontakt med skivbolag och det är ju ganska lustigt att det var ju C-kassetter i bruna kuvert.
0: Ja.
1: Som jag hade ur någon katalog som man skickade, som man skulle skicka till en annan planet. Visste man ju vad en skivbolag är.
0: Ja.
1: Men i varje fall. Och så till min stora glädje så svarade de.
0: Ja, det var stort intresse där.
1: Jo, det fanns intresse där också. Låtar for iväg dit. Och då det här så hade jag sjungit den på finska.
0: Mm.
1: Och så var det då en som var min producent väldigt länge, Seppo Matintalo, som var då på Bluebird i tiderna, men det blev till BMG ganska snabbt och sen blev det Sony BMG och till slut blev det till Sony.
0: Mm.
1: Han var intresserad och han kläckte idén att om Charlie skulle sjunga på finska och komma över till finska. Så på den vägen.
0: Ja, och han visste vad han talade om. Han är alltså en erfaren skivproducent redan vid det laget. Och han har väl över 150 guldskivor på kontot. Det här var 2009, han har väl kanske mer efter det.
1: Ja, han har då platinoskivor. Ja, han har jobbat med de största inom landet. Så vi hamnar som på ett bananskal in i någonting helt nytt.
0: Då var det hej då konservatoriet.
1: Då blev det och så var det det här Vihdyttäjä tävlingen, alltså det här Vihdyttäjä 99. Då ville de att vi skulle fara med i den och så får vi med och så vinner vi hela tävlingen, ja. I maj 99. Och då sprängde ju allt i händerna. Då skulle vi vara med i Kesäilanvalsi som husband och fick vi skivkontrakt och så skulle den promotas och allt möjligt. Så allt blev som, nästan över en natt blev man professionell.
0: Och Kesäilanvalsi var ett tv-program.
1: Ja.
0: Och det gick på YLE.
1: Finlands TV2.
0: TV2. I det här skedet så ligger liksom det här finska musikmarknaden väldigt starkt inne på din karriär.
1: Jo, det är nog, ja.
0: Och snart efter det här så kommer ju Charlies att upplösas och du blir en soloartist.
1: Ja, och det sker 2004.
0: Vi ska fortsätta prata, men nu tycker jag att vi tar en av dina önskelåtar och jag skulle kunna tycka då att vi tar Pelle Miljoona. Eftersom vi håller oss liksom i lite i morik nedävetillen, okay. Tänker jag. För att du har ju sjungit på finska ganska tidigt ändå för att du var tydligen den som var bäst på finska i Styrox, tror jag.
1: Mm.
0: Och då har du sjungit främst två låtar på finska. Det ena är väl Rappiolla av Ismaalanko och den andra är Pelle Miljoonas Tahdon rakastella sinua. Jag vill älska med dig.
1: Ja.
0: Jag vet inte om, alltså när ni har varit ute och spelat så, ni spelar lite för en språkblandad publik då antar jag.
1: Ja, mest svenska men vi spelar också finska låtar.
0: Mm.
1: Och det som var intressant kanske just i det här att när vi hade det här pojkorkestrarna först och då började jag sjunga för att ingen annan sjöng.
0: Ja.
1: Sen när vi bildade det här egentliga Styrox som började göra spelningar så då kom mera erfarna musiker med och då kom Ingemar Nylund med som sångare. Och det var helt klart då att han blev sångare så jag behöver inte sjunga mer då. Så då sjöng jag inte alls något annat än jag började sjunga lite stämmor.
0: Mm.
1: Och sen när vi då tog de här finska låtarna så då blev min uppgift bara att sjunga de här två. Så jag sjöng faktiskt bara två låtar i början. Och det var finska låtar på grund av att jag kunde bäst uttala finska.
0: Vad beror det på att du var bäst på finska?
1: Säkert för att jag växte ner där till riktigt på gränsen så jag var som mest finska av oss.
0: Just det, även om det var helt, ni hade en helt svenskspråkig familj som du uppväxte.
1: Ja.
0: Ja. Just det, men då tycker jag vi tar och lyssnar på Pelle Miljoona. Det här är alltså en live-version inspelad på Tavastia i Helsingfors 1979.
1: Okej, den har jag inte hört, så intressant.
0: Ja, här kommer det, Pelle Miljoona.

0: Pelle miljoona, tahdon rakastella sinua Laipo Tavasti ja nyt on sytti nii. En sång som också min lördagsgäst idag Charles Plogman har sjungit när det begav sig. Då främst i bandet Styrox. Vilket för övrigt var namnet på en kalv, tror jag, ursprungligen.
1: Alldeles riktigt.
0: Ja, det var din mamma som hade namngivit kalven, eller?
1: Nej, det var han som jag började spela med, Staffan Hongell. Hans mamma kom in från fähuset en kväll och sa att nu har de fått en kalv och den ska heta Styrox.
0: Och ni satt där och, hej, så ska vi också heta.
1: Precis, vi fick det här idén precis där. Vi skulle ha med Rox med CKS, men tänkte vi, nej, ska nog vara med ett X.
0: Ja, ja, jag tänkte på det där att ordet Rox finns inne i Styrox.
1: Ja.
0: Då undrar man ju vad sty skulle vara då.
1: Ja. Frigolit.
0: Det ska också vara ganska... Men det är nästan ett dansband.
1: Det här är det dansband, ja.
0: Dansbandet Frigolit.
1: Ja, så styr också nog lite kul.
0: Jag tänkte återkomma till boken igen, det vill säga...

0: Mitt namn är Plogman, som är alltså nu din biografi som kom ut i höstas, skriven då av Dan Kronqvist. Där finns förstås alla de här goda minnena och hur allting börjar och så här, men här, det finns också en del svåra minnen. Och jag läste också att din dotter har en tatuering. Det står 12/2/2013 på hennes hud. Och du har till och med skrivit en låt om tatueringen på finska, Päivämäärä sun iholla, det vill säga datumet på din hud. Kan du berätta vad det här nu handlar om?
1: Det handlar om dagen när jag satte fast korken. Mm. Alkoholen har varit alltid ska vi säga, ända från tonåren, men alkoholen var aldrig något problem. Men så småningom när vi gick heltid och lördagar och vardagar började blandas ihop, så då kunde man dricka oftare. Och som jag ser det idag så var det bara att man började dricka oftare och så stiger ju mängderna, och helt plötsligt så, som inte skulle vara någon problem, så märker man att nu börjar jag upprepa saker precis som man har läst på A1. Mm. Alltså där. Så då kom jag till en punkt, just det där datumet, att nu räcker det. Det måste ta slut, för jag börjar få sådana proportioner. Mm. Så slutade jag och så hade hållit sen dess. Så 6 år efter att jag hade slutat, så då tyckte dottern att nu kan man kanske börja lita på honom.
0: Just det, hon litade inte på att du hade satt korken fast på riktigt då direkt när du sa att du satt fast korken.
1: Nej, för att det var ju det här klassiska, ska vi säga, det här sista 2 åren. Mm. Så då kommer ju det här att man lovar att jo, nej, nu ska jag sluta. Och man tänker också att man ska sluta. Men då börjar man vara så fast i det. Mm. Så då håller inte. Och när man några gånger då har det här bommat, så då är det ganska lätt att folk i omgivningen inte riktigt börjar tro. Så jag hade inte så riktigt så det starka det här troende om mig när jag slutade. Men att det växt fram.
0: Hade du alltså lovat redan någon gång tidigare, före 12/2/2013, att du slutade?
1: Jo.
0: Okej. Men det där datumet, då hände det på riktigt?
1: Då hände det på riktigt, ja.
0: Okej.
1: Jag visste ju inte om det heller, för då tänkte jag tänkte ju bara att nu måste ta slut, för jag började märka att det började inverka på allt möjligt. Mm. Och så hade jag en vecka som jag får faktiskt ut på en turné och var då en vecka ut och jag var ganska omskakad. Och så märkte jag under veckan att nu började jag lätt, och när veckan var slut så då kom det här klassiska att men okej, att det här gick ju bra. Att nu kan jag nu fortsätta, men jag måste ju ta det lite lugnare. Mm-hmm. Men då var jag in i ett sånt skede att jag förstod att det går inte. Och jag vände på alla stenar. Men jag hittade inte någon sätt att jag skulle ha kunnat fortsätta. Mm-hmm. Det var som lovat och jag visste bara. Så det här, så jag tänkte alltid att det här sista alltid när det var som värst, då tänkte jag alltid på barnen. Mm. Att de ska inte behöva uppleva det här. Att jag måste vara starkare. Och det har hållit tills idag.
0: 13 år?
1: 13 år, ja.
0: Ja, det är bra. Jag läste också att i något skede när du var inne i det här, utan att fatta det själv, men du började planera din kalender så att du skulle hinna nyktra till innan du återvände hem efter spelningarna.
1: Oj då, jo, det var så mycket. Det var att köra så, och du vet, man började ju tänka på gränserna. Mm. Så det började bli så farligt. Men allting börjar krets runt det. Du funderar direkt när du far iväg och ska du stanna och köpa, och hur mycket ska du köpa så du säkert har. Och du som romantiserare, och det är som inte något problem, fast det är bara problem.
0: Ja.
1: Och sen när du då ska börja köra hem, och så är du just kanske inte alls i körskick. Så jo, det tar en massa energi.
0: Ja, det lär ha varit så att du hade till och med en kompis som rehabiliterade, så du var till och med och stödde, men du fattade inte ens då själv att du hade samma problem.
1: Jag började fatta det, ja, jag var med där och det var ju lite, om man får säga lustigt, att jag satt lite som på fel, jag satt också på rätt sida av bordet på ett sätt, men jag satt nog mer på fel sida av bordet.
0: Ja.
1: Och jag kände ju till allt, och så förstås när man pratade så då kom allting upp, så jag förstod nog att jag skulle lika bra kunna sitta på andra sidan av bordet. Men så jag slapp ju lite så där undan, att jag fick sitta där och vara lite vetare och stödperson. Och inte förstod jag det riktigt, för sen när det var över så då tänkte jag bara att jag fick lite mera tips om det här nu, men att inte rörde ju riktigt mig. Mm. Men det rörde nog mig i allra högsta grad.
0: Ja. Men var det ändå en, så att säga, en vanlig läkargranskning som var liksom det här pricken över i att nu
1: Ja, det var det som var det här första. Alltså, och det skedde redan, om jag inte minns fel, 2006.
0: Mm-hmm.
1: Så då var allting i skick. Och då jag, när jag var där då och pratade med läkaren, så då sa hon då att levervärden är förhöjd. Att dricker du mycket alkohol? Och då minns jag sa att, utan att tänka att nej, inte något speciellt. Så var känslan i min värld.
0: Ja.
1: Sen när hon visade det här mängderna, så då tänkte jag att oj då.
0: Men var det här 2006?
1: Det var 2006, och då hade det redan börjat lite som, för det var, alltså, det var ganska som riklig konsumtion, men det var inte som ändå som problem, man kunde sluta och det var bara att man skrattade bort det ibland. Nå, det blev lite mycket igår, men inte henne fara. Men sen när jag kom till den här punkten och få på läkare, så då väntade jag 3 månader efter att jag hade slutat.
0: Mm.
1: Jag tänkte, nu ska jag fara rakryggar till den här mottagningen, och så ska jag bara fara koll, för allt är ju i skick nu, för jag väntar 3 månader. Men det var inte i skick då ännu. Det tog 1/2 år innan jag hade värdena i skick.
0: Just.
1: Så jag var ganska marinerad.
0: Så det var alltså en läkargranskning efter den 12 januari 2013?
1: Ja, 3 månader efter. Och det var som frivillig att jag for då, för jag skulle kolla då att hur mår jag.
0: Mm. Okej. Okay. Går du annars ofta på läkargranskning?
1: Jag brukar nog gå med jämna mellanrum.
0: Mm. Något som du kanske rekommenderar till och med, speciellt i män i vår ålder.
1: Jag rekommenderar det väldigt starkt, för att man blir så förblindad om man sätter huvudet i sanden, så det är ganska bra att få, så det är lite fakta.
0: Ja. Dansbandslivet, eller livet ute på turné och sånt här, det tär ju nog. Du har ju också sagt det här med att konsertarrangörerna slätar också över.
1: Mm.
0: Om det har varit en spelning på fyllan, så det kommenteras inte, utan det bara går vidare.
1: Det var, alltså, så har det ändras hela tiden.
0: Mm.
1: Och det här, och nu känns det ju väldigt långt borta när det har gått 13 år. Men alltså, jag växte ju upp med det här, just med det här legenderna som drack ganska friskt. Och det är ju många som inte finns kvar nu mer. Så det var betydligt mera då. Och då var det åtminstone på det viset att så länge det var klirr i kassan och folk kom, så då var allting bra. Och skulle då artisten ha varit för friskad så att hen inte kunde uppträda, så då var det lite sådär att nå, vi fixar det sådär nu och så tar vi på nytt. Och många av artisterna, så var ju att de vaknade upp, så var det att nå, men vi gör det på nytt, jag kommer på nytt.
0: Ja.
1: Och kunna vara olika deals. Så jag kan inte nästan minnas att, fast det nog var en hel del olika spelningar som man gjorde, att det skulle ha varit att någon skulle ha sagt att så där kan du inte fara på scen.
0: Mm.
1: Utan det var väldigt vanligt nog. Och
0: upplever du att det har förändrats, den kulturen?
1: Jag tycker det har förändrats. För om jag tänker som, jag kommer så bra ihåg när jag tänkte 2013 faktiskt, när jag flyttade, så om jag inte minns fel, så blev det nolltolerans på båtarna.
0: Jaha.
1: Och det var det ju inte förr.
0: Mm.
1: Då var det helt annat. Men nu, och då hade det varit något problem för mig förstås, för att jag drack inte något mer då. Men att jag tycker att mycket som har ändrats, och kanske det här nya, det här yngre som har kommit till, har inte samma bakgrund heller. Nu förekommer det ju, och säkert förekommer det nya saker.
0: Mm.
1: Men att det är inte på samma sätt.
0: Ja.
1: Så det har nog ändrats.
0: Du var ju helt nyligen på Gabriella, Vikinglands Gabriella, på spelning. Och hur var den?
1: Den var bra, och så måste jag säga att nu när jag inte dricker och så nu, och man har blivit äldre, så när du tar lite tid och inte försöker forcera och göra för mycket, så det blir ganska så där njutbart att göra saker. Så när man tänkt, när man var inne i det här showbusinessen och drack, så då tänkte man att det finns ju inte som ett liv utanför det här. Det blir ju tråkigt och det.
0: Mm.
1: Så det är ju inte alls så. Man är väldigt inne i det som man är. Så det är väldigt skönt att inte vara inne i den och mer.
0: Plus att du har upptäckt frukosten.
1: Ja, den har jag. Det var faktiskt så när jag slutade, så då började jag stiga upp till frukost. Så det hände ju sig inte tidigare.
0: Mm.
1: Det var andra saker som var mera viktigt. Så det känns väldigt så där. Jag vet inte vad jag ska använda för ord heller, men det känns väldigt länge sedan, och det känns väldigt så där, inte alls en modesak på något vis. Det känns som någonting gammalt. Faktiskt känns det på det viset idag när jag tänker på det.
0: Ja.
1: Förundrar mig att hur kunde det hända?
0: Har du någon favoritfrukost?
1: Ja, jag har egentligen 2. Alltså, alltid hemma så kokar jag gröt.
0: Mm.
1: Eller lagar det i mikro faktiskt, när jag tycker att det är lika bra. Och med bär och ägg. Men nästan alltid, oftast när jag är på hotell och sådär, så äter jag ägg.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och kaffe förstås.
0: Icke att förglömma.
1: Mm.
0: Ännu en sak som jag tänkte att nu kommer du väldigt väl överens med din exhustru.
1: Mm.
0: Men jag tänkte att det blev en skilsmässa en gång i tiden. Kan man också sätta det på, vet du, dansbandslivets konto, att du var så mycket borta? Är det liksom det?
1: Säkert delvis, men att när vi har pratat med henne nu efteråt och när jag har tänkt på, alltså nu var det som olikheter, alltså hur vi var. Och där finns många som olika komponenter. Men också det här förstås, att vi var mycket ifrån varandra och där skulle man säkert kanske ha kunnat fixa till många saker och som inte man hade möjlighet. Det är lite svårt att säga, men jag skulle inte säga att det är precis som är. Men det har en stor verkan i. Men när Elvin, alltså barnbarnet, föddes då för 4 år sedan, så då nästan förändrades allt i ett trollslag. Då var det som att det här våra problem, det var som inte något problem egentligen något mer. Eller de hade gått ut.
0: Ja, ni delar på ett barnbarn.
1: Ja, vi hade som helt plötsligt så fick vi som nya saker. Så han, som hon säger också i boken, att han fixade det sista åt oss. Han sopa under det sista.
0: Magiskt.
1: Ja.
0: Vi ska återkomma till barnbarnet ännu, men att jag tänkte att vi hoppar tillbaka till, det är nog Murik nu. Murik är nedervet till, och det är nämligen så att det var visst din första gitarr kom via din storebror.
1: Ja, eller i princip, det var inte från honom, men att det var hans intresse och han skulle vilja ha en gitarr och han fick inte. Och sen när då jag kom så då fick vi varsin, men hans intresse var lite på utdöende då.
0: Ja.
1: Men att via honom kom musiken, ja.
0: Ja, men det finns ju en låt av Dr. Feelgood som heter 20 Yards Behind och det var från en live-skiva. Var det kanske din storebrors?
1: Det var min storebrors, Stupidity.
0: Ja, så heter den, från 1976. Och det här är det här en låt som ni har spelat för övrigt?
1: Vi har säkert, ja, vi har nog spelat den, alltså mera jamma, inte på scenen, men jag har haft olika projekt där vi har spelat ZZ Top och vi har spelat Joe Jackson och vi har spelat också Dr. Feelgood. Så jo, vi har nog spelat den.
0: Så den här 20 Yards Behind har betydelse alltså?
1: No, det var faktiskt att när jag började tänka själv att jag har två syskon och de spelar musik.
0: Mm.
1: Så jag blev ju uppväxt med 70-talets allt från Gary Glitter till Sweet och till Elton John och you name it. Och så köpt brodern just det här Stupidity från Karleby, från Kiviahon musik om jag inte minns fel. Och då började jag lyssna på den och kanske var det här enkelheten i och man kunde höra gitarrspel och man kunde lite börja spela själv med och det var inte så svårt. Så någonting i, alltså det här skivan i helhet och Dr. Feelgood i helhet, men just det här 20 Years Behind, så var då en låt som jag som 12-åring fastnade för.
0: Och 20 Years Behind, den låter så här. Dr. Feelgood, som sagt, den andra önskelåten av min lördagsgäst idag, Charles Plogman.

0: 20 Yards Behind, en av de där låtarna som inspirerade min lördagsgäst Charles Plogman att bege sig in i musiken, speciellt då den live-versionen från skivan Stupidity 1976. Mm. Eller hur, Charles?
1: Jo, alldeles riktigt.
0: Dr. Feelgood. Jag vet inte hur mycket blir det förresten sjunget på engelska numera?
1: Ganska lite, men jag sjunger nog. Förstås har jag ju Elvis och kanske lite långsamma valser och till och med några tangon som jag sjunger. Så nu sjunger jag, men väldigt lite.
0: Sjunger du tangon på engelska?
1: Jag sjunger faktiskt Hernando's Hideaway på engelska.
0: Ja, men jag ser. Plus det som vi ska komma in på här snart, Rock Theater. Mm. Men innan det så tänkte på det här när du begav dig in på den finska musikmarknaden på finska. Så det var ju liksom där som det öppnade sig mycket bredare för en större publik. Det lär ha varit ett bra mottagande som du fick. Mm. Det finns många som tror att nah, men man kommer som finlandssvensk in där så höjer det på ögonbrynen, men det var inte alls så.
1: Det var inte alls så, nej.
0: Hur var det liksom ute på dansbanorna? Det lär ha varit liksom nästan exotiskt att komma från svenskspråkiga Österbotten.
1: Ja, och det var ju som var intressant alltså, det här när producenten sa att om vi skulle sjunga på finska, men spela som vi spelar. Och skivbolaget och Seppo försöker aldrig inkräkt på vår sound. För de, jag tror att de förstod att det låter så där och det som är grejen. Och det verkar som att det fanns en ruta för Charlies. Första skivan Kauneimmat hetket från 99, så där är det i princip att vi spelar som vikingarna, men jag sjunger på finska.
0: Ja.
1: Och det var det som var, det blev säkert så äkta på något vis, för det var som sant.
0: Mm.
1: Så det blev intressant för publiken och det var något nytt. Och så sa det till Nin Iloista. Det är så glad, det här musiken. Och de har sagt åt mig också att fast jag sjunger i moll så låter det som jag skulle sjunga i dur. Så det blev betydligt mer intresse runt det här Charlie. Så vi var ju unga, rätt så unga pojkar då. Och tog med oss det här svenska. Vi hade ju en buss som vi köpte och måla röd med guldtext på sidorna. Mm. Vi hade stor PA som inte var så vanligt på finska då, som var med från som Sverige influerat. Stora PA-skåp. Så vi var lite nog av en så det att jag hörde av dansarrangörer efteråt att det var lite när vi tog emot oss första gången så funderade jag, vad kommer här nu? Och så hade jag sagt det, men vi var ju som vi så trevliga och förstås artiga. Finlandssvenska med jantelagen, så vi kommer ju över och bockar och tar i hand över.
0: Ja, vi tror inte att vi är någonting.
1: Precis.
0: Vi kommer nu här bara.
1: Precis. Så vi var väldigt sådär, hade inte väsen om oss, men ändå när vi började ställa upp allt med ljus och allting så då märkte jag att det här är som på riktigt.
0: Mm.
1: Så vi var både som kanske som lite före vår tid på ett sätt i finska Finland och också som professionell fast vi var gröna, men vi hade ändå hållit på ganska länge.
0: Ja.
1: Så mottagandet blev enligt mig bara positivt.
0: Mm.
1: Och det var mycket fråga att kommer ni från Sverige eller pratar ni faktiskt svenska där? Och, så jag fick också lära mig en massa saker hur finska, till exempel i östra Finland, såg på kustremsan.
0: Ja, jag såg inte alls. Jag märkte inte att det var där.
1: Ja. Men helt plötsligt så var vi där. Så det var betydligt värre att fara tillbaka till kusten då när vi hade blivit finska och om vi skulle vara på någon sån där ställe där vi skulle sjunga både på finska och svenska.
0: Mm.
1: Så då var det nog svenskspråkiga som fort kom och tyckte att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Men finska som sa aldrig någonting, så det var lite märkligt. Det hade jag inte förväntat mig.
0: Ja, det är väl lite sådär att en del finlandssvenskar tänker att här ska inte komma och inkräkta på vårt lilla utrymme.
1: Ja,
0: lite sådär.
1: Ja, det blir så lite farligt.
0: Ja.
1: Och egentligen så är det ju bara som en rikedom att alla är ju precis på samma sätt alla människor. Men det är ju lite olika kulturer.
0: Mm.
1: Men alla är lika intresserade. Och så när jag har sett det som från det perspektivet så har jag ju tyckt många gånger att det finns nog andra saker kanske att fundera mer på, har jag tänkt.
0: Och då är ju, som jag har pratat till exempel med Herman Hagnäs från, vad heter det, Guns Rosor och din kollega på Radio Vasa.
1: Mm.
0: Så det här med dansbandslivet på finska i det här landet är starkare. Så där att det är mycket yngre publik jämfört med då svensk Finland.
1: Mm.
0: Att där är medelåldern mycket högre.
1: Mm.
0: Och det såg man kanske i samma, jag vet inte om du tittar på UMK-tävlingen, men jag tänker på Komiat.
1: Ja, jag såg, ja.
0: Ja, och deras låt Lululaj som klarar sig fint och är ju en hit.
1: Ja.
0: Att man har det med i det sammanhanget till och med att det blir en hit och det är unga män som sjunger i det bandet och lyckas få till sig någonting. Så det berättar väl någonting om hurdant liv det lever, alltså det dansbandslivet på finska.
1: Det det är annorlunda, och musiken är också mycket, mycket mer mångfaldig. Mm. Och så är det ju mycket av det här dansen som intresserar, att unga kommer ofta för att de vill lära sig till dans, de här olika sakerna. Men jo, det, på vissa ställen så är det väldigt mycket ungt folk. Och här som här mera in i kärlen lagt på något vis, så det är helt sant. Och så, kanske på svenska ställen så är det mycket mindre yngre. Det är precis så som du säger, att det är mera brett.
0: Men du försöker ju hålla dig ajour med det yngre. Du är på TikTok.
1: Jag är på TikTok faktiskt, ja.
0: Hur går det med det?
1: Nå, faktiskt riktigt bra går det för tillfället. Och jag är så på Instagram och Facebook förstås också. Men TikTok, ja och jag märker ju vad jag nu följer med förstås, och är med att det är lite olika

0: med fortfarande?
1: Han är inte med, men han är med egentligen och mixar nu, men han fick lite problem med öronen som håller på att börja bli okej nu. Men han tog paus från musik som helt och hållet, men han är på väg tillbaka.
0: Tinnitus, du hade ju också tinnitus.
1: Ja, jag har tinnitus och han hade ännu en, han kommer inte ihåg vad det heter, men det var problem med öronen så det tog lite mer tid. Det var ännu mer än tinnitus. Men, men han är på väg tillbaka, glädjande.
0: Och du har helt tydligt kommit tillbaka.
1: Ja, jag är här med min tjut.
0: Men Genesis, det har ju blivit en liten framgång på sitt eget håll där och kanske dansbandsvärlden inte ens är helt medveten om att du håller på med det här samtidigt. Mm. Och då spelar du ju främst gitarr.
1: Då spelar jag gitarr, ja.
0: Ja, du sjunger inte så mycket där.
1: Ja, så allting började ju från gitarr när jag var ung. Och jag skulle ju inte bli sångare, men jag var ju någon som sjöng. Så då började jag sjunga och sen är ju resten historia. Och det var också min bror som hade Genesis-skivor som jag började inte smyglyssna på. Jag började lyssna på dem och därifrån så kom mitt progressiva intresse. Så det började därifrån. Så jag har varit progressiv biten ända sedan 78. Men inte prata så mycket om mig. Lyssna förstås på mig, men inte i musikkretsar och sådär. Men 2015 så då var det dags, för då hade jag börjat samla på gitarrer lite mer. Och så kom jag över de här dubbelarmade gitarrerna som jag hade sett på bilder att Michael Rutherford spelade, och det heter Shergold. Jag visste inte vad Shergold var, en brittisk tillverkad gitarr. Och så började jag komma över dem via eBay och köpt, och när jag hade köpt några så då tänkte jag att nu ska jag testa om det faktiskt fungerar. Så då tog jag kontakt med några vänner och så började vi 2015, började vi med pojken också, började vi sätta ihop det som skulle bli till rockteater. Men det tog 2 år innan vi hittade det här gänget som vi har idag, som vi har ännu kvar. Och nu har Anton varit bort, så nu har vi Jonny Nordström med istället.
0: Ja.
1: Så det här, och Anton är med och mixar med oss nu. Så egentligen så är vi som samma gäng. 2017 så då började vi på med det här rockteater. 2018 hade vi vår första konsert.
0: Och det finns ju speciellt en låt och ett gitarrsolo som har satt sig i din skalle. Och nu pratar vi om låten Firth of Fifth.
1: Mm.
0: Det ska då vara, vad heter han? Hackett heter han.
1: Steve Hackett. Ja.
0: Steve Hackett, det är en förebild för dig.
1: Ja, han, ja.
0: Vi måste ta och lyssna. Här i bakgrunden tonar vi upp lite grann redan låten Firth of Fifth från 70-tals Genesis. Och vi tar och lyssnar en liten bit på det, och sen kan vi återkomma och prata lite mer progressiv rock med Charles Plogman.

0: Och det här är en så lång låt så vi kan inte lyssna på helheten i det här sammanhanget. Men, Firth of Fifth, Genesis, det lär ju vara en ordlek det här, vet du. Kan du berätta storyn, eller ska jag berätta?
1: Berättar du bara.
0: Ja, det är alltså en ordlek på Firth of Forth, vilket är mynningen till floden Forth i Skottland. Mm. Så Forth and Fifth, men det är ju inte en siffra det syftar på, det där Forth egentligen, utan det är någonting, jag vet inte om det är ett skottgeliskt ord eller någonting, men det är alltså mynningen, en vik.
1: Ja, jag har egentligen läst om det där också.
0: Ja. Men precis, men det här är alltså då väldigt stort i din värld, där gitarrsolot och gitarrsolorna överhuvudtaget.

0: Det är ju inte någonting du får göra när du är ute på dansbandskejka.
1: Nej, absolut. Fast jag har spelat gitarr. Nu spelar jag inte för tillfället gitarr. Nu sjunger jag bara. Mm. Men jag 2014 tog jag gitarren tillbaka. Och då hade jag haft den från och till för just det här Firth of Fifth. Så Genesis, ska vi säga, deras progressiva tid så går från 1970 till 77. Mm. Egentligen så länge som Peter Gabriel och Steve Hackett var med. Sen efter det, när Collins blev solist nog redan 76, vi hade den övergången. Men efter det så gick det mera mot det här pop och så blev det stadionband och på 80-talet så var det ju väldigt stor. Men vi har ju koncentrerat oss just på det här, ska vi säga, Peter Gabriel och Steve Hackett-äran just. Och det här Firth of Fifth så är ju kanske en av de kändaste låtarna från den eran.
0: Just det. Jag tror att jag upptäckte Genesis i samband med Land of Confusion. Det är ju en 80-talslåt.
1: Är det 86 kanske?
0: Det bästa året för 80-talsmusik, 86.
1: Ja, just det.
0: Det måste väl vara, ja. Tänker jag. Men det var mycket tack vare den musikvideon som kom på MTV på den tiden med de här Spitting Image-ansikterna som
1: just
0: var med
1: det,
0: i den
1: ja.
0: Här, om du minns det.
1: Ja, jag kommer ihåg. Det är ju Ronald Reagan med. Ja.
0: Hör du, vi ska snart ta avsluta, men det sista som en lördagsgäst får göra här är ju att dyka ner i matkartoteket från 70-talet.
1: Mm.
0: Och du har valt kategorin
1: kyckling, festligt och billigt.
0: Festligt och billigt, all right. Nej, men då sänk dina fingrar ner i den kategorin och dra ett kort, ska vi säga. Vad blir det för maträtt egentligen? Blir det något smarrigt?
1: Vi ska se vad som här kommer. Vill du läsa upp den? Ska jag läsa upp den?
0: Ja, jag kan. Kall kyckling, färdig förväg. Det är mycket ärtor där, säger jag.
1: Oj då.
0: Åtminstone på bilden. Receptet är på baksidan. Vad innebär kall kyckling förutom att det är kyckling som är kall?
1: Ja, jag tog det här för att jag äter faktiskt väldigt mycket kyckling idag. Ja. Så äter jag alltid också fisk när det är möjligt och förstås. Så det, jag är ganska allätare. Men, men ska vi se när du kommer till kött så det var det som fångade mitt öga. Att kyckling i dess olika former. Kall kyckling för mig så betyder kanske det att när man far till disken i affären och tar sån där strimlor.
0: Ja.
1: Så då tänker jag att det är kall kyckling som man kan sätta på sallad eller
0: just
1: äta
0: det.
1: Annars.
0: Sätta direkt på, bara behöver inte tillreda på det viset.
1: Ja, men här finns nog en lång recept så det betyder säkert någonting annat.
0: Okej. Nå ja, men du kanske fixar det där färdigt från affären istället för att göra det själv, eller?
1: Jag tror, jag är väldigt ofta ute och äter, men så har jag också förstås när jag äter hemma så brukar det nog bli som det lite som det är enklare. Men väldigt mycket sallad, för jag har faktiskt gått på gym i 8 år. Mm-hmm. Jag lämnade på efter att jag var dit en gång och sen har jag förstås pratat med PT och så har jag förstås lite mer med mat. Så jag försöker äta sådär och så har jag varit utan socker ett år.
0: Oho! Faktiskt. Ganska bra jobbat, hör du.
1: Ja, så här lite som de olika saker som börjar komma när man blir 60. Men att, så då tänker jag väldigt sådär lite vad du kvar.
0: Ja.
1: Och kyckling och ägg och sådär. Så därför så fastnade det här kyckling för mig.
0: Men bra! Hur är det? Brukar du kocka med barnbarnet Elving?
1: Hör du, väldigt lite, men att vi tillbringar väldigt mycket tid tillsammans.
0: Mm.
1: Och så brukar vi faktiskt vara ut på pizza buffa, som han säger pizza muffa. Och det är så super.
0: Du är pizza muffa.
1: Jag är pizza muffa.
0: Men fantastiskt bra. Jag tänkte nämligen vi ska ta avsluta med en sång som kom ut för ett par år sedan. Det heter En liten pojke.
1: Mm.
0: Och det handlar om just det här att du är pizza muffa.
1: Mm. Och den sjöng jag faktiskt igår.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: På båten?
1: Ja, jag sjunger svenska alltid på båtarna ibland. Som lite svenska, de vill ha både svenska och förstås finska. Men igår så valde jag en liten pojke till sjungen live.
0: Ja, vad roligt. Men med dessa ord, Charles Plogman, det har varit ett nöje att ha dig som lördagsgäst. Och jag hoppas du har många fina stunder med Elving i framtiden också.
1: Tack, var riktigt roligt att vara här.
0: Jag heter Kike Bertell och jag tackar för att du lyssnar. Här kommer En liten pojke.

0: Nu är klockan 9 och här är nyheterna god kväll. Fredssamtalet mellan USA och Iran ska fortsätta nästa vecka. Det här meddelandet Pakistan uppgett idag och också USA bekräftar nu saken. Enligt utrikesminister Marco Rubio är samtalet med Iran planerade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Rubio, som nu befinner sig i Kuwait, säger till CNN att experter på bland annat kärnenergi ska delta i samtalen. Rubio försäkrar också att USA inte kommer att göra någonting som får ställningen att försvagas för dess allierade vid Persiska viken. Gulfländerna har klagat över att det föreslagna fredsavtalet behandlar Iran allt för milt med tanke på de angrepp som iranierna under kriget gjorde mot de här länderna. Och priset på råolja har fortsatt falla idag i takt med att leveranserna genom Hormuzsundet börjar ta fart. Priset på nordsjöolja eller Brent låg tidigare ikväll nära $73 per fat och omkring 40% lägre än under pristopparna i april och i maj. Just nu så ligger oljepriset ungefär på samma nivå som före den 28 februari då USA och Israel inledde sitt bombkrig mot Iran. Genom Hormuzsundet fraktades innan krigsutbrottet cirka 20% av världens olja och gas. Det första fallet av Ebola-smitta har påträffats i Frankrike. Franska medier berättar idag att den smittade är en läkare som precis har återvänt från humanitära uppdrag i Demokratiska republiken Kongo. Läkaren är i karantän och de franska myndigheterna utreder möjliga smittokedjor. Hittills har över 1000 fall av Ebola-smitta bekräftats i Kongo-Kinshasa. 267 personer har dött. Världshälsoorganisationen WHO säger att det är liten risk för att den här epidemin ska spridas internationellt. Men WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att den franske läkarens fall ändå påminner om alla de risker som vårdpersonalen utsätter sig för. Enligt Tedros så är sjukdomsläget i Afrika fortfarande oroväckande trots alla de insatser som görs mot Ebola. Och här hemma så erkänner en av 5 unga att de har kört berusade minst en gång med någon form av motorfordon. Trafikskyddet har frågat unga i åldern 15-24 år om det här. De allra flesta unga ställer sig negativa till att köra med alkohol i kroppen. Ändå är det många som har hamnat bakom ratten när de är fulla, kommenterar man på Trafikskyddet, som just nu driver en kampanj för nykterhet i trafiken. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 10.
1: Yle Vega.

0: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Har ni liksom några sådana här kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ såhär Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här. Biffen.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: klockan blir 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Värmeböljen i Europa har fortsatt idag och nya värmerekord sattes i flera länder. I södra England var det 35,8 grader varmt, den högsta junitemperatur som någonsin har noterats i Storbritannien. Och i Frankrike så var den nationella medeltemperaturen 30 grader. Man räknar då samman med dag- och natttemperaturerna vid 30 stationer landet runt. Och det är den högsta siffran någonsin sedan mätningar började i Frankrike 1947. Nyhetsbyrån AFP vet berätta att åtminstone 94 miljoner människor i Europa idag har upplevt mer än 35 graders värme. Och fredssamtalen mellan USA och Iran borde fortsätta nästa vecka. Medlandet Pakistan kommer det här beskedet idag och också USA bekräftade senare saken. Utrikesminister Marco Rubio säger att samtalen är inprickade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Rubio säger till CNN att USA inte kommer att göra någonting som får ställningen att försvagas för dess allierade vid Persiska viken. Samtidigt så har oljetrafiken genom det nu öppna Hormuzsundet ökat och nu har oljepriset fallit tillbaka på samma nivå som i slutet av februari innan USA och Israel anföll Iran. Inrikespolitik nu. Förtroendekrisen inom regeringen verkar bli svårlöst. Både Sannfinländarna och SFP anklagar varandra för att skada regeringssamarbetet. I omröstningen igår i riksdagen igår vägrade SFP att ge den sannfinske social- och hälsovårdsministern Ville Rydman sitt förtroende. Och som vår korrespondent Freddy Wallström rapporterade i eftermiddags vill ingen dera parten ge efter.
1: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petter Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det att Rydman petade in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
2: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visar med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
1: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Petteri Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
0: Och det är alltså Freddy Wallström. Narkotikabruket fortsätter att öka i Helsingfors och likaså brotten kopplade till narkotika. Drogbeslagen har ökat. Polisen i Helsingfors beslagtog i fjol nästan ett halvt ton av de vanligaste sorterna av narkotika. Amfetamin, kokain, alfa, PVP och cannabis. Tony Pohjolainen berättar mer.
3: Beslagen av narkotika har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, meddelar polisen. Bara i år har polisinrättningen i Helsingfors beslagtagit nästan 5 kilo alfa-PVP fram till slutet av maj. Det här är mer än under hela förra året sammanlagt. Samtidigt ökar användningen av alla typer av narkotika. Cannabis är fortfarande den mest använda drogen mätt i mängd i Helsingfors. Enligt kriminalinspektör Kimmo Sainio är läget oroväckande. Särskilt oroade är polisen över ungas andel i grova narkotikabrott. Polisen har också publicerat en lista på hur mycket narkotika som beslagtagits under de senaste 5 åren. Vissa år beslagtar polisen väldigt mycket och andra år mindre. Exempelvis beslagtog polisen 2024 nästan 310 kilogram cannabis. År 2025 var det bara 71 kilo. Enligt Sainio beror det helt på förundersökningen.
4: Se riippuu ihan vuodesta, niin kuin minkälaisia kokonaisuuksia meillä on tutkinnassa. Ja sitten siihen tavallaan niiden tutkinnan tuloksena, niin jonain vuonna me voidaan saada joku organisaatio tavallaan ammuttua alas, miltä saadaan takavarikkoon kerrallaan useita satoja kiloja.
3: Vissa år kan förundersökningen leda till att vi fäller en hel organisation, medan det andra år handlar om att sätta fast mindre distributörer, säger Sainio. Enligt Sainio fokuserar inte heller polisen på någon viss narkotika från år till år, utan jobbar ständigt för att minska på alla typer av narkotika på våra gator.
0: Och det sa alltså Toni Pohjolainen. Dags för väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, regnskurrar att vänta här och var. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar i huvudsak svag vind, växlande molnighet och lokala regnskurar. I kväll och i natt i västra Finland tillfälligt klarare och mest uppehåll. I natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader, i morgon på dagen som varmast från 16 till 22 grader. Norra delen av landet får mest svag vind, växande molnighet och regnskurar här och var. I morgon på eftermiddagen kan det också bli åska. Nu i natt är det som svalast från 3 till 10 och imorgon på morgon som högst från 13 till 20 grader. Varningen för terrängbrand råder i landskapen Satakunta, Virkaland, södra Österbotten, Österbotten samt mellersta Österbotten. Femdagsprognosen fram till den 29 juni utlovar växlande väder i hela landet. Regnskurar att vänta dagligen någonstans i landet, framförallt då i norr. Även mer ihållande regn är möjligt och åska kan det bli i periodens slut i synnerhet. Men däremellan så borde det vara uppehållsväder och också riktigt soligt, visst tycker enligt prognosen. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader varmt och från och med söndag lokalt ännu varmare. Nattetid är det som svalast från 5 till 15 grader. Sjörapporten. Imorgon bitti drar ett mindre lågtryck in över norra Östersjön från väster. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, vindvästlig vind som tilltar imorgon 5 till 9 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind av växlande riktning 1-7 meter i sekunden. Imorgon allmänt vind omkring sydost och från i natt regn, mest god sikt. Ålands hav, vind omkring sydost 1-5 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen så blir vinden varierande. Nu från i natt så kan det bli regnskurar, men annars är sikten god. Bottenhavet och Kvarken får vind omkring sydväst eller väst, 3-8 meter i sekunden. Imorgon på kvällen så vrider vinden delvis till nordväst, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. På morgonen sydvästlig vind och god sikt. Så är men nordlig till nordvästlig vind som tiltar. Först 1-4, imorgon kväll 3-7 meter i sekunden och god sikt. Sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken med vind omkring väst, mest under 10, på eftermiddagen 114 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Under natten till fredag så blir det vind omkring nord som tiltar och under efternatten under 10 meter i sekunden. Fram på dagen avtar vinden. På eftermiddagen kan det på vissa håll bli vind omkring syd under 14 meter per sekund. Botniska viken får vind omkring väst som tiltar under natten under 10 meter i sekunden. På fredag morgon vind omkring väst som avtar och på eftermiddagen omkring sydlig vind mot kvällen under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader, väst sydvästlig vind 2 meter i sekunden och klart och sikten 46 kilometer. Kotkaranke plus 15 grader, väst sydväst 3. Klart, sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, väst sydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 16, väst sydväst 6. Kalboda grund plus 15, väst sydväst 6. Östertåkan plus 15, sydväst 6. Gråhara plus 15, syd sydväst 5. Makilo plus 15, väst sydväst 6 meter i sekunden. Vågansjön har det plus 15 grader, väst-sydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 49 kilometer. Hangetulluden plus 18 grader, väst 6. Russare plus 17, väst 8. Väner plus 18, västlig vind 4 meter i sekunden. Och ute plus 17, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten 31 kilometer. Nordgrund plus 18, nordväst 5, Fagerholm plus 18 grader, nordväst och 4 meter i sekunden. Wilson till plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 3 meter i sekunden, sikten var 50 kilometer. Goska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 15 grader, nord-nordväst 2, nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, ost 4, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 15 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden. Enskär plus 15 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund, halvmuret och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, nord-nordväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, nord-nordvästlig vind 4 meter i sekunden, vädret klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 14, väst-nordväst 4, klart, sikten 33 kilometer. Bredfjärd plus 15, väst 3. Strömmingsbådan plus 14, sydväst 4. Vassåren plus 14, syd-sydväst 3 meter i sekunden. Kallan plus 13 grader, väst 4. Tankar plus 13, västlig vind 4 meter i sekunden och klart väder. Och sikten var 50 kilometer. Ulko Kalla plus 12 grader, väst 3. Nahkiainen plus 12, väst nordväst 3. Brahestad plus 13 grader, nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Och sikten, klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåberg plus 14, nord-nordväst 5. Sikten är var 20 kilometer. Marjaniemi plus 13 grader, väst-nordväst i vind. 4 meter i sekunden klart och sikten är var 20 kilometer. Kemi 1 plus 13 grader, västlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart och sikten 20 kilometer. Och här slutar rapporten. He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Finska med Josefin Sonck.
1: Är det Magga? Ja, men tjenare Ingela! Ja? Nej, jag ska inte till puben ikväll, ser du. Nej, jag och Raimo ska kolla Sverige-Finland i hockey. Ja. Vad sa du? Ja, de visar matchen där. Ja, fan vad härligt. Ja, nej, ser du, det går inte. Nej, Raimo, han är för nervös. Alltså, hans nerver tål inte det där, alltså. Han kan inte sitta bland folk när det är Sverige-Finland, alltså. Nej, men han klarar inte av svenska sportkommentatorer. Han blir ett jävla skogstokig, alltså. Jag måste ju låtsas att jag hejar på Finland, vet du. Det går inte annars, alltså. Om du vet, vinner de, alltså, då kommer det att bli pang på rödbetan ikväll, alltså. Men förlorar de, då kommer ligga stirra upp i taket hela jävla natten, alltså.

Nej, det är faktiskt inte hockey ikväll, utan det är disco på finska med mig, Josefin Sonck. Men här hörde ni 1995 års svenska VM-låt Det glider in. Fast i en lite annan tappning. Istället för Nick Borgen så är det den finländska ikonen Kirka som sjunger. Varför och vad har den här låten för koppling till Sverige, kanske du frågar dig. Men om du är det minsta hockeyintresserad och är född typ 1985 eller tidigare, så kommer du säkert ihåg hockey-VM 1995. Turneringen gick i Stockholm och Sverige hade laddat för stor succé. Och när det stod klart att Sverige skulle möta Finland i finalen var Sverige med flera tidigare guldmedaljer i hockeytrunken allmänt utsedd som stor favorit. Men matchen slutade 4-1 till Finland och det blev nationens första VM-guld. Alltså, ni kan inte förstå hur stort det här var i Finland. Alltså, jag minns det fortfarande idag. Det firades i dagar, veckor, månader. Alltså, jag var bara 7 år, men jag kommer så tydligt ihåg att i skolan spelades den här låten på repeat på rasterna. Lärarna, alltså, de kunde inte hålla i ordentliga lektioner för alla gick runt i någon slags glädjeyra. Det var folkfest. En vän till mig berättade att hennes pappa hade skrikit så högt när slutsignalen i finalen ljöd att hon hade börjat gråta och gömt sig i en garderob. Och den svenska VM-låten som så självsäkert lyfte fram Sverige som vinnare blev såklart en tacksam sak för lillebror Finland att göra till sitt egna anthem. Men Det glider in är inte den enda svenska låten som finnarna gjort i sin och vi ska utforska flera av dem idag. Och vi ska börja med Ricky Sorsas version av Vi är på gång, On Meille Beat.

Ja, ni hörde Abbas megahit Dancing Queen, fast med Marion som istället sjöng om en prinsessa. Och de här kungligheterna, de kommer liksom nu att få guida oss i dagens tema som en påminnelse om Sverige och Finlands gemensamma historia. För vi har ju faktiskt varit ett och samma rike i över 700 år. Men det har ju inte varit en helt jämlik relation. Utan jag skulle snarare likna vid en lite toxisk syskonrelation. Alltså för Sverige, ni har ju alltid varit så otroligt bra på att branda er själva. Och i Finland har man nog både stört sig på det och också avundats det där självförtroendet. Alltså det är som att Sverige är den där perfekta plastiga Barbien i sin färggranna förpackning i leksaksbutiken. Men Finland är lite mer som nallen som har tappat ett öga. Och som kanske tycker att vi är förtjänta av lite mer uppmärksamhet och kärlek efter allt vi har gått igenom. I Sverige är man liksom sorglös och konflikträdd samtidigt. Och det är för att ni inte har behövt gå igenom lika mycket skit, tycker nog finnarna. När jag flyttade hit till Sverige så reagerade jag på den där allt är bra-attityden. Och att man inte pratar om saker för vad de är här i Sverige. Alltså frågan, känns det bra? Den används alldeles för mycket i Sverige och vid helt fel tillfällen. Så jag kommer ihåg, man sökte liksom något extra jobb och de bara, ja, nej men det här är ju oregelbundna arbetstider och ofta med kort varsel som man rings in. Det är väldigt viktigt att man är stressdålig och positiv gentemot kunderna. Och ja, lönen den är då på 95 kronor i timmen. Känns det bra? Det är klart så fan att det inte känns bra. Kan man inte bara säga det här i Sverige? Kan inte man bara säga att ja, nu det här är ett lågbetalt jävla skitjobb, men du får gärna börja om du vill. Därför ska det vara så svårt. Men nu ska jag lite behärska mig här. Det intressanta är nu att svenskarnas intresse för Finland faktiskt har ökat. Ni har börjat snegla på vår tydlighet och förmåga att vara raka och beslutsamma i allt från krishantering till beredskap. Inte minst under pandemin och NATO-processen var det många i Sverige som fick upp ögonen för Finlands vana att hantera svåra situationer. Jag tror att den där nallen har lappat sitt öga och man ser nu att den är trygg och stabil och någon att hålla i handen i krisiga tider för det känns bra. Men vad som däremot ännu inte intresserar svenskarna så jättemycket, det är finsk kultur. Trots en över 700 år gemensam historia är vi alltså på vissa sätt fortfarande som främlingar för varandra. Vilket inte helt osökt för oss till nästa låt som är Mokalainen med Meijo Suvas. Eller som ni kanske känner igen som Carolas främling. Och känner du att du inte har fått nog av Meijo Suvas efter att ha lyssnat på den här låten så kan jag berätta att hon faktiskt kommer på en unik Sverigespelning på Sverigefinarnas dag. Alltså nu på måndag den 24 februari. Så befinner du dig i Stockholm, missa för

kävelee kuin ruotsalainen med Vilperin perikunta. Kanske känner du igen The Bangles hit Walk Like an Egyptian. Men i den här finska versionen sjunger man om en mystisk person som har flyttat in i huset och tillsammans försöker grannarna att ta reda på vad det är för en filur. Bland ledtrådarna nämns att den här personen 1. Klagar på de gemensamma bastuturerna. 2. Inte verkar ha gjort lumpen. 3. Odlar gröna växter på balkongen. 4. Har dyra kalsonger. Och om ni ännu inte har listat ut vad det är för en person så vill jag lägga till några egna ledtrådar. 6. Säger att hen kommer att dra till sin stuga i Norge om det blir krig. 7. Avslutar alla sina mejl med kram även när de har gett en sparken. 8. Tycker att finst rågbröd borde klassas som massförstörelsevapen. Nåja, i låten är det slut i något helt annat som avslöjar den här personen. Han går som en svenne. Och hur går en svenne då? Nåja, i en åldrad musikvideo på YouTube så kan man se hur de imiterar en svenne som går upp för trappor, men jag måste nog faktiskt ärligt här säga att jag fattar inte någonting. Det ser mest ut som en person med rörelsemässiga tvångstankar. Eller helt ärligt, som ett gäng finnar som har försökt göra en rolig musikvideo men har misslyckats totalt. Det är ju ganska lätt att göra sig lustig över svenskar, men vi har i Finland åtminstone botaniserat oss och inspirerats av till exempel då svensk musik. Och det tycker jag är lite intressant att vi kan fylla ett helt program med finska covers på svenska låtar. Men efter idogt letande här på redaktionen så har vi bara lyckats hitta en enda svensk cover på en finsk låt. Kanske kan ni lyssna och hjälpa oss. Om du vet något flera svenska covers på finska låtar så får du gärna mejla oss på disco@sr.se. Och det kan du göra medan vi andra lyssnar på Bo Kaspers orkester och Paradiset, som alltså är en svensk version av Rauli Baddings Sommarjockis Paratiisi.

Det här var alltså Sveriges Eurovision-bidrag från 1978. Det blir alltid värre framåt natten, men på finska heter den Yön Tuska, här med Kari Mikkonen. Många svenskar är ju väldigt stolta över det svenska vemodet. Men jag måste säga att, inte för att det är någon tävling, det är en tävling. Men om det var en tävling så skulle nog världens lyckligaste folk, finländarna, också vinna i vemod och deppighet. Kom igen, Yön Tuska betyder natten är smärta. Det är liksom inte något omskrivande krusiduller i finskan. Inget inlindande i sockervad, inget... Ja, men det blir alltid värre framåt natten. Nej, natten är smärta. Det är ensamt då och jag gråter, sjunger Kari i refrängen. Det är tydligt och konkret och faktiskt deppigare än originalet. Och om natten är smärta så är sommaren inte bara kort i Finland. Utan den är helt enkelt redan förbi. Här kommer... Kesä meni jo, me kisu.

0: Det var Bottenviken med Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Och det är en cover på populära Maustetytets, nu ska vi se om vi klarar det här, Eivät enkelit kään ilman siipiä lennä. Godkänt. Bottenviken består av musiker från Sverige och Finland, och 2023 så kom de ut med en hel skiva där de har översatt några av sina finska favoriter. Just för att fler svenskspråkiga ska kunna ta del av den fantastiska finska låtskatten. För det finns ju faktiskt en anledning till att jag gjort så mycket covers i Finland. För att texterna spelar stor roll för de finska lyssnarna. Finlandarna har ju rykte om sig att vara tystlåta, men det finns faktiskt en poetik i det finska språket. Och mycket av den finska musiken är väldigt textbaserad. Och den här låten med Maustetytöt är exempel på det här. 2023 kom de ut med albumet Maailman onnellisin kanssa, världens lyckligaste folk. Ja, det sägs ju faktiskt att vi är det. Vi har blivit rankade som världens lyckligaste folk flera år på raken. Men samtidigt så är det också så att folk tycker att Finland är deppigt och vi är deppiga. Det är det svenskarna skojar om hela tiden. Och jag tänker att hur går det där ihop? Att vi både är världens lyckligaste och kanske världens deppigaste. Kanske det är vår kombination av vår ganska blodiga historia och kylan och mörkret som har gjort oss så här deppiga, men också samtidigt tåliga och tacksamma. Vår inställning till livet kanske är mer accepterande. Vi kanske tänker att livet består av både vemod och glädje och allt däremellan, så det är bara att göra det bästa av det. Jag tänker att vi kanske är lite som upplysta gurus vi i Finland. Finland borde skriva en helt egen självhjälpsbok. En tepp i väg till lycka av Finland. Och med det sagt så ska vi nu ta och lyssna på svenska Pandora, som har gjort många samarbeten med finska artister faktiskt. Här till exempel i Lifey är nu med Roope Salminen.
1: Lifey on nyt. Pandora, samma

Nej, alltså herregud, stäng av skiten. Jag tror det här gav mig någon slags akut öroncancer. Okej, tack Pandora för att du samarbetar med finska artister, men du gjorde verkligen ditt artistnamn en tjänst med den här låten. Alltså ni vet, i den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan, och ni har ju säkert hört talas om hennes berömda ask. Gudarna gav henne en hemlig ask i bröllopsgåva som aldrig fick öppnas. Men hon var så nyfiken så hon kunde inte hålla sig, hon öppnade den och utkom alla världens sorger och sjukdomar. Lite så var den här låten. Men nu tycker jag vi tar och sköljer hörselgångarna med lite vemodiga syntslängor istället. Ville Leinonen med Sade Pisaroita. Eller som bröderna Herrej sjöng, varje liten dropp.

Ja, svenskarna kanske inte gör covers på finska låtar, men ibland så händer det att en finsk låt faktiskt letar sig in i deras hjärtan. Som till exempel Finlands Eurovision bidrag från 2023 som ni hörde här, Cha Cha Cha med Gärje. Och alltså, vi var ju så nära en vinst, men ändå knep Loreen och Sverige första platsen. Och alltså helt ärligt, jag bryr mig inte så jättemycket om Eurovision egentligen. Men just det här året så är vi ändå ganska peppade för att just för att Finland visar än en gång på sin opretentiösa och lekfulla inställning till den här tävlingen. Så som den var tänkt från början. Och det tycker jag om med Finland, att vi inte tar det på så jävla stort allvar. Och jag och några finländska vänner här i Stockholm, vi samlades då för att titta på finalen hemma hos en av dessa vänners sambo som är svensk. Och vi satt där och tittade och vi hörde ju publikens jubel där i arenan och de skanderade cha cha cha. Och vi tänkte att nu är det vår tur igen. Den här gången vinner vi. Vi är ju publikfavoriter. Men under rösträkningens gång så blev stämningen där i tv-soffan allt mer tryckande. Det muttrade saker som att det här är riggat. Och, men man hör ju att publiken vill att vi ska vinna. Efteråt var vi besvikna och missunnsamma gentemot Sverige och Loreen. Men svenskan i gänget var för konflikträdd för att våga säga ifrån. När vi gick sa hen: "Ja, men gud, vilken kul kväll. Tack för att ni kom. Känns det bra?" Nu ska ni få höra Eläkeläiset slakta Final Countdown. Här kommer Jäkeläiset.

Ja, vi hörde ju där Markus Krunegård som gav oss ställningen i kvällens landskamp i Suomi-Ruotsi 0-0. Och jag tänker att vi kan väl säga så då. I kväll så får båda två medalj och så kan vi samarbeta och lära oss av varandra istället som vänner och stötta varandra i vått och torrt vad som än händer i den här världen. Okej, förutom när det kommer till hockey, för då ska blodet rinna på svenskarna. Hörni, jag som har varit er domare här ikväll, jag heter ju Josefin Sonck. Programmet heter Disco på finska och det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent, det var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne. Och vi ska ta och avsluta kvällens program med en finsk cover på en låt från ett svenskt band som är 50% finskt. Eller ja, Sverige-finskt. Och det är Reijo Taipale som ska tolka Eskilstunas sönerna Kens låt De andra, som på finska heter Ihan kuin no toiset.

0: mitt första minne, då är jag väldigt förvirrad. Så jag tror att jag sitter i fängelse. Och jag säger det till min familj, varför sitter jag i fängelse? Jag är i fängelse. Och de säger nej, det är du inte. Så jag säger, nej okej. Men då har jag så kort minne. Så jag säger igen, jag är i fängelse, varför sitter jag i fängelse?
1: Något har hänt. Men Sara minns inte vad. Nästan alla hennes minnen är borta. Sara får berättat för sig att det skett en olycka. I sömnen ska hon ha tagit sig ut på ett tak och ramlat ner.
0: Vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde det hända? En sekund. Ett dumt val i sömnen. Och hela mitt liv vänds upp och ner.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Viola Nilsson och det här är Saras berättelse. Vad minns du av livet före olyckan?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag minns. För jag vet ju inte vad jag inte minns. Det jag inte kommer ihåg vad jag inte minns. Men jag vet heller inte vilka minnen jag har konstruerat, som jag har fått höra, som kanske min familj eller mina vänner har berättat för mig, som jag har sedan skapat bilder till. Det vet jag inte. Men det spelar inte så stor roll, tycker jag.
1: Varför spelar det inte roll?
0: Därför jag minns det ju. Och om det är ett konstruerat minne eller ett riktigt minne, det är ingen skillnad. Det är sant för mig. Jag minns att jag bodde i Jonsered när jag var liten. Jag minns vårt hus. Jag minns när vi flyttade till ett radhus. Jag har minnen ifrån där jag har haft starka känslominnen. Så jag har mest känslominnen med bilder till.
1: En annan sak Sara minns är hur viktigt teatern var för henne. Redan som liten när skolan gick på föreställningar upplevde hon teatern som en magisk värld. Och som tonåring tar hon steget och börjar skådespela. Hon byter till och med program på gymnasiet och läser ett år extra bara för att få ägna sig åt teater. Och drömmen är att bli skådespelare.
0: Det har alltid varit självklart att jag ska bli det. Eller att jag ville bli det.
1: Efter gymnasiet kommer Sara in på en prestigefylld teaterlinje på folkhögskola. Där har alla siktet inställt på samma mål. Teaterhögskolan. Det är bland de svåraste utbildningarna i Sverige att bli antagen till, med hundratals sökande varje år och en sökprocess i flera steg utspritt över våren.
0: Och sen så sökte jag teaterhögskolan men kom inte in. Och sen så jobbade jag med annat. Jag jobbade på kafé och jag var teaterpedagog, ett projekt om mänskliga rättigheter och hade lite olika jobb så. Men då hade jag liksom lagt ner skådespelardrömmen.
1: Men Sara bestämmer sig ändå för att testa igen och våga ge drömmen en ny chans.
0: Så bestämde jag mig för att söka till teaterhögskolan i Luleå. Jag berättade inte det för någon. För att jag tänkte då att om jag inte kommer in så vill jag inte, då behöver jag inte liksom tänka på det mer.
1: Men det går bra. Sara går vidare genom de olika stegen till det sista slutprovet. Men däremellan händer något annat stort. Hon går på en Tinder-date. Och det här första mötet minns hon tydligt eftersom hon upplevde så starka känslor.
0: Och då var jag jättenervös och vi träffades precis utanför där jag bodde i Stockholm på ett torg där. Men då minns jag väldigt tydligt vad han hade på sig, hur han såg ut när han hade luva på sig. Och så innan jag fick se hans ansikte. Så det minns jag väldigt tydligt. Och att det hände väl något där. För det har ju varit vi sen den sekunden vi sågs då. Den bilden kan jag inte ha konstruerat. För han har ju inte berättat för mig att du tittade på mig när jag hade luvan över ansiktet och sen liksom.
1: Nyförälskade åker Sara till Luleå för det sista provet på teaterhögskolan.
0: då har man ju olika delar i provet. Man spelar olika teaterscener och så har man gruppövningar och man är där en vecka liksom. Och så har man en sång då som man ska förbereda själv. Och då sjöng jag Öppna din dörr av Tommy Nilsson. Jag tyckte att det är en fin låt.
1: Efter veckan av prov ska det meddelas vilka 8 av alla sökande som fått de åtråvärda platserna.
0: Man fick det på mail då, vilka som har blivit antagna. Och så kommer jag ihåg att jag pratade med någon kompis där när jag väntade på det på kvällen. Och då kommer jag ihåg att jag sa att jag har gjort mitt bästa. Jag kan inte göra mycket mer, jag är nöjd med det. Kommer inte jag in då, ska inte jag jobba som skådespelare. Men så kom jag in. Jag kommer ihåg att jag öppnade det och såg ett namn och sen kom mitt namn. Och då så bara brast det. Det var som att jag kommer ihåg tydligt att det var som att jag stod och någon öppnade en lucka och jag bara föll ner. Liksom hela det släppte, det var så skönt. Nu ska jag gå här i 3 år, nu ska jag bli skådespelare.
1: Känslan är att framtiden nu är kirrad. Saras skådespelardröm har besannats. Det får bli distansrelation med pojkvännen Marcus. För Sara flyttar till Norrbotten för att förkovra sig i skådespelarkonsten.
0: Men Luleå, det där gick jag ju 1 år på teaterhögskolan innan jag ramlade. Och det minns jag ingenting av. Jag minns personerna i min klass och mina lärare, men jag minns ingenting av undervisningen. Jag har ingen bild av liksom, när vi tränade, gjorde Molière-projekt så spelade jag den här. Sånt vet jag inte.
1: Men vad var det då som hände? Det Sara vet har hon fått återberättat för sig.
0: Det var den 15 maj. Så hade vi på teaterskolan i Luleå då gjort praktik på Norrbottens teatern som ligger i samma hus. Och det här var efter sista föreställningen. Vi spelade Alice i Underlandet och jag spelade Spade 2 och Rottan. Och då hade vi ju repat länge, spelat länge, så vi var ganska trötta.
1: Efter den sista föreställningen äter de middag ihop. De flesta går sen hem. Men Sara och några till från klassen hänger kvar i skolans uppehållsrum en stund till.
0: Jag var kvar och så var det 2 eller 3 till som satt vid datorerna där, som är vid en vägg. Och sen så var vi så trötta och jag hade min hund med mig och så somnade jag i soffan i liksom uppehållsrummet där på teaterskolan. Och så hade jag bara sagt plötsligt, nu går vi hem. Och jag tar fönstervägen. Och de har berättat att det lät som att jag var liksom i ett töcken. Det var som att jag kanske gick i sömnen. Och det vet jag inte om jag gjorde.
1: Sara brukar gå i sömnen. Så det vore inte konstigt om hon gör det nu. Men klasskamraterna fattar inte vad hon pratar om.
0: Och de har sagt ja visst. Fortsätt med datorerna. Och sen så hade de efter en stund kollat bak bara, för jag svarade inte eller någonting. Och då var jag inte där. Då var det bara min hund kvar i soffan. Och så var fönstret öppet. Och utanför fönstret så är det ett tak som är väl 4 meter. Det är liksom en våning upp. Och så är det ett tak och nedanför taket så är då en trottoar.
1: Klasskamraterna rusar ner och hittar Sara liggande på trottoaren.
0: Och så såg de att jag var avsvimmad och blödde i huvudet då.
1: Sara vet inte säkert, men hon gissar att det kanske var ett konstigt skämt hon i sömnen fick för sig att göra. Hon tror att hon var på väg att klättra in igen när olyckan skedde. Att hon vände sig om för att återvända in.
0: Men halkar på daggen och snubblar så bakåt eftersom jag slår i bakhuvudet. Men det är ju ingen som vet, det är ingen som såg. Ingen som hörde. Det var ju mitt på natten. Men jag har haft en lång period då jag verkligen sörjde och tänkte, vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde det hända en sekund av ett dumt val i sömnen att gå ut genom fönstret och hela mitt liv vänds upp och ner?
1: Klasskamraterna larmar räddningstjänst. Ambulans är snabbt på plats.
0: Och så kördes jag till sjukhuset i Luleå. Där fick jag göra röntgen och så skickade de röntgenbilderna till Umeå, till neurologen. Neurokirurgen där då, Peter Lindvall, sa, jag tror vi hinner rädda henne. Skicka henne snabbt hit i helikopter. Han hette Peter Lindvall. Han som räddade mitt liv.
1: I ilfart flyg Sara till Umeå.
0: Och då så tog de in mig och sågade upp mitt skallben. Här har jag, man ser här, att det de har lyft på benlambo, lyftar. Så de tog av, sågade av skallbenet så att min hjärna kunde liksom svälla i fred. Annars så liksom kvävs den där inne. Blir ett sånt starkt tryck. Och då har jag sett bilder på det. Att man ser ju min hjärna alltså utanför skallbenet. Jag minns också hur jag på Danderyd sen, alltså mycket senare, kände här. Kände på huvudet och då kände jag att det var mjukt, och kände jag ju min hjärna. Men då hade jag hjälm, jag hade mjukhjälm. Jag sov i mjukhjälm och när jag var vaken hade jag en vanlig hjälm. För att hjärnan var ju helt öppen, eller liksom huden låg ju bara över den.
1: I flera veckor ligger Sara i medicinsk koma för att hjärnan ska få vila och svullnaden lägga sig. Hennes familj och pojkvän får tillfälligt bosätta sig i Umeå. Men när Sara börjar bli bättre flygs hon till Stockholm, till Danderyd, för vidare behandling och rehabilitering. Hon minns inte stunden när hon vaknar från koman. Det är andra axplock av den tiden som fastnat. Som det här med att hon först tror att hon sitter i fängelse.
0: Och jag säger det till min familj, varför sitter jag i fängelse? Jag är i fängelse. Och de säger nej, det är du inte. Så jag säger, nej okej. Men då har jag så kort minne. Så jag säger igen, jag är i fängelse, varför sitter jag i fängelse? Och mitt första minne är när jag ser ytterdörren till avdelningen där på Danderyd. Och den är inte låst. Och då förstår jag att jag sitter ju inte i fängelse. För det är inte... Det är inte låst. Det är låst på ett fängelse och det är det inte är. Det är mitt första minne, den insikten.
1: Ett annat minne är kopplat till kärleken Marcus.
0: När jag låg på Danderyd, så min dörr där hade ett runt fönster i dörren. Och så fick jag besök alla dagar jag var där. Och då minns jag att jag såg Marcus i fönstret. Och att jag blev väldigt glad. Och det är också ett känslominne.
1: Ett annat av de första minnena efter olyckan är av en ovanlig leverans.
0: När någon sköterska eller läkare kom och sa, nu är ditt skalltak här. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på, jag var ju ganska förvirrad och liksom lite väck. Så jag kommer ihåg att jag tänkte, nu har mitt skalltak åkt själv i en frysbox till Stockholm. Alltså det var en väldigt surrealistisk tanke liksom, att mitt skalltak har åkt flygplan själv. Och nu ska jag snart få tillbaka det.
1: I Danderyd börjar en intensiv rehabilitering. Sara har brutit ryggen och har många små skador på olika platser i hjärnan. Hon har förlorat halva sitt balanssinne, blivit döv på ena örat och förlorat lukt och smak. Initialt funkar inte höger arm och vänster ben.
0: Det var svårt att ge en prognos eftersom jag hade så utspridda skador över hjärnan. Men jag vet att jag hade en ganska stor skada där personligheten sitter. Och då har min man berättat att det var jobbigt för honom. Eller liksom att jag skulle få, inte få tillbaka min personlighet. Men så fort jag började prata så sjöng jag någon låt för honom på skoj. Det första, jag tror jag sjöng Roxanne i Moulin Rouge eller någonting. Så här, Roxanne. Och det var ju, det skojade jag alltid om innan olyckan. Så då tänkte han att, nej, men det, hon är sig själv.
1: Så småningom skrivs Sara ut från sjukhuset, men får fortsätta komma dit varje dag för flera olika sorters rehabilitering. Bland annat för balansen, också för att lära sig om sina nya förutsättningar, så kallad nyorientering. Och hon får prata med psykolog.
0: Och jag kommer ihåg tydligt en gång när jag frågar psykologen, har min hjärnskada läkt? Och hon säger att en hjärnskada kan inte läka. Du kommer alltid vara hjärnskadad. Men du kan ju lära dig strategier kring livet och vad du kan göra och vad du inte kan göra och vad som funkar och inte. Men du kommer alltid vara hjärnskadad. Och jag kommer ihåg att det tog så hårt på mig att jag inte orkade vara kvar och prata med henne mer då, för det var liksom, kommer alltid vara hjärnskadad. Det finns så tabu kring att vara hjärnskadad och vad det är. Och då tänkte jag väldigt länge, jag förlorade allt. Nu måste jag acceptera att jag lever i sorg. Jag lever i sorg. Och jag kan inte göra något åt det.
1: Rehabiliteringen är otroligt krävande. Sara är hjärntrött och minns hur hon äter lunch för sig själv utanför matsalen med öronpropp i sitt hörande öra. För hon orkar inte prata med någon. Men i ett år kämpar hon sig tillbaka. Hon har ett mål. Hon ska återvända till teaterhögskolan, gå klart sin utbildning och bli

0: skådespelare?
1: Jag tror att jag kände att jag måste, om jag inte gör klart det här, då har ju olyckan tagit ifrån mig.
0: Bara drygt ett år efter att hon tvingats lämna Luleå sätter sig Sara på ett flyg för att resa tillbaka.
1: Jag var fortfarande jättehjärnskadad och jättepåverkad av det. Jag fick liksom flyga med solglasögon och hörselkåpor för att ens kunna orka sitta på flygplanet om 2 timmar eller vad det tar.
0: Med sig första dagarna tillbaka har hon pojkvännen Marcus. Och när de går genom Luleå för att första gången återvända till skolan hör hon en bekant röst. Någon som står på en båt i hamnen och sjunger.
1: Vi förstod inte vem är det som sjunger. Åh, lyssna, det öppnar din dörr, Gud. Sa Marcus, men det är Tommy Nilsson som... Va? Så jag, öppna din dörr. Och vi, jag och Marcus bara, det var för universum sa välkommen tillbaka eller någonting. Det var för konstigt.

0: Sara och Marcus har distansrelation igen, men de bestämmer att de ska gifta sig. Men redan före vigseln är Sara så hjärntrött att hon knappt minns något av bröllopet.
1: Som tur var så min syster filmade hela. Och jag minns liksom den bubblan som skapades runt mig och Marcus när vi gifte oss. För att det var som att det, nu är det bara vi och vi ska gifta oss. Och det är det enda som betyder något. Och så gifte vi oss och det var liksom en vinst. Det var en stor grej i sig att olyckan har inte tagit Marcus ifrån mig. Olyckan har inte tagit skådespelarutbildningen ifrån mig. Och det var liksom det viktiga, att den inte kunde ta något ifrån mig.
0: Sara är tillbaka på skolan. Men det blir inte som hon tänkt. Hon är fortfarande väldigt skadad och orkar bara någon timmes undervisning innan hon blir alldeles för hjärntrött. Men hon kämpar på och trots att det nog egentligen är övermäktigt genomför hon utbildningens praktikperiod.
1: Du gjorde praktik på Stadsteatern i Stockholm, på Stora scen, i Ronja Rövardotter, som är, det är jättemycket musik, det är en så punkig version. Jättemycket blinkande lampor, dunka, jättestor ensemble. Och att jag ens gjorde det, förstår jag inte hur det faktiskt, hur det funkade, att det funkade. Men min man fick ju komma och hämta mig efter varje föreställning. Men det gick på ren vilja att jag gjorde det. Faktiskt. Och idag är jag glad att jag gjorde det. Men hade det varit idag så hade jag aldrig gjort det. För nu vet jag ju hur mina förutsättningar ser ut liksom.
0: Att vara tillbaka på utbildningen i Luleå och kämpa med den krävande undervisningen tar ut sin rätt.
1: Men sen så kom det också till en punkt då jag blev så ledsen och mådde så dåligt i att vara tillbaka på den platsen där jag hade helt andra förutsättningar ett år tidigare. Sen kom det till en punkt där jag blev så deprimerad. Och jag gick liksom inte ur mitt rum där jag bodde. Jag ville bara åka hem.
0: Sara ber om att få göra klart utbildningen på distans. Och skolan löser så att hon kan göra det.
1: När jag fick åka hem, jag fick läsa liksom den sista tiden från Stockholm då och bo hemma. Då kom jag ihåg att jag, när jag fått det beskedet och skulle gå till bussen för att åka till flyget, då sparkade jag upp dörren på exakt samma sätt som jag hade gjort när jag kom in på teaterhögskolan. Det var samma typ av befrielse. Samma känsla av att nu börjar nästa kapitel. Och då kändes det som att jag flög mot framtiden när jag flög hem. På samma sätt som jag hade när jag flög till Luleå för att börja skolan. Då flög jag också mot framtiden. Mot livet som skådespelare och livet kommer bli toppen. Och samma sak var det när jag flög hem från Luleå. Det kändes väldigt skönt.
0: Sara flyttar hem till sin man. En lärare kommer då och då hem till henne för undervisning. Sara tar sin examen. Hon är utbildad skådespelare. Men allt eftersom inser hon att hon inte kommer klara att arbeta som det.
1: Det hände väl något i hjärnan då, att jag, någonting läkte så att jag förstod. Liksom, det var ju en framgång i läkningen, fast ett bakslag i livet. Det var ju en stor del av min identitet som jag förlorade. Och det har ju tagit många år att skapa en ny identitet och vem jag är. Men jag har ju teatern i bagaget. Jag har ju den utbildningen med mig. Men jag gillar ju inte att gå och se teater. Det är laddat. Som för några veckor sedan så var jag och tittade på min bästa kompis på Stadsteatern här i Göteborg. Och hon är otrolig och det var jättefint och bra. Men sen efter föreställningen så går jag ut och så står min färdtjänst och väntar på mig. Och jag åker hem i den. Det är inte lika kul.
0: Även om Saras liv innehåller sorg betonar hon att hennes historia långt ifrån bara är sorglig. I den finns också kärlek, lycka och livets stora gåvor. För några år sedan blev Sara mamma till en son.
1: Då förändrades allt och då var jag tvungen att, eller är tvungen och jag vill. Det är bara självklart att jag gör allt för att han ska ha ett bra liv som ett glatt barn som han är. Och det ska inte påverkas så jättemycket av min skada. Men samtidigt så är ju min skada jag. Och det är en omständighet som vi måste ta hänsyn till. Jag är lite tröttare. Jag hör inte så bra. Jag har dålig balans. Men det är inte hela världen heller. Och det är ju det bästa som har hänt att få honom. Det är absolut bästa som har hänt. Jag är otroligt glad över att jag lever. Jag pratar, jag har ingen intellektuell nedsättning. Jag orkar absolut inte lika mycket. Men det är liksom, jag orkar ändå. Jag lever ju i smärta, både i själen och i kroppen. Men när smärtan inte finns där, då blir ju lyckan väldigt stor också. Jag kunde få barn. Jag har min familj kvar. Vi har det väldigt annorlunda, men vi har det bra.
0: Du har lyssnat på Saras berättelse i verkligheten. Sara heter egentligen något annat. Jag som gjort det här avsnittet heter Viola Nilsson. Producent, det var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Kulturpodden snackar om rockpoeten Nick Cave den här veckan.
1: Vi går igenom Berlin, heroine, predikanten, gudsförhållandet, morden.
2: Och den fina konstnären.
0: Lyssna på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.